0: gehoor as moontlik kan bedien, ouers kan bedien. En dan was 'n ander belangrike ding gewees dat met gewone handboeke vat dit 3 na 5 jaar om boeke op te dateer en ons boeke is juis net elektronies beskikbaar sodat ons in regte tyd so gou as moontlik nuwe goed kan opdateer en in die boek kan insluit.
1: Johanay, wat is volgens jou die grootste wanopvatting wat mense oor onderwysreg het en hoe probeer die boek help om dit reg te stel?
2: Ja, Johan, ek dink die grootste wanopvatting is dat onderwysreg eers belangrik word wanneer ons eintlik in 'n konfliksituasie is of wanneer daar 'n groot verskil is of baie keer is die gedagte dat ons werk net met die reg as ons fisies met hof toe gaan. En as mense die woord onderwysreg hoor, dan dink hulle ook mos maar baie keer baie maklik aan net aan prokureurs of aan ingewikkelde wetgewing en daai konnotasie is onmiddellik daar. Maar ek dink elke dag in die werk wat ek doen, sien ons dat onderwysreg eintlik lank voor daardie punt reeds 'n rol begin speel. Dis deel van daardie gewone besluite wat elke dag in en rondom ons skole geneem word. Elke onderwyser of 'n skoolhoof en ons onderwysamptenare neem besluite binne 'n bepaalde regsraamwerk en ek daarmee sê ek nie dat dit noodwendig beteken dat besluite ingewikkeld of tegnies is nie, maar dit beteken inderdaad wel dat 'n mens moet weet wat is dit wat ek mag doen en wat is my bevoegdheid en hoe lyk my verantwoordelikhede wanneer ek besluite neem. En dan dink ek net 'n tweede wanopvatting wat ek ook wil uitlig is baie keer dink mense dat die onderwysreg gaan net oor regte. En natuurlik is regte baie belangrik, maar regte en daardie verantwoordelikhede loop eintlik hand aan hand. Die reg op onderwys plaas 'n verpligting op die staat en ons onderwysstelsel kan net verantwoordelik funksioneer as skole dit verantwoordelik natuurlik bestuur. So ons onderwysers moet professioneel optree in die klaskamers en ons weet ons ouers en ons leerders moet ook hulle deel doen. So ek dink aan iets wat baie alledaags is, is dissipline in die klaskamers. Ons onderwysers moet kan orde handhaaf, maar dit moet gepaard gaan om 'n leerder se waardigheid byvoorbeeld te respekteer in die hele proses. En ek dink dit was vir ons die kern gewees. Jy weet, onderwysreg moenie net iets wees waarna ons gryp as dinge verkeerd loop nie. Dis iets wat ons eintlik moet help om vooraf daardie besluite te kan neem en ons rolle mooi te verstaan. En ek dink dis nou uiteindelik wat ons deur hierdie projek probeer bewerkstellig. Is om so bietjie daai perspektief mooi duidelik te maak en mooi na vore te bring dat ouens weet voor ons optree wat is ons regte en dan ook wat is ons verantwoordelikhede.
1: Maar het die boek as 'n resultaat van die samewerking nogal van 'n groot en diverse groep skrywers? Vertel net ons so 'n bietjie meer, wie was betrokke by die projek en watter tipe kundigheid en ervaring het gehelp om die inhoud vir julle te help vorm?
0: Een van ons belangrikste goed is dit moet nie 'n boek wees wat net deur akademici geskryf is nie, maar ons wou juis seker maak ook dat ons boek aan hoë akademiese standaarde voldoen. So ons het doelbewus gesoek vir outeurs wat in die praktyk is of in die akademie is. So ons het verskeie mense uit die akademie soos professor Ntonto, professor Moolo, professor Andy Du Plessis, dokter Jurgens. So ons probeer die akademiese sy probeer ons daal hou, maar dan het ons ook gesê ons wil skryf vir wat saak maak, nie net teorie nie. So ons het regtig probeer om regspraktisyns in te sluit, wat Johanay insluit, wat Carita Visser, Jaco Deeken, Gerard van die Kerk, Andri van die Kerk, ook ander mense wat nog gaan ander hoofstukke skryf wat ook regsgeleerdes is. So ons het regtig probeer om hulle in te sluit. Dan het ons ook mense uit nie-regeringsorganisasies wat regtig waar op voetsoolvlak werk wat vir ons kan sê maar hierdie is die regte probleem, regte lewe probleme en dat ons probeer om juis regs antwoorde te gee. Daarso het ons veral saamgewerk met Daniel Elsadaf en Anjuli Mestri wat almal toegelate prokureurs is en elke dag in skole werk vir ons gehelp. Ons het ook probeer om spesifieke tegniese moeilike onderwerpe aan te spreek soos tegnologie en finansies, en daar het ons weer eens gekyk na kundiges soos Rian van der Berg, en dan ook vir spesialis onderwerpe soos byvoorbeeld die rol van maatskaplike werk in skole, professor Roelf Reyneke, tuisonderrig wat ons ook 'n prokureur gekry het, Christopher Cordero wat daar werk. So ons het regtig probeer om 'n wye verskeidenheid outeurs te kry, en ons het ook doelbewus probeer om baie keer ons hoofstukke te laat mede-outeurs wees. So iemand uit die praktyk en iemand wat in die akademie is, of iemand uit die praktyk en iemand wat 'n rasgeleerde is, om juist te probeer om ons boek so verbruikersvriendelik en regtig by die alledaagse probleme te kan uitkom, maar ook 'n hoë akademiese standaard te kan handhaaf, sodat ons boek ook uiteindelik geakkrediteer kan wees deur hoër onderwys.
1: Ja, nee, as ek nou so luister na die mense wat betrokke is, dan voel dit vir my dit vir 'n veel breër gehoor as net akademiese en regslei geskryf is. So wie behoort dit te gebruik en waarmee kan dit hulle in die praktyk help?
2: Die kort antwoord is eintlik byna almal wat op een of ander manier by onderwys betrokke is. Jy weet, ek ou dink nou sommer aan 'n ouer wat op 'n skoolbeheerliggaam verkies is. Dis daardie persoon wat waarskynlik aangebied het omdat hulle graag die skool wil help, en dan uiteindelik voor jou kom kry, moet jy besluite neem oor skoolbeleid of hoe die geld bestuur moet word ensovoorts. So dis 'n klomp groot verantwoordelikhede, en baie keer het daai besluite dan nou ook regsgevolge. So vir hulle is dit beslis 'n bron wat hulle baie sal help. En dieselfde geld ook vir onderwysers en skoolhoofde. Dit hulle kan nie elke keer 'n prokureur bel voordat hulle besluit neem nie. Hulle moet daar en dan kan optree. So die boek moet hulle help om te verstaan, jy weet, wat is my rol en waarvoor is dit wat ek versigtig moet wees, of wat moet ek doen in 'n spesifieke situasie. En elke skool en elke situasie het dan natuurlik ook sy eie konteks, en dit help dan ook vir skole om die regte vrae te vra, nie verskillende belange ook raak te sien wanneer hulle 'n behoorlike besluit dan nou uiteindelik moet neem. En dan ek dink 'n baie baie belangrike entiteit wat ons ook moet uitlig is ons onderwysamptenare en ons beleidsmakers. Jy weet, hulle maak besluite nie net vir een skool nie, maar ons sien dat hulle besluite maak wat duisende leerders raak. En jy weet, ons weet dat goeie en die beste bedoelings maak ongelukkig nie 'n beleid regmatig of uitvoerbaar nie. En so ons glo dat hierdie boek dan nou ook kan help om beter beleid te ontwikkel, en dan nou ook seker te maak dat die praktiese gevolge van daai beleid baie vroeg al raak gesien kan word. En dan het Marie het ook 'n bietjie vroeër verwys na ons toekomstige onderwysers en regslei en hoe hulle opgelei word. So 'n ou sal baie eerder wou hê dat 'n jong onderwyser reeds weet hoe 'n moeilike situasie reg en billik te hanteer, as wat daardie persoon eers in 'n krisis moet uitvind. Of dieselfde met 'n jong regsgeleerde wat ook moet verstaan dat agter elke onderwysgeskil werk ons ook met 'n kind of 'n gesin en 'n skoolgemeenskap. So ek dink die boek is vir verskillende mense dan nou ook op verskillende vlakke geskryf. So vir party gaan dit 'n bron wees vir diepgaande navorsing, terwyl ons dan nou glo vir ander dit 'n praktiese hulpmiddel gaan wees. Op die ou eindig bly die doel dieselfde, en dit is om onderwys 'n beter plek te maak en diegene wat daarin werk dan nou beter toe te rus.
1: Maar het jy werk in hoër onderwys en lei toekomstige onderwysers en regslei op, soos wat Johanay nou ook gesê het, terwyl Johanay direk met skole en onderwysdepartemente werk? So hoe het hierdie verskillende perspektiewe die boek gevorm, en wat hoop jy sal toekomstige onderwysers en regslei daaruit leer?
0: Johan, ja, ons het probeer om juis so divers as moontlik te gaan, en jy sal in die boek ook sien dat ons regtig probeer om elke moontlike aspek wat met die regte doen het aan te spreek, en dis waarom ons so groot hoeveelheid outeurs het wat beskikbaar is of betrokke is. So ek dink vir ons was die doel gewees om 'n baie breë maar ook diepgaande perspektief daar te sit, dat daar wye perspektiewe is, teorie en praktyk bymekaar te sit. Maar ek dink iets wat onderwys hieruit kan leer is dat samewerking en regtig al die punte van 'n spesifieke argument, as ons dit alles op die tafel sit en ons het diepgaande debatte daaroor en ons probeer regtig oplossings kry en ons probeer regtig saamwerk, dan ons op die ou einde baie beter werkbare resultate kry. So ek dink in onderwys is daar baie keer onnodige konflik en dat hierdie projek het vir my gewys dat ons regtig bereid is om vir mekaar te luister en saam te probeer om uit verskillende oogpunte oplossings te vind dat ons regtig by goeie goed kan uitkom.
1: Johanna, jy's nou so ervare, so ek wil sommer so 'n tong in die kies vraag vra. So tydens die skryf en die redigeringsproses, was daar 'n onderwerp wat jouself anders laat dink het oor hoe 'n bekende probleem in die onderwys benader moet word? Enigiets wat interessant was wat vir jou ook getref het?
2: Ja, Johan, ek moet sê as regsgeleerde en ook in my beroep is daar elke week iets nuuts wat ek teekom of iets nuuts wat ek leer en ek het die werk aan hierdie publikasie regtig baie geniet. Ja, hier sommer ons met so die diverse skrywers en groepering mense uit verskillende kontekste gewerk het en ek dink een van die temas wat ek baie geniet het en wat ook baie weer bietjie nie daarna laat kyk het was beslis leerdergedrag en hoe ou dissipline behoort te benader is altyd 'n warm onderwerp in ons skole ook is ook maar een van die kwessies waarmee skole die meeste sukkel ook en jy weet ons kyk in die skoolomgewing baie maklik na 'n probleem veral wanneer dit kom by dissipline van kinders en ons vra altyd jy weet wat is die reël wat die kind oortree het en wat moet die gevolge wees. Natuurlik is dit 'n baie belangrike vraag want ons weet skole moet orde kan handhaaf, maar tydens die werk aan die boek het dit net weer opnuut vir my baie duidelik geword dat ons nie altyd eers moet vra wat is die reël wat die kind oortree het en wat is die straf wat 'n ou behoort toe te pas nie. Ons moet ook baie mooi gaan kyk wat lê agter hierdie gedrag. Laat 'n ou so 'n bietjie begin kyk wat is die omstandighede wat daartoe toe of tot sekere gevolge uitloop en ek dink jy weet ons dink baie keer jy weet ons werk net met ongehoorsaamheid of ons is besig met 'n leerder wat ja wat sommer net stout is in die klaskamer terwyl daar eintlik gekyk moet word na hoe lyk die ondersteuning wat ons vir hierdie kind moet bied of 'n ou moet gaan kyk wat is die bepaalde hindernis waarmee hierdie kind worstel en dit was van daai hoofstukke wat ek regtig baie baie geniet het waar ons so 'n bietjie uit die sosiaal-maatskaplike oogpunt gaan kyk het jy weet hoe spreek ons daardie tipe kwessies aan jy, ons weet ons onderwysers is nie as sodanige kinders opgelei nie maar daar word lekker prakties gewys en uitgelig. Wat is daardie tipe goed waarna 'n ou moet kyk en dan natuurlik ag 'n hele klomp van die ander kwessies as 'n ou gaan kyk na vrae oor toelatings. Weet ons werk hierso met 'n klomp vennote in die onderwys, die departement van onderwys en ek dink baie min ouens besef, weet hoe moet 'n besluit van die departement lyk wanneer ons kyk na opdragte oor spesifiek toelatings of jy weet wat is die beheerliggaam se rol wanneer ons kyk na kapasiteit. So ek dink op die ou einde met hierdie boek net weer vir my wat nou al so amper 12 jaar betrokke is in onderwys reg net opnuut weer laat besef dat jy weet hier werk ons met iets wat oor veel meer gaan as om net 'n plek vir 'n kind in 'n klaskamer te kry. Ons kyk regtig hierso na die skep van die veiligheid van die kind, dat die waardigheid van die kind en hoe ons besluit in die leeromgewing moet lyk om daadwerklik vir elke kind die geleentheid te gee om aan onderwys deel te neem. En dit is lekker om net weer opnuut daarvan herinner te word. So ja, ek dink as 'n ou moet kyk en vra oor hoe lyk goeie onderwys reg, dan vra ons nie net wat mag ons doen nie. Ons moet ook vra wat behoort en hoe behoort ons optrede te lyk binne spesifieke omstandighede om uiteindelik die beste belang van die kind te dien. En ek dink dit was daai lekker wat 'n ou uit hierdie boek uit weer kon leer.
1: Marie, het om af te sluit, jy het die boek elektronies gepubliseer, so hoe gaan jy verseker dat die boek byhou met nuwe wetgewing, beleid en hofuitsprake, want die onderwyslandskap is mos nou maar baie dinamies en een hofuitspraak kan baie dinge verander.
0: Ja, Johan, dit was presies waarom ons gegaan het vir die formaat waarin die boek geskryf is. So hierdie boek het begin as 'n gewone handboek vir met so 8 hoofstukke. Op die oomblik is dit 'n projek met 6 volumes wat spesifieke temas in elke volume hanteer, maar omdat die boek net elektronies aangebied word, maak dit vir ons moontlik om regtig waar feitelik elke jaar nuwe hoofstukke by te kan sit. Dit maak dit vir ons moontlik om debatte wat aan die gang is te kan bysit in ons boek, en dit maak dit moontlik dat ons nuwe goed kan nuwe regsontwikkelings dadelik kan aanspreek. Ek dink een van die belangrike kenmerke van die boek of uitsonderlike goed van die boek is die feit dat ons dit elektronies is, maar dit beteken ook dat daar skakels is na regsbronne. Met ander woorde, as ons praat van 'n spesifieke hofsaak en daar's 'n voetnoot of so, dan kan jy letterlik daarop klik en jy gaan uiteindelik by die webtuiste kom waar daardie spesifieke hofsaak is, en jy kan die oorspronklike bron gaan self lees wat het in die hofsaak gebeur en so voorts, wat weer eens vir ons sê dat mense kan self gaan navorsing doen, hulle kan self gaan kyk na dit, en dat hulle nie net gebonde is aan die idees van die skrywers nie, maar dat ons ook op daardie manier regsbronne ook vir gewone mense meer beskikbaar maak wat hulle regtig waar by die oorspronklike hofsaake wetgewing ensovoorts wil kan uitkom, en dat ons regtig waar vinnig kan opdateer en sorg dat ons nuwe belangrike goeders dadelik kan deurgee aan ons gehoor.
1: En so gesels professor Mariet Reyneke en Dr. Johan Hey van der Merwe Mokke. Hulle het vir ons meer vertel van 'n nuwe publikasie, Commentary on Education, Law and Policy. Johan Hey, as mense meer wil weet of met julle wil kontak maak hieroor, waar kan hulle meer uitvind?
2: Ja, Johan, lekker webblad wat ons gehoor kan besoek is www.sahela. Ek spel hom gou goed, dis SAELA.co.za. Daar's ons al die inligting beskikbaar van ons laaste konferensie en die bekendstelling van hierdie nuwe produk wat ons gepubliseer het. Die inligting sal alles daar beskikbaar wees, en dan nou ook die kontakbesonderhede van ons uitvoerende komitee, as ook my en Mariette is beskikbaar op daardie webblad.
1: En daarmee is ons kom aan die einde van vanaand se Ons in die Onderwys. Onthou, jy kan weer daarna luister as 'n pot gooi. Laat dit af by rsg.co.za. Jy kan ook lekker gemaklik na ons luister op ons nuwe app. Daar kan jy ook luister na al die programme wat al voorheen uitgesaai is. Onthou, jy kan ook vir my 'n e-pos stuur by johanvanlil@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vanaand. Tot volgende week, van my Johan van Lille. Totsiens.
3: Vanaf 1996 tot 2026. SAIK opvoedkunde 34 jaar.
4: As jy 'n sportliefhebber is, dan is RSG jou kuierplek in Augustus maand. Ons sportspan van 23 hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Springbokke se vertonings, die All Blacks se rugby toer deur Suid-Afrika, daar is plaaslike sokker, asook die Vroue Afrika Nasiesbeker, die Nasionale Netbal Kampioenskap en Grand Slam tennis, die Amerikaanse Ope. Asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG Sport.

0: RSG in vennootskap met Solidariteit Skole Ondersteuningsentrum bied vanjaar se matriekhersieningsprogram aan. Saam gaan ons vir die volgende vraestelle voorberei. Fisiese wetenskappe vraestel 1, dit is ons fisika vraestel, asook fisiese wetenskappe vraestel 2, die chemie vraestel. Dan Afrikaans vraestel 1 en 3, wiskunde vraestel 1, Afrikaans vraestel 2, rekeningkunde, wiskundige geletterdheid, wiskunde vraestel 2, Engels vraestel 1 en 2 en laaste maar nie die minste nie, besigheidsstudies. Goeienaand Kompaspan en baie welkom by ons matriek eindeksamen hersienreeks. Julle het gevra en hier is dit weer. As jy die druk van die eindeksamen begin voel, is jy op die regte plek. Ons help jou voorberei met kundige onderwysers, duidelike verduidelikings en praktiese wenke sodat jy met selfvertroue by die eksamenlokaal kan instap. Vanaand fokus ons op die tweede vraestel van fisiese wetenskappe. Dit is natuurlik ons chemie vraestel en om hierdie hersienles aan te bied, verwelkom ons vir juffrou Maureen Kutse terug. Sy is 'n dosent in opvoedkunde aan Akademia en beskik oor 'n BSc graad in fisiologie en biochemie as ook 'n professionele onderwyskwalifikasie van die Noordwes Universiteit. Kom ons spring weg.
1: Goeienaand Hazel en luisteraars. In ons vorige gesprek oor elektriese stroombane het ons elektrone deur 'n geslote stroombaan gevolg. Ons het gepraat oor stroomsterkte, potensiaalverskil en weerstand. Maar vanaand wil ek 'n tree teruggee en 'n vraag vra wat ons soms te maklik miskyk. Waarom begin die elektrone hoegenaamd beweeg? Verbeel jou 'n oomblik jouself en battery is amper pap of jy skakel 'n klein flitslig aan. Ons weet daar moet 'n potensiaalverskil wees. Met ander woorde 'n verskil wat die beweging van lading deur die eksterne stroombaan moontlik maak. Maar waar kom daardie potensiaalverskil vandaan? Die antwoord lê nie net in fisika versteek nie. Dit lê ook deels in chemie. Binne in 'n sel vind 'n chemiese reaksie plaas waarin elektrone van een stof na ander oorgedra word. Die verskil tussen die twee halfselle se neiging om elektrone af te staan of te ontvang, skep die sel se potensiaalverskil. Elektrochemie bestudeer juis hierdie verband tussen chemiese reaksies en elektriese energie. In 'n galvaniese of voltaïese sel word chemiese energie in elektriese energie omgeskakel. In 'n elektrolytiese sel word elektriese energie gebruik om 'n chemiese verandering teweeg te bring. Ons gaan dus nie net na 'n battery van buite af kyk nie, maar ons gaan vanaand dit so bietjie in ons verbeelding ook oopmaak en die elektrone stap vir stap volg. Die chemiese reaksies in elektrochemiese selle is redoxreaksies. Nou die woord redox bestaan uit twee prosesse wat altyd saam plaasvind, naamlik reduksie en oksidasie. Kom ons dink vir 'n oomblik aan 'n afloswedloop as analogie. Waar die aflosstokkie 'n elektron voorstel, een deelnemer gee altyd 'n stokkie weg terwyl die ander een dit ontvang. Nou die stof wat elektrone afgee, word geoksideer, terwyl die stof wat elektrone ontvang, gereduseer word.

0: oksidasiegetal van plus 2 en vorm dan 'n neutrale kopermetaal met 'n oksidasiegetal van 0. Die getal neem af en daarom word koper gereduseer. Nou oksidasie en reduksie kan nie los van mekaar gebeur nie. 'n Elektron verdwyn nie net nie. Wanneer een deeltjie dit afgee, moet 'n ander deeltjie dit ontvang. En dit bring ons by twee name wat maklik verwar word. Die reduseermiddel skenk elektrone en word self geoksideer. Die oksideermiddel ontvang die elektrone, maar word self gereduseer. Die middel word dus genoem na wat dit met die ander stof laat gebeur. Vra jouself af, as 'n deeltjie elektrone verloor, sal dit die oksideermiddel wees of die reduseermiddel? Die antwoord is, dit is die reduseermiddel, omdat dit elektrone skenk en reduksie by die ander stof moontlik maak.
1: Ons bederf jou elke week met 'n boodskap van 'n bekende. Kom ons hoor wie jou hierdie week sterkte wil toewens.
2: Hallo aan al die RSG luisteraars en spesifiek al die matrikulante. Dis Lia hier en ek wil net graag vir elke liewe matriek sê baie baie sterkte met julle eindeksamen. Ek weet dit is baie voorbereiding, dis baie werk en julle is 10 teen 1 nou al bietjie baie moeg. Maar sit die werk nou in, want you are going to reap the benefits. Dit gaan 'n mooi storie wees aan die einde, so ek dink aan julle, baie sterkte, en as jy klaar is, hou lekker vakansie. En luister my musiek, dan gaan jy sommer dadelik beter voel.
3: Kompas, altyd op het.
0: Kom ons bou nou 'n eenvoudige galvaniese sel, sonder dat jy 'n diagram voor jou het. Verbeel jou 'n oomblik, jy het twee deursigtige glashouers langs mekaar. In die linkerhouer is 'n sinknitraatoplossing met 'n grys sinkstrook daarin. In die regterhouer is 'n blou koper 2 nitraatoplossing met 'n rooi bruin koperstrook daarin. Elke houer vorm 'n halfsel. Die metaalstrook is die elektrode en die oplossing is die elektrolyt. Bo-oor die twee houers loop 'n metaaldraad wat die sinkelektrode met die koperelektrode verbind. 'n Voltmeter kan in hierdie eksterne stroombaan geplaas word. Tussen die twee oplossings is daar ook 'n tweede verbinding, 'n U-vormige buis wat 'n onreaktiewe elektrolyt bevat. Dit noem ons soutbrug. Hou hierdie twee paaie duidelik uitmekaar. Elektrone beweeg deur die metaal na die eksterne draad. Ione beweeg in die oplossings en deur die soutbrug. Elektrone beweeg dus nie deur die soutbrug nie. Die ione in die oplossing beweeg weer nie deur die metaaldraad asof hulle elektrone is nie. Wanneer die stroombaan gesluit word, het sink 'n groter neiging as koper om elektrone af te staan. 'n Sinkatoom in die sinkelektrode skenk 2 elektrone en vorm 'n sink 2 plus ion. Nou op jou tabel van halfreaksies sal dit as volg lyk. Sink in die vaste fase vorm sink 2 plus ione in oplossing en skenk 2 elektrone. Nou hierdie is 'n verlies aan elektrone en dus stel dit oksidasie voor. En onthou, oksidasie vind by die anode plaas. Jou sinkioon gaan die oplossing binne, terwyl die elektrone in die elektrongeleidende sinkelektrode bly en deur die eksterne draad na die koperhalfsel beweeg. Hulle beweeg nie deur die elektrolyt nie. Omdat die sinkatome die elektrode verlaat en as ione in oplossing gaan, neem die massa van jou aktiewe sinkelektrode met verloop van tyd af. Jou konsentrasie sinkione in die halfsel neem dan geleidelik toe. By die koperhalfsel ontvang jou koperione die elektrone wat deur hierdie draad kom. Op jou tabel van halfreaksies word dit as volg geïdentifiseer. Jy het jou koper 2 plus ione wat 2 elektrone ontvang en dit vorm dan koper in vaste stof. Met ander woorde, dit is die koper wat as neerslag gaan vorm. En hierdie is reduksie. En onthou, reduksie vind by jou katode plaas. Jou koperatome word op die koperelektrode neergelê en daarom neem die massa van die koperelektrode toe, terwyl die konsentrasie van jou koperione in die oplossing geleidelik afneem. Nou hierdie twee halfreaksies kan gekombineer word. Ons kan sê jy het jou sink, vaste stof, plus jou koperione in oplossing, en dit gee dan vir ons jou sinkione plus jou koper in vaste stof wat jou neerslag is. Die elektrone kanselleer omdat dieselfde aantal elektrone gevorm en gebruik word. Die beweging van elektrone deur die eksterne stroombaan draai elektriese lading oor en stel die sel in staat om elektriese energie aan 'n toestel te lewer. Let ook op hoe ons tussen drie voorstellings beweeg. Op makroskopiese vlak kan ons sien dat die sinkelektrode dunner word en koper op die ander elektrode neerslaan.

0: deeltjievlak verloor sinkatome elektrone en vorm jou sink 2+ ione, terwyl jou koper 2+ ione elektrone ontvang. Op simboliese vlak skryf ons die halfreaksie en die algehele vergelyking. Nou in 'n goeie eksamenantwoord moet hierdie drie prentjies met mekaar klop. In hierdie galvaniese sel is jou sinkanode negatief en die koperkatode positief. Onthou, elektrone beweeg deur die eksterne stroombaan van die anode na die katode. Met ander woorde, in ons voorbeeld wat ons nou gebruik het, van sink na koper. As 'n vraag na elektronvloei vra, antwoord jy van anode na katode. Onthou, konvensionele stroomrigting is teenoorgesteld aan die rigting van elektronvloei. Ek wil graag vir 'n oomblik net 'n bietjie stil staan by die soutbrug, want ek het nog nie juist verduidelik waarom die soutbrug noodsaaklik is nie. Onthou, aan jou sinkkant word positiewe sink 2+ ione gevorm. Sonder verdere beweging van ione sou daardie oplossing al hoe meer positief word. Aan jou koperkant word jou positiewe koper 2+ ione uit die oplossing verwyder wanneer hulle gereduseer word. Daar sou dus relatief meer negatiewe ione in daardie oplossing agterbly. Hierdie opbou van lading sou verdere elektronvloei teenwerk en die sel sou vinnig ophou funksioneer. Die soutbrug voltooi die stroombaan deur ioonbeweging moontlik te maak en help om elektriese neutraliteit in elke halfsel te handhaaf. Anione uit die soutbrug beweeg na die anode halfsel waar positiewe ione gevorm word. Die kationeë uit die soutbrug beweeg weer na die katode halfsel waar positiewe ione uit die oplossing verwyder word. Onthou, die soutbrug vervoer ione, nie elektrone nie, en dit verhoed ook dat die twee oplossings sommer direk en vinnig meng, terwyl dit steeds 'n interne geleidingspad verskaf. Wanneer 'n vraag vra watter ioon na 'n bepaalde halfsel beweeg, kyk dalk eers na die lading wat daar opbou. By die anode word positiewe ione gevorm en daarom beweeg anione uit die soutbrug daarheen. By die katode word positiewe ione verwyder en daarom beweeg kationeë uit die soutbrug daarheen.
1: Welkom of welkom terug by Kompas, saam met my Hazel en ons kundige onderwysers wat ons uithelp met hersienlesse vir ons matriek eksamene hersienreeks wat die 4 Augustus afgeskop het en volstoom voortgaan tot die 6 Oktober elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ons hersien nou verder, so let mooi op.
0: Hoe voorspel ons vooraf watter halfsel geoksideer en watter halfsel gereduseer sal word? Ons maak gebruik van die tabel van standaard reduksiepotensiale, oftewel die tabel van halfreaksies, soos ek vroeër na verwys het. Dit word ook vir jou gegee tydens die eksamen as deel van jou formuleblad. Nou, elke reaksie in die tabel word as 'n reduksie halfreaksie geskryf. 'n Meer positiewe standaard reduksiepotensiaal dui gewoonlik op 'n groter neiging om elektrone te ontvang wat dan gereduseer sal word. Die halfsel met die meer positiewe reduksiepotensiaal funksioneer dus as die katode wanneer dit met 'n geskikte ander halfsel verbind word. Nou, die standaardwaardes waaronder standaard toestande gemeet word, is gewoonlik 25 grade Celsius, kamertemperatuur, 'n konsentrasie van 1 mol per kubieke desimeter vir opgeloste stowwe en 'n druk van ongeveer 101.3 kilopascal vir gasse. Nou, jou standaard waterstof elektrode het volgens konvensie 'n potensiaal van 0 volt en dien dan ook as ons verwysing. Nou, die tabel help jou ook om 'n sel se notasie beter te verstaan. In selnotasie word die anode halfsel gewoonlik links en die katode halfsel regs geskryf. 'n Enkel vertikale lyn wys 'n fasegrens, soos tussen 'n metaal en sy oplossing. 'n Dubbele vertikale lyn stel die soutbrug voor. Vir die sink-kopersel kan ons dit skryf: sink, enkel lyn, sink, 2+, dubbel lyn, koper 2+, enkel lyn, koper. Selnotasie is nie net 'n kode om te memoriseer nie. Lees dit as 'n reis van links na regs. Menende oksidasie aan die linkerkant, elektronvloei deur die eksterne stroombaan en dan 'n reduksie aan die regterkant. Vir 'n galvaniese sel kan ons dit ook bereken. Ons maak gebruik van die volgende metode om dit te bereken, waar ons sê 1,0 van die sel is gelyk aan 1,0 van die katode minus 1,0 van die anode. So vir die sink-kopersel is die koperhalfsel se standaard reduksiepotensiaal plus 0.34 volt en die sinkhalfsel se minus 0.76 volt. Die berekening is dus 0.34 minus 0.76 wat dan ook vir ons 'n positiewe waarde van 1.1 volt gee. 'n Positiewe waarde beteken dat die reaksie, soos geskryf onder standaard toestande, dan spontaan is. Nou spontaan beteken nie noodwendig vinnig of dramaties nie. Dit beteken eintlik net dat die reaksie 'n natuurlike neiging het om in daardie rigting plaas te vind sonder dat 'n eksterne elektriese energiebron die reaksie hoef af te dwing. So na mate die sel werk, word reaktante gebruik en produkte gevorm. In die sinkkopersel neem die konsentrasie van die produk ion, jou sink 2+2, en die konsentrasie van die reagens ion, of jou reaktant ion, koper 2+, neem dan af. Jou voorwaartse reaksie se dryfkrag word kleiner en die sel beweeg nader aan ewewig en die selpotensiaal neem dan af. Nou by ewewig is die netto selpotensiaal 0 en wanneer 'n battery dan pap is, is dit dus nie omdat die elektrone vernietig of opgebruik is nie. Die chemiese stelsel kan net nie meer die nodige potensiaalverskil en stroom lewer nie.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
0: Wat gebeur wanneer die verlangde chemiese reaksie nie spontaan is nie? Dan gebruik ons 'n eksterne kragbron om die reaksie aan te dryf en ons verwys dan daarna as 'n elektrolytiese sel. Onthou, in 'n galvaniese sel word chemiese energie in elektriese energie omgeskakel. Maar hier in 'n elektrolytiese sel word elektriese energie in chemiese energie omgeskakel. Dink vir 'n oomblik aan 'n bal op 'n helling. 'n Spontane galvaniese reaksie is soos 'n bal wat van self afrol. Maar elektrolyse is soos om energie te gebruik om die bal teen die helling op te stoot. Onthou net egter die onveranderlike reël bly. Oksidasie vind plaas by die anode en reduksie vind plaas by die katode. Wat wel hier verander is die polariteit. In 'n galvaniese sel is die anode negatief en die katode positief, maar in hierdie elektrolytiese sel is die anode nou positief en die katode is nou negatief omdat die eksterne kragbron elektrone van die anode wegtrek en elektrone na die katode druk. Moet dus nooit die anode bloot net as die negatiewe elektrode definieer nie. Baie belangrik, die anode is eerder die elektrode waar oksidasie plaasvind en die katode is die elektrode waar reduksie plaasvind. Nou 'n belangrike toepassing is elektroplatering. Dink byvoorbeeld aan 'n metaallepel wat met silwer bedek moet word. Nou die lepel moet dan die katode wees, want silwerione moet by die lepel elektrone ontvang en dan silwermetaal neerslaan. So die voorwerp wat bedek moet word is die katode. Nou die eksamenriglyne sluit ook prosesse soos die ontbinding van koper, 2-kloried, die raffinering van koper en die elektrolyse van 'n gekonsentreerde natriumkloried oplossing in. Wanneer die elektrolyt gesmelt is, is slegs die ione van die gesmelte sout beskikbaar om by die elektrodes te reageer. Nou in 'n waterige oplossing is water egter ook teenwoordig en kan daar dan mededinging tussen moontlike halfreaksies wees. Dan gebruik jy die redox-tabel. Die aard van die elektrodes en die gegewe toestande om te bepaal watter reaksies verkies moet word. By elke elektrolytiese proses moet jy dieselfde sistematiese vraag vra. Watter deeltjies is teenwoordig? Watter stof word by die anode geoksideer? Watter stof word by die katode gereduseer? Watter halfreaksies vind plaas en wat moet jy waar te neem? Is dit 'n gas, kleurverandering, 'n afname in elektrodemassa of dalk die neerslag van 'n metaal? Nou hier is nogal 'n interessante verband wat baie leerders nie dadelik raak sien nie. 'n Herlaaibare battery kan op verskillende tye die beginsels van albei soorte selle toon. Wanneer die battery 'n selfoon van energie voorsien, vind 'n spontane ontladingsreaksie plaas en dan word chemiese energie na elektriese energie omgeskakel en die battery funksioneer dan galvanies. Wanneer jy die selfoon by 'n laaier sou inprop, verskaf die laaier weer elektriese energie om die chemiese reaksies in die omgekeerde rigting te dryf. En hierdie proses is dan elektrolyties van aard. Omdat die rigting van die reaksies tydens herlaai omkeer, keer die plekke waar oksidasie en reduksie plaasvind ook om. Nou streng volgens die definisies verwissel die anode en katode rolle dus tydens laai en ontlaai. En hierdie is 'n baie goeie herinnering dat anode en katode nie permanente name is wat bloot aan die fisiese kante van 'n battery vasgeplak behoort te word nie. Hulle word eerder gedefinieer deur die reaksie. So wanneer jy in die rekordeksamen 'n elektrochemiese sel sien, vra jouself die volgende 6 kernvrae. 1. Is dit 'n galvaniese of 'n elektrolytiese sel? Menende, word chemiese energie gebruik om elektrisiteit te lewer of word elektriese energie gebruik om 'n chemiese reaksie aan te dryf? 2. Waar vind oksidasie plaas? Onthou by die anode. 3. Waar vind reduksie plaas? Onthou by die kathode. 4. In watter rigting beweeg die elektrone? Onthou deur die eksterne stroombaan vanaf die anode na die kathode. 5. Wat beweeg in die elektrolyt en soutbrug? Onthou, dit is die ione, nie die elektrone nie. En dan 6. Wat gebeur met die deeltjies, konsentrasies en elektrode massas? Onthou, wanneer 'n aktiewe metaal elektrode geoksideer word en metaal ione vorm, neem sy massa af. Wanneer metaal ione gereduseer en as 'n metaal neergelê word, neem die kathode se massa toe. Moenie elektrochemie probeer leer as 'n losversameling plus en minus tekens nie. Volg die pad van die elektrone. Identifiseer wie hulle afgee en wie hulle ontvang. Skryf die halfreaksies. Gebruik dan die redox-tabel en bepaal wat met die ione, oplossings en elektrodes gebeur. 'n Goeie werkvolgorde in 'n berekening of verduidelikingsvraag is: identifiseer eers die twee moontlike halfreaksies, kies die oksidasie en reduksie rigting, balanseer die elektrone, skryf die algehele reaksie, identifiseer die anode en die kathode en bereken dan indien nodig jou E-selwaarde. Hierdie volgorde voorkom dat jy die tekens of halfreaksies sal omruil. En dit bring ons terug by ons oorspronklike vraag: waar kom die potensiaalverskil in 'n battery vandaan? Dit kom uit 'n verskil in chemiese neiging. Een halfsel se neiging om elektrone af te staan en die ander halfsel se neiging om hulle weer te ontvang. Die stroombaan wys vir ons waarheen die elektrone beweeg en elektrochemie verduidelik waarom hulle beweeg. Nou ja, dit bring ons tot aan die einde van hierdie insetsel. Baie dankie Heisel en baie voorspoed en seën aan ons matrikulante.
1: Ons sluit elke episode af met 'n wenk van 2025 se top presteerders. Hier is vanaand se spesiale boodskap.
3: Hallo, ek is Minai Hoog. Ek het verlede jaar gematrikuleer by Hoërskool Swartkop en ek het 7 uit 7 onderskeidings gekry. Hierdie is my wenke vir 2026 se matriek. Daar is genoeg tyd. Dit mag dalk nie voel asof jy tyd het nie, maar ek beloof, daar is genoeg tyd. Vat dit net dag vir dag en toets vir toets. Opstel het my uitgestres. So, wat ek gedoen het, was om na ou vraestelle te gaan kyk. Ek weet, almal sê dit. Almal sê, kyk na ou vraestelle. Maar, daar is tendense, glo my. Ek het elke keer voor 'n toets na elke vraestel gaan kyk van 2008 tot 2024. Daar sal altyd iets wees van 'n ou vraestel. En dan laastens, doen iets wat jou gemoed lig. Deur my hele Junie rekord en eindeksamen het ek 'n kinderpopetraal sak gedra. Dit het 100% my gemoed gelig. En selfs beter as dit, kon ek na toets dit dadelik sien. En niemand kon dit steel nie, want wie anders het 'n helder blou en geel popetraal sak? 12 jaar van ondervinding is onder julle belde. Daar is nie enigiemand beter om hierdie eksamen te skryf as jy nie. Jy kan dit doen.
1: Daarmee kom vanaand se episode van ons matriek eindeksamen hersien reeks tot 'n einde. Baie dankie aan almal wat saamgewerk het om hierdie uitsending moontlik te maak en dankie aan elke matrikulant wat by ons ingeskakel het. Vir verdere hersiening kan jy www.skole.co.za besoek en op die Wolkskool banner klik. Onthou, ons doen elke Dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 hersiening tot die 6de Oktober. Tot volgende keer, lekker leer en lekker slaap.
2: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
1: Hey, ek het jou lief.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jack Arend en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring Country Klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country musiek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie musiek, Country Klanke sit jou in 'n goeie by. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country Klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.

0: Tussen 8 en 9 elke dinsdag aand is dit my beurt om saam met jou te kuier. Goeienaand en baie welkom. Ek kuier saam met die kunstenaar en animeerder Diek Grobler en hy is in Augustus maand baie besig want hy het nie minder nie as 2 uitstallings wat open. Diek, kom ons begin met die eerste een wat die 15 Augustus open. Waar is dit en wat is die titel?
1: Die uitstelling is by die Pretoria Kunstvereniging in Nieuw-Makkelneuk. En die titel van die uitstelling is 'n blaadjie uit my boek.
0: Vertel my meer, watter boek?
1: dit klink 'n klein bietjie verwaand, want as mens sê, vat nou 'n blaadjie uit my boek, dan is dit asof jy nou met groot wysheid praat, en aan die mens met wie jy praat, kan nou maar jou voorbeeld volg, want jy weet baie. So dit is, vir my het ek die titel om 2 redes so gekies. Die een is, ek is nou al stokoud, so ek het al 'n paar dinge gesien, en ek het bietjie wysheid, maar dit is nie eintlik... My titels is altyd tong in die kies. So, dis eintlik gewaande kennis. Want elke mens se pad op die lewe het pas maar sy eie draai. So, elkeen se wysheid moet hy maar self bekom. En die ander rede is dat ek in die uitstalling soort van deur al my sketsboeke gegaan het. Nie almal nie, maar... want 40 jaar se loopbaan los nogal vir jou klomp sketsboeke. Maar ek het temas gaan ondersoek wat ek jare al mee werk. En ek het letterlik, partij van die werke is gebaseer op tekeninge wat ek in die 90er jare gemaakt. So ek het teruggegaan na my sketsboeke en die hele uitstelling het daai aanslag. Al die werke is ook dieselfde grootte, A4, soort van is een lekker sketsboek grootte, redelike klein werk, en dis ook alles mymeringe oor die lewe, laat ek het maar so stel, so ek praat, ek het altyd in my werk met gepraat oor politiek en oor selfs religie en alle aspekte van die lewe, maar op so ompad met 'n story. En ek doen dit nog steeds. Ek sal dit seker maar doen tot ek ophou die dag. Maar sonder om prekerig te wees, so mense moet altyd 'n klein bietjie speurwerk doen. Ja, ek dink dit is al wat ek te sê het oor hoekom ek die titel gekies het. Anders kan ek baie lang praat, want ek is 'n kekkelbek.
0: Jy sê nou vir my die sketse is 'n vertrekpunt. Is oor 4 dekades werk, maar dis multimedia, so vertel vir my die proses, want dis nie net die skets nie, jy het 'n klomp ander dinge ook bygewerk.
1: Ja, ek het julle weer gewerk, so in party van die gevalle, dat ons nou terug gaan na die skets uit die 90er jare, het ek die tekening, dis 'n redelike ligte potloodtekening, het ek die geskandeer en toe op my iPad daarop digitaal geteken. Bygeteken, bygewerk, goeders verander. So ek het die tekening herbesoek, dat ek het so stel. En toe ek nou daarmee klaar is met my iPad, toe druk ek dit uit. En op die druk het ek dan nou verder gaan werk met kwasverf en met potloode en met kleurpotloode. So dit is 'n heen en weer van die sketsboek na die digitale digitale potlood en dan terug uitdruk en dan weer werk op die uitgedrukte kunswerk. So dit is vir my heeltemal 'n nuwe manier gewees van werk en een van die redes hoekom ek so gewerk het en hoekom ek met die digitale potlood ingespring het was dat ek aan die einde van verlede jaar het ek 'n operasie in my hand gehad. En dit het vir my dit net makkeliker gemaak om aan te hou werk, om digitaal, want ek moes in die bed sit met die potlood, met die digitale potlood te teken. En wat ek ook gevind het, wat ek nie vermoed het, voor ek dit gedoen het nie, is met, as mens digitaal werk, kan jy baie fyn inzoom, jy kan die print baie groot maak, jy kan tot op, pikselgrootte kan jy gaan veranderinge maak aan die tekening. En as mens nou maar ouer word, sien mens minder goed so as ek met die hand werk op papier, moet ek dikwels 'n vergrootglas byroep en die digitale inzoom het dit nou makliker gemaak. Dit is nog 'n deel van die digitale tekenproses wat vir my nuwe moontlikhede oopgemaak het. Ek kon baie fyn gaan werk, fyner as wat ek met die hand werk, net omdat ek so fyn kan inzoom.
0: Die tegniek is onbekend, soos jy sê, dis 'n nuwe tegniek wat jy gedoen het, maar tog is daar baie bekend ook. Ek meen as mens gaan kyk na, is bekend vir voeltjies, vir die marionette, vir papiervliegtuigies. Daai is die bekende van Dick Grobler wat tog nog te sien gaan wees in die werk, né?
1: Ja, en selfs ten spyte van die feit dat baie van die goed digitaal gedoen is, het mens mos maar jou merk, jong.
0: Ja.
1: Van daai digitale potlood is maar soos 'n potlood en jy het ook verskillende kwas effekte wat mens kan opsit, maar daarmee het ek baie min gespeel, want dit irriteer my net. Mens het nie die beheer oor 'n digitale kwas soos wat jy het oor 'n regte kwas nie, so ek het maar my tipe van 'n potloodmerk gebly, maar die manier waar mens die potlood aanwend, al is dit digitaal, is toch maar mense handskrif, dis jou DNA van jou tekeninge. En soos jy sê, is daar baie, al my beelde waarmee ek al vir dekades lank werk, is in die werk. So, my broer, ek het dit vir hom gestuur, want mens voel my altyd bykie onseker as jy 'n nuwe ding aanpak, eintlik maar met elke uitstilling in elk geval. So, ek stuur altyd my goed vir Piet, my broer, en hy stuur sy goed vir my as hy in so'n situasie is. En sy kommentaar op die werk vir hierdie uitstalling is dat dit anders lyk as my werk gewoonlik, maar ook toch nie. So daar is 'n element van vernuwing, maar daar is ook 'n baie sterk element van bekendheid. En ja, dan is daar ook altyd die effens averegse sin vir humor, wat ek nie kan verdoesel nie.
0: So gesels die kunstenaar en animeerder, Dick Grobler, oor sy uitstalling, 'n blaadjie uit my boek, wat eerskomende Saterdag, 15 Augustus, om 11:00 die oggend, open by die Kunsvereniging van Pretoria. In volgende week se program kuier ek verder saam met Dick Grobler, as hy vertel van sy tweede uitstalling in Augustus maand. Die vroeë lente seisoen van die Johannesburgse Filharmoniese Orkees begin eerskomende donderdag aand in die Linder Auditorium. Tydens April gesels met Magdalena de Vries, voorste perkussiespeler, oor die konserte.
2: Nou Magda, op die datum, wanneer die eerste konsert nou uitgevoer gaan word, dan het hulle eers die serenade vir strykers van Tchaikovsky, gevolg deur Brahms se klavierkonsert nummer 2. Dis nogal 'n interessante werk.
3: Dis waar, Terrence, daar is 'n 22 jaar gaping tussen Brahms se eerste klavierkonsert en sy tweede klavierkonsert. En dan laat mense altyd wonder na maar hoe kom. Die een van die moontlike redes is die eerste klavierkonsert is glad nie goed ontvang en baie kritiek uitgelok, soort van negatiewe, mense het net nie gedink dit is 'n goeie komposisie nie. So mense kan dalk miskien dink miskien was Brahms bang vir nog kritiek of hy wou eers 'n bietjie gewag het. Wat wel interessant is, is dat hy in daardie 22 jaar wat hy nou ander werke geskryf het, het hy baie gefokus op kamermusiek. So dit kan bloot net verloop van omstandighede wees wat veroorsaak het dat hy op ander genres gefokus het. En natuurlik bietjie van 'n tydgenoot van Beethoven en dan is daar miskien ook nog maar die subjektiewe kommer dat jy oorskadu word deur 'n geniale komponis soos Beethoven. Hoe dit ook al sê, hierdie klavierkonsert nummer 2 is natuurlik baie goed ontvang en is vandag nog steeds 'n stewige repertoriumwerk vir pianiste. So, miskien was dit alles 'n goeie ding dat Brahms daar die 22 jaar se sabbatsverlof geneem het.
2: En interessant is ook dat hy redelik lank daaraan gewerk het, iets soos 2 jaar. Maar kom ons beweeg na die volgende konsert, dit is op die 20ste Augustus, dan word Bruch se baie bekende vioolkonsert uitgevoer.
3: Ja, die interessante ding is, hierdie was Broeg se eerste vioolkonsert, maar hy het twee ander ook geskryf. En om een van die rede, of eintlik om 'n goeie rede, het die ander half nooit soveel aftrek gekry nie, juis omdat hierdie komposisie so fantasties is, die violis soveel uitdagings bied, en ook soort van in daardie era was daar altyd 'n baie sterk simbiotiese verhouding tussen komponis en solis. En Broeg het hierdie werk geskryf, of die eerste uitvoering is gegee deur Josef Joachim, wat letterlik al die bekende vioolkonserte se premiers uitgevoer het. So mens dink daar's definitief soort van 'n rede hoekom hierdie die eerste vioolkonsert so populêr is, juis omdat Joachim dit so hoog geag het, om die waarheid te sê, hoër as van die ander baie bekende vioolkonserte. So ja, ek dink dit is maar net 'n interessante ding wat mens 'n spesifieke werk meer laat geniet as 'n ander werk in dieselfde genre deur dieselfde komponis.
2: Dan die hoofwerk van die 27ste Augustus is Mozart se konsert vir twee klaviere en orkes. Dis die K365. Mens neem aan dit is waarskynlik vir hom en sy suster gekomponeer.
3: Dit is baie interessant. Mozart is uit die aard van die saak bekend vir sy baie klavierkonserte en klaviersonates, solo-instrumente. Hy het begin om te fokus op sy komposisie te fokus op die dubbelkonserto genre nadat hy teruggekom het van 'n 2 jaar lange Europese toer. So mens kan nou maar net jou indink, hy het baie blootstelling gekry aan nuwe genres, nuwe style, en het toe nou besluit om te begin met die dubbelkonsertos. Daar's ander dubbelkonsertos natuurlik, die fluit en harp. Daar's selfs vir 3 klaviere. So in hierdie geval, omdat sy suster ook 'n baie bekwame pianis was, het dit versekere invloed gehad en was dit 'n goeie, amper 'n goeie beginpunt vir die dubbelkonserto genre. Wat interessant is, egter, is dat daar's nie definitiewe bewyse dat hulle twee, Mozart en sy suster Nannerl, dit ooit in die publiek uitgevoer het nie. Dit is gekomponeer vir 'n privaat uitvoering, maar mens sal nou nie weet of hulle twee saam dit ooit in die publiek uitgevoer het nie.
2: Die laaste konsert vir die vroeë lente seisoen van die Johannesburgse Filharmoniese Orkees begin met Rachmaninoff se Jeugsimfonie. Nou, ons ken die ander simfonie van hom, is redelik groot, sy klavierkonserte ook, en daar's 'n paar ander werke wat ook baie groot omvang het, maar hierdie ene, die jeugsimfonie.
3: Rachmaninoff was 17 jaar oud toe hy hierdie werk geskryf het, so dit kan dalk wees hoekom die titel die jeugsimfonie daarby geplaas is. Hy het uit die aard van die saak, hy was absolute geniale komponis, om 'n simfonie te komponeer het hom verskriklik frustreer. Daarom het hy begin, en dit is basies 'n 10 minute een beweging werk, en ek dink hy toe nou net besluit nie, hy kan nou eers dalk ietsie anders doen. Dit het hom te veel frustreer om te probeer vasbyt en deur te druk om 'n volledige simfonie te skryf. Nou natuurlik, ek dink ons pluk die vrugte daarvan, want die simfoniese werke wat hy wel geskryf het, soos jy sê, is ongelooflik. Daar's ook die simfoniese danse met 'n groot orkes en lieflike ryk melodieë en teksture. So dit sal baie interessant wees om te sien hoe die gehoor reageer op hierdie werk wat definitief waarskynlik Rachmaninoff se onbekendste komposisie is.
2: Daar word ook gesê dat hierdie werk was eintlik 'n werk wat hy moes voorlê as 'n universiteitsstudent, en van daar dan nou hier net die een beweging en so 'n kort werk as sodanig. Maar kom ons beweeg dan na die ander werk wat dieselfde aand uitgevoer gaan word en wat nou die hoofwerk is. Dit is Walton se Altviolkonsert. Nou ja, ons weet daar is nie baie konserte in die repertorium wat vir die altviool geskryf is nie.
3: Ja, dit is interessant. Die Die altviool is wel een bietjie van die afgeskepte instrument in die strijkers familie. Wat eintlik jammer is, want dit is een ongelooflike prachtige instrument. Ek vermoed, omdat die klank so mellow is, klink dit ook nie so indrukwekkend, soos die viool wat vinnige passasies in die hoë register speel nie, of dan nou daarmee in teenstelling die cello met sy nog ryker lae register. So dit is hoekom hy die altviool val so tussen in die twee. Maar dit is inderdaad 'n ongelooflike mooi instrument en William Walton was definitief voor sy tyd, as ek het nou so kan stel. Hy was 'n baie progressieve Britse komponis. Dit was Sir Thomas Beecham, wat 'n baie bekende Britse dirigent was, wat vir Walton aangemoedig het om hierdie concerto te skryf. Daar was reeds ander altviool concertos geskryf op daardie stadium en al hierdie concertos is opgedra aan die spesifieke altvioolist Lionel Tertius, wat uit die aard van die saak 'n virtuose speler was. Walton het die werk voltooi en dit onmiddellik vir Tertius gestuur en hy het net gesê, nee, jammer, dit is vir my te modern, ek wil dit nie speel nie. Natuurlik was hy in die gehoor met die premier uitvoering waar die komponis Paul Hindemith die solis was en hy het so half 'n bietjie om sy afgeskop dat hy nie wel die geleentheid aanvaar het om die premier uit te voer nie, maar daarna het hy by verskeie geleenthede hierdie konserto uitgevoer. So ek dink dit is 'n interessante kombinasie, die altviool en natuurlik William Walton as komponis, want hy het nogal baie uit die boksie gedink en mens hoor dit in sy musiek, so ek dink dit is 'n goeie wenresep. En natuurlik die solis saam met die Johannesburgse Filharmoniese Orkees, Gareth Libbe, is 'n fenominale Suid-Afrikaans gebore altviolist. So ek dink definitief dit gaan groot opspraak wek.
0: So gesels Magdalena de Vries oor die Johannesburg Filharmoniese Orkees se vroeë lenteseisoen wat eerskomende donderdag om 7:30 begin. Die bydrae is versorg deur Terrence April. Vir 'n kort brokkie, hier is die dirigent Paul Loop van Zuylenburg.
4: Goeienaand Christel, ek dog dit is tyd dat ek julle net laat weet van ons tweede Laurensfort konsert met die Stellenbosch Stadsorkees hierdie jaar. My seun het gesê ons moes al lankal 'n Suid-Afrikaanse show doen en toe sê vir hom ja, maar wie gaan die musiek skryf? So hy het toe nou letterlik helfte van die hele program aan mekaar gesit. Die titel van die show is The South African Songbook en is regtig die grootste bekendste treffers uit die Suid-Afrikaanse musiekskat van die laaste 30, 40 jaar. Dit sluit in bekende nommers van onder andere Koenie, De Villiers, Amanda Strydom, Jannie de Tooi, Johnny Clegg, Chaluka, Mango Groove, Guy Korsten, Lorika Raug, Johannes Kerkorrel, Bright Blue, PJ Powers, Miriam Makeba en daar's nog. Ons is baie opgewonde want dit is alles musiek wat ons nog nooit gespeel het nie, so dit was nogal 'n uitdaging om die programme mekaar te sit, maar ons is dan 14 en 15 Augustus by Laurensfort in die Wynkelder met ons twee fantastiese soliste Timothy Malloy en Lana Krauster. Ons is opgewonde om saam met hulle te werk en ons nooi graag die luisteraars om ons saam met ons daar te kom luister na wat ek dink 'n baie van 'n spesiale show gaan wees. Kaartjies beskikbaar by Quickets soos altyd en ja, ons hoop om baie mense saam met ons daar te hê.
0: My volgende gas op RSG Kuns is net 12 jaar oud, maar hy het al meer gedoen as ander 12-jariges, of laat ek eerder sê, hy was al meer op die verhoog as ander 12-jariges. Dis Gideon van Bouillon. Gideon, baie welkom op my program.
5: Dankie, Tannie. Ek is blij dat ek hiervoor op die program kan wees.
0: Hoe oud was jy, toe jy die eerste keer besluit het, maar ek wil eendag op die verhoog wees?
5: Ek was 9 jaar oud toe ek begin het.
0: En wat het gemaak dat jy begin het?
5: Die theater. My sussie het besluit sy wil theater begin doen. En toe sê ek ook vir my ma, want dit het super van gelyk. En toe sê ek vir my ma, ma, ek wil ook theater doen.
0: Is dit jou sussie wat ook nou saam met jou in Peter Pan is?
5: Ja, sy is ook in Peter Pan.
0: Soos ek verstaan het jy twee boeties ook en hulle wil ook op die verhoog wees, nes jy en jou sussie, is ek reg?
5: Ja, Tannie is duidelik reg. Hulle wil ook soos ons twee wees. Hulle is ook mal oor teater. Hulle love om te sing, dans en te act. Hulle love dit.
0: Want Gideon, soos ek verstaan, is jy goed in alles. Jy is baie goed in gymnastiek. Jy is nog steeds besig om te dans. Ek dink jy doen ballet, jy doen kontemporêre dans. So jy kan toneel speel, dans en sing. En dis nogal belangrik, né?
5: Ja, dit is nogal baie belangrik as jy wil teater wil doen. Spesifiek teater. Jy moet sing, dans en jy moet kan act. Want hoe gaan jy inkom?
0: Jy was al in baie goed te sien gewees. Kan jy gou-gou vir my en die luisteraars so 'n bietjie van die name noem waarin jy al te sien was?
5: Ek kan. Dit is Matilda, Aladdin. Ons doen nou hierdie jaar weer Aladdin. Frozen. Hercules. So ja, ek het nogal baie goed gedoen.
0: Maar jy is baie beskeie oor Matilda, want met Matilda het jy oor see rondgetoer saam met die groep, is ek reg?
5: Ja, Tannie is duidelik reg.
0: Waar was julle oral?
5: Ons was, ons was al in Londen, Singapore, Thailand, China, Abu Dhabi, Dubai, Tel Aviv, India. Baie lande.
0: Kan 'n mens in 'n skool wees as jy so baie op die verhoog is?
5: Ja, jy kan. Jy kan, want daarso is ook soos kinders van my ouderdom wat in 'n skool is, daarso wat in Matilda was, en hulle het soos tegnies gehomeschool oor see.
0: En jy, is jy in 'n skool?
5: Nee, ek homeschool.
0: Dit werk seker beter, né?
5: Ja, tuiskool is soos, as jy Bonnie, nou is dit hele sien daarvan maak nie, maar tuiskool kan jy allerhande goed doen. Jy het meer tyd. So dit is wat jy kan doen.
0: Nou jy is nou Peter Pan. In Peter Pan wat te sien is by die Centurion Theater, hulle open die 13de. Is dit lekker om te vlieg?
5: Ja, dit is baie lekker om te vlieg. Ek het my droom was nog om altyd te vlieg vandat ek 4 jaar oud was. Dit was vir my soos 'n droom toe ek hierdie Peter Pan rol gekry het.
0: Wat is vir jou die lekkerste van die rol, buiten die vlieg?
5: Dat ek kan dans, act, dat ek net hierdie karakter is, want, en ook op stage te wees, want stage is soos my tweede huis, technies. En ook, toe ek 4 jaar oud was en ek kyk die heel eerste soos die animation vlieg van Peter Pan, toe sê ek vir my ma, ek sien 'n kostuum van Peter Pan. En ek het in daai ding gespeel vir, ek kon nie eers onthou hoe lank nie. En ek het in dit geslaap, ek het in dit gespeel, ek het in dit geëet. Ek was letterlijk Peter Pan. Ja, dit is 'n regte droom wat waar geword het.
0: Gideon, hoekom dink jy moet kinders die story kom kyk? Wat is vir jou die belangrikste van die story van Peter Pan?
5: Die belangrikste story van Peter Pan is, jy moet klein bly, jy moet speel, jy moet dink, jy moet allerhande goed opmaak. Jy moet jou verbeelding gebruik. Jy kan allerhande goed doen met jou verbeelding, want jy kan nie regtig vlieg nie. Jy gebruik mos jou verbeelding. So, ek dink die grootste les van Peter Pan is, bly net 'n kind, wel nie regtig nie, jy word mos en die muis groot, maar soos, terwyl jy nog 'n kind is, moet jy nog steeds 'n kind wees en speel en jou imagination en goed gebruik. Want as jy dit nie gebruik as 'n kind nie, hoe gaan jy dan vir mense sê, ek het dit gedoen toe ek klein was, ek het dit gespeel, ek het dat gedoen.
0: Nog een van die temas is, enige iets is moontlik. Wat is jou groot droom nog, Gideon? Wat sou jy nog graag wil doen?
5: Dis 'n moeilike vraag. om te sing, om te dans, om net op stage te wees, want stage is soos een van die lekkerste goed. Want dit, ek bedoel, dit hou mense baie besig. En vir al die mense wat op stage is, jy dans, jy act, al daai goed, is verbeelding, want iemand het dit opgemaak en hulle het technisch gespeel. Hulle het technisch met die, soos hulle het karakters uitgedink, dan skryf hulle soos 'n boek waar hierdie mens hierdie ding sê of hulle moet daai ding optel of whatever, dan speel jy mos.
0: Sal jy graag ook eendag 'n storie wil skryf vir die verhoog?
5: Ja, ek wil regtig graag. Ek wil so graag 'n storie skryf.
0: Die 12-jarige akteur Gideon van Biljon is van 13 tot 15 Augustus af te sien in die rol van Peter Pan by die Centurion Theater. Jy luister RSG Kuns elke Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjuber.
6: Goeiemôre Christel, dis Andre Oendal hierso. Ons is op die oomblik, dit is nou ek Ruda Landman, Toby Cronje, Fiona Ramsey, Kim Klute en Marie Todd. Ons het aan die Milko Dylan Thomas se klassieke stuk wat in 1953 geskryf is. In Wallis het ons by die Clarencefees gedoen vroeër in die jaar en ons is nou op pad na die Pink Kerk toe. Die 15de en 16de Augustus. Die 15de is 7:00 die aand en die 16de is 3:00 die middag. Dis in Chateau Lawn in Melville, 24 Chateau Avenue, Melville. Die kaartjies is op web tickets. Dit is R450 en dit sluit 'n 2-gang maal in, ook vir vegetariërs is daar kosie. En ons gaan dit daar lees, Dylan Thomas se klassieke Under Milkwood. Gaan ons lees daar vir julle en dit is, ja, soos ek sê, 'n groot klassieke werk, een van die bekendste ooit. Dit is nog steeds staande, dit word nog steeds gereeld opgevoer, nou nie hier nie, maar wel elders in die wêreld. En dit gaan oor Cat, Tom Cat, wat deur Toby gespeel word, wat vir ons 'n dag in die lewe van die dorpie Llareggip is, 'n dorpie by die kus. Hy beskryf vir ons vanuit sy oogpunt die mense, wie hulle is, wat hulle doen, waardeur hulle gaan, hulle verhoudings met mekaar. Dit is werklik magies om daarna te luister. Kobus Burger te kwoteer, hy sê, jy kan net jou oor toemaak en luister na hierdie pragtige verhaal wat vir jou vertel word, terwyl jy lekker eet.
0: Begin Oktober, om precies te wees van die 3de tot die 11de Oktober, is dit Woordfees in Stellenbosch en ek gesels met Saartjie Botha, sy is feestdirekteur. Saartjie, ek het gelees, daar's 11 verskillende afdelings en 444 produksies. Is dit groter as ander jare of is dit min of meer dieselfde?
7: Dis min of meer dieselfde. Ons het ons program samenstelling per afdeling is bietjie aangepas, maar dis eintlik om die waarheid te sê 12 items minder as verlede jaar, maar die fees is nie noodwendig kleiner nie. Ons is nog nie waar ons was voor die pandemie nie, maar ons is baie baie optimisties en baie tevrede met hoe die kaartjie verkoop op die oomblik loop. Ek dink ons is uiteindelik by 'n plek wat ons kan sê ons het die impak van die pandemie oorkom. So ons is baie opgewonde en baie dankbaar vir almal wat die fees ondersteun.
0: Ek hou altyd daarvan om te hoor wat die storie is agter die tema vir vanjaar. Wat is die storie?
7: Dis die eerste keer wat ons 'n tema kry by feesgangers. Verlede jaar tydens die fees het iemand my laat, ons kantoor is reg bo die kaartjies kantoor en as mense ons laat roep van onder af, is dit gewoonlik iemand wat kwaad is oor hulle laat was in die byvertoning kon inkom nie of een van die klagte. So ons probeer dit maar iemand afstuur om dit te gaan besleg en nie by alles self persoonlik betrokke te raak nie, maar toe sê hulle maar die mense wil nie loop nie, hulle wil met my praat. En ek tog toe, okay, dan is dit seker vrystaters wat gewoonlik kom groet. Maar toe is dit 'n vriende van my broer wat so 4 jaar na my op Stellenbosch studeer het en hulle wil toe eintlik net vir my groet en 'n foto van saam met my van my broer neem en dan en hoe dit met hom gaan. En ek praat toe met hulle en is toe 'n interessante groep vroue hier in hulle laat 40s wat van oor die wêreld gekom het om 'n reunie te hou by die Woordfees en hulle het almal saam studeer en na studiejare elkeen maar sy eie koers ingeslaan en toe het hulle 2 of 3 jaar gelede besluit, maar het is tyd dat hulle mekaar weer sien en hulle toe die woordfeest geïdentificeer as die geleentheid om by mekaar te kom. En hulle toe 'n WhatsApp groepie gemaak met die naam van Hoogtyd. En dit was my so inspirerend dat hierdie mense die fees kies, want dit is 'n fantastiese platform om koneksies te maak en ou verbintenisse te herbesoek. Dat hulle die fees en dat hulle die tema, dat hulle vir ons 'n tema kom gee, dat dit regtig hoogtyd is om 'n klomp goeders te doen. So dit is vir ons 'n baie lekker tema, iets van die dringendheid, van dat dit nie, dat daar nie verdere uitstel moontlik is nie. Mense moet nou kom, ons is 'n interessante plek in ons land se geskiedenis en die aktualiteit van die oomblik. En daar is iets dringend van goed wat moet verander of wat moet aangespreek word. En die fees doen dit op 'n baie unieke manier. Ons is nie ons is polities bewus sonder om polities betrokke te wees. Dit gaan nie net oor politiek nie, dit gaan ook oor sielewelstand. En sommer net 'n belegging in die algemene gesondheid van Suid-Afrika.
0: Nou, almal weet die woordfees het begin as 'n letterkundefees, so dat die woord is baie belangrik. Maar klank is net so belangrik en ek dink ek het ergens gelees dat vanjaar se klassieke aanbod is ook nogal 'n baie besonderse een.
7: Ja, ek is baie my skik met die klassieke musiek aanbod. En dit het daarmee te doen dat ons vir die afgelope paar jaar baie aktief bou in ons klassieke musiek gehoor en dit is vir ons baie opwindend om te sien dat dit nie net gryskoppe is wat die hendler in die vismer vol sit nie en dat ons jonger mense kry en daar's klassieke musiek het ook verskillende baadjies. Ons is baie bevoorreg om vir jaar die Kaapse Filharmoniese Orkees in 2 produksies by die fees te hê en dit is al 2 klein treetjie weg van hulle tradisionele klassieke musiek oeuvre. Een is saam met Charles du Plessis waar hy die solo kunstenaar is met 'n Rhapsody konsert in die Endler en dan doen hulle vir Amanda Strydom se 70ste verjaarsdag ook 'n orkes weergawe van haar werk. So klassieke musiek kry ook 'n feesbaadjie. Ons het natuurlik nog steeds ons staatmakers, die kom musiek komponente, die nuwe komposisie komponente, heel wat koor werk, verskillende kore wat optree wat baie gewild is, en ook internasionale kunstenaars wat vir jaar by die woordfees optree. So die klassieke musiek is regtig divers, en daar's iets vir almal.
0: Ek sien ook daar word gefokus op Hendrik Hofmeyer en dan hoeveel klaviere en hoeveel pianiste is op een verhoog?
7: Daar's 10 klaviere. Die eerste keer wat Nina Schumann gesê het sy wil 10 klaviere op die verhoog het, ek nie gedink dit kan pas nie, maar daar kan selfs 'n bietjie meer as 10 klaviere op die verhoog kom, maar daar's 10 klaviere, iemand op die orgel en daar's ook van die daar's nie net altyd een pianist per klavier nie, daar's ook soms duette op die klaviere, so daar gaan in 'n stadium 20 spelers op die 10 klaviere en iemand op die orgel wees. So dit is 'n prettige 'n jolige viering van klaviermusiek en ons is natuurlik in Suid-Afrika absoluut bevoorreg om uitstaande wêreldklas pianiste te hê. Baie van hulle is in Stellenbosch ook by Universiteit van Kaapstad, is regtig die roem van die roem. Megan Jeffrey Prince van Pretoria, die roem van Suid-Afrikaanse konsertpianiste wat almal saam op die verhoog is en hulle het 'n absolute heerlike tyd. Ek beveel dit regtig aan as jy nog nooit by 'n klassieke musiekkonsert was nie, is hierdie 'n heerlike eerste een. En dis ook natuurlik fantasties om jou kinders na so 'n konsert te bring.
0: Saartjie, is daar weer 'n opera?
7: Daar is nie vanjaar 'n opera, daar's goeie nuus wat ons 'n bietjie later met jou gaan deel. Maar ons het nie vanjaar 'n Kaapstad opera op die program nie. Die Spier Amfitheater is ongelukkig nie beskikbaar nie. Daar word herstelwerk aan die ruimte gedoen.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Ondersoek word. Interessante nuwe teks van Rachel Greef wat hier net Nagtegaal 'n teksprys kompetisie gewen het. Rachel het natuurlik jare gelede dit met Naaimasjien vir die eerste keer gewen en nou wen sy dit vir 'n tweede keer. Met 'n baie interessante teks oor 'n vrou in haar middeljare wat met 'n klomp konfrontasies moet afreken. Daniel van der Walt is in die hoofrol en Leon van Rooi is die regisseur. Baie interessante nuwe produksie. Van die bestaande produksies wil ek miskien net twee uitsonder. Atropa is 'n stuk wat deur Tom Lenoir geskryf is oorspronklik, 'n bekende Vlaamse dramaturg, en Hein Martinus Basson sprang kragte saam met absoluut die Room van die Room van Suid-Afrikaanse actrices Annemarie van der Merwe, Rolanda Marais, Antoinette Kellerman, Rolien Daniel en Carla Smit en die Guillaume Nellis Jan onder die henne. Stuk wat indringend kyk na oorlog en ons lewe in 'n tyd waar oorlog aan alle fronte woed. Interessante bestelling, spesifiek die impak op vroue, en dan het ons in as 'n alternatief tot Atropa ook die komediant Alan Committee, wat gewoonlik skreeu snaaks is, doen elke nou en dan 'n ernstige stuk, en hy het 'n baie interessante stuk die Iliad gedoen verlede jaar, en dit is 'n manlike perspektief op oorlog, so ons hoop dat ons op 'n unieke artistieke manier na die impak van oorlog op ons lewens vandag kan kyk.
2: Ek het gesien 'n ander dogter wys daar ook Moffie, wat ek weet almal verlede jaar kon dit nie wys nie, so dis daar. Maar wag, maak ons lus nog van die debiete. Is daar iets wat jy wil uitsonder?
1: Ons het 'n koopproduksie met Aardklop Vlindervry.
2: Ja.
1: En is baie selde wat 'n mens 'n soort van 'n vlagskip produksie kry wat 'n komedie is. En dis 'n komedie wat met angels, so dis nie is nou nie 'n gelyk op die sangskool komedie nie. En dit is interessante karakters. Dit kyk na groot temas, die verhoudings tussen ouers en kinders, liefdesverhoudings, een van die karakters is swaksiende, so dit is gewoonlik is dit die soort tematiek wat mense in ernstige drama kry, en hier het ons dit nou in 'n komedie met Wessel Pretorius as die regisseur. 'N ander interessante komedie is 'n stuk wat Jimmy Isaacs doen, My Kind Druip. Dit is gebaseer op ware gebeure van 'n onderwyser van haar wat natuurlik tradisioneel dink mens onderwysers se kinders doen so goed, en toe is daar 'n onderwyser wat se kind skielik druip. En wat is die impak van so 'n terugslag op 'n tiener, en in 'n land waar baie min kinders tweede kansse het, om te kyk wat gebeur met 'n familie as jy so skielike terugslag moet te bowe kom. Die ander stuk waaroor ek baie opgewonde is, dis 'n Suid-Afrikaanse premiere, dit het nog nie hier gespeel nie, net internasionaal, is Brett Bailey se Fast, wat hy in Frankryk en in Duitsland op basis die hele Europa al opgevoer het, en is nog glad nie in Suid-Afrika opgevoer nie, wat kyk na die Goethe meesterstuk met 'n kunsmatige intelligensie interpretasie by dit. Visueel is dit waarskynlik een van die interessantste produksies wat ons nog ooit by die fees aangebied het, en as jy lus is vir iets uitdagend en iets wat jy nog nooit van tevore gesien het nie, is Fast definitief iets wat jy nie moet mis nie.
2: Ek het iets gesien, 'n middel. Nou, ek weet 'n begin was 'n stuk wat Sintuin Skutte en Karnel gedoen het, maar nou is 'n middel, is dit 'n opvolg op 'n begin?
1: Dit is die opvolg, dit is 'n drie-lyk, daar's 'n begin, 'n middel en 'n einde.
2: Ah.
1: En Sintuin het nou was die aktrise in begin, en sy maak haar debuut as regisseur in 'n middel. Dit kyk na verhoudings, en 'n begin was die begin van 'n verhouding, en 'n middel kyk nou hier in die middeljare rond waar

0: sekere realiteite begin aanmeld en die roman se 'n klein bietjie vervaag. En Tinerie van Wyk Loods, wat die regisseur van 'n begin is, is hierdie keer op die verhoog as aktrise en sy speel teenoor Stean Bam. Dis 'n toeganklike tragikomiese stuk. En ek dink dit spreek tot enige iemand in hulle middeljare en enige iemand wat in 'n verhouding is of dit 'n verhouding van 'n afstand af dophou.
1: Wel, dis maar net 'n druppel in die emmer van die produksies wat wel te sien is by die fees. Maar kom ons gaan gou oor na visuele kuns. Ek sien daar is vanjaar 'n fotograaf as feeskunstenaar.
0: Ja, ons feeskunstenaar is vanjaar Daniel Nodee. Hy is 'n boerling hier van Stellenbosch. Ons is baie dankbaar dat ons 'n plaaslike kunstenaar hierdie keer die platform kan gee. Hy's 'n baie interessante fotograaf. Hy het al verskeie groot internasionale projekte gedoen. En hy kies temas. Hy het al honde afgeneem. Hy het al hoenders afgeneem in Madagaskar. Hy het al president Ramaphosa se beeste afgeneem. Maar sy nuutste projek fokus op insekte. En dis insekte met 'n storie. Luisteraars wat gereeld na hoe verklaar hy dit luister sal van die akademisie wat daarin praat herken. Hy het van die insekte wat in die laboratoriums hier op Stellenbosch bewaar word. Hy het hulle gefotografeer, maar in 'n diorama gemaak van hulle oorspronklike waar hulle oorspronklik gevang is. En hy het hoë intensiteit fotos geneem van hierdie klein 5 mm groot insekte. Dit is ongelooflik indrukwekkend om die detail te sien en die skoonheid van hierdie klein insekte. Dis regtig 'n Julie van der Heffer is die naam wat baie genoem word en ons hoop dat ons ook by die fees 'n interessante gesprek sal kry oor tussen die akademisie en want hy maak nou met 'n akademiese navorsingsmateriaal werklik kuns. Die tegniek wat hy gebruik is die eerste keer wat dit in Suid-Afrika gebruik is. En dit is die detail van die werk is regtig ongelooflik. 'N mens voel nogal oorweldig as jy die insekte in soveel detail sien. So daar's een vertrek met die insekte en dan is daar ook 'n oorsig uitstalling oor sy werk tot dusver. Baie interessante kunstenaar Daniel Nodee.
1: Dans, ek weet nie of jy iets oor dans wil sê vanjaar of daar 'n wonderlike aanbod is nie.
0: Daar is ek wil graag twee produksies uitsonder. Die een is Autoplay wat ook 'n interessante kunsmatige intelligensie tema het en dit is ook 'n stuk wat internasionaal erken en reis. Dis 'n baie groot produksie. Dis moeilik om so 'n groot produksie by 'n kunstefees te akkommodeer want die ruimtes moet gedeel word, maar ons is baie dankbaar dat ons Autoplay kan insluit. Dis regtig ek dink grensverskuivend. En dan is ons baie trots Stellenbosch spog met 'n baie goeie uitstaande balletskool waar leerders van vroeg af ballet kan neem en ons het vanjaar 'n produksie van die balletskool op ons program, net twee vertonings om te spog met Stellenbosch se plaaslike talent.
1: Kyk, daar's soveel ander afdelings, daar's filmfees. Ek dink ek het gelees daar's 'n Fringe ook hierdie jaar.
0: Ja, ons voel dit is iets wat met die pandemie in die slag gebly het. Ons het altyd 'n Fringe gehad, maar dit is 'n risiko afdeling van 'n feesprogram want mense ken nie noodwendig die kunstenaars nie. Dit is so 'n bietjie verwag enige iets en tref en trap. Maar ons is op 'n universiteitsdorp en ons het 'n verpligting en 'n verantwoordelikheid teenoor afgestudeerde studente om vir hulle platforms te skep vir 'n eerste tree in die bedryf. So ons begin klein, dis net 12 stukke wat in die Fringe deelneem en ons het 'n seleksie gemaak van die beste nuwe werk in die Weskaap en as dit goed vlam vat en iemand gee dalk vir ons 'n bietjie ekstra geld sal ons baie graag die groter Suid-Afrika se jong kunstenaars by die Woordfees vol platform en speelkans gee.
1: Nou kyk, daar's diskoerse, daar's wow, daar is nog heel wat ander afdelings, maar is daar enige iets, ons staan nou einde se kant toe, is daar enige iets wat jy voel die luisteraars moet nog weet?
0: Ja, ons het vir jaar twee belangrike verjaarsdae. Die een is Amanda Strydom saam met die Filharmoniese Orkees, sy word 70. En dan word die liedjieboer Anton Goosen 80. En hy is nou natuurlik nie 'n tradisionele 80-jarige nie. En vir sy verjaarsdag het Skalk Joubert 'n klomp interessante kunstenaars bymekaar gekry vir 'n verjaarsdagkonsert. So van David Kramer tot Connie de Villiers, almal gaan saam sing om Anton se 80ste verjaarsdag te vier.
1: Goed, soos ek gesê het, die 3 tot 11 Oktober moet jy in Stellenbosch wees. Webwerf, waar koop mense hulle kaartjies? Want dit is reeds oop, né?
0: Dit is oop, daar is by die kaartjie word verkoop deur Quicket en jy kan direk van ons webwerf woordfeest.co.za na Quicket toe gaan of dit op Quicket kry en ons is ook baie bevoorreg dat RMX vir ons, as jy 'n feesgids bestel, gratis binne 3 dae by jou huis aflewer enige plek in Suid-Afrika. So as jy die feesgids wil hê om 'n ordentlike beplanning te kan maak, ons beveel dit aan, vra dit aan op die webwerf en die feesgids is binnekort op pad na jou toe.
1: Die laaste woord vanaand het behoort aan Saartjie Botha, sy is feesdirekteur van die Stellenbosch Woordfees. Deel gerus of luister weer na vanaand se onderskeie onderhoude op RSG se webtuiste of ons toepassing. Geniet die res van vanaand se programme en 'n mooi week verder.

RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

In woensdagoggend se RSG Landbou, Brahman SA se vleisgehalte navorsing projek toon reeds groot sukses. Zietse Smit praat met ons hier oor en ook oor hul nasionale veiling van 5 September buite Potchefstroom. En het jy geweet alwurms is ook 'n groot probleem by subtropiese gewasse en veral kojawels, piesangs, lychees en grenadellas. Ons het vir Dr. Mieke Daniel van die Landbou Navorsingsraad gevra hoe produsente alwurms effektief kan bestuur. Dit alles woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Hier kom Lynet met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
1: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB, de afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
2: Goeiemôre en dankie dat jy ingeskakel is vir oggend. My naam is Lise Roberts en ja, dis tyd vir RSG Landbou. In vandag se program, ons praat met Zietse Smit, rasdirekteur van Brahman SA, oor hulle vleisgehalte navorsingsprojek en ook hulle nasionale veiling wat op 5 September buite Potchefstroom sal plaasvind. En het jy geweet, alwurms is ook 'n groot probleem by subtropiese gewasse. Ons het vir Dr. Mieke Daniel van die Landbou Navorsingsraad gevra hoe produsente alwurms effektief kan bestuur. Ek het vroeër Zietse Smit, rasdirekteur van Brahman SA, uitgevra oor hul vleisgehalte navorsingsprojek en ons het ook gesels oor hulle nasionale veiling.
3: Kom Zietse, dankie dat jy weer by ons kom inloer het.
4: Lise, baie dankie weer vir die uitnodiging.
3: Ja, hoe gaan dit met die telersgenootskap as ook die produsent?
4: In die algemeen gaan dit met ons goed. Weer eens, ons is baie bevoorreg dat ons genootskap is gestabiliseer in terme van ons ledetalle. En ons het 'n geleidelike groei nog in ons spesifieke diere wat geregistreer word. En soos ek al in die verlede ook gesê het, ons hulpstamboekafdeling bly steeds groei, waar ons baie dankbaar is.
3: En die produsent?
4: En die produsent in die algemeen goed. Die woord wat op almal se lippe is, en is back and closer, met sy uitdagings. En ons dink in die algemeen begin het met almal beter gaan. Ons weet van verskeie boere wat reeds inentings gekry het. En ja, ek dink op die einde van die dag sal ons mooi daar deurkom. Maar dit het sy uitdagings.
3: Ek en jy die afgelope paar jaar, elke jaar as jy by ons is, dan praat ons oor julle vleiskwaliteit navorsingsprojek. Waar staan julle nou?
4: Ja, ons is nog steeds besig. Ek het eintlik so pas van waar af ek gekom het tot hier by jou, het ek gestop by Irene. Dit is die vleiskunde eenheid wat vir ons nou slag. Ons het die vorige keer daar by hulle geslag en ons het dan nou gister en vandag ons laaste karkasse gedoen. Dit gaan steeds voort, ons gaan jaarliks hou ons daarmee aan. Ons toets nog steeds vir vleiskwaliteit in die algemeen, maar dan lê ons veral klem op skofhoogte en dan lê ons ook klem op vleissagtheid, wat ons dan die Wonder Brasler toets gebruik om te kyk hoe sag is die vleis, en dan net om weer terug te gaan na wat ons in die verlede vir mekaar sê, daar is 'n afsnypunt en dan die restaurantkwaliteit waar wat ons in Suid-Afrika wil hê, 4.6 en minder tot met 1, en dan uit die aard van die sak kan hy so taai word tot en met 10. Maar weer eens die bevindings wat ons kry met suiwer Brahman karkasse, geteel uit geregistreerde ouers, is dat ons ras het genoegsame variasie om te selekteer vir goeie vleiskwaliteit, waaroor ons baie dankbaar is. En ek moet sê, die samenwerking wat ons in die verskillende departemente het, spesifiek dan in hierdie geval nou met die Irene departement, onder die samenwerking van Dr. Molotu, hy is die hoof nou van vleiskunde, is baie aangenaam, ons het 'n baie goeie verslag verlede jaar gekry, en ons sien dan nou uit na die een wat nou kom. Ja, en dan ons, dit val saam met die BGP2 project, wat nog steeds nou klaar maak, ons is nou in die laaste fase van BGP2, voor ons dan met die volgende een begin. So opgewonde oor die resultate wat ons kry, en dan eindelijk sien ons uit na die genetiese voordele wat die ras daaruit kan ontwikkel, sodat ons met genomiese toetse wat daarmee saamkom, op 'n punt kan kom wat ons spesifieke diere kan selekteer wat vir ons hoër kwaliteit vleis kan produseer.
3: Mm-hmm. Kos gesels oor daai nasionale veiling 5 September waar vanjaar?
4: 5 September by die Lekwena Wildlife Game Reserve of Lodge net buitekant Potchefstroom, ongeveer 10 km uit Potchefstroom op die N12 rigting Johannesburg. Dis die eerste keer wat daar nou wel 'n bees stoetveiling daar gaan plaasvind. Hoekom het ons verander? Dit gaan maar net daaroor dat ons het verlede jaar was ons een van die eerste rasse wat nie 'n veiling aangebied het nie as gevolg van back and claw uitbrake. En die omgewing pas ons. Dit is baie meer sentraal. En omdat ons nog steeds uitdagings het, maar hierdie jaar het ons gevoel ons wil 'n veiling hou met diere wat fisies teenwoordig gaan wees op die veiling. Dit is ook 'n vereiste dat alle diere wat na die veiling toe kom ingeënt is teen bek en klou. En sover al die diere wat ingeskryf is voldoen aan daai vereiste. Dan ons gewone veeartseny vereistes soos BM en TB en dan bulle wat met vrugbare stoet word, daai goed is alles in plek. En ons sien uit, ek dink ons het ons kwaliteit wat ons hierdie jaar aanbied is 'n geselekteerde aanbod van ongeveer 60 diere van 22 telers ongeveer oor die hele Suid-Afrika. So ver as Noord-Kaap, ons het diere uit Natal uit, ons het diere uit Limpopo, ons het diere uit Mpumalanga. En ek is eintlik verbaas oor die goeie kwaliteit wat ons gekry het. So ons sien regtig daarna uit. Ja, en die afslaersgroep is weer 'n keer BKB onder die, met die samenwerking van Jan Mostert en sy span.
3: Gaan die diere fisies daar wees?
4: Ja, die diere is fisies daar. Vanaf die Woensdag sal die krale gereed wees. Donderdag gaan ons dan nou merk en die kontrole toetse doen met aflewering soos wat dit volgens die wet nou vereis word. En dan Vrydag aand het ons 'n samekoms met die teelers, sowel as potensiële kopers om te kom en te kom kyk na die diere. Gaan 'n tipe van 'n skaapbraai wees, of 'n spitbraai, kom ons noem dit so, vir die mense wat bietjie wil kuier en mekaar beter leer ken en dat ons dan intussen tyd die diere ook kan bietjie wys en kan bemark.
3: Ten slotte nog iets waaroor ons nie gesels het nie wat jy graag wil noem?
4: Ek dink die ander hoogtepunt wat vir ons voor die deur lê is ons algemene jaarvergadering wat hierdie jaar in plaasvind in Vryburg. Soos jy weet het ons 'n roterende jaarvergadering. Ons het verlede jaar was ons in Noordwes en die jaar van voor was ons in Limpopo. So hierdie jaar Noord-Kaap kom in die beurt. En ons sien dan uit. Dis 'n lekker geleentheid. Dit vind plaas in die tweede week van Oktober. En ons het 'n goeie aanduiding dat ons weer 'n goeie opkoms gaan hê. Tydens die geleentheid gee ons ook dan pryse uit en eintlik erkenning aan boere wat in die stoetbedryf hulle werk goed doen. Vooral wat betref prestasietoetsing en spesifieke diere wat presteer het soos elite toekennings vir koeie ensovoorts dan ook prestasietoetsbulle wat genomineer is ensovoorts wat daarmee saamgaan. So ons is baie opgewonde en ons sien uit na 'n goeie geleentheid weer.
2: Dit was dan 'n gesprek wat ek gehad het met die rasdirekteur van die Brahman SA Beestelersgenootskap, Zietse Smit. En nou praat ons oor nematodes of alwurms en meer spesifiek by subtropiese gewasse. Nou jy sal onthou dat ek so tydjie gelede met Raymond Collett gepraat het oor die belangrikheid van monsterneming by nematodes en wat die waarde daarvan ook is. Ek praat vandag met 'n senior navorser by die Landbou Navorsingsraad. Sy sê sy is daar in die Nelspruit omgewing, Dr. Mieke Daniel. Mieke, ja, môre, hoe lyk simptome van alwurms op boomgewasse?
5: Môre, Lise. Ja, laat ek sommer begin. Die skade van alwurms op bome is 'n bietjie anders as in die reigewasse. So wat jy gewoonlik sien, is jy sien bome wat nie meer so lekker groei nie. Dis nie 'n duidelike uitstaande eienskap of kenmerk nie, maar hulle begin stadiger groei, so die vrugte vat langer, daar's bietjie minder vrugte, die blare is bietjie geeler, doffer. En ek het altyd gevoel as jy begin onkruid onder die canopy sien, ja, die canopy van die boom, dan weet jy daar's minder blare. So hy het 'n probleem. En dit is 'n stadige probleem. So jy gaan dit nie onmiddellik optel nie. As die oomblik wat jy sien daar's 'n probleem, dan het jy eintlik al 'n paar jaar skade van alwurms. So mens moet kyk na 'n boom wat net swakker groei. En die rede is dat die opname van die voedingsstof en die water word moeiliker as gevolg van die alwurms wat skade aanrig aan jou wortels. So dis wat gebeur. Die boom het nog, dit lyk maar soos 'n tekort simptome in baie gevalle.
3: Ons het heelwat subtropiese gewasse in Suid-Afrika. By watter gewasse is alwurms veral 'n groot probleem?
5: Daar's heelwat waar alwurms nie 'n probleem is, maar op 'n kojavel of 'n guava is alwurms 'n reuse groot probleem. Op lychee kan hy heelwat skade aanrig, op grenadellas, wat nou nie 'n boom is nie, maar 'n rankplant ook, en dan piesangs. Ek wil die vier so half bietjie bespreek, want ek dink dis waar die alwurms baie groot skade kan aanrig. Nou, op een kujavel, so wat gewoonlik gebeur is, omdat die boom het 'n groot wortelstelsel. So gewoonlik, al is daar alworms, is dit nie dood, dit maak nie die boom dood nie. Want hy het genoeg wortels om hom te laat oorleef. Maar by een kujavel kan hy die hele boom doodmaak. Weer eens, dit is nie 'n vinnige proses.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Die wortels is misvorm. Hulle het oral sulke knoppe wat later soos 'n hanger, weet jy, 'n necklace, 'n hangertjie om jou nek is, sulke parels langs mekaar. Dit is hoe erg het kan word. Op 'n lychee-boom het ons ander alwurms wat 'n probleem is, en daar gaan jy nie die knoppe sien, maar jy gaan ook sien die wortels is nie meer so goed soos wat jy hulle ken nie. Daar is nie baie nieuwe snie wat so wit is nie. Daar is baie min wortels wat jy oor die algemeen vind as jy soek vir wortels, as alwurms 'n probleem is. En op Grenadellas het jy ook knoppe wat jy gaan sien. In piesangs wil ek net nou iets oor sê, want wat daar gebeur is, die alwurms wat op piesangs 'n groot probleem is letsel en booralwurm. Nou dit is alwurms wat binnen die wortel sit, en hy maak die wortel van binnen afstukkend. So hy word maar vrot. Wat jy sien is 'n swart wortel, of hy het sulke rooi merke op as gevolg van die reaksie van die plant. Maar en die wortelstelsel van 'n piesang is ook baie oppervlakkig. So as die wind kom, dan waai jy die plante wat alwormskade het maklik om. Vooral as daar 'n tros is wat hang aan een kant, dan so jy het baie keer plante wat omgeval is. So 'n kolle wat omgeval is as alwurms 'n probleem is by piesangs. By die ander is dit ja, wortels, soos die simptome wat ek bespreek het. Wat ek ook net wil noem is dat alwurms is nie oral in die hele veld, dit is gewoonlik gelokaliseer in sulke areas. So dit is ook 'n tipiese kenmerk. As jy sien hier's 'n kol wat van bome wat swak groei, en daar 20, 30 rye verder is weer so 'n kol, dan moet jy ook begin dink, dis alwurms. Vooral as jy jou praktyke reg is, as jy genoeg kunsmest gee of voedingsstoffe gee, en jou water is doeltreffend en daar's nie pypies wat geblok is nie, dan en jy sien die verskille, dan het jy waarskynlik alweer 'n probleem.
2: Mika, baie dankie. Ja, die rede hoekom ons met jou praat is, hoe kan ons hierdie nou effektief bestuur? Het jy raad?
1: Ek het. Die eerste ding om te doen is eintlik om te sorg dat jou bome of jou plante nie stres nie. Ek dink dis 'n baie belangrike aspek. Nou, wat stres praat ek? So die byvoorbeeld te warm, te koud, te droog, te nat, dis alles punte wat die plante of die bome onder stres sit. En sodra boom onder stres is, dan word hy sommer, dan trek hy siektes en alwurms aan. So, dis die eerste ding, sorg dat jou praktyk reg is. As die bome kos nodig het, gee dit vir hulle. Of dit nou in die vorm is van kunsmis of mulch of kompos, enige iets, manures, mis, maar hy het sy voeding nodig op die regte tye en die regte voeding ook. As 'n boom te nat is, dan gaan hy probleme optel, en alwurms is baie keer een van hulle. Jy het ander probleme ook, soos Phytophthora en Pythium, maar alwurms kom ook baie keer in dan. As hy te droog is ook, wat jy daar kan doen is om te sorg dat die bome, dat die sproeiertjies byvoorbeeld gereeld gecheck word. Ons sien baie keer dat daar bome is wat baie swaar kry, lychee-boorde of doodgaan, en dan as jy gaan check, dan is die besproeiing, daai sproeiertjie was stikkend. So dis goed wat 'n mens altyd moet sorg dat dit in orde is, so verminder jou stres. En dan die toevoeging van organiese materiaal is ook altyd 'n baie belangrike aspek. In lychee-boorde byvoorbeeld doen hulle dit, want die blare val af, die takke val af, lê onder die boom en los dit daar, want dit is organiese materiaal. Dieselfde met piesangs, terwyl hulle oes, skap hulle moes die moederplant af, en dan word die oorskotmateriaal net daar gegooi. So dis alles baie goed. Hoe meer organiese materiaal daar is, hoe gesonder jou grond veronderstel is om te wees, hoe meer mikroorganismes daar is, en daar's 'n soort toleransie wat dan opbou teenoor alwurm. So ek dink dit is baie belangrike. Ander ding wat meer

0: meer belangrik word of waar boere naar kyk is dekgewasse. So dekgewasse het verskillende voordele. Die een is dat hulle ook organiese materiaal in die grond sit, voedingsstoffe toevoeg, maar baie keer het hulle ook addisionele eienskappe wat byvoorbeeld alwormdodend is. So jy kan spesifieke dekgewasse plant as jy alwormprobleem het. Die probleem in boorde, in ou boorde, is dat, soos lychees, as ek nou denk aan ons boorde, dan is dit, die canopy is 20 by 20, is 20 vierkante meter, 25 vierkante meter, so 5 by 5, daar is nie sonlig nie, so jy gaan nie dekgewasse kan plant in ou boorde nie, maar in jonger boorde wel, en koejavels is gewoonlik genoeg lig. Pisangs gaan jy ook nie dekgewasse kan plant, so het hang af van hoe oud jou boord is en hoe hy, of hy gesnoei word, maar dekgewasse is definitief iets om te oorweeg, en dan is daar alwerm producte, nematicides, jy die chemische producte, wat altyd doeltreffend is, maar as jy dit gebruik, moet jy wel seker maak, jy het nie vrugte aan jou bome nie, want daar is altyd weerhoudingsperiode, so dit is 'n belangrike aspek om te doen, so jy moet dit vroeg in die seizoen doen, en voor jy alwormdoders toedien, is het belangrik om te weet hoeveel alworms is daar, so monsters inbreng. So die rechte monster breng, soos wat Raymond verduidelik het, en dan dit stuur vir 'n lab, so dat jy weet of dit nodig is, om een alwormdoder te gooi, en dan is daar vriendeliker producte, die biologische producte, daar is meer en meer biologiese produkte wat op die mark kom, so daar is trichodermas en basilomyces en basilisse, wat my ervaring relatief goed werk, as die probleem nie te groot is nie, en wat kan gebruik word tot laat, tot net voor oes. Ek denk wel, as jy alwormprobleme het, is het goed om na oes monsters te trek, en dan te kyk wat nodig is vir die volgende seizoen. Op een lychee-boom bijvoorbeeld het jy baie gauw reaksie as jy jou alworms beheer. So dit is definitief die moeite werd. Op koejavels ja, moet jy dit ook doen. En daar moet jy jaarliks monsters trek om te kyk hoe lyk jy alworms. Op een pisang is het belangrik vooral as jy plant om te sorg dat jy alworms onder druk is. En dan moet jy maar net sorg dat die plant mooi gelukkig is. En Grenadellas ook, sou ek sê, moet jy maar... Grenadella is moeilik omdat hy vir baie lang tyd vrugte het. So jy kan net al een chemische alwormdoder gebruik in die plant. Dan gaan jy my moet opvolg met meer, met vriendeliker producte. Ek denk dis wat een mens kan doen.
1: Baie goeie raad. Ek is seker as van ons luisteraars wat selfs in hulle eie tuine van die subtropiese gewasse groei en wat hierdie raad baie waardevol vind. Dr. Mieke Daniel, sy is senior navorser by die Landbou Navorsingsraad en sy het vandag met ons gesels oor alwormskade op boomgewasse, veral by subtropiese gewasse en hier het sy wel die pisang, die grenadella, die lychee en die koejavel uitgesonder. En daar is hier landbou, natuurlik nuus oor ons weer vooruitsigte, veral vir ons landbouers. Ons weet, dit is tans baie koud in groot dele van Suid-Afrika en ons hoop vir reën, nog meer reën in die Wes-Kaap. Onthou om morgenoggend saam te kuier, ons luister ook na gesprek wat een van ons medewerkers gehad het met Dr. Arno Moor. Nou, hy was jare gelede bestuurder van die Nationale Wolkwekersvereniging en die Nationale Wolkwekersvereniging vier vanjaar al 100ste bestaansjaar en ons het tydens die kongres met hom gesels. Chris Derksen ook terug met ons vleispryse. Vir die potgooi van die program rsg.co.za, jy kan ook gaan soek vir die onderhoude op agriorbit.com en as jy met my wil gesels, rsglandbou@plaasmedia.co.za. ZA. Tot morgenoggend. Geniet jou dag. Tot ziens.
2: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou kliëntel legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil die geure en smake van jou dorp kom ontdek. Die beste biltong, die koeksusters wat eerste uitverkoop, die koffiewinkel waar almal se dag begin.
5: Wys vir ons die kultuurdraers smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by julle kuier.
4: Skryf jou dorp voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap.
5: Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
6: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG en is tyd vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend aan die woord Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen.
1: As jy die moderne wêreld moes beskryf, sou gemak waarskynlik bo aan die lys wees. Ons bestel kos sonder om te kook, ons kyk reekse sonder advertensies, ons praat met mense sonder om hulle te sien. Alles vinniger, makliker, meer gemaklik. Maar die probleem is, gemak is 'n verskriklike manier om disippels te maak. In Hebreërs 12 vers 1 sê die skrywer, laat ons die wedloop wat voor ons lê met volharding hardloop. Dis nie gemaktaal nie, dit is atleettaal. Die vroeë Christene het hulle self nooit as geestelike toeriste gesien nie. Hulle was mense op sending, mense in opleiding, mense wat geglo het Jesus is werklik koning. Die vroeë kerk was 'n kolonie van God se nuwe skepping binne in die ou wêreld. Met ander woorde, kerk was nooit bedoel as 'n geestelike vermaaksentrum nie. Dit was 'n beweging. En miskien is dit hoekom soveel mense vandag geestelik moeg voel, want ons het begin dink geloof gaan oor verbruik eerder as deelname. Ons vra, het ek van die diens gehou? Was die musiek goed? Het dit my behoeftes ontmoet? Maar die vroeë Christene het 'n ander vraag gevra. Hulle het gevra, hoe kan ek dien? Hoe kan ek gee? Hoe kan ek Jesus verteenwoordig waar ek bly werk en speel? Dis presies waarom ons visie so belangrik is. Die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Nie omdat ons nog 'n program wil bou nie, maar omdat ons Jesus mense stuur in elke straat, kantoor, skool en koffiewinkel in. We became strong when we moved from consumers to contributors. Dalk is geestelike groei minder oor wat jy ontvang en meer oor waarvoor jy jouself gee. Want die koninkryk groei nie deur gemaklike toeskouers nie. Dit groei deur mense wat elke dag weer opdaag om te oefen vir die lewe waartoe God hulle geroep het. Tot môre, mooi loop.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen. Jy kan hom kontak by sebastiaan@sagemeente.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Dit is 6:00 en in die nuus meer as 20.000 gesoekte verdagtes verlede week vasgetrek. 'N Gewese Amerikaanse seesoldaat weer op tuisbodem na gevangeneskap in Rusland en die All Blacks is veels te sterk vir die Sharks. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. Die polisie het tussen 3 en 9 Augustus meer as 20.000 verdagtes in hegtenis geneem as deel van die jongste Shanella-operasies. Onder die verdagtes is 275 vermeende seksoortreders, insluitend 90 mense wat gesoek is vir verkrachting. Die polisiewoordvoerder, luitenant-kolonel Amanda van Wyk, sê dit is deel van die polisie se pogings om ernstige en geweldsmisdade te takel.
1: Hierdie arrestasies weerspeel die SAPD se onwrikbare verbintenis tot die bekamping van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord deur diegene wat die veiligheid en sekuriteit van vroue, kinders en ander kwesbare persone bedreig, meedoenlus te vervolg. Ons het ook 2690 gesoekte verdagtes die week gearresteer.
0: Dis luitenant-kolonel Amanda van Wyk. Die polisie het ook meer as 1800 mense aangekeer vir die oortreding van immigrasiewetgewing. Die meerderheid van die verdagtes is in Gauteng vasgetrek. Die polisie in Noordwes sê die soektog gaan voort na moontlike oorlewendes na 'n rotsstorting gisteraand by 'n ongebruikte mynskag by die Nkaneng informele woongebied naby Rustenburg. 14 onwettige myners is in die voorval dood. Minstens 8 beseerdes is in die hospitaal opgeneem, van wie 3 reeds ontslaan en in polisie aanhouding is. Die 8 is ongedokumenteerde burgers van Lesotho. Die provinsiale polisiekommissaris Arthur Adams sê bykomende hulpbronne soos snuffelhonde en gespesialiseerde toerusting is ontplooi om te bepaal of daar nog mense in die puin vasgekeer is. Volgens die polisie word die perseel bestuur deur Sustenza Trading wat 'n permit het vir die ontginning van die platinum groep metale. Syriërs het in groot getalle by die paleis van justisie in Damascus en in streke soos Dara byeengekom vir vierings nadat die afgesette voormalige leier Bashar al-Assad in sy afwesigheid die doodstraf opgelê is. Hy is ter dood veroordeel vir oorlogsmisdade en misdade teen die mensdom. Al-Assad, wat in 2024 saam met sy gesin na Rusland uitgewyk het, is skuldig bevind aan moord met voorbedagte rade. Sy neef, wat die politieke veiligheidshoof in Dara was toe die opstande begin het, is ook die doodstraf opgelê. President Donald Trump van Amerika sê Rusland het ingestem om die voormalige Amerikaanse seesoldaat Robert Gilman vry te laat na samesprekings met sy Russiese eweknie Vladimir Putin. Die VSA het vir sy vrylating gevra sodat Gilman mediese behandeling kan ontvang. 'N Drukgroep wat die Gilman-familie verteenwoordig het verlede week gesê, Gilman is aan die einde van Junie vanaf die tronkhospitaal na 'n psigiatriese eenheid van 'n burgerlike hospitaal oorgeplaas, weens wat genoem is 'n dissosiatiewe toestand. Gilman, wat sedert 2022 in Rusland aangehou is, het gisteraand in Washington aangekom. Hy sal na 'n mediese sentrum in San Antonio in Texas geneem word vir behandeling. Volgens Trump het Rusland nie aangedring op 'n uitruiling van Russiese gevangenes nie. Putin het blykbaar gesê hy laat Gilman vry weens humanistiese redes en sy vriendskap met die Amerikaanse president. In rugby, die All Blacks het die Sharks gisteraand op Kings Park in Durban met 54-0 geklop in die tweede wedstryd van hulle toer in die land. Die besoekers het 8-3 aangeteken. Vroeger is berig dat honderde toeskouers die reën en koue weer getrotseer het om die spanne in aksie te sien. Die eerste kragmeting was Vrydag in Kaapstad toe hulle die Stormers met 38-21 geklop het. Die Nieu-Seelanders kom Saterdag teen die Bulls in Pretoria te staan in die laaste van die wedstryde teen provinsiale spanne voor die eerste van 4 toetse teen die Springbokke op 22 Augustus plaasvind. Dit is die All Blacks se eerste tradisionele toer in Suid-Afrika in 30 jaar. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie het tussen 3 en 9 Augustus meer as 20.000 verdagtes in hegtenis geneem as deel van die jongste Shanella-operasies. Dit is die einde van die nuus om 6. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
2: Jy luister na Monitor, elke weeksoggend tussen 6 en 7.
3: En vanoggend se program, die Weermag sê operasie Prosper op die Kaapse vlakte in Gauteng struikel glo weens 'n gebrek aan geld. Reddingswerk gaan voort in Kolombia waar duisende mense in pyn vasgekeer is na maandag se groot aardbewing. En hier in Suid-Afrika is daar planne in die pipeline om minderjariges teen sosiale media te beskerm. Welkom by Monitor, die redakteurs vanoggend is Hendrik Martin en Jan Esterhuizen. Ons produksieregisseur is Bong Nkosi Moyo en ek is Oudo Karelse.
4: Goeiemôre, ek is Blaine Jones met die reisigers weervoorspelling, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met 'n paar waarskuwings. Skaatlike wind wat 'n gevaar inhou vir tydelike strukture en stofstorms wat sig kan belemmer, word verwag oor die noordelike dele van die Weskusdistrik en die Witzenberg munisipaliteit in die Wes-Kaap, sowel as op plekke in die Namakwa-distrik in die Noord-Kaap. Wind en groot branders kan strandaktiwiteite en navigasie belemmer tussen Tafelbaai en Port Alfred. En 'n ernstige brandgevaar word verwag oor die Kaima, Namakoi en Kamiesberg plaaslike munisipaliteite, sowel as die Matsikama en Bergrivier munisipaliteite in die Wes-Kaap. En nou vir die minimum en maksimum temperature. Pretoria 6-14, Johannesburg 3-11, Vereniging 3-12, Mbombela 9-16, Polokwane 9-17, Mahikeng 7-15, Vryburg 7-16, Bloemfontein 4-15, Kimberley 6-16, Upington 8-20, Kaapstad 12-22, George 9-17, Kabega 10-19, Kugompustad 11-19, Durban 14-18, Richards Bay 13-19 en dan Pietermaritzburg 7-11. Vir meer inligting besoek gerus die Weerdiens webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
5: Is geen verkeer.
6: Goeiemôre, ek is Elsabe Richard May met die verkeersnuus. Ons begin in Gauteng in Midrand op die N1 Suid by Ellendale weg was 'n botsing en die linkerbaan word daar versper. In die Weskaap is die Swartbergpas heropen nadat dit weens ongunstige weerstoestande tydelik gesluit is. Nou padwerk op die pas sal egter nou hervat word en motoriste moet ekstra reistyd in ag neem terwyl die werk voortduur. Dan in KwaZulu-Natal en Durban op die N3 Noord by die M13 afrit staan 'n voertuig wat die linkerbaan versper. En as jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin jou boodskap met die woord verkeer.
7: Twee vir die All Blacks op hulle toer na Suid-Afrika. Mamelodi Sundowns ontsnap met 3 punte uit Mbombela en die eerste nasionale netbaltitel vir Kaapstad in 10 jaar. Ek is Sean Jooste vir RSG Sport.
3: Ons praat bietjie later vanoggend oor planne om ook Suid-Afrikaanse minderjariges teen allerlei ewels op sosiale media te beskerm. Nou, openbare kommentaar op die wetskrif oor audiovisuele media en aanlyn veiligheid word tans deur die Departement van Kommunikasie en Digitale Tegnologie oorweeg, sodat Suid-Afrika sy eie nuwe regulasies kan formuleer. Baie ander lande oorweeg so 'n verbod. Australië se verbod het in Desember verlede jaar in werking getree, maar die land se internetreguleerder sê statistiek wys 8 uit 10 tieners is steeds op sosiale media. 'n Ander probleem is om internetmaatskappye te dwing om boetes vir oortredings te betaal. Nou wil ons weet, wat dink jy? Moet hier ook 'n verbod wees op die gebruik van sosiale media deur ons minderjariges? Sal dit dalk help? En nog van julle terugvoer asseblief oor reënskade en sneeuervarings weens die ysige koue wat ons almal in sy greep het op die oomblik. Jy kan saampraat deur 'n SMS te stuur na 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
8: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal.
9: Weet jy,
8: Ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
9: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SHK nie.
10: Dames en here, appels en pere.
11: Saterdag speel ons liedjies.
12: 1, 2, 3, 4, 5.
11: En hoor jou stories en dan gebeur dit.

0: maak seer.
1: Breakfast met Derek, 10 vat 5, Saterdag op RSG.
2: Jy luister na Monitor. Elke weeksoggend tussen 6 en 7.
3: Is 11 minute oor 6. Die drukgroep March in March se eise dat ongedokumenteerde buitelanders die land moet verlaat, het steeds gevolge vir werknemers wat buitelanders in diens het. Voor die March in March optogte van 30 Junie het die arbeidskenner en direkteur by Pinnacle Administrators Chris Maree gesê, daar sal regsgevolge en boetes vir werknemers wees wat nie binne die wet optree nie. Ons volg nou die storie en Maree sedert 30 Junie word werkgewers nou deur sekere groepe geteiken wat om besigheidsperseel wil binnekom.
4: Sedert ons laas gepraat het, was die verstandhouding dat die regering gaan toeslaan op die onwettige immigrante, dat ons het spesifiek en pertinent geverwys na die immigrante wat nie wettiglik in die land was of wat nie wettiglik die reg het om te werk in die werksplek nie. Nou sedertdien het dit vir ons baie duidelik geword, ons het etlike oproepe ontvang en gesien op sosiale media platforms dat hierdie sogenaamde, wat ek wil verwys na as pop-up groepe, hulle is nie geassosieer of geaffilieer nie, hulle is nie geregistreer nie, dan by 'n werksplek opdaag en daarop aandring om uit te vind hoeveel buitelanders het sy dit wettiglik gedokumenteer is al dan nie daar werk, en dan daarop aandring en soms met geweld om hierdie mense van die perseel te verwyder en hulle te vervang met Suid-Afrikaanse burgers. Dit het self so ver gegaan dat ek het ervaar in sommige gevalle waar die SAPS hierdie mense dan of gaan ondersteun of gaan bystaan, en ek sou met regverdigheid wil aanneem om te verhoed dat geweld plaasvind, alhoewel ek dit nie kon bevestig nie. So hierdie het 'n duidelike tendens geword daar buitekant. In sommige gevalle het maatskappye self so ver gegaan om te besluit hulle gaan liewer stadig deure toemaak voor hulle betrokke raak in hierdie dispute, en dit begin 'n ernstige probleem word spesifiek en aggenome met ons ekonomie in Suid-Afrika.
5: Maree brei nou uit oor die magte en regte van werkgewers in die proses.
4: As 'n werkgewer van watter aard ook al genader word deur 'n persoon wat homself nie kan identifiseer as 'n werknemer van een of ander staatsinstansie, het sy dit die Departement van Arbeid, Immigrasie, SAP, Metro, Polisie is nie, het daai werkgewer die reg om toegang te weier vir enige ander persoon wat homself voorgee of wat aan 'n politieke party behoort, 'n ongeaffilieerde party, 'n ongeaffilieerde besigheid, 'n ongeregistreerde besigheid. Daai persoon of persone het geen reg om homself te forceer om op die werkgewer se perseel, se plaas, se eiendom te kom nie. Ongeag of die SAP betrokke is al dan nie. Daardie inspeksies word uitsluitlik gedoen deur die Departement van Arbeid of Immigrasie of in samewerking met die SAPS. Daar is geen ander persone of persone, ek wil dit meer as een maak, wat die reg het om daai werkgewer se plaas of besigheid of perseel te betree en daarop aan te dring om uit te vind wie werk daar of wie werk nie daar nie.
5: Maar hy voeg egter by dat dit is noodsaaklik vir werkgewers om te verseker dat hul werknemers wettig in Suid-Afrika is en die nodige dokumentasie het.
4: Hierdie persone wat op sy perseel is of wat in sy diens is, moet 'n wettige immigrant wees. In ander woorde, sy paspoort moet 'n wettige besoekersstempel in hê. Dis die eerste stap. Die tweede stap is, as hulle nie van Pinnacle gebruik maak nie, moet hulle onthou dat daardie persoon moet 'n wettige werkspermit hê. Daardie werkspermitte, as die werkgewer dit self hanteer, moet deur die werkgewer by die daardie departement van binnelandse sake self aangevra word of self aansoek gedoen word voor. En slegs op voorwaarde dat hulle beide van die dokumente in hulle besit het, sal daai buitelander dan wettiglik op sy perseel wees of in sy indiens wees. Sonder dit kan dit nie gebeur nie.
5: En dit was dan Chris Maree, 'n kenner in arbeidswet, as ook 'n direkteur by Pinnacle Administrators, Jody Hendricks vir SAIK News.
3: Die voorsitter van die staande komitee oor begrotings, Dr. Musi Maimane, sê dat die Suid-Afrikaanse nasionale weermag nog geen sent gesien het van die 823 miljoen rand wat vir operasie Prosper bewillig is nie. Die operasie het gevolg na president Cyril Ramaphosa se staatsrede waarin hy bende geteisterde gemeenskappe in Gauteng en die Weskaap by komende magte beloof het. Ons praat nou met Maimane. Musi, good morning.
0: Good morning and good morning to fellow South Africans. Goeiemôre.
3: Thank you. 1 April was the first date of deployment. Up until now, how much money should Treasury have transferred to the Defence Department and how much has in fact been transferred?
0: At the time of deployment, which was close to State of the Nation address, the South African National Defence Force reports that it was promised that it would get just under R1 billion. So that was 819 million rand that it had used for Operation Prosper. And all the guarantee from National Treasury was that upon passing of the Appropriations Bill, which is in July, that the monies will be transferred back. And when we met with the National Defence Force last week, it was clear that the money had not been transferred back. Mm. The arrangement was that the National Defence Force would use its current funding and then it would be recompensated later in what the Deputy Minister of the Defence Force described as robbing Peter to pay Paul. The only dilemma with that is that, in fact, when you move funds in that manner, it means other programs that the army was supposed to fund are not being funded, i.e. the refurbishment of its own army barracks, the recruitment of new staff, the upgrading of equipment, all of that program stands still. So effectively, South Africa's great challenge is the fact that when you think about the army, it is rather old, it is old machinery, and more difficulty is that it's had leadership challenges that have left it also hollowed out. And so we really need an urgent discussion about the army.
3: So just for clarity's sake, we're talking here about money that should be going to soldiers as remuneration for accommodation and logistical costs related to the deployment within Operation Prosper.
0: Oh, yes, it is. Anytime a commander-in-chief commands the army, whether it's a deployment to the DRC, etc., money needs to follow that function because at the end of the day, it is exactly to your point. It is new equipment, new army, just the running costs of being able to help the army join the tactical process with the police.
3: Now, we've spoken with various politicians in the Western Cape and Gauteng. We've spoken with community stakeholder organizations since April 1. 2 weeks ago, we spoke with the provincial minister for the police in the Western Cape. And the consensus is Operation Prosper has been ineffective. Given that it's also largely underfunded, should it not be halted and reviewed?
0: You know, it's sometimes difficult when you predict things because you can sound like I told you so. Mm. The army is not a security in the sense of police detective work. It is not. The army is trained to kill. And you don't solve crime by deploying the army. It doesn't work like that. Instead, I would have taken R1 billion and said, how many more detectives can I put? The police have got a deficiency of over 6,000 police officers within itself. So I would rather use money to recapacitate the police, give them better vehicles, give them better intelligence, combine them with local metro police in order that we become effective at fighting crime over the long term. At a very good day, on its best, all the army can do is give the police reprieve. In other words, just particularly in gang-ridden areas, give them a pause so that they can investigate. But there's no army official who can arrest a gang member, investigate a gang member. That is the job of the police. And therefore, when the deployment was done, I was one of the few who said, this is not a crime-fixing thing. At best, it can only be temporary. But even if it's poorly managed between the net joints, it is not going to be effective.
3: Mosi Maimani is die voorsitter van die staande komitee oor begrotings. Ons bly by die storie en praat nou met ons adjunkminister van verdediging, generaal Bantu Lomisa. General, good morning.
6: Good morning.
3: Good morning. Is Prosper still operational?
6: Yes, it is still operational.
3: So, has there been any explanation from National Treasury with regards to the funds that were allocated but not transferred?
6: Well, according to the CFO, he informed me last Friday that the National Treasury has paid that money to the account of the SANDF, so we are fine. So we are not expecting that the auditors next year will say this was unauthorized expenditure because we've used money to fix other areas. So that's history now. Let's proceed.
3: So everything is fine from your point of view. Budgetary yes. allocations for other things within the Defence Force have not fallen back so irrevocably as a result of the delay in this money being transferred.
6: No, everything is fine. So the management of the Defence Force, commanders of the Defence Force, are busy fixing all other things which were not in good shape.
3: Mm. You would have listened to Musi Maimane now. Are you saying that his views, his opinion is baseless because, in your view, that money has been transferred now?
6: No. His views were spot on because he was the chair of the meeting we had last week with him and in the committee. But after we made some noises, both the department as well as the members of parliament, I think the National Treasury heard the noise, and which means we may have to screen in future some of the officials in the National Treasury. Are these people South Africans or what? How can you want to risk the security of the country? Why would you defy an instruction from the Commander-in-Chief and Parliament, which took a decision as far back as April to say we are deploying troops and the budget was given to them. President has announced the amount which will be used, and then they drag their feet.
3: Okay.
6: That is un-South African.
3: Yeah. Is it a politician or an administrator who dragged their feet here?
6: Mm-hmm.
3: Now I'm asking you, is it a politician or an administrator who dragged their feet here?
6: It's the administrators, because the politicians, their role is to do an oversight in their departments.
3: All right. Your views...
6: Thank you.
3: Your views...
6: Uh-huh.
3: on whether this entire operation has been successful or not. By many accounts, it's been a waste of money.
6: No. It's too early to say that. I think that information would, if you had a proper confirmation, then you must call the Minister of Police.
3: How do you, though, measure success of an operation of staff in your department, i.e. the Defence Force, When we've just come off a weekend, for instance, Langa, Khayelitsha, 11 deaths in 2 weeks in the Western Cape, 170 deaths. Surely, by all accounts, that would be an unsuccessful deployment because that is what the army is there for.
6: Well, I cannot say no to your opinion, but let us look at the overall deployment and the successes in various areas, including those who are called Zamazamas.
3: Mm.
6: We are working very well there. But as you know, in deploying soldiers to just patrol the streets alone, and if the police, for instance, have got a shortage of transport, intelligence gathering, and so on, but we will have to relook at this deployment in the sense that we want to know from the police and the state security who are responsible for gathering intelligence first as to whether they are effective. So we have to fix it.
3: Okay.
6: We have no choice.
3: Is the time for a review of Operation Prosper not now? I mean, it was the allocation came through at the 11th hour, 3 months later. And you've got all these voices, not only at community level, but at political level as well, saying it's been unsuccessful. Should the review not come now of the efficacy of Prosper?
6: I wouldn't have any problem if the powers that be see it that way.
3: Are you not the powers that be? You're the Deputy Minister of Defence?
6: No, the Minister of Defence, Minister of Police, Minister of State Intelligence, the President. Those people sit in this National States Security Council. Thank you.
3: Thank you very much for your time. Ons het daar gepraat met die adjunkminister van verdediging, generaal Bantu Olomisa. Ons bly by die onderwerp. Die burgerregteorganisasie Kaapse Forum het by die parlement in Kaapstad betoog om die afwenteling van polisiemagte in die Wes-Kaap te eis. Die betooging is in reaksie op 'n reeks moorde, sowat 170 in 2 weke wat Kaapstad geskok het. Dit sluit in massaskietvoorvalle die afgelope naweek wat 11 lewens geëis het en verbind word met bendegeweld. Ons praat nou met die uitvoerende voorsitter van Kaapse Forum, Heinrich Weingaard. Heinrich, goeiemôre.
7: Môre Udo, ook aan die luisteraars, baie dankie vir die geleentheid.
3: Voorens by die afwenteling van polisiemagte kom, jou mening oor wat jy nou gehoor het daarvan, van die doeltreffendheid, of nie, van Operasie Prosper?
7: Udo, sê net weer?
3: Jou mening oor die doeltreffendheid, of nie, van Operasie Prosper?
7: Ek dink daar is genoeg bewyse op hierdie stadium dat die operasie nie die nodige resultate oplewer soos wat daar gehoop is nie, en ten spyte van die geld wat wel bestee word daarop.
3: Nou, ons het dan voorheen hieroor gepraat, waar jy verduidelik het hoekom 'n referendum oor afwenteling van magte belangrik is. 'N Premier het natuurlik leidens die grondwet die mag om 'n provinsiale referendum te roep, maar dit moet deur nasionale wetgewing, oftewel die wetgewer, goedgekeur word. Nou, Kaapse Forum sou die konstitusionele hof nader vir klarigheid. Wat het sedertdien gebeur, Heinrich?
7: Die doel van gister se protesaksie, Udo, was juis om die kollig te plaas op die voetesleepery aan die wetgewende proses. Kan daar by die parlement, die portefeulje komitee oor binnelandse sake, het tans hierdie kwessie op hulle sakelys. En wat ons tot nou ervaar het, is dat daar nie die nodige dringendheid is om seker te maak dat die wetgewing soos wat die grondwet vereis ingestel word nie. En daardeur wil ons seker maak dat inwoners, gemeenskappe, 'n sê kry in die afwenteling van polisiemagte allereers.
3: Wie staan hier in die pad as struikelblok vir die proses om te ontvang?
7: Politici wat nie bereid is om uitvoering te gee aan dit wat die grondwet van Suid-Afrika vir hulle sê hulle moet doen nie, Oudo.
3: So, ek sien dat jy 'n amper bondgenoot het in Panyazi Lesufi wat min of meer dieselfde ding wil sien hier in Gauteng. Het jy al gesprekke met hom gehad? Is hy deel van hy taak mag om afwenteling te verseker?
7: Nee, ons het dit nog nie gedoen nie. Ons werk wel saam met enige politieke partye wat aanduiding gee dat hulle op dieselfde wyse hieraan dink, maar ons kyk ook na breër of ander oplossings vir 'n probleem wat ons gemeenskap elke dag in die gesig staan. Gister byvoorbeeld was daar 'n aanbod, wil ek sê, vanuit 'n onverwagse oord, en dit is naamlik die militêre veterane in brein gemeenskappe wat, soos wat ons vertel is deur die afgetrede weermagkolonel William Lucas, nie die nodige erkenning kry deur die departement van militêre veterane nie. Hoogs opgeleide oud soldate wat krepeer in baie opsigte, maar wat oor kundigheid beskik en natuurlik ook die emosionele intelligensie en allerlei ander, ek wil amper sê kulturele intelligensie wat nodig sou wees in die stryd teen bendes en dwelms.
3: So dis een voorbeeld. Ek sien daar in die stad Kaapstad wil hulle eie, kom ons noem maar speerdiens op die been bring. Dis van die voorbeelde wat afwenteling dalk kan bewerkstellig. Wat is van die ander goed wat julle sou wou sien gedoen word deur die afwenteling van polisiemagte?
7: Ondersoeke is presies waar die klem moet lê, Oudo, want ons sien in die eerste plek oorwerkte speerders met pakke dossiere op hulle lessenaars. Daar is 'n kroniese tekort aan speerders in ons land, en solank as wat jy nie behoorlike ondersoekwerk gedoen kry nie, is daar nie 'n kans daarop dat die saak by die hof sal uitkom en daar 'n suksesvolle vervolging en hopelik dan skuldigbevinding en daarmee saam 'n behoorlike straf vir die oortreders is nie. Dis hoekom jy hierdie straffeloosheid vind. Mense weet, ag, daar gaan nie veel van die saak kom nie, en dan het ons natuurlik ook die uitdaging uitdaging van vertroue tussen die polisie en gemeenskappe, wat my terugbring na hierdie aanbod van die oud breinsoldate. Hulle woon daar, hulle het opgegroei daar, hulle ken die taal van die gemeenskappe en die gewoontes, en jy kan hulle dus nie flous soos wat jy hierdie bliksoldaatjies kan flous wat daar in die gemeenskappe rondloop nou deur Operation Prosper nie.
3: Henry Weingaard is die uitvoerende voorsitter van Kaapse Forum. Na die buiteland en die dodetal en die 7,4 aardbewing wat die weste van Kolumbië getref het, gaan voort om te styg. Minstens 6 stede en dorpe is getref en in sommige gevalle is 80% van die geboue vernietig. Die soektog na oorlewendes gaan voort met sowat 2700 mense wat as vermis aangemeld is. Ons praat nou met 'n geoloog van Clarence in die Vrystaat, Dr. Gideon Groenewald. Welkom terug.
8: Môre hoe dan, ja, baie koud hier by ons, hoor, baie koud.
3: Dis vreeslik koud oral. Luister Gideon, kan hierdie aardbewing direk met die een in Caracas in Venezuela verbind word?
8: Nie direk geologies nie, hy het 'n ander lyn waarop hy lê, maar dit het alles te maak met daai wegbreek van Suid-Amerika jare gelede en hy skuif nog steeds. So tot 'n mate ja, maar nie direk nie.
3: Wat beteken die diepte van 'n aardbewing? Ek sien hierdie een word geskat op om en by 105 tot 110 kilometer.
8: Ja, hulle moet baie bly wees. Die ene Caracas het op 2 kilometer gedraai op 'n einde, nee. Sy laaste skok het op 2 kilometer onder die grond uit die klippe geskuif. Hierdie ouetjie se klippe het op 105 kilometer geskuif en eintlik het dit baie lewens gespaar. So hierdie is 'n baie diep aardbewing en daarom is dit ook moeilik om uit te figure met wie hy nou eintlik besig om te gesels.
3: Kyk, Kolumbië het glo jare laas so 'n groot aardbewing gehad, so dis eintlik buitengewoon om dit te sien, hè.
8: Ja, vir hulle is dit hulle daai ouens kry binne 10 jaar sulke aardbewings, hoor. Hulle siklus is in tiene van jare gemeet, terwyl Caracas in honderde van jare. So hulle kry eenmal 'n eeu so ding. Hierdie ouens is elke 10 jaar. So hierdie is nie vir hulle onbekende goed nie. Dis ek wil amper sê dis ongewoon, maar hierdie is nie onverwags nie.
3: Net die laaste vraag en ons bring hom terug na huis toe. Seismiese aktiwiteit in die jaar 2026 hier in Suid-Afrika, hoe lyk dinge?
8: Jong, die groot ding is dat hierdie aardbewings is bitter ver van ons af, maar ons moet onthou ons aardbewings wat in Tulbag plaasgevind het, ek is bevrees, ons is besig om in lyn te kom vir aardbewing en ons moet besop, want hy kan wel terugkom nou, ons is hier by die 69 jaar na Tulbag en ek raak bekommerd oor die Beaufort West se aardbewings wat so baie word, jy weet ons het nou 60 gehad nou al skielik en daar's nou 4.5 daar in die Karoo plaasgevind. So en hy lê op die lyn na Tulbag toe. So ja, ek dink ons moet so 'n bietjie begin bekommer dat dit kan kom, maar niemand kan voorspel nie, ongelukkig niemand nie. Dit is die groot vrees van hierdie goed. Hulle is onvoorspelbaar.
3: Alles van die beste daar met die ys gekoue en weer eens baie dankie vir jou insig. Dis Dr. Gideon Groenewald, geoloog van Clarence in die Vrystaat.
9: Bly ingelig.
3: Bestuurslisensiekaarte wat vir 10 jaar lank geldig sal wees, is na 'n 6 jaar lange proses op pad. Daar is egter 'n hoë risiko vir misverstande indien jy onder die indruk is dat jy nie jou rybewys hoef te hernie nie.
10: So omdat daar nou nog nie wetgewing in plek is nie, is die huidige wetgewing waaraan ons moet voldoen. My raad aan iemand wat gaan hernie maar jou bestuurslisensie, maar hopelik sal die minister nou so gou as moontlik 'n nuwe regulasie uitvaardig wat vir ons nou mooi gaan vertel hoe dit gaan werk.
9: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuusaktualiteit daagliks op RSG.
11: Tydens tegnologie met Blyn hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
12: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
11: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kuberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
13: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
12: Tegnologie met Blyn, donderdagaande op RSG om 10:30.
2: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Dood, nadat oorstromings en grondverskuiwings veroorsaak is deur seisonale reën en die gevolg van die storms insluitend Dolphin en elders in die Stille Oseaan beweeg die tropiese storm Pailo ooswaarts weg van Asië af langs die ooskus van die Filippyne.
2: In Kolombia werk reddingswerkers onverpoosd om oorlewendes op te spoor wat onder geboue en puin begrawe is na maandag se kragtige aardbewing, soos ons nou gehoor het met die geografiese meting van 7,4.
1: In die stadium is die amptelike sterftesyfer 181, waarvan die meeste in die stad Cali en Pereira aangeteken is, maar volgens berigte word die syfer van 240 mense wat gesterf het ook genoem. 'N noodtoestand is daar afgekondig en in Pereira is byna 2600 mense ook beseer en meer as 200 mense word ook steeds vermis. Meer as 1100 huise is ook verwoes en meer as 8000 huise is beskadig en verskeie groot geboue het ook elders in Kolombia ineengestort.
2: En in die VSA het president Donald Trump bevestig dat hy in die geheim van vliegtuig verander het toe hy verlede maand nadat die NAVO-beraad in Turkye verlaat het, dit weens 'n Iranse bedreiging.
1: Nou Trump het Udo ten aanskou van televisiekameras op Air Force One geklim voordat hy na 'n weermag vliegtuig met behulp van 'n spysenieringsvragmotor vervoer is. Beamtes het aan CBS nuus bevestig dat Amerika geïdentifiseer het dat Iran moontlik 'n missiel op Air Force One sou afvuur. Nou dit het vrae laat ontstaan oor hoe veilig joernaliste en ander withuispersoneel was wat aan boord van Air Force One was en op daardie vliegtuig gevlieg het. Hier is wat Trump aan joernaliste gesê het.
3: It's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
4: Why was it too dangerous for you to fly on Air Force One, but not too dangerous for the plane?
3: I don't know. I think actually the plane that I flew on was at greater risk.
4: Why
3: I think
4: do you
3: it was
4: say that?
3: Because that would be the plane I think that they would be more likely to go for.
1: And it was President Donald Trump.
2: Dit was Estie met vandag se wêreldnuus. Nou, Suid-Afrika is goed op dreef om beskerming vir minderjariges te verseker teen die skade wat aangerig kan word deur sosiale media maatskappye. Openbare kommentaar op die wetskrif oor audiovisuele media en aanlyn veiligheid word tans deur die Departement van Kommunikasie en Digitale Tegnologie oorweeg sodat Suid-Afrika se eie nuwe regulasies kan formuleer. Lande soos Australië, Indonesië en Maleisië het reeds 'n verbod op die gebruik van sosiale media geplaas vir kinders jonger as 16 jaar oud. Is dit die rigting wat Suid-Afrika moet inslaan en wat word met die wetgewing beoog? Ons praat nou met Anay Verhoef. Hy is die direkteur van die KAI Hub by die Noordwes Universiteit. Anay, goeiemôre.
5: Môre, Udo.
2: Hierdie wetskrif is breedvoerig, maar met betrekking tot wat Suid-Afrika wil doen, is dit seker nog te vroeg om te praat oor 'n verbod soos wat in Australië geskied, né?
5: Ja, jy is reg. In Australië en baie Suidoos-Asiëse lande, soos jy nou genoem het, is daar reeds 'n verbod. Maar sien dit in Frankryk, die Verenigde Koninkryk, eintlik die hele Europese Unie, werk in 'n rigting om 'n verbod in te stel. Maar hierdie wetgewing wat nou op die tafel is in Suid-Afrika het nie 'n verbod noodwendig in gedagte nie. Dit gaan eerder daaroor om die skade wat sosiale media en veral dan die films en TikTok daai soort kort video's moontlik kan aanrig vir kinders op wat ontstellend kan wees vir hulle om dit te voorkom. So ons kyk hier na verbod per se nie, maar eerder na ouderdomsbeperking waarin hierdie maatskappye forceer gaan wees om sekere materiaal dan nie toeganklik te maak vir kinders jonger as 16 nie.
2: Die wetskrif praat verder oor die aanstel van 'n nuwe ombudte om spesifiek te kyk na klagtes teen aanlyn maatskappye wat veral jong Suid-Afrikaners kan uitbuit. Is die bestaande regulatoriese instellings net onvoldoende op die oomblik?
5: Ja, daar's baie oorvleeling, jy's reg, maar die ombudsman hier wat hulle gedagte het gaan lyk my 'n baie spesifieke taak het om dan te

0: kyk of die maatskappye voldoen aan hierdie ouderdomsbeperking en veral dat daar gereelde materiaal dan geen toegang gegee gaan word vir dit vir minderjariges nie. En dit gaan veral dan om te kyk, is daar ouderdomsbeperking afdwinging wat op 'n manier plaasvind op hierdie platforms en of die maatskappye intensie het om dit te doen. En ek dink ook hierdie ombudsman gaan baie meer klagtes ontvang. Want soos mense goeders plaas op hierdie platforms, gaan nou aan mekaar nuwe klagtes inkom. Terwyl ons sien by die Film en Publikasie Raad is daar meer, gaan dit meer oor die verspreiding. So jy het verspreiders wat jy moet kon reguleer, maar hier dit eintlik die al die gebruikers is wat enige tyd enige iets kan oplaai.
1: Natuurlik. Is daar al enige vordering gemaak met pogings om platforms soos YouTube, X, Facebook te dwing om ouderdomsverifiering uit te oefen op 'n doeltreffende manier of bly dit nog steeds onmoontlik?
0: Ja, dit is 'n groot uitdaging. So baie lande voel omdat dit so moeilik is om dit toe te pas of te implementeer, skram hulle weg van die wetgewing. Maar tog sien ons dat toe Australië, en hulle is nou 8 maande reeds hierdie verbod in werking, toe hulle die verbod in werking gestel het, ons gesien, daar het nou nuwe reëls gekom, dat hierdie groot maatskappye kan nie net meer werk op 'n vraag, wanneer is jy gebore, en dan jok die meeste kinders daaroor. Daar is ander maatreëls nou ook in werking gestel, soos gesigserkenning van die ouers. Hulle oorweeg selfs dat jy jou ID-dokument moet oplaai, wat natuurlik verdere probleme oorsaak. Maar ons sien tog, in Australië veral is daar miljoene, ek dink 4,5 miljoen rekeninge toegemaak deur YouTube en TikTok, automaties, wat hulle net gaan kyk het wie se onder 16 wat dit gebruik, is toegemaak, maar tog wys die statistieke dat omtrent 80% van die tieners nog steeds gereeld op YouTube of TikTok is, maar interessant, dan is dit nie met persoonlike rekeninge nie, dan is dit met rekeninge wat hulle dikwels wat publiek toeganklik is of deur ander mense se rekeninge.
1: Dan moet daar 'n heel ander vlak van polisieering bykom hier. Net 'n laaste vraag. Implementering blyk tans 'n groot struikelblok te wees. Byvoorbeeld Australië kry dit nog nie reg om internasionale maatskappye te dwing om boetes te betaal in gevalle waar hulle die land se nuwe wetgewing oortree nie. Hoe word dit tans op internasionale vlak aangespreek? Wie of watter instelling sal moet ingryp om dit moontlik te maak?
0: Ja, so ons sien in Australië het hulle groot boetes begin basies daarstel as daar moontlik oortredings is deur hierdie groot maatskappye. Ons het nog nie 'n geval waar hulle dit kon afdwing nie, maar dit lyk my dit werk al, hierdie dreigemente bloot werk al, dat die maatskappye besluit het om tog maatreëls in werking te stel. Ons huidige wetskrif in Suid-Afrika laat nie veel toe vir wetlike optrede of afdwinging uiteindelik, wat 'n bekommernis is. Terwyl ons sien, daar is 'n manier om dit te doen. Ons het die jurisdiksie in Suid-Afrika oor hierdie groot maatskappye se bedrywighede in die land. Ons het dit nou gesien met die kompetisiekommissie wat gekyk na hierdie groot maatskappye wat doeteenvoudig van ons nuusberigte gebruik en ons deel van hulle platforms plaas en advertensies kry, en ons het hulle groot boetes opgelê en daai boetes moet nou betaal word deur hulle. So daar is 'n manier om hierdie groot internasionale maatskappye te beboet en hulle om dit af te dwing dat hulle volgens ons reëls en wette moet optree.
1: Baie dankie vir jou tyd. Dit was Anay Verhoef, die professor Anay Verhoef, die direkteur van die KI Hub by Noordwes Universiteit. Skryf dan aan 'n storie van 'n heel ander aard. Dit lyk of die voorkoms van dooie sardyne langs die Wes-Kaapse kus iets van die verlede is, nadat dit verlede donderdag opgemerk is. Die publiek word egter gewaarsku om vereers nie dooie visse op te tel en te eet nie. Gesonde sardyne is wel noord van St. Helena Baai gevang, maar sommige fabrieke het besluit om te wag op navorsing deur die departement van bosbou, visserye en die omgewing. Ons praat met een van die departement se senior vissery wetenskaplikes, Dr. Janette Kutsie. Janette, goeiemôre.
2: Goeiemôre, Udo. Lekker om saam met julle te gesels volgende.
1: Is daar al enige aanduiding van wat die oorsaak is van die dooie sardyne wat ons opgemerk het?
2: En ons krap nog kop. Daar is verskeie lyne van ondersoek waarmee ons besig is. En dit wil voorkom asof dit mees moontlik 'n spesifieke siekte is wat net sardyn aantas.
1: So op hierdie stadium kan ons enige skakel tussen die sardyne en die uitbreking van voëlgriep, kan ons dit uitskakel?
2: Ja, ek dink ons kan dit definitief uitskakel. Daar is nog geen verbintenis gevind tussen voëlgriep en die sardynsterftes nie. Die voëlgriep is baie spesifiek tot voëlspesies. So ja, ons kan dit onmoont, dit heeltemal uitskakel.
1: Skadelike alge is in die Saldanha baie waargeneem in die tyd toe die visse begin vrek het. Watter bewyse is nodig voordat dit aan die alge toegeskryf kan word of nie?
2: Ja, so daar's verskeie toetse wat ons doen. Eerstens kyk ons na die omgewingsdata om te kyk hoe wyd verspreid die voorkoms van die alge is. En ook of dit hoë genoeg getalle voorgekom het dat dit 'n vis kan affekteer. Ons kyk ook of daar enige van die skadelike alge in die pensies van die sardyn voorkom. Tot dusver het ons nie eintlik iets daar waargeneem nie. En derdens kyk ons van hierdie marine alge skei gifstowwe af. So ons doen gespesialiseerde toetse om te kyk of daarvan in die visse se weefsel voorkom.
1: Die departement het nou verskeie monsters langs onder meer Saldanha Bay, Betty's Bay, Hout Bay versamel, as ook gesonde vis uit Elands Bay en Lambert's Bay. Hoe lank voordat jy nou 'n antwoord het op hierdie raaisel?
2: Ons verwag eintlik binnekort antwoorde. So vroeg soos later vandag behoort ons van die toetsverslae te begin terugkry. So ek dink teen môre hierdie tyd sal almal 'n baie oor wat die moontlike oorsake is. Dit kan ook verskeie faktore wees wat saamgewerk het. As 'n mens 'n siekte dalk onderlede het, dan is daar net 'n klein soos van omgewings faktor nodig om dit dan om te skakel in 'n groot gebeurtenis. So dit kan wees dat daar verskeie faktore teenwoordig is.
1: Net soos julle sal ons hierdie situasie dophou en ek sê baie dankie vir jou tyd. Sy is 'n senior visserywetenskaplike van die Departement van Bosbou, Vissery en die Omgewing, Dr. Janet Kutsie. Sean Jooste, goeiemôre.
3: Oudo, goeiemôre.
1: Dit het kliphard gereën daar in Durban gisteraand, maar die All Blacks het baljare, dit gelyk soos 'n oefensessie teen die Sharks.
3: Ja, die Young Sharks span het nooit genoeg skietgoed gehad teen die All Blacks op daardie Nat Kings Park in Durban. Hulle verloor 54-0 teen daardie All Blacks span. Hulle was rustig maar 14-0 voor gewees. Maar ja, kom ons hoop ons kan Saterdag dalk op Loftus 'n bietjie meer kompetisie tussen die Bulls en natuurlik Nieu-Seeland sien. Dan het in die internasionale onder 18 reeks in Suid-Afrika ook gister gemaklik 51-15 met Ierland afgereken en die SA A-span het Georgië ook met 20-0 geklop.
1: Hoed Mamelodi Sundowns gisteraan gewys hoe belangrik dit is om aan te hou speel tot die vletjie blaas.
3: Ek het regtig gedink daar gaan 'n verloor wees vir hulle in die eerste wedstryd, maar hulle se 4 weg 3-2 teen TS Galaxy met die gelykmaker in die 88ste en die wendel in beseringstyd deur Spelele Mkulise. Daar was ook 'n doelefees gewees tussen Polokwane City en Stellenbosch FC. Hulle 3 doele elk aangeteken. Chippy United en Richards Bay speel 1 elk en Marumo Gallants en Clear United 0 elk gelyk op. Vanaand sal ook 'n paar groot wedstryde. Ek weet jy sien seker uit na AmaZulu teen Orlando Pirates, ek sien uit na Kaizer Chiefs teen Sekhukhune. Durban City speel ook teen Golden Arrows en Milford FC teen Siwelele en daardie wedstryde skop almal 7:30 af.
1: Ja, ek sien die ondersteuners van Kaizer Chiefs praat nou al reeds van 'n moedwen wedstryd teen Sekhukhune, maar so vroeg in die seisoen. Luister, so die tuisspan lig nou die nasionale netbal kampioenskapstitel.
3: Ja, Kaapstad is die nuwe nasionale netbalkampioenaat. Hulle het Swane gister by Stellenberg Hoërskool in Kaapstad met 56-55 geklop het. Nou die helpafrigter Pumza Maweni, ook 'n voormalige Protea speler, was 'n speler in vir Kaapstad gewees toe hulle laas daardie trofee kon lig in 2016. Die breier Dr. Frieda Kempse na 'n 1-punt nederlaag in verlede jaar se eindstryd het als by mekaar gemeen hulle moes net die geleentheid aangryp.
4: Ja, nee, net baie baie trots op die goals die boy en wat hulle gegee het en ons het net gesê nou INT ons gaan fight ons gaan saamwerk en ja ongelooflik trots. Hoe sê hulle in Afrikaans die tafel is gedek so ons moes eet so ja nee ek wou nie toelaat dat iemand anders daai vreugdes iemand is net soveel beter by jou home crowd en familie vriende ja amazing.
1: Lieflik. Jy het so 'n paar uitslae van die onder 21 hokkie toernooi in Kleiberge.
3: Ja, WP die SA onder 18 se les geleer en hulle wen 6-1. Hulle Skiereilandspan klop Noordwes 2-0. KZN Riders het Suid-Gauteng met 6-1 in afdeling B afgeransel en Northern Blues het Vrystaat met 5-0 geklop. Dan in die vroue afdeling het die SA onder 18 span 5-3 teen die Northern Blues geseëvier. Suid-Gauteng wen 2-1 teen WP se Skiereilandspan en WP het Vrystaat ook met 5-0 afgeransel. Nou die eerste toets van hierdie Great Rivalry reeks tussen die Springbokke en All Blacks vind oor 10 dae op Ellis Park in Johannesburg plaas. Gister het Nieu-Seeland natuurlik met die Sharks afgereken en geen punte afgestaan nie. So wat beteken dit vir die Bokke en ook vir hierdie reeks? Ons praat vanoggend met 'n voormalige Springbok en Sharks slot, Johan Miller, hieroor. Johan, goeiemôre.
5: Sean, goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed daar by jou.
3: Nee, baie goed, dankie. So dit is nog voorseisoen vir die Sharks. Ek dink hulle sou natuurlik altyd teen daardie sterker All Blacks span sukkel en dan in nat toestande nog moeiliker. Maar kon jy iets gisteraand van die Sharks sien wat dalk positief is vir die komende VRK seisoen vir hulle?
5: Ja, ek dink 'n mens moet nie te veel in hierdie wedstryd sien nie. Dit is presies soos jy sê daarso. Omstandighede was baie moeilik in Durban geweest met die hoeveelheid reën. En dan natuurlik hierdie manne is almal in voorseisoen, jy weet, maande laas eintlik nog maar rugby gespeel. So ja, daar is positiefs. Daar's baie jong spelers wat deurkom. Ons baie manne wat hande op gaan steek in die volgende seisoen of twee vir die Sharks. Ek dink wat vir JP Pedersen baie opgewonde maak vir die toekoms.
3: So die All Blacks het nou twee toerwedstryde agter die rug. Wat dink jy het Rassie tot dusver wys geword?
5: Ja, ek dink gisterand was 'n beter vertoning van die All Blacks gewees. Ek dink jy ou moet ook weer eens te veel aan sien nie. Jy moet kyk na die kaliber span teen wie hulle gespeel het. Maar die goedjies wat vir my wel uitgestaan het, jy weet hulle het regtig goed geskram gisterand. Hulle lynstaande was goed geweest. En die ding wat vir my die meeste uitgestaan het was hulle verdediging. Ek weet om geen punte af te staan in die manier hoe hulle lyn verdedig het, veral in daai eerste paar minute van die wedstryd wat die Sharks die bal in hand gehad. Dit ek dink was 'n groot positief vir hulle gewees. Gaan hulle die Springbokke se fisiese, jy weet, dominansie wat hulle het oor die laaste paar jaar kan teenstaan? Ek dink dis die groot vraag wat jy weet wat die afrigter sal hê in die komende weke.
3: Nou kom ons bly vanaand by Rassie. Ek sien daar as mense wat bietjie bekommerd was oor die vertoning teen Argentinië. Het dit jou gepla daardie vertoning en voel jy miskien Rassie het as prins nie sy hand gewys met taktiek in daardie wedstryd teen Argentinië nie?
5: Man, ja, dis 'n goeie vraag. Ek dink jy weet die All Blacks wys ook nie hulle volle hand op hierdie stadium nie onder geen omstandighede nie en ek dink die Springbokke en Rassie doen maar presies dieselfde. Dit was 'n sukkel vertoning van die Springbokke geweest, maar onthou gou, daar's hope van daai spelers wat eintlik maande laas rugby gespeel het en wat teruggekom het van besering af. So weer eens, jy weet om vir Argentinië in Argentinië te wen is nie maklik nie. Dit is regtig een van jou moeiliker wedstryde wat jy sal speel en vir hulle om in die wen weg te kom daar, jy weet, is 'n groot positief. Geen span gaan presies wys wat hy wil doen in die komende reeks, jy weet, tussen die twee spanne nie. So ja, ek dink daar is definitief 'n paar troefkaarte wat Rassie nie wys op hierdie stadium nie.
3: Dan gou laasens wil ek kyk na twee spelers wat hierdie week in die nuus was. Dion Fourie, hy is 39 jaar oud, Manano is 44. En ek meen daar's hierdie daar baie meer rugby wat gespeel word. So hoe kry spelers soos hulle dit reg om hulle loopbane so lank te laat hou?
5: Yes, is 'n baie eenvoudige antwoord. Ek het geen idee nie. Hoor jy, ek kan vir jou sê dis absoluut ongelooflik. jy weet, die ou soos Dion Fourie, waardeur hy is die laaste 3 jaar met beserings, en vir hom om die wilskrag te hê en die dissipline te hê om weer terug te kom, weer deur al daai rehab te gaan en homself fiks te kry om op die top level rugby te kan speel, is absoluut ongelooflik. Jy weet, en dan maar Nonno 44, jy weet, daai lyf van hom het al ongelooflik baie kontak gevat in die verlede, so nee, ek haal my hoed af hierdie manne, dit is ongelooflik en eintlik ongehoord in die verlede. Jy weet, my daar op 34, 35, hom is jy lank al oor die muur gewees, en die spelers se dissipline wat hulle deesdae toepas en die manier hoe hulle oefen is net fenomenaal.
1: Johan Oudo hier, net 'n vinnige vraag, kon jy al 'n mening vorm oor die All Blacks onder Dave Rennie?
5: Ja, ek dink daar's Oudo môre, ekskuus. Ja, ek dink daar's 'n positiewe energie rondom die All Blacks op hierdie stadium. Jy weet, omstandighede gisterand was baie moeilik geweest in Durban. Dit was nat, maar nog steeds het hulle nog steeds All Black rugby gespeel. Jy weet, hulle het nog steeds die bal lig gegee, het nog steeds die bal na die vleuel toe gevat. En ek dink dit is waar jy 'n bietjie verskil kan sien. Hulle grootste uitdaging gaan wees teen die Springbokke. Kan hulle fisies opstaan teen die Suid-Afrikaanse pak voorspelers? Jy weet, dit is die vraag, ek dink, op almal se lippe. En ons gaan maar moet wag om te sien of hulle dit gaan kan doen. Want dit gaan bepaal waar in die All Blacks gaan gaan in die toekoms, en jy weet, onder Rennie.
1: Kan nie wag vir Ellis Park nie. Alhoewel ons nou eers moet sien wat die Bulle hierdie naweek kan doen. Maar baie dankie vir jou tyd. Hy is natuurlik Johan Miller. En ons groet ons kollega Shaun Jooste van RSG Sport.
6: Wat weet jy van jou dorp wat ons nie weet nie? Dorpsgeheime, elke woensdagmiddag om 1:00 in 360. Ons begin by Appington se Kameel Standbeeld met Dr. Henry Abbott. Tussen die branders en die wingerde het Miles Moss op sy talent as wynmaker ontwikkel. Hy is my gas in die nuwe episode van Die Reine Wynheid. Wilma Willemse het 'n loopbaan as verpleegster verruil vir landbou. Sy vertel vir Heidi, sy doen plaasvwerk in Amerika.
7: As ek moet gaan pampoenpitte plant, sodat ons kan het oor Kersfeesdag, dan gaan doen ek dit. Alles gaan oor gewilligheid.
6: En in Afstof word die naaimasjien in 1851 gepatenteer.
8: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7. Er is geen verkeer.
9: Ons begin in Gauteng. In Johannesburg is 'n botsing aangemeld op die N3 Suid oprit na die N12 R24 oos by die Kololies wisselaar en die linkerskouerbaan word versper. In KwaZulu-Natal op die N3 veroorsaak mistige toestande swak sigbaarheid vanaf Van Reenenspas tot by Montrose en motoriste word gevra om 'n veilige volgafstand te handhaaf en versigtig daar te bestuur. In die Weskaap en Kaapstad op die N2 inwaarts by die M7 is 'n verkeersopeenhoping, verwag vertragings daar. En as jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
1: En die vraag wat ons vanoggend stel is, dink jy Suid-Afrika moet dink aan 'n verbod op die gebruik van sosiale media vir ons minderjariges? Hier is van julle terugvoer.
10: Dit is Dion van die Blyde van Centurion. My opinie is, hoekom moet die kinders slimfone hê? Geef hulle aan een hoogfone met knoppies en baie probleme gaan opgelos wees. Wat geen rede vir slimfone nie.
1: Wat dink jy? Deel jou mening, hoor ons julle stemme vanmiddag op Spectrum en Brandpunt. Reg, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou, as ook vandag se redakteurs Hendrik Martin en Jean Esterhuizen. Ons produksieregisseur is Bongenkosi Moyo en die res van die span behels Annelien Moses, Estie de Klerk, Elsie Berichard, my Shaun Jooste en ek is Oudo Karelse. Tot ziens.
8: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
11: Dis nou 7:00 in Kaapstad vandag, is die weer mooi weer. En in Gauteng is dit bewolk by tye. Goeiemôre, ek is Koosdaf Vreiling.
12: En ek is Renske Jacobs. Dit is Woensdag 12 Augustus.
13: Allsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
12: En in die CBU nuus, die polisie hoop om binnenkort 'n verdagte vas te trek vir die moord op 'n ANC raadslid van eThekwini. Lugverkeer na Malta ontwrig weens 'n dik aswolk van die vulkaan op berg Etna en 'n wegoorwinning vir die All Blacks op Kings Park. Hier is Gustav Marinus.
11: Die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, sê die polisie volg inligting op wat deursnaggewend kan wees in die moordsaak van 'n ANC raadslid in die eThekwini metro. Die 59-jarige Sibusiso Kwela is donderdag in Klaarwater, wes van Durban, doodgeskiet. Ntuli sê hulle hoop dat die polisie se taakspan wat politieke moorde ondersoek, binnekort 'n verdagte in hegtenis sal neem. Hy het ook sy kommer uitgespreek oor die voortdurende aanvalle op raadslede en munisipale werknemers. Ntuli het onderneem om met die relevante rolspelers saam te werk om moorde in KwaZulu-Natal stop te sit, ongeag die motief. Nou die polisie het tussen 3 en 9 Augustus meer as 20.000 verdagtes in hegtenis geneem as deel van die jongste Shanela-operasies. Onder die verdagtes is 275 vermeende seksoortreders, insluitend 90 mense wat gesoek is vir verkrachting. Die polisiewoordvoerder, Luitenant-Kolonel Amanda van Wyk, sê dit is deel van die polisie se pogings om ernstige en geweldsmisdade te takel.
14: Hierdie arrestasies weerspeel die SAPD se onwrikbare verbintenis tot die bekamping van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord deur diegene wat die veiligheid en sekuriteit van vroue, kinders en ander kwesbare persone bedreig, meedoenlus te vervolg. Ons het ook 2690 gesoekte verdagtes die week gearresteer.
11: Die polisiewoordvoerder Amanda van Wyk, nou die polisie het ook meer as 1800 mense aangekeer vir die oortreding van immigrasiewetgewing. Die meerderheid van die verdagtes is in Gauteng vasgetrek. Die Amerikaanse president Donald Trump sê Rusland het ingestem om die voormalige Amerikaanse seesoldaat Robert Gilman vry te laat na samesprekings met sy Russiese eweknie Vladimir Putin. Die VSA het vir sy vrylating gevra sodat Gilman mediese behandeling kan ontvang. 'n Drukgroep wat die Gilman-familie verteenwoordig het verlede week gesê Gilman is aan die einde van Junie vanaf die tronkhospitaal na 'n psigiatriese eenheid van 'n burgerlike hospitaal oorgeplaas weens wat genoem is 'n dissosiatiewe toestand. Gilman, wat sedert 2022 in Rusland aangehou is, het gisteraand by die Dulles lughawe in Washington aangekom. Hy sal na 'n mediese sentrum in San Antonio in Texas geneem word vir behandeling. Volgens Trump het Rusland nie aangedring op 'n uitruiling van Russiese gevangenes nie. Putin het blykbaar gesê hy laat Gilman vry weens humanitêre redes en sy vriendskap met die Amerikaanse president. Lugverkeer na Malta word ontwrig weens 'n dik aswolk wat van die vulkaan op berg Etna in Sicilië afkomstig is. Teen laat gister is 19 vlugte gekanselleer en talle is vertraag. Die Maltese lughawe is ongeveer 220 km suid van berg Etna, die mees aktiewe vulkaan in Europa. Die vulkaan is sedert verlede week weer aktief en het daartoe gelei dat die Siciliaanse lughawe in Catania vir verskeie dae gesluit moes word. Hierdie lughawe sal na verwagting vandag heropen word. Rugbynuus, die All Blacks het die Sharks gisterand op Kings Park in Durban met 54-0 geklop in die tweede wedstryd van hulle toer in die land. Die besoekers het 8-3 aangeteken. Vroeger is berig dat honderde toeskouers die reën en koue weer getrotseer het om die spanne in aksie te sien. Die eerste kragmeting was Vrydag in Kaapstad toe hulle die Stormers met 38-21 geklop het. Die Nieu-Seelanders kom Saterdag teen die Bulls in Pretoria te staan in die laaste van die wedstryde teen provinsiale spanne voor die eerste van 4 toetse teen die Springbokke op 22 Augustus plaasvind. Dis die All Blacks se eerste tradisionele toer in Suid-Afrika in 30 jaar. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.17 teenoor die dollar, R21.82 teenoor die Britse pond, R18.66 teenoor die euro en R11.41 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie in negatiewe terrein gesluit. Die indeks van alle aandele het meer as 1% verloor en die nywerheidsindeks het met 2,5% verswak. Die finansiële indeks was 1,4% laer. Die top 10 hulpbronne-indeks was lusteloos en die edelmetale en mynbou-indeks was bykans 0,5% in die rooi. Markte in Europa was meestal swakker teen marksluiting. Brittanje se FTSE 100 het met 0,2% gedaal. Duitsland se DAX was 0,3% fermer en die CAC 40 in Frankryk was 0,1% laer. Aandelebeurse in New York het laag gesluit. Die Dow Jones het 0,3% prys gegee en die Nasdaq was 0,5% in die rooi. In Asië verhandelmarkte tans gemeng. Japanse Nikkei het tot dusver met 0,6% gestyg. Hong Kong se Hang Seng is 1,2% swakker en China se Shanghai indeks is 0,3% in die groen. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,397 en platinum teen $1,757 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $89.71 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die premier van KwaZulu-Natal, Thabo Ntuli, sê die polisie volg inligting op wat deurslaggewend kan wees in die moordsaak van 'n ANC-raadslid in die eThekwini metro. Sibusi Sekela is donderdag in Klaarwater, wes van Durban, doodgeskiet. En dis die jongste SAK nuus, hoofdrekke volg om 7:30.
13: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
12: Om nie die stoorknopje op jou rekenaar te druk nie, kos jou dalk 'n paar ure se werk. Maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jou dalk duisende rande in besparing se jaar. Met Outsurance spaar die 50-jarige Lawrence 'n massiewe R309 'n maand op sy 2025 Volkswagen T-Cross. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, Pies en Vies en inligting aanlyn.
8: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
12: Dit is woensdagmôre, as jy so by die venster uitkyk hier by die ateljee, lyk dit stormagtig buite, maar dit is 'n bietjie warmer as gister, as ek na die temperature kyk, is daar net so een of twee plekke met enkelsyfer maksimums vandag. Dit is behoorlik winter in Suid-Afrika, ek hoop het gaan goed met jou, hartlik welkom. Vanmôre is ons inhoudsregisseur Pieter Steyn, dankie vir die saamstel van die program Pieter, en ons produksieregisseur is Dian van der Berg.
11: Ons collega's in die SAK en die skimtoerhou vir die wêrelddop, Annemarie van Bierikus by die nieuwslesenaar vanoggend, saam met Charlene Botha, by die sakelesenaar en sportnieuws later met Phil Loots.
12: Koos kyk na paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Die nuwe voorgestelde waterwet gaan verreikende gevolge hê, indien dit in sy huidige vorm uiteindelik deur die president goedgekeur word. Ons gesels binnekort hieroor.
11: Waaroor kla Suid-Afrikaanse verbruikers? Ons praat na 7:30 vanoggend oor die jongste verslag van die Ombud vir Verbruikersgoedere en Dienste.
12: In die stories almanak na die 8:00 nuus vertel Albie Grobbelaar van 'n gebou. Lady Smit in KwaZulu-Natal se historiese stadsaal. Dit is nou hierdie stadsaal se kloktoring wat deur die boere se langtam kanonne raak geskiet is in die Anglo-Boereoorlog. En dan is daar ook so 'n bietjie inligting oor die enigste Afrikaanse filmfees en wat die toekoms inhou.
11: Ons vier hierdie week elke dag 'n formidabele Suid-Afrikaanse vrou en elke oggend het net na 8:30 dan die eerste Suid-Afrikaans gebore vroue dokter Petronella van Heerden. Sy kom vandag aan die beurt. Maar voor ons daarby kom, gaan ons nou eers 'n draai op hierdie paaie maak môre blyn.
8: Er is geen verkeer.
15: Goeiemôre. Ons begin in die Weskaap op die N1 vanaf Bellville is 'n verkeersopinhoping en op die N2 inwaarts by Jakes Gerwel is druk verkeer. In Gauteng vanoggend op die N1 suidwaarts sien ek daar staan 'n voertuig net na Garsfontein weg en versper die regterbaan en verkeer beweeg teen 'n slakke pas op die R101 suid vanaf Hammanskraal verwag vertragings en dit was die jongste verkeersnuus.
11: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê baie koue toestande met ligte sneeu word steeds verwag in plekke oor die binneland van KwaZulu-Natal wat kan lei tot probleme daar met jou kleinvee as jy 'n boer is. Brandgevaarwaarskuwing selfs uitgereik, die uiters matige hoë brandgevaarwaarskuwing in die Noord-Kaap, nou dis die Khaima, Namakoy en Kamiesberg omgewings in die Noord-Kaap, maar selfs ook tot by Matsikama en Bergrivier in die Weskaap. Maar dan die waarskuwings vandag, heel vlak 2, vir 'n skadelike binnelandse wind. Dit is oor die noordelike dele van die Weskus distrik en die Witzenberg omgewing in die Weskaap, ook plekke in die Namakwaland en die Noord-Kaap, behalwe die noordoostelike dele van Khaima, tot en met môre aand. Geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike wind en duinings aan die kus, wat strandfront aktiwiteite kan ontwrig en so aan. Dit is tussen Tafelbaai en Port Alfred.
12: Dan wat die maksimum temperature vir vandag betref, Gauteng, Pretoria 14, Johannesburg 11 en Vereniging 12, Mpumalanga en Mbombela 16 en Malahleni 13, Ermelo 9, Standerton 14 en Skukuza 21, Limpopo, Polokwane 17, Palaborwa 21, Tzaneen 18, Mosina 22, Lephalale 24 en Mokopane is het later 20. Noordwes Klerksdorp 14, Potchefstroom ook 14, Mahikeng 15, Rustenburg 15 en Vryburg 16. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 15, Welkom 14, Bethlehem 8, Kroonstad 13, Voorsmit 14, Vicksburg 13 en Sasolburg 11. Noordkaap Upington 20, Kimberley 15, De Aar 16, Bosmansburg 17, Alexanderbaai 30, Springbok 20, Calvinia 19 en Sutherland 13. Weskaap Kaapstad 22, Vredendal 27, Riversdal 18, George 17, Mosselbaai 17, Woester 18, Beaufort West 17 en Oudtshoorn 18. Ooskaap Kebergha 19, Makanda 16, Muba 17, Gravenet 18, Kugompo 19, Ports & Johns 20, Mthatha 15, Kumane 13 en Koenke 16. En dan ten slotte KwaZulu-Natal. In Durban is het later vandag 18, in Richards Bay 19, Pietermaritzburgse maximum is 11 en Unambiti 12 grade Celsius. So dit is dan die maximum temperatuur en die waarskuwings. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai by Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Woensdagmôre is ons speletjie met die voelgeluid, né? Jy kan raai wat 'n voel die volgende geluid maak en dan kan jy vir ons jou raaiskoot stuur na 45889 teen R1.50 per SMS. Ons toets jou voelkennis, kyk hoe goed jy jou voeltjies ken. Ons gaan net vir jou nou die geluid speel, so net na 8 vir jou so 'n bietjie leidrade gee. Miskien gaan jy dit nodig hê vir môre. Ek weet nie. Kom ons luister, hoe klink die geluid? Is mooi. Mens hoor hom gereeld. Maar het jy ooit gewonder wat sy naam is? Weet jy wat sy naam is? Sy volle naam. Ons luister weer. Sy volle naam soek ons. As jy dink jy weet, stuur vir jou raaiskoot. Net gou weer die SMS nommer 45889 R1.50 per SMS.
16: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod, vanaf slegs R6,799 per maand, met 'n 10% deposito, wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60-minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40%, betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
17: Peregrine Capital bied aan Brian Abanas reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
18: Brian Abanas, 100ste toets!
17: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie, gemagtig FTV. Vorige opbrengste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees in weesgeld.
19: In woensdagoggend se RSG Landbou. Brahman SA se vleisgehalte navorsingsprojek toon reeds groot sukses. Sietse Smit praat met ons hieroor en ook oor 'n nasionale veiling van 5 September buite Potchefstroom. En het jy geweet alwurms is ook 'n groot probleem by subtropiese gewasse en veral kojawels, piesangs, lichies en grenadellas. Ons het vir Dr. Mieke Daniel van die Landbou Navorsingsraad gevra hoe produsente alwurms effektief kan bestuur. Dit alles woensdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
20: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
21: Kwart oor 7, dankie dat jy ingeskakel is en saam luister. Ons blaai so deur die media met die Burger se voorblad met hierdie aksiefoto van die rugbyveld, die reën, dit reën drie in Durban daar. Verwoesie Moyo van die Sharks wat probeer om Damien McKenzie van die All Blacks te stuit soos sy oorgaan vir die drie en hulle storie dan ook oor die rugby vandag in die koerant. Die hoofberig hier Gauteng is die sentrale slagveld want die peiling sê die ANC steen bly aanduik en die DA haal in. Hulle haal hier aan, ek dink as Herman Mashaba wat het gesê, hulle sal nooit burgemeester wees nie. Die ANC se steen bly duik en die DA is nou net 7 persentasiepunte weg daarvan om hom as die grootste party in die land te onttroon. Is die bevinding van die Social Research Foundation en die Common Sense waar ons nou die oggend ook gepraat het. Die ander berig op die voorblad van die Burger vandag, roofstromer dalk 6,2 miljoen rand kwyt oor kanale teen 160 rand. Dit is nou die meer as 6,2 miljoen rand wat ingevolge die bewaringsbevel in 'n bankrekening van 'n inwoner van Dispatch bevries is, nadat hy onwettig 'n stromingsdiens bedryf het waarin hy die multi-choice inhoud sommer self versprei het, waarop daar kopiereg is. So volgens die batebeslagleggingseenheid is bedryf Damien Grundling na bewering minstens sedert Oktober 2024 hierdie diens waarin hy roofkopieë van multi-choice inhoud maak en dan toegang aan sy kliënte herverkoop deur toegangskodes daarvoor te verskaf. 6,2 miljoen rand gaan dit omkos. Die Netwerk 24 opskrif hier vanoggends die Statistiek Suid-Afrika werkloosheidsyfer skok. Afleggings is tog nie die grootste rede. Meer Suid-Afrikaners het in verjaar se tweede kwartaal weer die arbeidsmark betree en aktief na werk begin soek, maar die probleem, oudergewoonte, bly die ekonomie wat nie naastenby genoeg groei om 'n nuwe poste te kan skep nie. Dan vertel hulle presies wat gekom het tot by die werkloosheidsyfer van 33,9% staan daar. Dan marulamedia.co.za vanmôre beloning aangebied na brand by die Bloedrivier erfenisterrein. Hier staan die waans so in die son daar, die Bloedrivier erfenisterrein bied 'n beloning van R20,000 aan, nadat die brand vroeg maandagoggend aansienlike skade aan infrastruktuur naby die woning van die terrein se bestuurder aangerig het. En daar is 'n vermoede dat hierdie brand doelbewus gestig is, nadat olie op verskeie plekke rondom die erf en op die kampeerterrein aangetref is. So teen 3:30 oggend in die middel van die nag het hierdie brand uitgebreek. Citizen.co.za vandag steeds oor die weer, snow falls in Johannesburg as Gauteng freezes under the rare cut-off low. Business Day vandag, beyond depressing, the government of national unity gets the blame as youth joblessness spirals. 47,4% vir die jeugwerkloosheidsyfer. News 24 se berig vanmôre, school meal crisis. Millions of South African pupils fed from kitchens without safety compliance. BBC.com die internasionale opskrifte en hierdie storie oor die wêreld heen gaan net nie weg nie oor watter vliegtuig Trump nou ingevlieg het na die NAVO-beraad. He says he switched planes after the summit because of possible threat. Want die nuwe vliegtuig van hom is nie so veilig soos die ouwe nie. Trump's dramatic plane swap hints at a personal stake in die Iran war. Dit is 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
20: Op en wakker, net hier op RSG.
12: Dit is nou 18:07. Openbare voorleggings oor die voorgestelde wysigings aan die waterwet het nou onlangs gesluit met verskeie organisasies wat voorleggings ingedien het. Departementêre portefeulje komitee oor water en sanitasie is volgens berigte besig om die voorleggings te verwerk.
21: Een van die voorleggings deur die Instituut vir Rasseverhoudinge, die IRR, waarsku dat sekere bepalinge van die voorgestelde wysigingswet ongrondwettig is. Om ons volgende hieroor te gesels, sluit Herman Pretorius van die IRR by ons aan. Herman, goeiemôre, baie welkom by RSG.
0: Goeiemôre, vreugde om hier by julle te wees.
21: So kom ons begin hiermee. Hoekom voer julle in julle voorlegging aan hierdie waterwysigingswet is nou ongrondwettig?
0: Wel, die wetsontwerp gaan nie bloot oor beter waterbestuur nie. Dit verander die reëls vir toegang tot water op 'n manier wat ras 'n oorheersende kriterium maak, wat bestaande waterlisensies en waterregte verswak, veral in terme van moontlike toekomstige onderwerping aan rassemaatreëls. En dit gee ongelooflike breë amptenary en ministeriële diskresie, wat regtig goed die algemene teken is van gevaarlike en sleg geskrewe wette. En dan ten opsigte van wat hierdie goeie saam beteken, is risiko's vir landbouproduksie, risiko's vir landboubelegging, risiko's vir landbouwerke en werkskepping en op die einde natuurlik voedselsekerheid.
12: Maar die regering reken die wysigingswet is nodig. Hoekom volgens hulle is dit nodig? Want hulle is mos nou reeds ingevolge die wet in sy huidige vorm in beheer van water.
0: Ja nee, kyk, hierdie sedert die laat 90s is basies alle waterhulpbronne in Suid-Afrika onder staatsbeheer. En ons sien hierdie as 'n tendens waar daar 'n mate van 'n post 94 regstellende instrumentraamwerk geskep word. Dan wat wanneer dit misluk, word daar aangevoer dat die oorspronklike raamwerk nie radikaal of transformatief genoeg is nie. En wat gevaarlik is hier is die bestaande wetgewing gee reeds die staat die reg om vorige rasse en geslagsdiskriminasie in ag te neem, maar in terme van artikel 27 in die wetsontwerp word dit uitgebrei, word dit nog meer gevaarlik onder die diskresie van die minister geplaas. En dan as ons kyk na wetsontwerpe van so 3 jaar gelede, is dit duidelik dat die idee van nuwe waterlisensies moet aan voorheen benadeelde of swart verbruikers gegee word, 75% van sulke lisensies, dan sien ons hoe gevaarlik daai diskresie kan word. Nou, ons is glad daarteen dat daar meer swart boere en kommersiële boere vanuit swart gemeenskappe bemagtig word. Inteendeel, dit is juist hierdie tipe wetgewing wat dit moeiliker maak vir die bestaande sektor om daai nuwe deelnemers te kan ontvang, te kan bevorder en behoorlik op hulle kommersiële voete te laat staan.
21: So hoe moet 'n mens maak dan, Herman, want dit is dan nou klaar blykelik een van die groot probleme, is dat die ongelykheid wat bestaan wat betref toegang tot waterregte. Hoe moet 'n mens dit bestuur?
0: Wel kyk, ek dink daar is 'n tweeledige aanslag. Is nommer 1, kyk of die massanasionalisering van waterhulpbronne werklik die doelwit bereik het wat dit het. Ons het in die afgelope 30 jaar is die as gevolg van wetgewing soos NEMA is die konstruksie van damme en toevoer infrastruktuur vir water ongelooflik gekortwiek vergeleke met die 30 jaar voor dit. Nou, niemand kan sê dat die pre-94 wetgewende omgewing doeltreffend of regverdig was in enige sin wanneer dit kom by die implementering van apartheid, maar ons kan duidelik sien dat wetgewing van die 90s selfs slegter is as daai wetgewing wanneer dit kom by die noodwendige skep van waterhulpbronne en die infrastruktuur en die insentiewe daar rondom. En dan die tweede punt is net die staat op nasionale, provinsiale en plaaslike vlak moet sy werk begin doen wanneer dit kom by die bestuur van water. Ons sien gruwelike agteruitgang van die natuurlike waterinfrastruktuur en water loopkanale reg deur die land, omdat die staat wat volledig in beheer is van hierdie waterhulpbronne eenvoudig nie die mas opkom nie. So nommer 1, haal hierdie kwessies uit die staat se kapasiteit, se eksklusiewe kapasiteit om te hanteer, en daar waar die staat betrokke moet wees, moet daar groter aanspreeklikheid wees en moet die kiezer op 'n sekere punt besluit van hoe belangrik is waterinfrastruktuur vir hulle en is daar dalk 'n politieke oplossing, met ander woorde ander regerings.
12: Ons gesels met Herman Pretorius van Instituut vir Rasseverhoudinge. Ons gesels oor die ontevredenheid oor die voorgestelde waterwet. So Herman, as die wet dan nou deurgevoer word soos hy tans nou staan, watter invloed gaan dit op bestaande lisensiehouers hê?
0: So die wet is na bewering so opgestel, die wetsontwerp is of so opgestel dat bestaande lisensies nie geaffekteer word nie. Maar die gevaar hierso is dat van hierdie lisensies moontlik hernie moet word. Met ander woorde, hulle sal onder die nuwe wetsontwerp en sy meer aggressiewe rasseoorwegings oorweeg moet word. Maar daar is ook die probleem dat in bykomende wetgewing wat al reeds op die boeke is, is daar hierdie latente moontlikheid dat die regulatoriese raamwerk rondom bestaande lisensies en bestaande gebruik gerassifiseer kan word. So dis 'n baie gevaarlike, jy weet, amper 'n magneettrekkrag wat hier beweeg in die rigting van 'n tipe van 'n rasisme wanneer dit kom by die toediening van waterregte. Mens kan baie ooglopend sien dat die kommersiële sektor is duidelik wat die regering sou noem ongetransformeerd, omdat eenvoudig die demografiese assessering kan ons sien dat daar meer kommersiële boere is wat wit is as wat daar swart is, en so die politieke en rasgebaseerde agenda is regtig nogals hier sinister en kortsigtig, want die meerderheid van die landbousektor is wel swart Suid-Afrikaners wat daarin werk, al is die boere die kommersiële boere nie demografies weerspielend nie, maar soos die beste navorsing vir ons wys, is demografiese weerspielendheid iets wat jy nooit gaan bereik in enige sektor, reg oor die wêreld nie. So dit is regtig net nogal sinister, selfs vir die bestaande lisensiegebruikers kan geaffekteer word of deur prosesse van om daai lisensies te hernie, of deur bykomende regulatoriese raamwerke wat in lyn met hierdie wet verder gerassifiseer kan word te danke aan die breë diskresie wat in hierdie wette bestaan.
21: Praat gou met ons oor die idee van die koop en die verkoop van waterregte, want dit is een van daai dinge wat die howe aloor moes uitsprake lewer en want dit is verbied basies in hierdie stadium.
0: Dit is basies verbied en soos met die vraagteken rondom grondbesit en grondeienaarskap is die probleem ook iets wat dat dit nie in ag geneem word dat 'n swart verkoper van 'n reg of swart verkoper van 'n eiendomsreg wat dit verkoop aan 'n wit koper word basies gesien as dat daar 'n ontmagtiging gebeur wanneer 'n swart eiendoms verkoper aan 'n wit eiendomskoper die reg oordra. So soos met onroerende eiendom word die transformasie, rassetransformasie agenda meer onduidelik gemaak omdat daar hierdie beginsel is dat daar is, in Engels praat hulle van once empowered, always empowered. Daai beginsel word nie meer toegepas nie, dat hierdie rasse kriteria moet volhoubaar toegepas word tot die beperkte mate waar watergebruiksregte kommersieel verruil kan word.
12: Die minister van water en sanitasie se magte gaan ook uitgebrei word. Hoe gaan dit uitgebrei word? Wat sal hy meer kan doen dan nou?
0: Kyk, dit is een van die probleme met hierdie wet en soos ek sê, 'n tendens in wetgewing waar dit regtig voorkom asof die parlementêre wetgewersrol nie meer ernstig opgeneem word deur die parlement self nie. En hierdie is iets wat ons sien al oor die afgelope 60 jaar of meer in veral lande soos Amerika, dat die wetgewer wie se werk dit is om die reëls te maak, is al hoe meer besig om raamwerke te skep waarbinne ministers en amptenare reëls moet maak en toepas. En die gevaar daarvan is nie net die onsekerheid van presies waar die grense val nie, maar ook dat die implikasie van hierdie regulatoriese raamwerke is sodat die regerings en die amptenare en die uitvoerende magte van die staat gereeld die mense is wat hulle self moet polisieer oor of hulle eie regulasies toepas, want die parlement kan dit nie doen nie, aangesien die parlement nie daai regulasies skep nie, maar net die raamwerke, en die howe wil dit nie doen nie, want dit kan ongelooflike litigasie onusse plaas op interaksies wat eintlik nie voor die howe hoef te beland nie. So nommer 1, die diskresie word baie baie breër en die probleem is ons is nie heeltemal seker tot watter mate dit breër kan word nie, en nommer 2, dit sit 'n duim op die weegskaal waar ook al 'n privaat burger met die staat moet meewerk ten gunste van die staat.
21: Ons gaan hierdie dop hou en kyk wat gebeur met hierdie voorgestelde waterwet. Herman Pretorius is van die Instituut vir Rasseverhoudinge.
2: Slim besigheidsbesluite spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's JC van Blonde Hair Studio.
4: Ek was met my vorige besigheidsversekeraar vir baie jare voordat ek oorgeskuif het na Outsurance besigheidsversekering. Ek is baie gelukkig met die premie wat ek huidiglik betaal. Ek wens ek het vroeër oorgeskuif.
2: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
12: Die RSC en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorpse mense ontmoet. So stel ons voor aan die kultuurdraers en die smake en die talente wat jou dorp uniek maak. Clarence, Sutherland, Dulstroom, Paternoster, Graaf Reinet, Groot Mariko, Kalin en Belito het julle al ingeskryf. Skryf voor 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Dit word moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.
22: Vrydag in Wie is ek met nog vrae wat jou laat dink. Hoe stel jy grense sonder om mense te verloor? En hoe beïnvloed hormonale veranderinge jou emosionele stabiliteit? Praktiese raad, eerlike gesprekke en antwoorde wat jou kan help om jouself en ander beter te verstaan. Moenie Wie is ek misloop nie. Vrydag 11:30 hier op RSG. Dis hier waar elke gesprek jou nader aan jouself bring.
12: In die 7:30 hoofdrekke, die Hooggeregshof wat in Palm Ridge aan die Oosrand in sitting is, sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die verhoor van Sithembiso Mdladlose vir die 2023 Osindiso gebouwbrand in Johannesburg se Middelstad. Die premier van KwaZulu-Natal, Thami Mthuli, sê die polisie volg inligting op wat deurslaggewend kan wees in die moordsaak van 'n ANC-raadslid in die eThekwini Metro. Siphosiso Kwela is donderdag in Klaarwater, wes van Durban, doodgeskiet. En lugverkeer na Malta word ontwrig weens 'n dik aswolk wat van die vulkaan op berg Etna in Sicilië afkomstig is. Teen laat gister is 19 vlugte gekanselleer en talle is vertraag. Dit is die hoofdrekke, ons het weer nuus om 8.
21: Ons gesels binnekort met Heinz Schenk oor waaroor Suid-Afrikaanse verbruikers kla. Die weer in die Wes-Kaap eerslik kla oor die weer ook. Mooi weer oor die suidelike en die westelike dele daarom nou in die Kaapstad omgewing, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar dit is warm oor die noordwestelike deel. Die kuswind gaan tamelijk sterk tot sterk oos tot suidoos waai, maar sterk tot naby stormsterk noordoos die langs die suidkus. In Gauteng bewolk en koud met ligte enkele buie sê dit en reën oor die suidelike dele aanvanklik. Nou volgens se sportnuus volgende môre vul.
3: Goeiemôre, ek begin met rugby. Die besoekende All Blacks het gisterand in Durban teen die Sharks uitgedraaf in hulle tweede wedstryd op toer. Johan Pretorius het sake dopgehou.
5: Die All Blacks het die Sharks gisteraand in nat toestande met 54-0 op Kings Park afgeransel in die tweede wedstryd van die All Blacks se toer in Suid-Afrika. Die besoekers het rusttyd 14-0 voorgeloop, maar het na rusttyd behoorlik losgetrek en altesaam 8-3 gedruk. Die vleel van Anganolfo het twee keer gaan druk, terwyl Caleb Clark, Jordy Barrett, Kyle Preston, Tavatava Navai en Sam Derry ook gaan druk het. Die Sharks het vroeg dapper weerstand gebied en selfs die All Blacks se doellyn bereik, maar kon nie punte aanteken nie. Die All Blacks het die wedstrijd met 'n skadu toetspan aangepak, terwyl Cam Roygaard kort voor die afskop weens 'n stywe kuitspier onttrek het. Die Sharks het ook beserings aan Emile van Heerden en Vincent Chituka gehad. Ma'anonu se eenman Haka was 'n hoogtepunt voor die wedstrijd en sy verskyning as plaasvervanger vir die Sharks het die grootste gejuig van die aand ontlok. Die All Blacks reis nou na Pretoria vir Saterdag se kragmeting teen die Bulls. Johan Pretorius vir RSG Sport.
3: Netbal. Die nationale netbalkampioenskappe het gister tot einde gekom met so wat 110 spanne uit 52 distrikte wat vanjaar in Kaapstad aan die toernooi deelgeneem het. Hier is Ursula Vlismus met die finale verslag.
7: Kaapstad is gekroon as kampioene van die senior A afdeling by vanjaar se Spar nationale netbalkampioenskappe in 'n naalbytstryd waarin hulle vir Tshwane met slegs een ekstra doel uitoorlê het vir 'n oorwinning van 56-55. Kaapstad africhter Dr. Frida Kemp.
23: Ja, nee, net baie, baie trots op die goals vir die baie en wat hulle gegee het. Ons het net gesê, nou INT, ons gaan fight, ons gaan saamwerk en ja, ongelooflik trots. Hoe sê hulle in Afrikaans, die tafel is gedek, so ons moes eet. So ja, nee, ek wou nie toelaat dat iemand anders daai vreugdes, want dit is net soveel beter by jou crowd en familie, vriende, ja, amazing.
7: Dit was Kaapstad africhter Dr. Frida Kemp. In die onder 21 afdeling het Johannesburg vir 'n derde agtereen volgende jaar geseëvier deur Tshwane te troef met 52-38. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
3: Tennis. Die enkelspel kwart eindwedstrijde by die Nationale Bank Open in Kanada is beslis. Die mansafdeling het die 28ste gekeerde Amerikaner Brandon Nakashima sy plek in die halfeind bespreek met 'n skoonstel oorwinning oor Italië se Luciano Darderi. So ook oorwinnings vir Rafael Jadar, Lynette Tien en Ben Shelton. In die vroue enkelspel het Elena Rybakina van Naomi Osaka in 3 stelle geklop, terwyl Coco Gauff deur is na die halfeind nadat haar opponent Bencic onttrek het. Ek is verloots vir RSG Sport.
24: Die Johannesburg gebore Grammy bekroonde sangeres, Tyla, gaan hierdie komende Sondag, die 16 Augustus, 'n spesiale A-pop konsert te sy jongste album by Goldreef City in Johannesburg aanbied. Tyla het selfs 1000 gratis kaartjies beskikbaar gestel.
25: Well, I'm home for a break. I wanted to see the family, see my friends and just have a vibe. But also, I have a special thing for South Africa. On the 16th of August, which is this Sunday, we're going to have an A-pop day at Goldreef City. Yeah. I mean, Johannesburg shaped me as a person, as an artist. I grew up here and the Joburg Tigers were my first Tigers to ever know me and support me. So I really feel good that I'm able to come back and just appreciate you know, home.
24: En van een sanger na die ander, Taylor Swift het weer geskiedenis gemaak. Swift is pas aangekondig as die jongste kunstenaar ooit, wat in die Nashville Songwriters Hall of Fame opgeneem is. Sy sal later van jaar amptelik vereer word in die kategorie vir kontemporêre liedjeskrywers en kunstenaars.
1: I'm a songwriter, so I've had the same exact formula every single time. I feel something, I go to my bedroom, I lock the door, I write a song about it. As a woman in the public eye, there comes a time where all of a sudden that shifts and it turns into increased fixation on your personal life. And then that takes you to a weird place where you feel, for the sake of my privacy, should I write songs that are less direct? Should I include less details about my life? Should I write less narrative stories? And every time I've asked myself that question, I've said, no, no, no. I'm doing this for the same reason I've always done it, to help me cope with things.
24: Ek is Blaine Jones met Andy Kollig.
20: Op en wakker, net hier op RSG.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Dit is die muziek hier so van DX Bentley, 2018 se album The Mountain and Woman, a man op RSG is nou so in omgeving van 21 minute voordat ons by agterkom. Ons is besig met ons voel vasvra, die voel geluid speletjie vanmorgen, en ons speel die geluid en dan moet jy raai wat die voel is. So kom ons hoor gauw hoe klink vanmorgen is in. Baie energie, daar stuur die sms as jy weet met die raaiskoot en dan sê vir ons eerstens die naam van die voel en daarna jou naam en waar jy vandaan kom. Stuur dit vir ons na 45889 en ek ons R50 per sms. As jy nie weet wie so geluid maak nie, dit is iemand voel wat hou van 'n bergachtige habitat met grashellings en rotse. Bergachtig met grashellings en dan rotse. Hierdie sang is nie baie musikaal nie, dit is meer klarig vir al die eerste noot, die eerste een. Klaar, en die bors en die saie van hierdie voel is rooi-bruin. So as jy weet wat het is, skryf in die sms die naam van die voel, daarna jou naam en waar jy vandaan kom, stuur vir ons na 45889.
1: Er is geen verkeer. In Gauteng in Johannesburg op die N3 site was 'n kettingbotsing net voor Van Buren wat druk verkeer veroorsaak. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is druk verkeer net voor Baden-Powell en dan in die Ooskaap vanoggend op die R75 by die Perseverance afrit is 'n verkeersopeenhoping. Ek is Blain vir RSG Verkeer.
0: Net en al, vra ons van Heinz Schenk, waar oor die Suid-Afrikaanse verbruikers kla?
2: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
3: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
5: Dit is nou 19 minute voor 8. Die Ombuds vir Verbruikersgoedere en Dienste, die CGSO, het in sy 2025-2026 boekjaar 'n rekord aantal

0: Klagtes van Suid-Afrikaanse verbruikers ontvang 25,8% meer klagtes as in die vorige jaar.
1: En het lyk of het help om te kla by hierdie omboed as jy voel jy is ingeloop, want 64% van verbruikersklagtes wat geldig is, is in die guns van die verbruiker beslis. Maar waaroor kla die Suid-Afrikaners? Kom ons gesels vanoggend hieroor met die sakejoernalis van Netwerk 24, Heinz Schenk. Heinz, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
2: Hallo Gustav en Renske, dankie dat ek weer saam met julle kan gesels.
1: En daar was nou die rekord aantal klagtes by die verbruikersombud. Die sake wat afgehandel is ook so toegeneem basis?
2: Basis ja, Gustav, is interessant. Soos julle genoem het, die aantal klagtes was 15,355 vir die 2026 boekjaar. Dit is 'n stygings, soos julle genoem het, van bykans 26%. Interessant genoeg is net so oor die 13,000 sake ook afgehandel. En wat interessant was, is dat van die klagtes wat hulle wel mee kon voortgaan, het 64% wel 'n positiewe uitkoms vir die verbruiker gehad. So, dis net soos wat jy gesê het, as jy die geduld het en die deursettingsvermoë, dan kan jy dalk jou saak afgehandel kry. Die enigste probleem egter is, of soos hulle amper maar sê in Engels, die trade-off is, jy gaan wel so 2 maande moet wag, want die gemiddelde afhandelingstydperk is omtrent 52 dae.
0: Dit is toch die moeite waard om te kla, dit is toch waarvoor hierdie liggaam daar is uiteindelik. Watter provinsiese mense kla die meestes, wat die mense nou eintlik nog verwonder, Heinz?
2: Renske, ek dink dit sal seker nie verrassend wees dat dit eintlik maar die drie groot provinsies, of ek wil amper sê die drie provinsies met die meeste ekonomiese aktiwiteit in Suid-Afrika is nie. Dit is natuurlik Gauteng met die meeste en dan die Wes-Kaap en KwaZulu-Natal. So ek dink dit pas maar in, wil ek amper sê, by Suid-Afrika se ekonomiese aktiwiteite en waarskynlik waar die meeste koopkrag maar weer is.
1: Ja, so as ons nou 'n bietjie verder oor Gauteng kan praat, gaan dit oor die oor hoeveel mense hier is of gaan dit oor die diens en die produkte wat die slegste is?
2: Ek dink op die ou end, Gustav, om eerlik te wees, gaan dit net bloot oor door die dienste. Ek dink daar is maar net endemies nog steeds, veral ek gaan nou dalk nou 'n bietjie vooruitloop, maar die grootste kategorie van klagtes is produkte wat aanlyn gekoop word, Gustav. So ek dink die feit net omdat daar nog so gapings is in afdwinging en die feit dat ons nie altyd weet presies waar hierdie verskaffers aanlyn vandaan kom en wat presies hulle bedrywighede behels nie, dink ek maar net omdat Gauteng 'n groot spulpunt vir die ekonomie is,
1: ja.
2: en baie mense dit net gemaklik vind om juis aanlyn inkopies te doen, want dit gaan nie net oor aflewering nie, die feit bly staan, daar is ook baie plekke waar jy dit kan gaan optel, byvoorbeeld verspreidingspunte en dinge. So ek dink is maar bloot net omdat die ekonomiese spil nog steeds in Gauteng is.
0: Ja. So jy sê, klagtes oor aanlyn kope, die is die ding waaroor die meeste mense kla, sal dit dan net die aanlyn wees, of wat die ander dinge is die grootste dinge dan waaroor Suid-Afrikaners by die verbruikersombud kla?
2: Interessant genoeg, Renske, wel die eerste ene is nie eintlik noodwendig vir my verrassend nie, want ek dink selfs voor die opmars van aanlyn transaksies het ons maar altyd gekla oor die vervaardigers en verkopers van elektroniese huishoudelike toestelle. Ek dink dit gaan maar net altyd 'n probleem wees. So dit was tweede op die lys met 19% van die oorhoofse klagtes. Dan interessant genoeg het ons meubelhandelaars met 14%. En dan die vierde ene op die ranglys, as mens dit so kan noem, is 'n interessante ene, satelliet- en telekommunikasiedienste met 13%. Nou, ek dink nie noodwendig dit het met die fisiese produkte doen nie. Ek dink dit het meer te doen met mense wat hulle self in kontrakte vind waar hulle datakostes dalk die hoogte inskiet en dinge en hulle dalk net nie mooi hulle kontrakte nagegaan het nie of sukkel byvoorbeeld om hulle kontrakte te beëindig en daai dinge. Ons weet mos maar eintlik, jy weet, met ons selfoonoperateurs is dit partykeer 'n bietjie van 'n nagmerrie om daai kontrak gewysig of beëindig te kry.
1: Bietjie so ja. So kom ons praat ook verder oor die langtermynkontrakte. Hoe het hulle toe nou beslis vir die mense? Want daar's ook goed soos die gimnasiumkontrakte en al daai soort van dinge wat as jy dit nou nie meer verder gebruik nie, dan probeer jy nou ontslaa raak van die ding.
2: Dit is inderdaad so, Gustav, en ek dink dit is as daar een ding is persoonlik wat vir my uitgestaan het van die ombudsman se verslag, is dat hulle regtig, lyk dit vir my, soos hulle sê, die go-to plek was, as jy veral sukkel met hierdie kontraktuele dinge. En wat ook interessant is, as mens veral, want hulle het ook bevind dat baie van hierdie operateurs, soos gimnasiums en daai ouens, is in sekere gevalle ook die ondernemings wat eenvoudig nie wil saamwerk nie. So in die verslag sê hulle daar was so net so oor die 1700 sake of so, ek dink dit is omtrent so 13% van sake wat wel afgehandel is, wat wel geëindig het met, ek wil amper sê, hulle noem het afsluitingskennisgewings, waar die ombudsman probeer het om die verskaffer te laat reageer, en hulle het net nooit basies na hulle toe teruggekom nie, en dan word dit verwys na die Nasionale Verbruikerskommissie, en dan is dit soort van, ek wil amper sê, eskalering van die regsproses, en in baie gevalle het hulle wel dit toe reg gekry, ek dink is so 18% van die klagtes, het hulle toe juis 'n uitkoms daarop gekry. So as, weer eens, as jy die geduld het met 'n moeilike saak, dan gaan jy dalk kan vrugte pluk daarvan.
0: Want dit is my vraag nou, hoe lank duur hierdie hele proses nou? Word dit daarom vinnig afgehandel, of is dit 'n proses van jy op jou tande moet byt en kners?
2: Ek dink, Renske, as het kom by afsluitingskennisgewings, is dit waarskynlik langer. Ek dink dit kan maklik tot 'n mate 6 maande duur, omdat dit deur 'n hele proses moet neem. Maar in die geheel sê hulle die gemiddelde voltooiingstydperk vir 'n saak is 52 dae. So seker maar so 2 maande gemiddeld.
0: Goed.
1: Heinz, die ombud raai verbruikers aan om sake te doen net met hierdie ondernemings wat by hulle geregistreer is, die CGSO. Maar hoe weet 'n mens nou, voor jy nou daai bestelknopie druk daar op jou maklike toepassing, dat hierdie besigheid wel by hulle geregistreer is?
2: Ek dink hulle het, maar hulle doen baie uitreiking, om eerlik te wees, programme en dinge, Gustav, en hulle webtuiste is ook redelik nuttig, so hulle het nogal redelik baie kanale waar jy kan gaan seker maak en dinge, so ek sou mense net aanraai as 'n basiese aanvanklike stap om letterlik net na die CGSO se webtuiste toe te gaan.
0: Goed, en dit sal wees dan nou CGSO
2: .co.za,
0: nie .gov of so nie, goed. Ok, nee. Baie dankie, Hans Schenk, Netwerk 24 se sakejoernalis.
3: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal.
4: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SAIK nie.
0: Die RC en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se stories hoor. So vertel vir ons van die kultuurdraers, die smake en die talente wat jou dorp uniek maak. Koffiebaai, Strand, Linden, Montetjie, Beaufort West, Parel, Calvinia, Springbok, het julle al ingeskryf. Skryf voor 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Dit word moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.
5: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Robbie Wessels wat so sing oor Lamberts Bay.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Dawie Rood.
0: Op pad na 5 minute voor 8. Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre. Kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie plaaslike regeringsverkiesing wat op pad is en die manifeste.
2: Goeiemôre ook aan julle. Weet jy, dit is vir my nou nogal vreemd, want as ons 'n nasionale verkiesing het, dan het al die politieke partye mos hulle manifeste en mense kan sien waarvoor hulle staan en wat hulle wil doen en wat hulle wil implementeer en wat hulle beleid gaan wees, maar mens sien dit by die plaaslike owerhede nogal min. Daar is wel, ek weet byvoorbeeld die DA die laaste paar dae het hulle manifest bekend gemaak, sogenaamde manifest, maar dis half dun nie, weet dit is mense kan nie werklik waar sien wat hulle wil doen nie. Maar dit gesê, moet ek vir jou sê daar is een of twee goedjies wat ten minste wat die DA betref wat vir my uitstaan, een positief en een negatief. Een positief daarvan is dat die DA sê dat hulle die plaaslike owerheid se inkomste gaan oormerk of ringfence wat die Engelse woord is daarvoor. Dit beteken dat as hulle inkomste ontvang vir elektrisiteit byvoorbeeld, dan gaan die elektrisiteitsinkomste net gebruik word vir elektrisiteit. Nou wat vandag gebeur in baie van hierdie plaaslike owerhede, hulle vat al die geld wat hulle ontvang by ons en dan gooi dit alles in een groot pot in en dan betaal hulle uit vir die goederes wat hulle moet uitbetaal en as jy weet sien is die pot heeltemal leeg. Daar's dan nie meer geld oor nie. Daar's nie meer geld oor om vir Eskom te betaal byvoorbeeld nie. Nou een van die goederes wat die DA voorstel en wat ek dink 'n goeie plan is daardie geld wat ons ontvang vir elektrisiteit, die word net in een plek gehou en een so aparte pot gehou en ons gaan dit gebruik om vir sê net maar vir Eskom te betaal. Die geld vir ander goederes soos byvoorbeeld water en riolering en dies meer. En ek dink dit is 'n goeie beleid om dit te doen. Die probleem is dat die staat of die finansies van die plaaslike owerhede het al tot so 'n mate agteruit gegaan dat ek nie weet hoe hulle dit gaan regkry om daardie proses om te keer nie. In die geval van byvoorbeeld elektrisiteit skuld Johannesburg se munisipaliteit om ongeveer 6 miljard rand aan Eskom. En elke maand raak hulle verder en verder agter. Moet hulle gebruik die geld vir ander goederes. En as hulle werklik gaan begin om vir Eskom te betaal, waar gaan hulle geld kry vir die ander goed te betaal wat hulle half gewoond geraak het aan? Maar dis ten minste 'n goeie beleid en ek dink dit is iets wat 'n mens kan ondersteun en ek hoop die ander politieke partye gaan 'n soortgelyke te beleid op die tafel sit. Maar dan is daar een groot negatief. En dis 'n groot negatief vir al die politieke partye. Een van die grootste probleme van die plaaslike owerhede, en is nie net die plaaslike owerhede nie, en dit gaan nou weer 'n keer in die moeilikheid kom as ek dit noem, maar dit geld vir die nasionale regering ook en dit geld vir die staatsbeheerde instellings en dit is ons loonrekening of salarisrekening van hierdie instellings is heeltemal te hoog. Ons kan dit nie bekostig om mense so verskriklik baie geld te betaal nie. Ons kan dit nie bekostig om hierdie reusagtige groot mense kan my sê 'n weermag van staatsamptenare daar te hê wat in die baie gevalle net eenvoudig nie hulle salarisse verdien nie. Nou natuurlik gaan die politieke partye nie sê ek kan die salarisrekening verminder nie, want dan gaan niemand van hulle stem nie. Maar dit is eintlik die groot soos hulle sê die olifant in die kamer. Wat gaan ons doen om die staat se uitgawes, die plaaslike owerhede se uitgawes te verminder? Want dit het heeltemal aan tyd geruk en een van die grootste probleme is die loonrekening wat heeltemal te groot en heeltemal te hoog is. Die belastingbasis kan dit nie meer bekostig nie.
0: Dawie, hoe lyk die markte dan nou vanmôre?
2: R16.90 vir 'n dollar, R16.19 vir 'n dollar, R21.86 vir 'n pond en R18.67 wat jy vir die euro gaan betaal. Die goudprys $4,389 en die olieprys staan so net onder $90. Oor die olieprys het nou weer gestyg. So dit beteken hulle is al weer besig om mekaar te skiet ergens. In die ooste vanoggend die Nikkei, die so amper 1% in die groen, Shanghai so 0.25% in die groen, maar beide Hong Kong en Australië is so tussen 0.5% en so wat 1.5% in die rooi. En soos ek al voorheen genoem het, gewoonlik volgens die Australiese mark en ek het so 'n idee dat die mark se bietjie onder druk gaan wees vandag.
0: Ek hoop jy's warm waar jy is. Dis nog steeds koud hier so in Gauteng. Dawie, baie dankie. Dawie Rood is van die Efficient Groep.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
3: En nou is het tyd om die antwoord te gee op ons voelgeluidspeletjie. Ons speel ons elke woensdag môre vir jou voelgeluid en dan moet jy raai wat 'n voeltjie dit is. En ons het vanmôre vir jou geluid gespeel, vir jou 'n paar leidrade gegee ook. Die geluid het so geklink.
0: Wat jy regtig of soos 'n kla nie.
3: Is mooi.
0: Ja.
3: Jy gaan nou hoor hoekom Gustav praat van kla. Ek kan maar net eers so gou die leidrade weer. Hy hou van 'n bergagtige habitat met grashellings en rotse. Sy sang is nie baie musikaal nie, is 'n bietjie meer klarig en sy bors en sy sye is rooi-bruin. En hoekom ons praat hier van klarig is wel, kom ek sê eers gou vir jou al die rooi die wel rooibek, al die raaiskote. Bruin langstertjie rooibek sussie, kookstertjie, laksman se iemand hier so vuurvink. Gewone blou sussie, rooikeel suikerbekkie, greenbacked kamarop Terra, Klaas Kaapwagter, Kaapse Klipluister, dis die gemaskerde Siberiese gevegsmossiese iemand die, Kaapse Bergluister, Grasveld Langbek Leverik, Fakawee Vink, Oranje Borsuikerbekkie, Rooiwang Tink Tinkie, hier kom ons nou, Tink Tinkie, sê George van Pretoria, Grysrug Tink Tinkie, sê Peer van Stilbaai, Julle is die naaste, niemand het die volle naam gekry nie, dis die huil Tink Tinkie vanmôre. Skus vir die mens wat gesê het, Rooiwang Tink Tinkie, ek het nou nie jou naam, ek het hom verloor, maar jy is ook soort van reg. Die huil Tink Tinkie, dis die regte antwoord vanmôre. Dankie as jy deelgeneem het, ek hou van die raaiskoot, ons maak weer so volgende woensdag.
1: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 uur in die Laagveld bevolk met enkele buie en reën en in die tuinroete is dit gedeeltelik bevolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
3: En ek is Renske Jacobs. En in die 8 uur nuus, die beskuldigde in die Oosindiso gebou brand, hoor vandag sy lot, die deurslaggewende leidrade in 'n moordondersoek van die ANC raadslid van Etiquini en nog verkeer na Malta ontwrig weens 'n dik aswolk van die vulkaan op berge Etna. Hier is Gustav met die nuus.
0: Die Hooggeregshof wat in Palmridge aan die Gautengse Oosrand in sitting is, sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die verhoor van Sithembiso Motlhatlhose vir die 2023 Oosindiso geboubrand in die Johannesburgse middestad. Motlhatlhose staan terecht op 76 aanklagte van moord en 12 aanklagte van poging tot moord. Die staat beweer dat hy die brand gestig het om bewyse van 'n aanranding te verdoesel. Volgens die staat het hy 'n mede-inwoner van die gekaapte gebou aangerand en doodgeslaan en die liggaam aan die brand gesteek. Die brand het tot die dood van 76 mense gelei. Motlhatlhose het vroeër tydens 'n Gautengse ondersoekkommissie erken dat hy die brand gestig het, maar sy bekentenis later teruggetrek. Die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, sê die polisie volg inligting op wat deurslaggewend kan wees in die moordsaak van 'n ANC-raadslid in die Etiquini metro. Die 59-jarige Sibusiso Kwela is donderdag in Klaarwater, wes van Durban, doodgeskiet. Ntuli sê hulle hoop dat die polisie se taakspan wat politieke moorde ondersoek, binnekort 'n verdagte in hegtenis sal neem. Hy het ook sy kommer uitgespreek oor die voortdurende aanvalle op raadslede en munisipale werknemers. Ntuli het onderneem om met die relevante rolspelers saam te werk om moorde in KwaZulu-Natal stop te sit, ongeag die motief. Die regsverteenwoordiger van die vermeende misdaadbaas Jerome Boysen het in die Hooggeregshof in Kaapstad getuienis hanteer wat verband hou met verklarings van die staatsgetuie, bekend as meneer X. Advokaat Amanda Nell het aangevoer dat daar is geen getuienis wat Boysen verbind met enige skietvoorvalle en aanklagte van samenswering nie. Boysen is aangekla van die moord op die opkikkersmokkelaar Brian Weinstein. Nell het aangevoer dat meneer X kieskeurig was met die inligting wat hy tydens sy inhegtenisneming aan die polisie gegee het. Sy sê Boysen kan nie by die moord betrek word op grond van die getuienis voor die hof nie. Boysen en sy 10 medebeskuldigdes staan ook tereg op aanklagte wat verband hou met die wet op die voorkoming van georganiseerde misdaad. Die Gautengse Departement van Gesondheid brei sy vloot van mobiele klinieke uit om aan die groeiende vraag na gesondheidsdienste te voldoen. 7 nuwe eenhede bring die totaal op 53 mobiele klinieke te staan en die klinieke verskaf dienste in Johannesburg, die Tshwane Metro en Ekurhuleni en Sedibeng in gemeenskappe met gebrekkige gesondheidsdienste. Die woordvoerder van die departement, Steve Mabona, sê die klinieke sal onder meer toetse doen vir HIV en TB, dienste aan vroue en kinders en toets vir diabetes en hoë bloeddruk. Mabona sê die departement sal die nuwe klinieke monitor om te verseker dat behoorlik onderhou word, beman en bestuur word. 10 Nigeriese polisiemanne en 17 vermeende struikrowers is in 'n aanval in die Kebbi-staat in die noordweste van die land dood. Die voorval is die jongste in 'n reeks aanvalle waar tydens gewapende bendes mense doodmaak of ontvoer vir lospryse en beeste steel in weerwil van polisiebedrywighede in die streek. 'n Polisiewoordvoerder sê die rowers en die polisiemanne is doodgeskiet toe die polisie die rondtrekkende groep voorgekeer het wat tussen state beweeg. Veiligheidsmaatreëls is in die gebied verskerp. Lugverkeer na Malta word ontwrig weens 'n dik aswolk wat aan die vulkaan wat van die vulkaan op Berg Etna in Sicilië afkomstig is. Teen laat gister is 19 vlugte gekanselleer en talle is vertraag. Die Maltese lughawe is ongeveer 220 km suid van Berg Etna, die mees aktiewe vulkaan in Europa. Die vulkaan is sedert verlede week weer aktief en het daartoe gelei dat die Siciliaanse lughawe in Catania vir verskeie dae gesluit moes word. Die lughawe sal na verwagting vandag heropen word. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die Hooggeregshof wat in Palm Ridge aan die Gautengse Oosrand sit, sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die verhoor van Stembiso Mdladlozi vir die 2023 Osindiso gebouwbrand in die Johannesburgse middestad. En is die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Annemarie van Bierik, die volgende die hoofdrekke volg om 8:30.
1: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
3: 5:18 in die volgende uur, historiese almanak net hierna. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van 'n gebou. Dit is die Ladysmith in KwaZulu-Natal se historiese stadsaal. En is hierdie stadsaal se kloktoring wat deur die boere se lang tom kanonne raak geskiet is in die Anglo-Boereoorlog. En dan hoor ons ook oor die enigste Afrikaanse filmfees en wat die toekoms inhou.
0: En ons vier hierdie week elke dag 'n formidabele Suid-Afrikaanse vrou. Vanoggend net 8:30, die eerste Suid-Afrikaans gebore vroue Dr. Petronella van Heerden aan die beurt. Maar voor ons daarbij kom, gaan ons eers hierdie uurse musiek nou begin met die Gypsy Kings. Die naam is Bamboleo op RSG.

0: Dis die Gypsy Kings, 1987 se treffer hierso, Bamboleo op RSG se op pad na 9 minute oor 8. Albie Grobbelaar se daar in die koue historiese almanak ateljee in Bloemfontein reg om vir ons te vertel van die stadsaal in Ladysmith. Môre Albie.
1: Ladysmith in KwaZulu-Natal, vandag amptelik bekend as Umnambiti, het in Augustus 1993 groot fees gevier. Die pragtige historiese stadsaal op die dorp was 100 jaar oud. Ladysmith se stadsaal was van meet af 'n twispunt op die dorp. Robert Walker se ontwerp in die Renaissance herlewingsstyl het 'n pragtige Toskaanse kolonnade ingesluit en 'n kloktoring, alles in plaaslike blou klip met sandsteen afwerking. Maar sommer vroeg al met die bouery net mooi opdreef, toe ontstaan daar tot groot ontsteltenis van Walker 'n rusie tussen die dorpsraad en die bouer, ene Fraser, oor die kloktoring. Fraser staak sommer se muur sy werk en die dorpenaars begin na hulle nuwe stadsaal inwording as Walker's Folly verwys. Eers na 'n uitgerekte hofsaak hervat Fraser die werk en word Walker se meesterstuk met die kloktoring voltooi teen 'n hele 30% meer as die tenderprys. En toe breek die Anglo-Boereoorlog uit en binne net 'n paar weke begin die beleg van Ladysmith. Robert Walker, teen hierdie tyd 'n gesiene man, draai saam met sy gesin tydens een van die boere se talle bombardemente van die dorp by die dood om, toe 'n langtam koel deur die dak van hulle huis ploeg en dwars deur die vloer tot in die grond val, gelukkig sonder om te ontplof. Die gat sou later met beton verseël word en die huis sou as Langtam Cottage bekend word. Maar terug na die stadsaal. Walker se trotse gebou was keer op keer die teiken van die Langtam op Umbulwana heuwel, ten spyte daarvan dat die dorpsowerhede die stadsaal as 'n hospitaal ingerig en 'n reuse rooi kruisvlag op die kloktoring aangebring het. Generaal SW Burger se verweer was dat hy met die Engelse op 'n ander terrein vir die behandeling van siekes en gewondes ooreengekom het en dat die stadsaal nie ook neutrale rooi kruis status kon geniet nie. Maar hoe dit ook al sy, 5 dae voor Kersfees in 1899 op die 20ste Desember daardie jaar tref een van die boere se heel laaste kanonskote van die dag die bokant van die stadsaal se kloktoring. Dis eintlik 'n vloekskoot, want Umbulwana is 10 km ver, maar dit bly 'n voltreffer wat 'n ysklike gat uit die konstruksie uitruk. Afbeeldings van die gebou met die gapende gat in die toring sou dwars oor die wêreld groot bekendheid verwerf. Eers in 1923 word daar besluit om die stadsaal weer op te gradeer en om ook die kloktoring te herstel. 'n Vlaag van teenkanting volg hierna. Durban se burgemeester protesteer soos volg: "It would be a scandal to eradicate the memento of a wound honorably received." Maar die stadsvaders volhard in hulle voorneme en in Mei 1924 word die nuwe kompleks met die kloktoring sonder gat feestelik deur generaal J.C. Smuts ingewy. Die laaste hoofstuk in die saag van Ladysmith se stadsaal was toe die argitek Robert Walker se oorspronklike konstruksie in 1979 nuwe status gekry het, toe die gebou tot nasionale gedenkwaardigheid verklaar is.
2: Dankie Albie, en mens kan hom gaan kyk, en dan môre is hy nou terug, môre is dit donderdag, ons is nog nie by die naweek nie, maar so skuins voor die naweek, dan vertel Albie vir ons van die bekendste en die berugste karakter wat die eilandstaat Cuba tot nog toe opgelever het. Fidel Alejandro Castro Ruz, oftewel Fidel Castro, op die 100ste herdenking van sy geboortedag. En onthou, al die historiese almanakpraatjies is soos elke ander gesprek in Op en Wakker as 'n potgooi beskikbaar, gaan soek daarvoor op die RSG app, op Spotify onder Op en Wakker RSG of op rsg.co.za.
3: Dis ons geheim.
2: Woensdag liedjie om jou aan die gang te hou en die tweede deel van die week met genoeg energie af te handel, net so baie soos wat jy die begin van die week wil. Hierdie week is ons eintlik 'n kort week. Gister het hy eers begin, so sal amper weer aan die einde. Maar ons help jou in elk geval. Ek dink 'n mens het na 'n lang naweek baie keer in elk geval 'n liedjie ook nodig om jou aan die gang te hou. So dit is so 'n soort liedjie vir môre. Gaan definitief die voet aan die tik kry. Ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel en dan gaan ek, ek sal maar vir jou leidraad oor die groep ook gee. En ons gaan vir jou noot speel. Ek dink jy gaan hom vinnig kry. Ek dink so. Hier kom die leidraad oor die titel. Waar kry jy die volgende? 'n ikoniese goudgeel vertikale ligbrug oor 'n rivier wat dieselfde plek as die naam as die plek het wat ek nou soek. In hierdie plek is daar ook, of by hierdie plek, op hierdie plek is daar ook een van die oudste kunstmuseums in die westelike VSA, so daar is 'n voetnoot vir jou. Maar ja, dit is 'n bietjie van 'n wye leidraad, so nader, 'n bietjie meer gefokus, hierdie leidraad, ikoniese goudgeel vertikale ligbrug oor 'n rivier wat dieselfde naam as die plek het. Waar kry jy dit? Dis die naam van die liedjie, en dan oor die groep, waar jy loop as jy nie die randstene raak nie. Waar jy loop as jy nie die randstene raak nie. Dis die leidraad oor die titel en oor die groep en om jou verder te help, nood of wat, die gatos. Sy. Speel hom weer. Kijk, eens kyk of jy hom kry. 4588191R50. Dis die SMS-nommer, dis hoeveel jy gaan kos. Die stemnotas kan jy stuur na die WhatsApp-nommer 076-536-6961.
0: Dis ons geheim. Er is iets verkeerd. In KZN staan 'n voertuig op die N3 Suid net voor die Maakhutweg wisselaar. Op die N3 Suid net voor die St. James wisselaar is 'n versperring in een baan. En in die Wes-Kaap op die N2 inwaarts by die Spineweg oprit is druk verkeer. In Gauteng by Thatchfield is druk verkeer op die R55 Suid en dit was die jongste verkeersnuus.
4: Net daarna vra ons vir Waldemar Pelser, hoe lyk die toekoms van Afrikaanse flieks?
5: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie al handen was na dat hulle badkamer toe was. Of jou kind sy beste maaikie wat sy nie is met sy hand afweer. Sies. Of daar is weterige op die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik reik. Securex seep. Hard op kieme, sag op jou vel.
6: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsi. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see, shall see.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute oor 8 en dit is die grootste Afrikaanse filmfees in die wêreld. En elke jaar word 'n verskeidenheid splinternuwe vollengte flieks en dokumentêre reekse bekendgestel. Ons praat natuurlik nou van die Kyk net Silverskermfees en volgende week is dit die 14de uitgawe van hierdie fees in Kaapstad.
4: Maar is nie net gevestigde fliekmakers wie se werk vertoon word nie. Elke jaar word daar groot moeite gedoen om nuwe talent te ontwikkel. En kortfilms en dokumentêre speel 'n belangrike rol op hierdie fees. So met ons volgende hieroor te gesels sluit Waldemar Pelser, direkteur van Premium Kanale by die MultiChoice Groep vanoggend by ons aan. Waldemar, goeiemôre en baie welkom hier by RSG.
8: Goeiemôre Gustav, is lekker om met julle te gesels.
4: En dis die 14de, kan jy glo, Silverskermfees. Die eerste fees was beskeie, kan een mens maar sê, ne? In die Karoo nogal in Prins Albert, met net een fliek, dit is baie beskeie. Saak van geloof.
8: Inderdaad.
4: Was dit rechtig, inderdaad. Ja. Hoe lyk die program vir jaar? Is dit 'n vol program?
8: Ek dink die Afrikaanse TV en filmbedryf is nog altyd 'n saak van geloof, in die sin dat dit word aan die gang gehou deur mense wat regtig in die saak glo. Jy weet, ons bring een keer 'n jaar die bedryf en kykers en diegene wat die wonderlike TV maak waar aan ons kykers verslaaf is, by mekaar fisies om te praat oor wat volgende is. Jy weet, ons kyk terug op 'n jaar van besondere TV-drama en ander inhoud. En ons kyk na 22 nuwe films wat gemaak is vir die fees en by die fees premier. En dis 'n wonderlike geleentheid om te vra vir mekaar watter stories vertel behoort te word, wat verdien om vertel te word. Ons almal deel een geloof en dit is dat dit baie nodig is dat daar 'n Afrikaanse bedryf is. En ons is beskeie oor ons rol, maar ons speel 'n groot rol in die Afrikaanse bedryf. Ek probeer dit regtig aan die gang hou en ons het baie loyale kykers wat jaar na jaar opdaag en wat in TV en film 'n belangstelling aanhou toon en dis vir hulle wat ons dit doen. En ons hoop dat daar baie lekker saamgekeer word in Kampspaai volgende week.
2: So jy sê nou, julle speel 'n groot rol in die Afrikaanse bedryf, maar hoe belangrik is Afrikaans uiteindelik vir die Silverskermfees?
8: Renske, dit staan absoluut sentraal. Weet, ons doen altyd moeite om die gehore by die Silverskermfees bloot te stel in 'n baie verskeidenheid film en TV, maar Afrikaans staan sentraal daar. Die speelfilms wat hierdie jaar premier by die fees, al drie van hulle is groot, ek dink hopelik belangrike Afrikaanse werke. Nico Skeepers se nuwe speelfilm Landmyn met Annemart van der Merwe. Daar's 'n verwerking van 'n Marita van der Swyver jeugroman al wat ek weet, deur Jason Jacobs en Devin Delmar, in 'n kinderfilm, wanneer laas het ons 'n film wat op kinders gemik is, by die fees gehad, Silas en die IJsbeer op Tafelberg, dis die selfde span wat laas jaar hen en my volk Marlies en Carissa na die fees toe gebring het, selfde spanne. Okay. So, die speelfilms is allemaal Afrikaans, die kortfilms, amper twee dosyn van hulle, is allemaal Afrikaans, en stel ons wat daar gaan wees, insluitend klomp kykers, aan so 'n wye verskeidenheid werelde bloot, wat ook meestal Afrikaanse werelde is. Jy weet, mens gebruik maar altyd inhoud om in jou eie wêreld rond te kyk, maar ook natuurlik om die venster oop te maak en te kyk wat gaan daar buite aan. So dis regtig 'n verruimende ervaring elke jaar in terme van die genres wat ons aanpak, en Afrikaans is die organiserende beginsel.
4: Mm. En elke jaar word nou nuwe talent ontwikkel met hierdie kortfilm en dokumentêr dis mense wat dikwels deel eerste keer in hulle lewe ooit 'n fliek maak of 'n dokkie maak. Werk daai soort van die mentorskap program om nou die taal te gebruik wat jou Franse baas in Parys sal gebruik, sien julle opbrengs op die belegging?
8: Dit is baie snaaks, Gustav. Dis daarom nie net die Franse baas in Parys wat die konsep opbrengs op belegging gebruik. Ons gebruik dit al jare. Nee, ek weet dat speelfilms is gewoonlik die fokus, omdat hulle speel in teaters en mense is dalk meer bewus van die speelfilms. Maar die kortfilmprojek is die hart van die Silverskermfees van die begin af, want ons het begin om onder die leiding van gesoute filmmakers te vra wie het goeie idees vir stories, kortfilms, dokumentêre en narratiewe kortfilms, en dan befonds ons dit en die mentors help hierdie eerste keer filmmakers dan om dis nie 'n maklike ding om 'n storie of film te vertel nie. En as ons kyk na van die name wat deesdae die grootste programme op Kijknet maak, met baie van hulle begin by 'n kortfilm vir Silverskerm. Ek bedoel Renein Konei van Rooyen, wat nou beter as gister vervaardig vir Kijknet, wat nou dinsdae aande op is. Hulle het begin 2012 met 'n kortfilm met die naam Nantes by die Silverskermfees. Dit is waar vir soveel van ons grootste sterre wat hulle eerste tree gegee het by die fees. So, alhoewel hierdie kortfilms dalk nie altyd baie kommersieel is nie, jy weet, dit wys nie in teaters nie, dit wys wel op Kijknet van September af, is dit 'n geleentheid om te kyk wie het die chutzpa, die kreativiteit en die dissipline, jy weet, om die volgende tree in die bedryf te gee.
2: Ja.
8: En ons is baie dankbaar vir die projek. Ek bedoel, Suidooster vandag word gemaak deur 'n span wat by Silverskerm begin het. So ons is ons glo regtig in die projek, en ons weet dit het dividende gelewer oor die jare. wat ons hoop nog vir lank die geval sal wees. Ek dink regtig dat die kortfilms is die hart van die projek. So as luisteraars by die fees gaan wees of die feesinhoud agterna op Kijknet raakloop, asseblief kyk uit vir hierdie juwele. Jy weet, dis daar was een keer 'n aanhaling, ek dink dit was Churchill wat gesê het, sorry for writing you such a long letter, but I didn't have time to write you a short one. Jy weet, om 'n storie te vertel in 24 minute is baie moeiliker as om dit in 90 minute te doen. Jy moet regtig seker wees wat jy wil sê, jy weet. En so, dit is 'n besondere kunsvorm wat natuurlik ook internasionaal baie geag word as 'n volwaardige manifestasie van die filmkuns.
2: Mm-hmm. Kan jy ons vinnig net 'n paar titels gee, kortfilms waarvoor mense moet uitkyk, maar net die titels wat ons wil praat oor die vollengte flieks ook asseblief?
8: Ja, so die vollengte films is Landmijn, die Nico Skeepers met Anna Mart. Al wat ek weet, dit is die Marita van der Vijver boekverwerking.
0: Ja.
8: En Silas en die ijsbeer op Tafelberg.
2: En die kortprente?
8: Dus, sien, die kortprente, ek, daar is meer as design van hulle. So, net een paar van hulle. Ek bedoel, ons kyk na een man met een Tretjikov-obsessie ontwikkel het in een kort film, kort dokumentaar met die naam Papa Kitsch. Ons duik in die wereld van armdruk kampioenskappe. Ek weet nie hoe bekend dit aan julle is nie, lieve collega's, maar in een kort film met die naam Druk dit. Ons kyk na die loopbaan van Henning Gericke in die sportsielkundige, in die kortprint Die Gees Achter die Spiere. En dan staan in die narratieve kortfilms is daar die fascinerende geval van een steun wat een moeilike verhouding met sy stervende ma gehad het en dan een vreemdeling betaal om die laaste paar ure van haar lewe by haar te waak. Ja. Die film is wacht een bietjie. Ons kyk na die impak van een geweldsvoorval op een Kaapse straat, op een echtpaar wat gedink het, alles is pluis in hulle verhouding. Die titel is Trilstraat nogal. Ons kyk na een steun wat verwerp is door sy pa, maar dan krijg sy pa Alzheimer. En dan moet hy vir sy pa sorg, en sy pa het een moeilike verhouding met hom gehad, want hy is gay. En so die thema's is wyd, dit sny baie diep, daar is verskriklik baie humor, het klink ook nie uit hierdie serie, maar daar is. En dit is net baie lekker om te sien waarmee die ongelooflike briljante mense wat besluit om in Afrikaans hulle brood te verdien, waarmee hierdie bedrijf voor een dag kom elke jaar, jy weet, ons staan in verwondering,
2: ja.
8: En ons is maar net die platform daarvoor, jy weet, dis ongelooflike gemeenskap, wat kies om in Afrikaans te werk, en ons het vir geweldige achting.
0: Ek moet jou nog een vinnig vraag oor die media bedrijf so oor die algemeen, want ons het so pas die laaste paar weke gesien een klomp afleggings by een klomp mediahuise, minstens 3 van hulle, en daar is baie onzekerheid in die bedrijf oor die algemeen. Dis nou journaliste wat daarvan gepraat word, maar nou julle werk in die vermaakbedrijf. Daar is wel onzekerheid in die vervaardigings, TV-vervaardigingsbedrijf, toe jou Franse baase Kanaal Plus oorgeneem het. Is die Silverskermfees Afrikaans in die algemeen op DSTV veilig, na jou mening, wat jy nou sien daar?
8: Afrikaans is hier 100% veilig op DSTV, Gustav. Dis vir ons as groep verskriklik belangrik om hierdie gemeenskap aan te hou dien. Dis een gemeenskap wat oor die jare vir multi-choice baie goed was, wat baie loyale intekenaar is. Dis vir ons baie belangrik om hulle betrokke te hou, om ons kijkers betrokke te hou, en om seker te maak dat ons inhoud maak van so gehalte, dat mense dit nie kyk omdat dit Afrikaans is nie, maar omdat dit goed is.
0: Mm. Ja.
8: En ek dink, solank as wat ons dit doen, en ons kry dit hopelik soms reg, is daar vir ons een blink toekomst. Die groep, natuurlik skarnier op die vermoë van vervaardigers, jy weet, in dosyne lande, om inhoud te maak wat hyper-relevant is plaaslik, daar waar dit uitgesaai word. Ons maak nie inhoud vir een of ander amorfe generiese mark iewers elders in die wêreld nie. Ons maak inhoud vir die Afrikaanse mark hier.
2: Ja.
8: En dit is die model van die groep, is jy maak inhoud vir spesifieke gemeenskappe, en van tyd tot tyd het jy inhoud wat wereldwijd gesien word, en dit is fantastisch wanneer dit gebeur, maar dit is nie die premis, dit is nie die basisse premis van hoe ons sake doen nie. Ons probeer om precies te weet vir wie ons TV maak. En die Afrikaanse gemeenskap staan baie centraal in ons Suid-Afrikaanse aanbod, en ons vraag nooit van ons kijkers onvoorwaardelike ondersteuning nie. Ons vraag altyd net vir hulle om te sê, kyk asseblief wat ons doen, kyk hoe ons die Afrikaanse bedryf probeer dra, en kyk of jy jouself in haar inhoud sien, en asseblief hou aan kyk.
2: Ja.
8: So ek is baie optimisties daaroor. Ek dink die hele bedryf wereldwyd ondergaan groot strukturele veranderinge. Men sien dit by die grootste Hollywood studios.
0: Ja.
8: Men sien dit nou met die aankoop van die voorgenome aankoop van Warner Brothers Discovery deur die Skydance groep wat Paramount besit. Daar is groot skuive wereldwijd. En is 'n moeilike bedryf om te wees. Jy weet, die grootste vermaaklikheidsmaatskappye in die wêreld is op die oomblik besig om vir hulself fundamentele vrae te vra oor strategie en oor besteding. So ons is nie alleen as groep as ons onsself op onvaste grond bevind nie. En ons is ook nie alleen as bedryf nie. Ek dink net die Afrikaanse bedryf is 'n redelike klein bedryf waarin kyk net met groot beskeidenheid 'n groot rol speel. En jy weet, en die bedryf is nooit groot genoeg nie. Ons wens die bedryf was dubbel so groot. Jy weet, ons wens dat dit moontlik was om dubbel soveel inhoud te maak. Maar ons ek is baie optimisties oor ons vermoë om om hand te hou doen met ons doen. En ons steun op hierdie vennote, jy weet, ons steun op ons kykers om 'n pad met ons te loop. En ons steun op storievertellers om te sê, weet jy, as ek 'n loopbaan kies, gaan ek kies om dit in Afrikaans te doen.
4: Ja.
2: Ja, dankie Walimar Pelser van Kyknet.
9: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: In die half 9 hoofdrekke, 'n verdagte wat in verband met die moord op 2 polisiebeamptes in Reiger Park aan die Gautengse Oosrand in hegtenis geneem is, verskyn vandag in die Boksburg Landdroshof. Die hoof van die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur, bekend as NatJoints, sê die land se veiligheidspersoneel is ten volle voorberei om die 46ste beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap te beveilig. En die Libanese parlement het die doodstraf afgeskaf en alle bestaande doodsvonnisse omgeskakel in lewenslange tronkstraf. Libanon het met die stap die eerste Midde-Oosterse land geword wat die oplegging van die doodstraf formeel beëindig. Dit is die hoofdreik, ons het weer nie som 9.
4: Binnenkort ons speciale bijdrage die SAIK se klankargief, die formidabele vrou, Dr. Petronella van Heerden. Eers die weer in die Noordkaap vandag is mooi weer oor die verre westelike deel, waar het warm gaan wees in plekke, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud, maar is bewolk in die ooste. En die kuswind gaan tamelijk sterk, oost tot noordoos waai. Die ooskaap is bewolk oor die binnenland aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koud, die kuswind lig tot matig noordoos en het word tamelijk sterk hier teen vroegmiddag. RSG Sport nou volgende morgen.
10: Goeiemôre, ek begin met rugby. Die besoekende All Blacks het gisteraand in Durban teen die Sharks uitgedraaf in hulle tweede wedstryd op toer. Johan Pretorius het sake dopgehou.
11: Die All Blacks het die Sharks gisteraand in nat toestande met 54-0 op Kings Park afgeransel in die tweede wedstryd van die All Blacks se toer in Suid-Afrika. Die besoekers het rusttyd 14-0 voorgeloop, maar het na rusttyd behoorlik losgetrek en altesaam 8-3 gedruk. Die vleel van Anganolfo het 2 keer gaan druk, terwyl Caleb Clark, Jordy Barrett, Kyle Preston, Tavatava Nawai en Sam Derry ook gaan druk het. Die Shark het vroeg dapper weerstand gebied en selfs die All Blacks doellyn bereik, maar kon nie punte aanteken nie. Die All Blacks het die wedstryd met 'n skadu toetspan aangepak, terwyl Cam Roygaard kort voor die afskop weens 'n stywe kuitspier onttrek het. Die Sharks het ook beserings aan Emile van Heerden en Vincent Chituka gehad. Ma'anonu se eenman Haka was 'n hoogtepunt voor die wedstryd en sy verskyning as plaasvervanger vir die Sharks het die grootste gejuig van die aand ontlok. Die All Blacks reis nou na Pretoria vir Saterdag se kragmeting teen die Bulls. Johan Pretorius vir RSG Sport.
10: Netbal. Die nasionale netbalkampioenskap het gister tot einde gekom met sowat 110 spanne uit 52 distrikte wat vanjaar in Kaapstad aan die toernooi deelgeneem het. Hier is Ursula Vlismus met die finale verslag.
12: Kaapstad is gekroon as kampioene van die senior A afdeling by vanjaar se Spar nasionale netbalkampioenskappe in 'n naalbytstryd waarin hulle vir Tshwane met slegs een ekstra doel uitoorlê het vir 'n oorwinning van 56-55. Kaapstad afrigter Dr. Frida Kemp.
13: Ja, nee, net baie, baie trots op die goals vir die baie en wat hulle gegee het. Ons het net gesê, nou INT, ons gaan fight, ons gaan saamwerk en ja, ongelooflik trots. Hoe sê hulle in Afrikaans, die tafel is gedek, so ons moes eet, so ja, nee, ek wou nie toelaat dat iemand anders daai vreugdes, want dit is net soveel beter by jou crowd en familie, vriende. You're amazing.
12: Dit was Kaapstad africhter Dr. Frida Kemp. In die onder 21 afdeling het Johannesburg vir 'n derde agtereenvolgende jaar geseëvier deur Tshwane te troef met 52-38. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
10: Tennis. Die enkelspel kwartfinalewedstryde by die Nasionale Bank Ope in Kanada is beslis. In die mansafdeling het die 28ste gekeerde Amerikaner Brandon Nakashima sy plek in die halffinale bespreek met 'n skoonstel oorwinning oor Italië se Luciano Darderi. So ook oorwinnings vir Rafael Jadar, Lynette Tien en Ben Shelton. In die vroue enkelspel het Elena Rybakina van Naomi Osaka in 3 stelle geklop, terwyl Coco Gauff deur is na die halffinale nadat haar opponent Bencic onttrek het. Ek is verloots vir RSG Sport.
14: Die Ted Lasso ster Jason Sudeikis het 'n onverwagse verskyning tydens Mumford & Sons se konsert in New York gemaak. Hy het saam met die groep die bekende themalied van Ted Lasso opgevoer en die verrassing het die gehoor behoorlik opgewonde gehad. En die punkrockgroep Green Day maak hulle rolprentdebuut. Die lokprent van Nimrod is onlangs vrygestel.
15: You're not gonna believe this. Trey Cole called.
16: What? He loved our demo.
15: He invited us to LA to open for them on New Year's. Can I take your car?
17: No, because you don't have a license.
15: Oh, come on!
14: In die akteur Sir Anthony Hopkins gaan sy debuutalbum Life is a Dream op 21 Augustus uitreik. En die album bevat 12 komposisies wat oor 6 dekades geskep is.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Dis Demi Lee Moore wat so sing van die mooi in jou op RSG is nou 21 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: So gewoonlik is daar een ander liedjie wat meeste mense altyd raai. En ek sit altyd in wag om te kyk wat daai ander liedjie gaan wees. Die leidraad wat die mekaar maak en dan is daar klomp wat so toe grafiteer. En ek so toe dis waar en toe hulle neig om te raai. So vanmôre se liedjie, ek kan sien ook hoekom, maar dit is die daai ene nie. Ek gaan weer vir die leidrade gee oor die titel. Waar kry jy die volgende? Een ikoniese goudgeel vertikale ligbrug oor 'n rivier wat dieselfde naam as die plek het. Dit is wat mense baie die mekaar maak. 'N ikoniese goudgeel vertikale ligbrug oor 'n rivier wat dieselfde naam as die plek het. Dis die leidraad oor die titel, dan oor die groep waar jy loop as jy nie die randstene raak nie. En interessant is dat party mense het nou daai ander liedjie gevat en dan nou die regte groep. Ek dink nie hulle het 'n weergawe van die ander liedjie gesing nie, maar jy die groep nou reg. Waar jy loop as jy nie die randstene raak nie. Ons het vir jou 'n paar note gespeel, dit so geklink. Kyk, kom ons sit 'n bietjie by ons help jou. Goed, ek ken hom nou. Dis 'n bekende groep, nie die eerste een waarna jy dink nie. Is nie die hulle bekendste liedjie nie, die soos hulle sê in Engels die signature tune nie. Maar is 'n lekker een. Ons speel hom gou weer. As hy lekker. 4588910 R1.50, dis die SMS nommer en dan vir stemnotas 076-536-6961.
3: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Er is geen verkeer.
5: In KZN op die N2 Suid net na die Umgeni wisselaar was 'n botsing. Ek sien daar's vertragings vanaf die Queen Nandi wisselaar ook. En dan in die Weskaap op die N2 inwaarts by Rapenberg weg is 'n verkeersopeenhoping. En op die N2 uitwaarts net voor Victoria weg beweeg verkeer teen 'n slakke pas. Tot dan, die oggendverkeersnuus.
0: Net na ons spesiale argiefbydra word die formidabele Dr. Petronella van Heerden.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Om jou wekker te ignoreer, kos jou dalk 'n komplimentêre hotelontbyt. Maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jou dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar die 48-jarige Adam 'n ongelooflike R1803 'n maand op sy 2020 Audi Q3. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, PSV's en inlig online.
6: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel.

0: Life is 'n gemagtigde FDV-gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 18 minute voor 9 en Sondag was het Vrouwendag. En ons vier van dees week elke dag een formidabele Suid-Afrikaanse vrou. Maandag het ons die kos-icoon Cass Abrams gevier. Gister was het die veteraan-journalist Annelise Burgess. En vanochtend kom Dr. Petronella van Heerden aan die beurt.
3: So Petronella van Heerden was die eerste Suid-Afrikaans gebore vrou wat as 'n mediese dokter gekwalificeer het. Sy is in 1887 in Bethlehem in die Oos-Vrystaat gebore en het in Nederland gaan medies studeer voordat sy onder meer en Harry Smit, een medische praktijk gehad het. Sy het later teruggekeer in Nederland toe om te specialiseer in gynekologie.
2: Sy was lief vir die politiek en sy was passievol oor vrouwenrechte. Sy is in 1975 oorlede. En Monica Breed het toe destijds so jare wat voor Petronella se dood met haar gesels. Hier is 'n uittreksel.
4: U was toe nooit spyt geweest dat u die medische professie moes verwel sê en gaan boer nie. Was vir u op die ou en baie lekker nie waar nie.
5: O, dit was die heerlikste tyd van my lewe. Jy weet, ek het vreeslik, soos ek sê, goed wat ek vroeger een week geneem het om te doen, het ek naderhand in 2 uur kon doen. Maar ek het my drade gespan, alles self gedoen, met die volk natuurlijk, baie gauw geleer, wat om te doen en hoe om dit te doen. Maar jy kreeg natuurlijk altyd teenspoed, jy weet, dan kreeg jy slechte wind en dan vrek jou vee en dan leidig. Maar het eers het ek nie besef dat die boerdery daar is eintlik net versorging vir jou vee vir die winter. Dit is jou hoofdoel, is jy moet voer hê vir die winter vir jou goed. En toe ek dit nou eers besef het, toe gaat my goed nie meer len nie. Ek weet nie hoe maak die mens nie, maar ek het my skape soggens en saans getel. En my skape was so, as ek by hulle kom in die veld, dan kom staan hulle om my, en dan krap ek hulle koppe en dan. En as ek en die kampen kom en ek sê, kom, dan kom die beeste opgelop. Jy weet, ek kon nooit vindisie toe gaan nie, want ek kon nie verdra om my goed te verkoop nie. Freddy moest dit doen. Jy weet, jy het een gevoel gekry, jou letting en animal down, he. As jy so lang gehad het, is jy melk gegeet en jy het om gekoester en getroet doen, en dan ga jy om verkoop. Dit was my vreselik. Maar die Abbeveldie plaas was vir my verskriklik van waarde, want op die ou end het ek die meeste boere in Harry Smit die trek Natal toe in die winter in. Maar dan trek ek Abbeveldie toe met 800 skape en 300 beeste op die klein plaas. En my skape het nader aan so geword dat as dit tyd is om te trek, dan tel ons die skape nie aan, dan is daar 200-300 weg. Kry ons hulle in Harry Smit als op pad in die ander plaas toe.
4: Dokter, ek weet jy is bijzonder lief vir katte ook. Wil jy nie vir ons bietjie vertel van behalwe nou die vee wat jy geteel het op die plaas, van ander diere in die leven nie, het jy miskien gunsteling honde, gunsteling katte en dinge gehad?
5: O, ek het 12 Siamese katte gehad. En Triona of Glenn Dirk was die ma van die klomp. En ek het van haar afstammelinge vir die mense gegeer in Johannesburg, waar hulle hier op die show gesit het. En so het ek die breederskap gekry van die Siamese. Ek denk ek is die eerste mens wat Siamese ingevoer het in die land. Maar later het ek bijna toe dood gegaan sien. Toe het ek weer gekry van in die kaper. En daar was een wat ek baie lief, ou Triona natuurlijk, wat ons mama genoem. Sy was een wonderlijke kat. Nou, jy kan nie die story geloof, jy kan hom nie geloof nie. Maar sy kleinkies. En sy bring een groot rot in vir hulle. Hulle oor is haar skaars oop. En ek sê, nonsens, mama, en ek gooi die ding weg. En daar die nacht klim sy op my bed. En sy krap, en sy maak my wakker. En sy wees my net so'n klein meisie. En toe ek dit gesien het, toe had hier sy dit vraatlekkie. En een van haar dochters, Mrs. Ming, het ons haar genoem. Mrs. Ming was ook een wonderlijke kat. Soos haar sê, come and catch a mouse. Dan gaat sy saam met ons. En dan trek ons een sak so weg en vang sy die meisje. Maar toe een keer was ek siek en ek leide aan die bed en Mrs. Ming het altijd by my geleid. Al die katte het sags by my slaap. En dan kom Mrs. Ming en op een goeie dag kom Mrs. Ming met die meis en sy sit het neer op my. En sy loop. Jy weet, dit was dierbare goed.
4: Ja. Dokter, as jy so terugdink oor 'n lang leeftyd, van in die 80 jaar, dan moet daar etelike mense wees wat groot indruk op jy gemaakt het, of wat jy om die een of ander rede nog al die tyd onthou en nog lang sal onthou.
5: My professore, hulle was allemaal bijzondere mense. Daar was, dit daar was een of twee Duits onder die hele klomp. Maar Winkler bijvoorbeeld was wereldberoemd. Hy is die ene wat president Steyn op nagekyk het. Treub was wereldberoemd. Wolk was wereldberoemd. Ruitinga, Pell, De Vries. Hulle was, jy weet nie alleen geleerde mense nie, maar hulle was hoogstaande mense as mense. Hulle het ons geleer, een patiënt is een patiënt, een mens, nie een geval nie. En Redinga, wat ek baie by gewerk het, het vir my gesê, kijk, jy moet nooit skaam wees om te sê, jy weet nie, as jy nie een diagnose kan maak nie. Het is baie beter om eerlijk te wees, as om jou patiënt om die bos te lei.
2: Ja.
5: En dit was vir my een vreselike groot, jy weet, hoe sal ek sê, nie openbaring nie, maar een raad, jy weet, wat jou menselijk getref het, laat jy reken, dit het my een ander houding gegeen, helemaal teenoor patiënte, as ek denk die meeste mense dit voorraad het.
4: Dokter, hoe het u klaargekom met die Arabiere, toe u destijds die opgravings gedoen het daar in Palestina, in die Midde-Ooste?
5: Want ek hou vreselijk baie van die Arabiere. Jy weet, hulle is vreselijk gastvry. Ek moes, in die kamp waar ons was, moes ek soggens altyd siek bereid hê. Dan bring hulle van heinde en ver, bring hulle siek kinders en hulle, allemaal mense wat iets het. Maar hulle kan nie gordel nie. Ek het gesikkel, dat ek nou die aan haar haare vat en haar kop achter oor trek om haar te probeer laat gordel. Maar sy sit het net hier voor na mond, en sy gordel, dat spoeg sy sien. Maar as jy by hulle gaan, in hulle huise in, dan ga jy nooit weg. As jy inkom, dan maak hulle sommer 12 bottels goed wat ons gazoos genoem het. Soort van een lemonade, want ek weet, ons drink nie water daar nie. Dan maak hulle 12 bottels, so kyk nou ons, dan sê jy neem, en dan maak jy een bottel en een mens op. Maar nie hulle nie, hulle maak sommer een klomp op. En jy gaat nooit weg van hulle, of jy het 1%. Dit kan wees so, 4 duim vierkante artificial silk zakdoekie, of een klein pakkie lekkers of iets, maar jy loopt nooit weg van een Arabier nie, of hy gee jou iets saam nie. En dan, onze kok Atta, by die kamp, het in een naburige dorpie gewoond, dan nooi hy ons uit om te eet. Dan leen hy al onze messen en virke, en hy leen die tafelhoek, dan eet jy nie saam met hulle nie, jy eet alleen. Hulle dek die tafel, maar Atta was nou nie die man wat op ons, hoe sê jy nou sê, bedien het nie, hy was nou die kok. Maar dan, hy bewe eindelijk soos hy probeer om die messen en virke recht te sit. En as het nou klaar is, dan kyk hy met een beaming smile, kyk hy na ons. En dan, as jy klaar geëet het, kreeg jy altijd so'n gesuikerde appeltje op een stokje. En as jy nou klaar geëet het, dan kom jou gasheer uit en hy vraag of jy lekker geëet het. Maar hy kom nie by jou nie. Maar daar in Palestina het ek die voorrecht gehad boek aan die mans, wat ek kon by die mans en by die vrouwens gaan. Die mans van ons geselskap, die kon alleen by die mans gaan.
2: Ja.
5: Hulle mocht nie by die vrouwens kom nie. En ons het daar op builof by gewoon. En dit is vreselijk grappig geweest. Dan sit die breed, sit, jy weet inderdaad, ouwe Romeinse botteltjies en sovoorts, die stamp hulle fijn, dan maak hulle een soort van een sequence. Dan strooi hulle dit oor hulle gezichte en hulle koppe. Dan sit die breed daar, sy sê nie een woord nie, hè. En daar is die ander mense rondsien, en dan bring iemand 1%. Dan is daar een voorsinger, en die sing dan. Die en die het dit en dit gebring. En nou gee ek 10 pesetas, dat is 2 shillings. Dan sing sy, sit Nana has given the bride a present. Sit Nana has given her 2 shillings. En is vir hulle baie. Maar, en is vir Dorothy, sit Freddy, was Freddy geweest, ek was sit Nana. En ek weet nou wat hulle vir Dorothy genoem het. Maar nou gaat ons, die klomp meisjes nou werkelijk bij mij. Sien nou, dat is allemaal vreselijk onder die indruk van die minderwaardigheid van die vrouw. Teenoor die man gesteld. Dan kreeg ons die mandjes, wordt gestuurd zo'n hele klomp. Wat, as ons nou opgravingen doen, dan zit je die goed daarin en dan draai je dit weg van die sibbe. En dan zei ik voor die meisjes, wordt alles verteld daar. Let Ralep maar, als ons Turbel Pieter Ralep genoemd. Hulle raal om al die kleintjies vat, want hy het net mans om hier te werk. He. Dat is al wat hulle kan doen. As die wees vreselik en hulle skrik daaroor. Maar nou word ons op die duur word ons een bietjie scratchy met mekaar. Jy weet, as jy so die hele dag in die son sit en werk, word jy kribberig. So sê dadelijk, jy kom, ons gaat na Galilea toe vir een naweek. Gaan in die monasterie daar en ons gaan seil op die see en sovoorts. En nou gaan ons, nou kom ons terug en nou koop ons presente vir die mense. Messe vir die mans en armband vir die vrouwens. En toe ons het vir hulle gee, toe sê hulle, ja, is baie mooi, maar ons het twee arms, so kom jy nie twee gebring nie. En dat was dierbaar. Ek gaan eens goed na, die Arabierse huis is, jy kom in, is een kamer, dan is het laag af, daar slaap die donkie, dan is het een bykie hoer op, daar slaap die hoenders, en dan is die laaste verhoog is, waar die mense slaap. Hulle rol hulle verder goed op in die dag, en sit het in gaatjies in die muur in. Maar daar was een siek kind, en het my gevra om die kind kom kyk. Toe leid daar die siek kind, een siek hoender, en een siek bok. Allemaal op die boerse verhoog en allemaal word even goed verzorgd.
6: Nee.
5: Dus ek meen hulle, maar in Accra het ons gesien een skaap wat in die see speel met die kinders. Hy hardloop in die see, hy dek met hulle, hy speel met hulle. En toe vraag ek vir hulle, wat gaan julle nou doen met die skaap? Nee, gaan hem eet.
6: Hoi.
5: Ja. Maar hulle is die vriendelijkste, gastvrijste mense wat jy kan kry.
2: En dit was net 'n uittreksel uit 'n onderhoud wat Monica Breed met Dr. Petronella van Heerden gehad het destyds. Sy was die eerste Suid-Afrikaans gebore vroue dokter.
3: En sy kan stories vertel. Ja. Dankie aan Karen de Tooy en Marianne Valentine van die SAIK se klankargief wat daai juweel vir ons opgespoor het en versorg het.
7: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee. Die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
8: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG Verseker Kultuurkaravan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
7: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
9: Dis ons geheim.
2: Goed, kom ons kyk. Waar kry jy die volgende ikoniese goudgeel vertikale ligbrug oor 'n rivier wat dieselfde naam as die plek het? So dis daai brug. Jy kry ook een van die oudste kunstmuseums in die Westelike VSA in hierdie plek. Ek het daai naam van die plek gesoek. Dit is die naam van die geheime liedjie van môre. Dan oor die groep het ek gesê, waar jy loop as jy nie die randstene raak nie. Met ander woorde, jy raak nie die linkerkant se randsteen of die regterkant se randsteen nie. Waar loop jy dan? Dit is die naam van die groep. Ons het vir 'n note gespeel en die note klink so. Die langer.
3: Lekker. Chris van Oost-London sê dit is Chess, One Night in Bangkok, uit Chess. Maria van Hartenbos sê Beds Are Burning, Midnight Oil. Golden Gate Bridge van Ocean Colosseum sê Marijke van der Walt van Van der Bijl Park. Yellow River van Middle of the Road sê Marius en Stannebos, Rulitha Potgieter en Jeffrey Spire. En hy, Douglas van Kenilworth sê ook so, Renel van Kempton Park en Hendrien van Rustenburg. En hy is ook een wat sê Yellow River van Christie, Letitia van die Oostrand en Valerie van Brakpan wat so sê.
2: Ja, is nou daar Yellow River waarvan ek nou gepraat het. Rulitha het toe nou later een korrekte raaiskoot ingestuur. Ek moet het net sê, die brug waarvan ek praat, net vir inlichting, interessantheid salwe, is die Tower Bridge, die Tower Brug. Dis die ene wat daar oor die Sacramento rivier loop, dis die plek se naam wat ek gesoek het, en jy, Marlijn in Durbanville, is slim genoeg om het eerste te gekry, Tessa in Johannesburg is in die tweede plek, en Rika van Swellendam in die derde plek. Al die vrouwe, Marlijn, Tessa, Rika, baie geluk, ons top 3 op die SMS-lijn, hier is die liekie en die stemnotas, geniet om. Lekker woensdag vir jou, sien vir jou morgen, en dankie aan ons innis regisseur Pieter Stein vir vanmorgen se program, en ons technische regisseur, en het is Dian van den Berg. Net hierna is het Eloise, en sy is hier vir intussen.
10: Sacramento deur The Middle of the Road, dis Max van Kilsrivier.
11: Vandag se liedjie is Sacramento deur Middle of the Road, Venus van Randburg.
12: Môre RSG, dis Gerard hier van Kempton Park. Vanmôre se geheime liedjie is van Middle of the Road en die liedjie se naam is Sacramento.

0: Was jy suksesvol vanoggend? Het jy reg geraai? Die op en wakker span groet met Middle of the Road in Sacramento, a wonderful town.
1: Altsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkstae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Is 9 uur en in die nuus. Verdagte in die hof vir die moord op 2 polisiebeamptes. Nat Joints, veiligheidspersoneel, gereed vir die komende SAOG-beraad. En Libanon word die eerste Midde-Oosterse land wat die doodstraf afskaf. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. 'N verdagte wat in verband met die moord op 2 polisiebeamptes in Reiger Park aan die Gautengse Oosrand in hegtenis geneem is, verskyn vandag in die Boksburg Landdroshof. Hy is in hegtenis geneem na 'n multidissiplinêre operasie die afgelope naweek. Die polisie het ook beslag gelê op 2 vuurwapens in die Qua Ducatole informele nedersetting in Germiston. Die man staan tereg op 2 aanklagte van moord, asook die besit van ongelisensieerde vuurwapens. 2 beamptes van die eenheid teen bende geweld is Vrydag aand in 'n lokval gelei en doodgeskiet, nadat hulle op 'n voorval gereageer het, waarin 2 vroue doodgeskiet is. 'N vermeende bendelid is later vasgetrek. Volgens die polisie was die verdagte uit op borgtog toe hy in hegtenis geneem is. Die polisie sê die ondersoek duur voort en nog in hegtenisnemings kan volg. 'N nog 'n hofsaak sal die Hooggeregshof, wat in Palm Ridge aan die Oosrand in sitting is, vandag uitspraak lewer in die verhoor van Setembiso Mntlandlose vir die 2023 Oosindiso gebouwbrand in die Johannesburgse middestad. Mntlandlose staan tereg op 76 aanklagte van moord en 12 aanklagte van poging tot moord. Die staat beweer dat hy die brand gestig het om bewyse van 'n aanranding te verdoesel. Volgens die staat het hy 'n mede-inwoner van die gekaapte gebouw aangerand en doodgeslaan en die liggaam aan die brand gesteek. Die brand het tot die dood van 76 mense gelei. Mntlandlose het vroeër tydens 'n Gautengse ondersoekkommissie erken dat hy die brand gestig het, maar sy bekentenis later teruggetrek. Die Gautengse Departement van Gesondheid brei sy vloot van mobiele klinieke uit om aan die groeiende vraag na gesondheidsdienste te voldoen. 7 nuwe eenhede bring die totaal op 53 mobiele klinieke te staan. Die klinieke verskaf dienste in Johannesburg, Tshwane, Ekurhuleni en Sedibeng in gemeenskappe met gebrekkige gesondheidsdienste. Die woordvoerder van die departement, Steve Mabona, sê die klinieke sal onder meer toetse doen vir HIV en TB, dienste aan vroue en kinders bied en toets vir diabetes en hoë bloeddruk. Mabona sê die departement sal die nuwe klinieke monitor om te verseker dat dit behoorlik onderhou, beman en bestuur word. Die hoof van die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur, bekend as Nat Joints, sê die landse veiligheidspersoneel is ten volle voorbereid om die 46ste beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap te beveilig. Luitenant-generaal Tebelo Mosekile het in Durban aan die media gesê, hulle is gereed om die SAOG-besoekers te beveilig. Die beraad begin die naweek en word in Durban se internasionale konvensiesentrum aangebied. Verskeie staatshoofde van SAOG-lande word by die beraad verwag. Die Libanese parlement het die doodstraf afgeskaf en alle bestaande doodsvonnisse omgeskakel in lewenslange tronkstraf. Libanon het met die stap die eerste Midde-Oosterse land geword, wat die oplegging van die doodstraf formeel beëindig. 'N moratorium op teregstellings was vanaf 2004 van krag. Van die misdade waarvoor die doodstraf opgelê is, sluit moord en hoogverraad in. Die Europese Unie het die stap verwelkom en sê Libanon stel 'n kragtige voorbeeld vir ander lande in die streek. Amnesty International sê in sy reaksie, die afskaffing van die doodstraf is 'n groot mylpaal en 'n oorwinning vir menseregte. En ten slotte weer die hoofnuus. 'N verdagte wat in verband met die moord op 2 polisiebeamptes in Reiger Park aan die Gautengse Oosrand in hegtenis geneem is, verskyn vandag in die Boksburg Landdroshof. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Jy sal jy fortuin betaal vir 'n pakkie noedels nie. Hoekom betaal jy dan te veel om jou ouer motor te verseker? Met Outsurance Essential Motorversekering betaal die 68-jarige John R391 'n maand vir sy 2014 Chevrolet Sonic. Eise word in kontant uitbetaal en hy kies sy eie paneelklopper. Outsurance Essential Motorversekering vir motors wat nie gefinansier is nie, minder as R150.000 werd is en ouer is as 5 jaar. SMS motor na 42921, gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inligting aanlyn.

Verbeel jou, jy gaan sekerlik deur een van die moeilikste hoofstukke van jou lewe. Jy is nie naby enige iemand wat jou gister ken nie. So, jy voel van volk en vaderland en jouself geskei en skielik op die mees onwaarskynlikste oomblik hoor jy iets en iemand wat jou hart warm laat klop. Ek praat mos nou nie van intussen nie, maar as dit is hoe jy oor ons voel, sal ek jou nou hier verwelkom en groet ek jy saam met ons kakeier. Ek is Eloise Kiberu, intussen hier op RSG is die program waarby jy ingeskakel is. Binnekort hoor jy wat vir jou voorlê en dan vertel ek jou 'n bietjie verder oor wat ek so pas hier op gesin speel het. Teens Jordaan! Daar uit die skatkis begin vanoggend is 'n program vir ons. Goeiemôre en welkom.

0: Jy is ingeskakel by intussen op RSG teens Jordaan, waarmee ons die program op hierdie woensdagoggend begin het met net voor die storm kom. Ongelukkig het die storm al klaar gekom, ons is al klaar in die middel van koue, waar jy ook al is, ek hoop jy is warm en beskut, hopelik binnenshuis sou dit moontlik wees, indien nie, kan jy saam met ons 'n bietjie kuier vandag en hopelik bring ons 'n bietjie warmte na jou lewe vandag. Veronique van Heiningen lees vir die intussenspan nuus, sy is weer 10 uur terug en ons geseer, is ook hier saam met ons, Marie Molefe van Heerden, jy ken al die naam, jy ken al die stem, Monique, groet sy vir jou vanoggend, môre my sien. Môre. O, wag, jy hoes seker aansit nie.
1: Dankie, môre Eloise en allemaal daar by die huis. Ons eerste gas om 9:30, Annelien Pienaar, kom ons stouwys maak oor ons reeks voedselveiligheid, want sy sê, dit begin nie wanneer jy jou kos kook nie, maar reeds wanneer jy dit by die winkel kies. Dan kan jy jouself gereed maak vir Tamaletjie, wat net na 10 uur plaasvind en hier is my leidrade vir oggend. Die eeuwe ouwe reis, wat diere tussen seisoene stuur. 'N kosmiese wolk van stof, wat in die heel al duur. En die mediese wapen teen 'n onsigbare kreatuur. Nou natuurlik, dis woensdag en tyd vir jou wenke. Silver eetgerei, juwele en sommer dekorstukke kan met tyd hul glans verloor en dofferig begin lyk. Baie van ons het ergens in die huis eetgerei of erfstukke wat net vir spesiale geleenthede uitgehaal word en hierdie items verg soms 'n bietjie ekstra aandag om weer mooi te lyk. En ja, ek weet mens kan spesifieke produkte by die winkel kry om dit weer te laat blink, maar vandag wil ons dinge gebruik wat in almal se kombuiskaste of selfs yskaste is. So stuur vir ons vandag 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Watter boereraad, wenk, idee, slim kop ding gebruik jy om silwer eetgrei of selfs erfstukke weer blink te kry.
0: So tussen hier alles het ons vir jou lekker musiek ook speel, so net hierna kan jy uitsien na 'n bietjie country met Miranda Lambert.
2: Woensdag aan om 8:00 gesels ons oor skrywers en boeke en in hierdie week se skrywers en boeke gesels ek met Anshin Konradi oor goeie kinder- en jeugfiksie. Jy kan ook luister na essay deur Martinus Versveld ter herdenking van sy geboortedag 115 jaar gelede. En oudergewoonte het Johan Meiberg vir jou interessante nuus uit die internasionale boekewereld. Skrywers en boeke, woensdagaande om 8:00.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se stories hoor. Vertel ons van die kultuurdraers, die smake en talente wat jou dorp uniek maak. Koffiebaai, Strand, Linden, Montetjie, Beaufort Wes, Parel, Calvinia, Springbok, het julle al ingeskryf? Skryf voor hierdie Vrydag 14 Augustus 2026 in by die kultuurkaravaan.co.za. Dis die webblad, moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: Okay, moenie dat het snaaks lyk nie. Kyk net reguit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wees minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
5: Daar's 'n beter manier om te help. Die Stad Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die Stad Kaapstad.
6: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG, Gemma Catherine, waarna ons pas geluister het. Almal het iemand? En Miranda Lambert met so 'n bietjie country voor hierdie ene, Till the Going's Gone. Binnekort gesels ons met Annelien Pienaar, voedselwetenskaplike. Ons praat met haar oor voedselveiligheid vir die volgende paar weke. Ek sien so uit. Jy kan maar pen en papier regkry of ten minste net jou ore kom spit, want daar is geweldig baie inligting wat tot jou guns gaan tel. En vernaam, hoe 'n mens geld kan spaar en ook kos kan spaar en kan seker maak dat jy al van die winkel af reeds veilig na jou voedsel kan omsien, so moenie dit misloop nie.
1: In hierdie week se groeipenne gesels ek en arbeidsterapeut Christel Kokemoer oor 'n wye reeks onderwerpe. Ons maak 'n draai by sensoriese integrasie. Wat is dit? En emosionele regulering by kinders. Onthou jou groeipenne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorpse mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
3: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
2: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: Môre, jou nuwe sonpanele lyk goed, buurman.
5: Dankie, beste belegging nog. My elektrisiteitsrekening het sommer lekker verminder.
4: Maar het jy jou sonkrag selfs al by Eskom geregistreer?
5: Geregistreer? Hoekom? Ek spaar mos al klaargeld.
4: Wel, wanneer jou stelsel meer elektrisiteit opwek as wat jy gebruik, kan jy moontlik krediete verdien.
5: Wag 'n bietjie, bedoel jy ek kan iets terugkry?
4: Ja, as jou sonkragstelsel op die dak aan Eskom se netwerk gekoppel is, registreer dit. Dis veiliger en jy kan krediete verdien vir jou oortollige elektrisiteit.
5: Just like ek mis uit. Indien jy 'n sonkragstelsel het wat aan Eskom se netwerk gekoppel is, beveel ons sterk aan dat jy vandag registreer. Waarvan toepassing, kan jy krediete verdien vir oortollige elektrisiteit, 'n veiliger aansluiting geniet en nog meer waarde uit jou sonkragbelegging kry. Besoek www.eskom.co.za of skakel Eskom by 0800 375 66. BSNV's geld. Eskom. Redefining for a better future.
6: Hoe is Wes? Jy kuier Wes by Intussen met Eloise.

0: Dis daardie tyd van die oggend waar ons gaan hoor oor voedselveiligheid. Dis mos François van Kouk wat nou so pas geluister het met die ruimte. Ons is net een keer jong François. Hey, en in die koue laat weet ons liggame vir ons waar ons nie noodwendig die behoorlike fisiese ondersteuning gebiede te deur die jare nie. Gelukkig is daar nog tyd nie, is nooit te laat nie. Ons het ook na die lekker loslit treffer van Mustang Sally deur die Commitments geluister. En ek gaan jou 'n bietjie later ook vertel van daai storie waarmee ek vanoggend begin het. So bly gerus ingeskakel, maar jy weet ons natuurlik. Ek weet nie van jou nie, maar ek wag al die hele ruk en terwyl ek so gekyk het na ons beplanning, toe weet ek hier lê goud vir jou voor. Dit is woensdagoggend tydens intussen en ons het laasweek, ek weet nie of jy daai gesprek misgeloop het nie, jy beter by ons potgooi 'n draai gaan maak en daar gaan luister. Ons het baie mooi uiteengesit vir jou wat jy vir jou voor gaan lê in hierdie reeks. Dit is 'n reeks oor voedselveiligheid in jou huis. Ek gesels met Annelien Pienaar, voedselwetenskaplike resepontwikkelaar en konsultant vir van die grootste handelsmerke in ons land. Jy gaan nog jou mond aan ietsie sit en dan het sy 'n hand en 'n vinger dan gaan nou nie letterlik nie aan die versorgingskant hiervan. Annelien is so lekker om jou hier te hê. Hallo, goeiemôre.
1: Goeiemôre Eloise en luisteraars, is lekker om hier te wees.
0: En vandag praat ons oor voedselveiligheid by die winkel begin, Annelien.
1: Ja, ek dink nie ons luisteraars besef met voedselveiligheid dat wanneer ons inkopies doen, ons sit om in ons trolley, hoekom is die winkel se uitleg op 'n sekere manier gedoen? Watter kruideniers word eerste aangekoop, watter word laaste aangekoop? Hoe vervoer jy? Ek bedoel, ek wat op die platteland bly, het net soveel tyd en dan word die melk warm of selfs gis. Mense weet nie dat as jou kommersiële gis wat jy koop om brood te bak, moet in jou koelhouer vervoer word, want die voertuie raak te warm.
0: Wat is te warm vir gis?
1: Kitsgis, jou brouwersgis, moet vervoer word in 'n verkoelsak, want enige temperature bo 30 grade Celsius kan dan hierdie geselle begin negatief affekteer.
0: Wanneer jy dan nou inkopies gaan doen, wat is wat ons in gedagte moet hou?
1: Beplanning is nommer 1 en ek dink meeste van ons slimfone het nou al sulke oulike toepassings wat 'n mens kan gebruik om jou inkopieslysie mee te doen. So dan doen jy inkopieslysie voordat jy gaan en doen maar op 'n Sondag, loer maar gaga deur die ys in die vrieskas. Wat is daar, wat nodig is, dan weet jy hoe om jou maaltye vir die week te beplan en ek dink, wees realisties met wat jy beplan. Ek sê altyd as 'n mens op 'n leefstylprogram is, ek praat nie van dieet nie, maar 'n leefstylprogram, dan kan 'n mens hom lekker deurwerk en seker maak dat 'n mens die regte goeders aankoop. En dan, jy moet nie honger gaan inkopies doen nie, want as 'n mens na werk, ek sien met myself ook as ek nou hier so uit Johannesburg en se voorstede ry terug Noordwes toe, dan is daar nou een plekkie waar ek altyd stop om my goed te koop, maar weer dan jy moeg en jy's geïrriteerd en jy vergeet iets of jy koop sommer net omdat jy honger is. So 'n mens moet daar jou geld spaar. En dan wil ek tog 'n konsep by die luisteraars tuis bring oor wat beteken die woorde gebruik teen en beste voor. Nou, as 'n mens hierso gaan kyk na gebruik teen, beteken dit dat die produk na daardie datum 'n voedselveiligheidsrisiko kan inhou. Dit geld veral vir vars vleis, vir hoender, vis en ook sommige suiwelprodukte, so hierdie datums moet regtig ernstig opgeneem word. Beste voor verwys na kwaliteit. Na hierdie datum kan die smaak of die kleur of tekstuur verander, maar baie produkte is steeds veilig indien hulle korrek gestoor word en die verpakking ongeskonde is. Nou, goeder soos geblikte produkte, as jy nou vergeet het, daar is sê nou maar 'n bietjie klappermelk of klapperroom of jy het 'n blikkie suikermielies, as die verpakking nog ongeskonde is, dan kan hy nog bo redelike twyfel veilig wees. Die blikkie moet net nie opgeblaas wees. Ons moet na al daardie kriteria kyk.
0: As hy 'n duik in die blikkie is?
1: 'n Duik in die blikkie is nog redelik aanvaarbaar, maar die oomblik as jy die blikkie oopsny en hy borrel of hy sê vir jou, dan moet jy weet, hier kom moeilikheid.
0: Kos wat praat, buitenkant jou liggaam is die 'n goeie ding. En so jy sê, mens moet dit nie onnodig weggooi as het verby die beste voordatum is nie.
1: Korrek, ja.
0: So hoe kan 'n mens bepaal of het nog steeds veilig is?
1: Kyk, geblikte produkte is begin destyds toe die oorlog was om voedsel vir baie langer veilig te hou. So in die afwesigheid van suurstof is die pH en daardie faktore in balans. ek het al persoonlik, en ek skryf dit nie voor nie, maar ek het al een blikkie suikermielies, wat 2 jaar op die rak gestaan het, gebruik, en daar was niks meer fout nie. Hy was nie opgeblaas nie, hy het nie gekook nie, daar was ook nie een snaakse reek nie. So hier moet een mens maar jou sintuie dan vertrou.
0: En jy sê nou, die winkel is op 'n baie spesifieke manier uitgelê om jou te help om te koop. So as ek inkopies gaan doen, wat moet ek eerste en wat moet ek laaste koop?
1: Ek sê altyd droë produkte eerste en dan jou laaste stapie is wanneer jy dan by die ys en die vrieskaste verby gaan. Soos jou melk, jogurt en kaas, hoender, vis, al jou bevrore produkte, dit moet laaste in die trollie gaan. Gaan daarna direk huis toe en sorg maar dat jy 'n koel sak, en jy, my man is so erg, kyk, ons is so 'n uursry van die beskawing af, so met die gevolg is, as jy Britse kant toe gaan, dan is dit 4 grade warmer, so jy is in die hel as jy daar is. So as jy nie 'n koelhouer het nie, is die vleis reeds ontdooi, die melk al klaar warm as jy by die huis kom. So elkeen weet wat hulle huislike of die klimatologiese omstandighede is vir hierdie. So 'n koelsak is maar nie iets wat jy vir 'n vakansie en net vir piknik of vir die strand gebruik nie. Ek het 2, ek het wat hulle so afwissel, 1 in die kar, en een in die huis, so dat ek die hele tyd wissel, dat ek weet ek het die hele tyd, so oggend as ek werk toe gaan, is hy saam met my aktetas,
0: vir die wis en die onwis,
1: en dit is maar hoe ek die ding

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: As 'n mens so werk, so Sondag is maar altyd my stoptyd.
2: Ja, nee, so sien net winkels wat bestekopnames moet doen nie. Ons almal sulke winkies in ons huis ook. En wat is ons veiligheidsreël wat ons in gedagte moet hou vir hierdie week?
1: Hou koue kos koud, so maklik soos dit. Van die winkelrak tot by jou yskas moet vars vleis, suiwel, bevrore produkte, dit alles moet binne in die koelhouer wees en van daar af pak dit direk in jou yskas uit.
2: Is daar enige mites of waarhede wat ons in gedagte moet hou?
1: Jong, mense sê dis 'n mite as die kos ontdooi het terwyl jy na huis toe gery het, dat dit maak nie saak nie. Dit maak definitief saak, want sodra bevrore kos begin opwarm, begin die bakterieë dan te vermeerder. Mense dink, ja, dis koud. Daar's bakterieë wat selfs in sneeu voorkom. So mens moet besef dat dit het 'n invloed. En daarom is dit belangrik om bevrore produkte laaste te koop, in die koelsak en dadelik in jou vrieskas of yskas dan te plak.
2: Enige slotgedagtes vandag?
1: Voedselveiligheid begin nie by die stoof of selfs by die yskas nie, dit begin reeds in die winkel. So, deur slim te beplan, die regte produkte te kies en die koue ketting te beskerm, gee jy jou gesin die beste kans op veilige vars kos en jy spaar terselfdertyd geld. Volgende week gesels ons oor jou yskas en vir my as 'n voedselwetenskaplike die belangrikste voedselveiligheidstoestel in jou huis.
2: Die stem van Annelien Pienaar, voedselwetenskaplike resepontwikkelaar en konsultant vir van die grootste handelsmerke in ons land. Jy het 10-in-1 al aan 'n produk geraak of dit genuttig waarin sy betrokke was en hier is sy nou, ons maak van haar kundigheid gebruik in hierdie reeks gesprekke oor voedselveiligheid. As jy laat by ons aangesluit het, maak 'n draai op ons webblad, op ons RSG app, op Spotify en op SABC Plus en dan kan jy daar hierdie gesprek aflaai en byderhand hou. Ek sê vir jou nou, hierdie is 'n klein bietjie van 'n meestersklas in kos en gesondheid. So ek gaan jou voorstel, gooi weg wat jy gedink het jy ken. Kom sit hier met 'n oop gemoed, 'n oop kop en so kan ons mekaar veilig hou en ook ons beursies en ons finansiële scenario veilig hou.
3: Die Nasionale Wolkwekersvereniging vier vanjaar hul 100ste bestaansjaar en hulle het ook hul 95ste kongres gehou. Dr. Arno Moor is 'n voormalige bestuurder van die NWKV en ons het daar met hom gesels oor hoogtepunte tydens sy diensttydperk. Kom luister ook wat Johan van der Berg oor die jongste landbou weer vooruitsigte te sê het en dan vertel Chris Derksen wat die afgelope week met vleispryse gebeur het. Kom kuier saam. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
4: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSV's aanlyn. Standaard tariewe geld.
5: Die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika bied aan 'n nuwe weeklikse reeks waarin hul rol in die ondersteuning van Suid-Afrika se demokrasie verduidelik word. Die fokus val op die auditering en verslagdoening oor die gebruik van openbare geld. Sluit by die gesprek aan om te verstaan hoe hierdie hoofstuk 9 instelling met 'n geskiedenis van 115 jaar sy werk verrig. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika, OGSA, in sy gewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.

0: Rwanda toe hier op RSG met Stockholm syndroom en ook een van die grootste popsterre op die planeet op die oomblik Taylor Swift, Beautiful Ghosts net voor dit. Binnekort tyd vir die 10 uur nuus, daarna speel ons Tamaletjie en ek gaan met jou al die leidrade so klein bietjie later deel. Of kom ek deel sommer nou nie, dan weet jy wat voorlê. Die eeueoue reis wat diere tussen seisoene stuur, 'n kosmiese wolk van stof wat in die heelal duur en die mediese wapen teen 'n onsigbare kreatuur. Weet jy wat dit is? Beter ingeskakel bly.
1: Gebruik veilige oorgange. Voetgangers. Om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees, veral op hoëwee. Daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie. Gebruik altyd voetgangerbrug en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
2: Jy het skaars klaar geëet. Maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

Die goue klanke van Bless Bridges met Ordinary Man. Binnekort tyd vir die nuus en dan 'n liedjie daarna en hierdie liedjie sal my vir ewig laat dink aan daardie program wat in die 90er jare hoogtyd gevier het. Hier is Wanda Shepherd.

Ja nee, Wanda Shepherd, ek weet jy het 'n ander lewe gehad voor Ally McBeal, maar vir ewig sal hierdie aan Ally McBeal gekoppel wees. Wanda Shepherd hier op RSG met Searching My Soul.

0: Dis op ek op 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Kusatu reageer op die jongste werkloosheidssyfer. Verdagte in die hof vir die moord op 2 polisiebeamptes en Noordwes se premier skommel sy uitvoerende raad. Die vakverbond Kusatu het weer kommer uitgespreek oor die land se werkloosheidssyfer. Kusatu het gereageer op die jongste kwartaallikse arbeidsmagopname wat toon dat die amptelike werkloosheidssyfer tot 33,6% gestyg het. Die data dui daarop dat die werkloosheidssyfer met 345.000 gestyg het. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks. 'n Verdagte wat in verband met die moord op 2 polisiebeamptes in Reigerpark aan die Gautengse Oosrand in hegtenis geneem is, verskyn vandag in die Boksburg Landdroshof. Hy is in hegtenis geneem na 'n multidissiplinêre operasie die afgelope naweek. Die polisie het ook beslag gelê op 2 vuurwapens in die Kwadukatole informele nedersetting in Germiston. Die man staan tereg op 2 aanklagte van moord, asook die besit van ongelisensieerde vuurwapens. 2 beamptes van die eenheid teen bendegeweld is Vrydag aand in 'n lokval gelei en doodgeskiet nadat hulle op 'n voorval gereageer het waarin 2 vroue doodgeskiet is. 'n Vermeende bendelid is later vasgetrek. Volgens die polisie was die verdagte uit op borgtog toe hy in hegtenis geneem is. Die polisie sê die ondersoek duur voort en nog inhegtenisnemings kan volg. Die premier van Noordwes, Lazarus Mogosi, sal na verwagting vandag in Mahikeng groot veranderinge aan die provinsiale uitvoerende raad aankondig. Dit sal sy eerste skommeling van die uitvoerende komitee wees, sedert hy die amp aanvaar het. Mogosi sal sy nuwe span tydens 'n mediakonferensie bekend maak. Hy sal ook 'n uiteensetting gee van die vordering wat gemaak is met dienslewering. Daar word verwag dat Mogosi sal uitbrei oor ingrypings wat ingestel is om werk te skep vir die jeug en ekonomiese groei te bevorder. Die hoof van die nasionale gesamentlike operasionele en intelligensiestruktuur, bekend as NAT Joints, sê die land se veiligheidspersoneel is ten volle voorbereid om die 46ste beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap te beveilig. Luitenant-generaal Tebelo Mosikili het in Durban aan die media gesê, hulle is gereed om die SAOG-besoekers te beveilig. Die beraad begin die naweek en word in Durban se internasionale konvensiesentrum aangebied. Verskeie staatshoofde van SAOG-lande word by die beraad verwag. Die Libanese parlement het die doodstraf afgeskaf en alle bestaande doodsvonnisse omgeskakel in lewenslange tronkstraf. Libanon het met die stap die eerste Midde-Oosterse land geword wat die oplegging van die doodstraf formeel beëindig. 'n Moratorium op teregstellings was vanaf 2004 van krag. Van die misdade waarvoor die doodstraf opgelê is, sluit moord en hoogverraad in. Die Europese Unie het die stap verwelkom en sê Libanon stel 'n kragtige voorbeeld vir ander lande in die streek. Amnesty International sê in sy reaksie, die afskaffing van die doodstraf is 'n groot mylpaal en 'n oorwinning vir menseregte. En ten slotte weer die hoofnes. Die vakverbond Kusatu het weer kommer uitgespreek oor die land se werkloosheidssyfer. Kusatu het gereageer op die jongste kwartaallikse arbeidsmagopname wat toon dat die amptelike werkloosheidssyfer tot 33,6% gestyg het. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Ek hoop jy is knus beskut veilig op die pad as jy nie tuis is nie en dat jy veilig by jou bestemming sal aankom in ons geselskap. As jy daar by die huis werk, jy kan maar so oortjie gooi na die draadloose tussen jou vergaderings. As jou pad is erens heen, onthou om die RSG app te gebruik, dan kan jy ons die heeltyd by jou het hier in jou binnekamer, amper nie my binnekamer is bietjie te intiem. Hou dit maar net so in jou hand, in jou sak. Ek is Anouise Kiberos, die lekkerste lekker om jou hier te verwelkom as jy nou eers by ons kon aansluit. Ons het binnekort Tamaletjie, maar ook om 12:30 is dit ons Woensdag wenke wat werk. Vandag vra ons jou watter boereraad wenk of watter boereraad gebruik jy om silwer eetgerei of erfstukke weer blink te kry. Jy weet hy goed in jou kas wat een keer in 'n leeftyd uitgekom het en omdat dit so min gebruik word, is dit dalk moontlik ook nie goed versorg of goed gestoor nie of daar dalk ietsie gebeur en ons soek jou raad. Asseblief stuur jou stemnota na 076-536-6961. Dit is ons WhatsApp selfoonnommer vir stemnotas of jy kan saamgesels op die SMS-lyn, daardie nommer 45889. Elke SMS is R1.50. Wat 'n boereraad gebruik jy om silwer eetgerei of erfstukke weer blink te kry? Moenie ons boekvoorlesing vergeet nie. En so is ons ook 'n bietjie later Tamaleki Netina. Jennifer Page vat ons terug na die laat 90er jare met hierdie treffer van haar.

0: Jennifer Page wat ons neem na 1998 met hierdie treffer van haar Crush. Dis daar die tyd van die oggend. Ons speel Tamaletjie tydens intussen op die lyn het ek vir Dirk van Potchefstroom, Dirk.
1: Môre Eloise, gaan dit ook goed daar by julle?
0: Kyk, voor die wind, of ek probeer eindelijk uit die wind uit bly, maar ja, het gaan goed, baie dank.
1: Ja, nee, maar weer een lekker bewolkte koelochend hier in Potchefstroom.
0: Nee, selfde hier, meneer, selfde hier, ons is onder die selle jimmelruim. Jy speel steeds teen Marzaan van Perel. Môre, Marzaan.
1: Ja, môre, Marzaan.
2: Môre, Eloise, môre, Dirk.
0: Marzaan, hoe seker die dorp waarvan af jy kom?
2: Ek is eintlik van George, persoonlik, oorspronklik, nie persoonlik nie. En nou bly ons in die Parel.
0: In die Parel. Ok, nee goed, ek wil maar net, want hier het nou 'n e-posie ingekom, iemand vir my sê, ek sê Parel verkeerd. Kan ek het net korrek?
2: Nee, jy sê Parel reg.
0: Dis hoe ver ek het nou, die dame sê nie naar e-pos, hoe sy dan nou wil hê, ek het moet uitspreek om het nou korrek te maak, en ek moet vir jou seker nou so'n bietjie geleen top, want dan is my hele amper 50 jaar se lewe totaal verkeerd, né? Want dis hoe lank ek het al Parel uitspreek, maar nou ja.
2: Nee, Eloise, ek dink jy het hom reg.
0: O, nie goed, né? Ook vir 'n boerling van daar gaan ek dan nou dit vat en hy veertjie in my hoed sit. As jy reg is, gaan ek sommer moet die deur in die huis val.
1: Dis reg.
0: Hier het ons Marzaan en vir Dirk. Hier is vraag 1. Wat is die term vir die gereelde seisonale beweging van diere tussen habitatte?
1: Dirk.
0: Dirk is vinnig daar uit die blokke. Ja, meneer?
1: Dit is migrasie.
0: Inderdaad is dit waarna ek gesoek het. In Oos-Afrika vind daar jaarliks 'n dieremigrasie plaas wat enig in sy soort ter wêreld is. Hierdie migrasie het nie 'n begin of 'n einde nie en is 'n voortdurende pelgrimstog wat oor en oor begin. Die diere volg 'n kloksgewyse sirkelroete tussen Serengeti Nasionale Park in die noorde van Tanzanië tot in die Masai Mara Nasionale Park in die suide van Kenia. Ten einde iewers te begin, kom ons sê maar dat die migrasie in laat Januarie tot middel Maart begin met waar alles tog begin, naamlik die geboorte wanneer daar honderde duisende wildebees kalvers gebore word. Migrasie is die term waarna ons gesoek het. Goed, vraag 2. Wat is die wetenskaplike term vir 'n groot wolk van gas en stof in die ruimte?
1: Dirk.
0: Dirk is weer daar eers uit die blokke, ja. Oh,
1: is dit nie nebula die antwoord? Of nebel? Ek weet nie wat is die
0: Kyk, jy het my nou daar vir 'n oomblik, maar ek het 'n vermoede, dis dieselfde ding as 'n nevel. Daar in die middel van die komeet is 'n soliede gevriesde kern, 'n nukleus. Wanneer 'n komeet naby die son kom, word die komeet warm en spoeg stof en gasse uit, wat 'n massiewe gloeiende bal of 'n kop vorm rondom die kern. Hierdie gloeiende bal stof en gasse word 'n koma of 'n nevelkring genoem. Hierdie gloeiende balle, twee sterte, een wat uit stof bestaan en een wat uit gas bestaan. Die stofstert vorm 'n effense geboë streep agter die komeet en die ander stert is blouerig, dunner en bestaan uit elektries gelaaide gasmolekules of ione.
1: Nou, dit laat my dink aan die Halley's komeet wat ek daarom in 1986 die voorreg gehad het om te kon sien.
0: Genade. Ek was mens, maar ek dink ons kon daar uit mondtjie uit. Of dalk het ek het gesien, maar nie geweet wat ek sien nie, want ek definitief onthou die ophewel wat gemaak is, die gesels
1: en die gesprek. Ja, ek kom nie elke 75 jaar, so ek sal hom nou nie weer sien nie.
0: Ai, Dirk, gelukkig het jy daai een op jou kerfstok, maar hier is al vandag 2 op jou kerfstok in die spier.
2: Ja? Geluk, Dirk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wil jy iets vra?
1: Nee, ek wacht vir jou.
0: Nou maar goed, hier is ons vraag 3. Wat is die algemene term vir medisyne wat bakterieë doodmaak of die groei daarvan in die beer?
1: Dirk.
2: Marizaan.
0: Dirk is net weer voor jou, Marizaan. Ja, meneer.
1: Dit is antibiotika.
2: Sjoe. baie geluk.
0: Marazan, ek wil nou nie hoes, wind verlaat of skinderie, maar hier het hierdie man dan nou skoonskip gemaakt vir oggend.
2: Nee, jongens, baie, baie vinniger gewees.
0: Dirk het jou nie eers kans gekry om te sê,
2: Nee.
0: Maar
1: ja, die mense brein nogal in die gang, weet het, daar is vraag gepraat word, dan moet jy vinnig scan deur jou lers in jou brein.
0: Verseker, dit is die uitdaging van rechtstreeks op lig, so 'n skandeerproses moet uitvoer, en dan weet jy nie eers wat die vraag gaan kom nie. Maar Rizan, dit was die heerlikste lekkerte om saam met jy te speel kosbare mens. Kyk mooi in jouself, lekker dag verder daar in die Parel, en jy, wat Dirk is, hier is vir jou die wennersfakkel, en ons sien vir jou weer môre na die 10 uur nuus.
1: Baie dankie, Louise.
2: Dankie, Louise. Dankie,
0: Dat is sy. So maak Tamalekie klaar vandag. Karel net gegaan weer die vraag wat ons gehad het vanoggend. Wat is die term vir die gereelde seisonale beweging van diere tussen habitatte? Ons het gesoek na migrasie. Vraag 2, wat is die wetenskaplike term vir 'n groot wolk van gas en stof in die ruimte? En dit is nevel waarna ons gesoek het en daar gee Dirk om vir ons. En vraag 3, wat is die algemene term vir medisyne wat bakterieë doodmaak of die groei daarvan in die beer en antibiotika gee aan Dirk sy laaste punt waarmee hy skoonskip maak. Antibiotika word die 20ste eeuse wondermedikasie genoem en penicillien was die eerste antibiotika wat ontwikkel is. Dit word gereeld gebruik om bakteriële infeksies soos longontsteking, mangelontsteking of blaasinfeksie te behandel. In 1929 het professor Alexander Fleming by die St. Mary Hospital Medical School in Londen besef dat die kultuur waarop muf gegroei het, sekere bakterieë aangeval het. Mettertyd het vele antibiotikums verskyn. Vandag is daar talle weergawes op die mark. Selman Waksman, 'n microbioloog aan die Rutgers Universiteit in New Jersey, het vir die eerste keer die woord antibiotika gebruik. Jy is hier ingeskakel by intussen op RSG. Binnekort het ons 'n geborgde onderhoud oor 'n aartoe, waar jy kan hoor wat nou tans aan die gang is en hoe jy dit optimaal kan gebruik en tot jou guns kan gebruik en voordeel. Eers luister ons na Gerdian Kemp.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: Jy moet nie dit misloopie, maak maar sommer daar 'n herinnering in jou foon alreeds dat daar alarmpie sal afgaan elke Saterdag dat jy nie hierdie genot mis nie. Daar is redelike klompie SMS'e so tussendeur toe ek so deur gekyk het wat sê dat die syne is 'n bietjie aan en af. Ek het 'n vermoede dit is moontlik die weersomstandighede wat daarmee te doen het, maar as ek jou 'n guns kan vra, dit gaan baie help as jy net vir ons 'n e-pos kan stuur. Ek sien verskeie SMS'e na info@rsg.co.za met die besonderhede van die omgewing waar jou syne swak is of die klank kom en gaan. Soveel so dat ons dan kan opvolg met Sentek. Daar's natuurlik 'n nommer wat jy self kan gebruik, maar dit sal ons ook help om van ons kant af 'n klein bietjie vuur te maak en seker te kan maak dat daardie syne herstel kan word. Ek weet, byvoorbeeld van tevore het weersomstandighede 'n rol gespeel in die syne en so ook vandalisme, maar ek is nou nie in daai opsig seker presies wat vandag die uitdaging is nie. So stuur 'n e-pos na info@rsg.co.za en meld daar in die onderwerp dat dit Sentek probleme of sender probleme is, sodat ons dit dien ooreenkomstig vir jou kan opvolg. Die vraag vandag hier in Woensdag wenke wat werk, ons wil by jou weet, nê? Watter boereraad gebruik jy om silwer eetgerei of erfstukke weer blink te kry?
2: Goeiemôre, dit is Elsabie Akkerman wat praat van Bloemfontein. Ek gebruik graag asyn en koeksoda om my gebrande kastrol weer skoon te kry. Mooi dag vir julle, totsiens.
1: Asyn en koeksoda, nee, nou kyk, dis mos nou in 'n mens se kas. Enigiemand kan mos nou dit gebruik. Hier sit Louise van Arrival, sy sê, ek sit altyd my silwer ringe, hangertjies en oorbelle in water met groen skottelgoedseep, daai bottel wat bekend is, daai handelsmerk. Dit laat dit weer mooi blink, sê sy.
3: Om eetgerei weer spoggerig blink te kry, gebruik kaggelas of houtstoof as, die ou koolstowe se as. Smeer dit net aan, vryf dit net aan, laat dit 'n rukkie lê en dan kan jy dit afvryf en silwer skoon en lekker blink. Dit is Magna.
1: Hy Magna, so Collins van Carlton wil sê was soda opgelos in kookwater, plus tinfolie dompel silwer in om skoon te maak en of nee, dit is net anoniem. Collins kan nou nie seker maak. O, jy sê, hier is môre om silwer skoon te maak, bietjie sunlight. Ha, sê ek het nou wynsteensuur, maak 'n pasta en vryf die silwer daarmee, laat staan 'n rukkie en was dan af met warm water, soos jy Pietro Collins van Carlton wil. Sanmarie van Middelburg sê, smeer die silverware met tamatiesous en los vir 5 minute. Vee af met handdoekpapier en was dan met seep en water en droog dit goed af. Nou kyk nou net daar. Dan sê A van der Westhuizen, hy of sy gebruik ook daardie skottelgoed wasmiddel met wynsteensuur en suurlemoensap om koper skoon te maak. Die ander

0: bo, maak so bakkie vir jou in daai bakkie en dan vat jy 'n teelepeltjie koeksoda en jy kook vir jou water en jy gooi sit jou juwele op die by die koeksoda en gooi die kookwater daaroor, maar nie te lank nie. Dan roer jy hulle net so bietjie haal hulle uit en ek moet vir jou sê jou juwele is pragtig, pragtig. Dit lyk so splinter nuwe juwele wat jy gekoop het.
1: Nou kyk nou net daar. Dis die wenke wat ons vandag ontvang het vir die boereraad wat jy gebruik om silwer of eetgerei erfstukke weer mooi blink te kan kry. Gif jy nog 'n liedjie inpas en onthou net binnekort is ons boekvoorlesing hier aan. Ons is 'n klein bietjie langer as normaalweg, maar insluitend vandag is daar nog net 4 episodes vir jou oor want teen volgende week Dinsdag begin 'n splinter nuwe boekvoorlesing. Ons gaan so 'n bietjie later in die week vir jou vertel presies waarna jy volgende kan uitsien. Onthou daar is nie 'n pot gooi nie. Gevolg van regte. Nie enige van ons boekvoorlesings nie, die oggend een nie, nie die aand of die laat aand nie, so jy moet maar inskakel op die tyd wat ons aandui sodat jy dit nie misloop nie. Jy weet natuurlik ons kultuurkaravaan is op pad. Ooh, groet die op en wakker span is so gereed om by jou te kom kuier in jou dorp. Dis natuurlik Gustav Greiling, Renske Jacobs en ons het ook vir Blaine wat gaan kom, Blaine Jones, hy gaan saamkom, so hierdie drietjies is nie normaalweg by buite uitsendings nie, so hierdie is 'n baie spesiale veldtog, ons laat karavaan hierbo in Gauteng kry, maar ons maak sommer so 'n lekker sloertoer daarvan, so jy moet seker maak dat jy jou dorp inskryf, daar is nog beperkte tyd oor tot hierdie Vrydag toe, want elke dorp nie, ons soek jou kultuurdraers, ons soek hy mense en goeders wat jou dorp uitlaat staan, hy tannie wat pannekoek bak, wat absoluut met elke fonds en sameling skouer aan die wiel sit en seker maak dat dinge gebeur. Daai mense, die smaak en talente wat uniek is aan jou dorp. Ons, die RSG en die Verseker Kultuurkaravaan wil daar by jou dorp 'n draai kom maak. Daar gaan hy kuier wees soos ek genoem het met die op en wakker span. Daar's prysaktiwiteite saam met Verseker. Die ATKV gaan 'n boektrommel skenk aan 'n plaaslike skool ter waarde van R8000. Boeke as die ware goud, ek sê dit nou weer. Die internet kan maak wat hy wil. Tegnologie kan maak wat hy wil, maar vir 'n kind om 'n fisiese boek in die hand te sit, 'n blaai te laat blaai, dit is van onskatbare waarde. Daarby saam is daar allemintige R300 000 van RSG se ligtheid om plaaslike toerisme in jou dorp te bevorder. Hierdie is net wat jou dorp nodig het om voete deur daai dorp se grense te kry. Jy gaan ook 'n kans staan as jy dit inskryf om 'n midweek wegbreek by enige ATKV oor te wen. Jy moet inskryf. Die webblad is kultuurkaravaan.co.za tot hierdie Vrydag 14 Augustus 2026. Die afsnytyd is 5 uur die middag. So nog voor Spectrum spitstyd met Willem klaar is, is die afsnytyd verby, so jy moet hop en spring as jy dit nog nie gedoen het nie, want hierdie kultuurkaravaan is moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slap. Verseker, 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV. Pleger is ingeskakel vir die vierde laaste voorlesing van die reis deur SD Fourie Netina.
2: Ja, jou van die see en 'n lekker koppie tee. Hy's lief vir sy ma. Hy's

0: nou, hoe nou, kom nou. Ach toch, hy los my sublief net alleen. Ach toch, hy los my sublief net alleen.
1: Reinhard Venter hier op RSG met Carolus.
2: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
3: Ek is die enigste een wat ooit Lizzie se dagboek behoorlik bestudeer het. My ma het geïgnoreer. Ek glo sy het Lizzie se gedrag as 'n skaamtelose skande beskou. Wat Lizzie se dogter Mary geweet het, is onbekend. Het sy dood eenvoudig die dagboek tussen haar geliefde gouvernante se besittings gekry, of het Lizzie haar ingelig voor haar dood? Hoe sal ons ooit weet? Maar, hoe voel jy? Ek leef al jare saam met Lizzie se dagboek. Soos jy weet, kon ek selfs daaruit aanhaal. Ek het dit ook as agtergrond gebruik in my skryfwerk. Die drama, of selfs in jou romans? Albei. Ek kon gevoelens nog altyd makliker op papier verwoord, as om het uit te spreek. Ek vermoed ek het Lizzie se verlies verwerk, maar dit het nie verhoed dat my nageslag nog daarmee spook nie. Maar ek weet, jou dogter het 'n goeie ma gehad. En Lita kom uit 'n liefdevolle huisgesin met 'n ouma wat 'n groot rol in haar lewe speel. Geborgenheid kan heel moontlik 'n teenvoeter wees vir die oorerflike gevoel van verlies. Die arme Lefras, dink sy, terwyl hulle in stilte verder stap. Sy het aanhoudend gesmag na die broodnodige geborgenheid en hy het gereken as hy haar materieel versorg met 'n dak oor haar kop en s'nachts haar lyf passievol bevredig, dit genoeg behoort te wees. Hulle stap deur die rivier waar die water begin stoot en aan die oorkant is die duining merkbaar groter. Galop die branders soos uitgelate perde op die strand uit. Sy voel skielik soos 'n bevryde. En my drome?
4: Ja, net 'n doodnatuurlike uitlaatklep van 'n ooreiwerige verbeelding, antwoord Hubert, terwyl hy sy hemp oor sy kop trek, dit teen die duin gooi en die see instap. Toe hy half lyf die water in is en die eerste brander teen hom breek, duik hy plat. Sy stroop haar romp af en drafstap agterna. Sy moet onder die water wees voor hy omkyk. Sy vermoed sy is ontslaaf van haar drome, maar haar selfrespek is nog daar. Die res van die naweek bring hulle rustig deur. Stap kilometers langs die see. Die saterdag aand neem haar uit vir ete en sondag kook hulle saam 'n maaltyd. Oudtydse boerekos. Gebakte lamsblad met goudbruin aartappels, soet pampoen, rys en maak een van haar gebottelde speserybeekies oop. Vanagereg eet hulle geel perskes uit haar spens en dik vla. Hubert eet smakelik en rustig, skink nog wyn en toe vra hy,
5: "Sal jy ooit weer trou?"
3: Sy kyk verskrik op en sien die tergduivels in sy oë. Ontspan en neem 'n slukkie wyn. "Is dit oor jy lekker eet dat jy trou op die tafel sit?"
5: "Maar ja, dit is 'n sonde dat so 'n goeie kok net vir haarself kook."
3: Sy lag verlig. As hy wil terg, kan sy ook.
6: "Ek sal weer trou as die aansoeker my Parys toe nooi en langs die sein op sy knie die ja-woord vra. O, en nog 'n vereiste, hy moet kan wals. Net daar."
5: "O, die arme siel moet dus net 'n orkes opdaag."
6: "Ja, goed, ek maak 'n toegewing. Hy kan neerie."
5: "En waar sal jy so 'n man kry?" vra Hubert, sy gesig vol lagkrekels.
6: "Die kans is nul. Juist daarom is dit my voorwaarde." "O, Marie, ek hoor prof hierdie naweek by jou gekuier."
5: "Ja, Lita. Hy het. Ons moes nog die vakansierekening uitsorteer en hy het my baadjie gebring."
6: "En die twee saakies was toe so privaat dat ek nie kon saamkom nie."
5: "Genade, kind. Ek het nie gedink dat jy met twee ou mense wou opgeskep sit nie."
6: "O, Marie, as jy jouself oud noem, steek jy iets weg. Jy is hups en jonk, en ek vermoed, jy het prof verlei. Het om vandag in die bib raak geloop, hy het my omhels soos familie.
5: Jy moet wegbly van ou profies.
6: Jaloers of bekommerd, ou Marie?
5: Lita lag gegilind, en toe sy eers lostrek, kan sy nie ophou nie. Knyp, Lita, jy ken jou gewoontes. Is daar 'n spoonpanty naby? Sy giggel saam. Die kind het 'n aansteeklike lag. Hulle bedaar en sy vertel haar van die naweek. Nie alles nie, maar genoeg om die kind tevrede te stel.
6: So, hy het ouma die verete genooi. Hoop nie weer na die hawe kafee nie.
5: Nee,
6: formeel na Blou Baai se uithangrestaurant, die Blou Gans. Opgedres?
5: Sy kan hoor Lita verloor belangstelling. Die spottery was net oë vir blindery. Sy het iets anders op die hart.
6: Waaroor wil jy nou eintlik praat? Oor Koens.
5: Ah, die man met die blomme. Is hy jou keuse?
6: Gaan jy Nederland toe? Of kom hy terug? Sy sal die kind mis. O, Marie, jy huil al klaar.
5: Sy huil nog nie, maar sy sal.
6: Lita se stem is vol lag, opgewonde.
5: Ons gaan saam 'n woonstel koop.
6: Sy is teleurgesteld. Sy het 'n ander lewe vir Lita voorgestel. Ek het gesê ek sal jaloesies betaal. Saamkoop word permanent saam woon. Ouma kan help met die deposito toe. Oor my dooie liggaam, Lita, ek gaan nie...
5: Uitgevang, ouma. Sy lag uitbundig. Ek gaan nie Nederland toe nie. En ek het vir Koens afgesê.
6: Oh, was hy ooit aangesê? Sy is vies. Hoekom moet die kinders altyd haar siel uittrek?
5: Lefras was reg. Hulle het haar in die sak.
6: So, die woonstelkoop is ook net 'n storie.
5: Dankie tog.
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroe Waal.
7: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

Bill Withers, waarna ons hier luister op RSG met die treffer van hom Ain't No Sunshine. Binnekort is het tyd vir die 11 uur nuus, dan kan jy regstreeks vir Erich Venter van Bloemfontein se spelers. Ek gaan jou dan vertel wat daar op voor lê, wat is op hy speel spesifiek. Ek gaan vir jou nou sê, dit is bietjie genot, so kry so lank hy drink dingetjie reg, sodat jy paraat is vir wanneer daardie musiek genot begin. Al die Vans en Tashay neem ons na 11 en joune net daarna.

0: Dis 11:00 en die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Getuienis dat insleepdienste gebruik word vir dwelmhandel. Kusatu bekommerd oor die jongste werkloosheidssyfer en finansiering om wanvoeding in Somalië teë te werk daal met meer as 80%. Die Madlanga-kommissie het getuienis gehoor oor die noue verbintenis tussen die voertuig-insleepdiens en dwelmhandelbedryf. Die adjunkt-direkteur vir ondersoeke by die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat, Len John, het ook beweer dat polisiebeamptes by die onwettige bedrywighede betrokke is. John getuig voor die kommissie oor bendebedrywighede in Durban en omstreke.
1: Police are very much involved in the tow truck industry. They have their friends in the tow truck. They know the tow truck, they can communicate with. And because of that, we see that the tow truck industry has a free rein when it comes to crime, because we believe that the tow trucks are used for transporting drugs. I'm not saying that all the tow trucks.
0: Die adjunkt-direkteur vir ondersoeke by die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat, Len John. Die vakverbond Kusatu het weer kommer uitgespreek oor die landse werkloosheidssyfer. Kusatu het gereageer op Statistieke Suid-Afrika se jongste kwartaallikse arbeidsmagopname, wat toon dat die amptelike werkloosheidssyfer tot 33,6% gestyg het. Die data dui daarop dat 345.000 meer mense werkloos is. Kusatu se parlementêre sameroeper, Matthew Parks.
2: We have a crisis of 43% unemployment. It's been increasing continuously for much of the past decade. And in fact, it's doubled over the last 20 years. For young people, it's even worse. It's over 62%. So we have 12 million people who just can't find work. About 5 million of them are young people. It creates a real crisis for them.
0: Kusatu se parlementêre sameroeper, Matthew Parks. Die premier van Noordwes, Lazarus Mogossi, sal na verwagting vandag in Mahikeng groot veranderinge aan die provinsiale uitvoerende raad aankondig. Dit sal sy eerste skommeling van die uitvoerende komitee wees, sedert hy die amp aanvaar het. Mogossi sal sy nuwe span tydens 'n mediakonferensie bekend maak. Hy sal ook 'n uiteensetting gee van die vordering wat gemaak is met dienslewering. Daar word verwag dat Mogossi sal uitbrei oor ingrypings wat ingestel is om werk te skep vir die jeug en ekonomiese groei te bevorder. Die Swartbergpas naby Oudtshoorn in die Klein Karoo is weer vir verkeer oopgestel nadat dit weens sneeu en gevaarlike omstandighede vir motoriste gesluit was. Padwerk op die pas sal ook hervat word en motoriste word gemaan om vertragings te verwag en te beplan vir langer reistyd. Padgebruikers word ook gevra om padtekens te gehoorsaam en die instruksies van verkeersbeamptes en padwerkspanne te volg. Die humanitêre organisasie Dokters Sonder Grense sê finansiering om akute wanvoeding in dele van Somalië teë te werk het vanjaar met meer as 80% gedaal. Volgens 'n woordvoerder van Dokters Sonder Grense, Mitchells Sangba, is een uit elke vier kinders wat in vlugtelingkampe in die suidweste van die land gehuisves word, ernstig ondervoed. Hy sê die FSA het sy geldelike steun aan hulpagentskappe gesny van $70 miljoen verlede jaar tot geen hulp vir vanjaar nie. Ander westerse lande het ook finansiering ingekort. Sangma sê tot dusver van jaar is 22.000 gevalle van wanvoeding in kampe opgeneem, terwyl skenkings beduidend minder is. In Februarie het die Somaliese regering en die VN geraam dat sowat 6,5 miljoen mense weens droogte deur ernstige kostekorte in die gesig gestaar word. Binnelandse konflik vererger die situasie. En tenslotte weer die hoofnes. Die Madlanga-kommissie het getuienis gehoor oor die noue verbintenis tussen die voertuig-insleepdiens en dwelmhandelbedryf. Dit is die einde van die nes en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
3: Vero, ek groet jou nou. Mag jy warm en gepantser bly teen die wind wat daar buite teen alles en deur alles sny. Sien ek vir jou môre.
0: Ja, en jy moet warm bly.
3: Altyd, altyd. Eloise Kibru, wat jou hier groet en welkom hier by hierdie uur van intussen. So lekker om saam met jou te kuier, warm en knus is ek hier definitief en beslis. Ek hoop jy is ook in reg vir die musiek van Erich Venter van Bloemfontein. Op die speelhuis, Jennifer Rush, die groep Bread, Tracy Chapman en Elton John. Dis waarna jy kan uitsien. Binnenkort hoor jy hoe klink gezondheid met Marie Hudson om 11:30 jou, maar ek wil by al die musiek uitkom. Niall Horan sit die noot in vir hierdie uur se genot.

0: ask. Niall Horan, voormalige lid van die boyband One Direction. Hy is 'n Ierse sanger, liedjie-skrywer, musikant en multi-instrumentalis. Het ons geluister na Too Much to Ask. Aan die begin van die program het ek jou gevra, verbeeld jou, jy gaan sekerlik deur een van die moeilikste hoofstukke van jou lewe. Jy is nie naby enige iemand wat jou gister ken nie, so jy voel van volk, vaderland en jouself geskei en skielik op die mees onwaarskynlikste oomblik. Hoor jy iets wat jou hart warm laat klop? Ek het hierdie op Facebook teëgekom, ek deel het graag met jou net omdat dinge is altyd soms 'n bietjie rof en ons hoor al die slegte nuus en ons hoor al die slegte skinder wat aangestuur word, maar nie altyd die goeie stories van hoe ons 'n positiewe impak op mekaar kan hê nie. Hierdie vrou het op haar Facebook gedeel, sy wil nou al lank al hierdie story deel, dit sit diep in haar hart, maar sy was nog altyd 'n bietjie skaam, maar toe deel sy dit. In 2011 was sy daar in Gloucester in Engeland. Vroeger daardie jaar het haar pragtige man gesterf, op 'n tragiese manier, en sy dood eenvoudig ophou leef. Die wil verleef verloor, sy was toe 42 en het gevoel asof 'n donker skaduwee oor haar oorgesak het, en sy was net in 'n absolute put van depressie. Sy was lewendig, maar sy het nie geleef nie. En sy sê, eendag te loop sy daar rond in die dorp, op soek na welwillendheidswinkeltjies, want dis nou maar wat sy moet na tyd doen, sy gaan loop 'n bietjie rond en soek na daai ou klein gelukkie in 'n winkeltjie soos 'n welwillendheidswinkel. En op daai stadium was dit maar net nog ietsie wat sy kon gebruik om haar lang eensame daarmee te vul. Sy sê sy staan en kyk nog so na skoene en toe skielik hoor sy 'n aksent. Nie net enige aksent nie. 'N Kaapse aksent. Sy sê sy draai daar net daar om. En daar in daai absolute klein welwillendheidswinkeltjie duisende kilometer weg van huis af staan 'n Kaapse moslim familie gesin. En sy sê iets breek binnekant haar. Die trane het sommer net begin rol. Sy het na die vrou toe geloop, die moeder van die gesin. Haar het drukkie gegee, 'n volslaaf vreemdeling, nê? En sy sê sy kan net sommer vir haar indink wat die arme vrou gedink het. Die ma kyk haar toe aan en sê vir iets, "Ag my liefie, hoekom huil jy en gee vir my 'n drukkie?" So deur haar trane sê die vrou, verduidelik sy toe dat sy Suid-Afrikaner is, van die Kaap is, maar sy dan al op daai stadium 13 jaar in Engeland woon. En toe sê hierdie moslim mama vir haar ek, dat sy in Oceanview omgewing woon. En toe sê hierdie vreemdeling aan hierdie vrou wat so seer kry in Engeland, die woorde wat haar lewe se rigting totaal en al verander het. Come home, my darling. Kom huis toe. Twee woorde, of drie woorde in Afrikaans. Is al wat het gevat het. Sy sê, iets binne dadelijk geweet wat sy bedoel. En nie lang kan na nie, het sy haar lewe opgepak in Engeland, Suid-Afrika toe gekom, nadat sy 13 jaar alreeds weg was. Sy het nooit haar moslim vrou vergeet nie. Sy ken nie haar naam nie. Sy weet nie waar sy vandag is nie. En sy sê, die vroukie teen geen idee wat hy paar minute in die winkel in Gloucester beteken het vir 'n vreemdeling met 'n hart wat verskeur is, wat skielik net in trane uitgebarst het en na 'n drukkie te gee nie. Maar hierdie vrou skryf op haar plasing, sy weet. Want sy sê, eerlik gesproke, het hy moslim vrou daai dag haar lewe gered. Sy het haar herinner dat eerens onder al die rou, sy nog steeds eerens behoort. Dat sy 'n huis het, 'n tuiste het. Dat daar berge is en see en bekende stemme en klanke en aksente wat vir haar wag. En miskien is dit hoekom al haar jare later, wanneer sy die stemme en die stories van die Kaapse moslim familie hoor, raak het iets diep binne haar aan. Want sy het lank voordat sy al die geskiedenis, want sy is 'n kultuurhistorikus, begin neerskryf het, het een Kaapse moslim vrou gesien hoe desperaat ongelukkig 'n vreemdeling in Engeland is en dood eenvoudig vir haar gesê, kom huis toe, en sy is huis toe. So eerens daar buite, jy sê sy op haar plasing ten slotte, as jy hierdie lees, as haar die kleinste moontlikheid is dat jy hierdie lees, wil ek vir jou sê, dankie. Jy het seker net gedink, jy is besig om gaaf te wees teenoor 'n vreemdeling, maar jy het nie enige idee wat jy aan my geskenk het daardie dag nie. Jy het my huis toe gestuur. Is dit 'n mooi storie nie? So klink gesondheid vir jou 11:30.
1: Hierdie week takel ons twee onderwerpe in gesondheid op RSG. Die eerste is die afsluiting van die gesprek oor nageboorte depressie. Die tweede gesprek gaan oor die gebruik van anaboliese steroïde deur jongmans om spiere te bou, maar die gevolge kan manlike infertiliteit wees. Wat moet verkeerd loop met spermselle om die man onvrugbaar te maak. Kom luister woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG.
2: Intussen met Eloise, 'n tuiste vir jou hart, siel.

Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG. Ons luister na die joune van Erich Venter van Bloemfontein. En ons het die liedjies in die volgende orde gespeel. Jennifer Rush, The Power of Love, To Bread the Guitar Man, en so pas Tracy Chapman met Baby, Can I Hold You. Ons gaan afsluit met Elton John en hy het 'n magtomtreffers en hierdie liedjie het hy aanvanklik vir Norma Jean, oftewel Marilyn Monroe gesing, toe maak hy 'n aanpassing en herskryf die lirieke so bietjie toe Prinses Diana afgesterf het in 1997 en van toe af weier hy om hierdie liedjie of sê hulle doen hy dit by so ongelooflik min dat hy hierdie liedjie regstreeks sal opvoer. Praat natuurlik van Candle in the Wind.

0: So maak Erich Venter van Bloemfontein se Jonespeel is klaar vandag met Elton John en Candle in the Wind.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. In die eerste deel van vandag se program sit ons die gesprek voort oor nageboorte depressie. En in die tweede deel fokus ons op manlike infertiliteit met die groot fokus op die gebruik van anaboliese steroïde. Want twee baie jong rugbyspelers se loopbane is in gedrang nadat hulle positief getoets het vir verbode middels. Eerstens sit ek dan die gesprek voort met Dr. Elsa de Tooy. Sy is 'n psigiater met 'n groot fokus op moedergesondheid en sy is verbonde aan die Panorama Gesondheidsorg psigiatriese kliniek. En soos wat julle verlede week kon hoor, is dit baie belangrik om te besef dat 'n vrou wat aan nageboorte depressie ly, se baba ly ook daaronder. Dit is een van die redes hoekom dit so belangrik is om vroue met nageboorte depressie te behandel. Die tweede belangrike punt is dat die gebruik van moderne antidepressante geen gevaar inhou vir die baba nie. Selfs ook nie as hy dit tydens swangerskap gebruik nie. Die gevaar vir die baba, ongebore en nageboorte, is veel groter as die ma nie die nodige medikasie gebruik nie. Dr. de Tooy, ons het verlede week gehoor dat die pa se gemoedstoestand ook baie belangrik is. Maar wat van ander lede van die gesin?
2: Ons moenie ons ander versorgers kort kyk nie. Ek dink so baie van ons is bevoorreg om wonderlike mense in ons huis te hê wat help met ons kinderversorging en hulle invloed op die baba is net so belangrik. Dis 'n westerse konsep dat ma's superwoman moet wees, is dit nie? Ons moet ophou bang wees om te vra vir hulp, omdat ons hierdie persepsie het dat ons almal moet superwoman wees. Ons doen niemand te guns nie.
3: Dokter de Tooy, na baba se geboorte is, ek dink die meeste ouers is maar oorweldig. Hulle kry min slaap, dis vreemd, dis nie, hulle kry miskien nie hierdie gevreeslike oorspoeling van liefde vir die dingetjie wat hulle so wakker maak in die nag nie en hulle moet doeke omruil of borsvoed of bottels bring en goed. Hoe weet mens dat jy nie net gewoonweg oorweldig is nie en wanneer jy moet hulp kry?
2: Jy is heeltemal korrek. Ons was almal maar tot 'n mate oorweldig met 'n nuwe baba, want 'n nuwe baba kan jou tweede, derde of selfs vierde baba wees. Dit hang maar van baba se temperament ook af en jou omstandighede op daardie punt. Ek dink dit is miskien een van die redes hoekom so baie vrouens onbehandeld gaan en hoekom so baie die diagnose gemis word. Want ons bly sê, ag, dit is net 'n moeilike nag of ag, dit is maar soos dit is. Ons almal het maar swaar gekry. Daar is 'n duidelike verskil. Ons almal weet wat dit is om oorweldig te voel of om in daai middel van die nag te sit en nou loop die trane want nou is my moed op. Maar môreoggend kom die son op en dan vloes nou weer anders. Vir iemand wat depressie het of bedruk voel, is daar waar jy jou ergste gevoel het, dit bly so. Daar is geen geluk meer nie. So ek dink maas wat oorweldig voel, hoewel ons by partye voel ek wil nou die baba onmiddellik terugvat hospitaal toe en hulle moet hom hou en eers teruggee as hy 6 is. Jy voel tydelik so. Dis wanneer iemand begin voel ek kan nooit asem kry nie. Ek dink altyd aan die eerste 6 tot 12 weke postpartum nageboorte as 'n swem in 'n rowwe see. Dit is tyd wat 'n ma en 'n pa, hulle is nie by die Middellandse See nie, dis hier onder by die Kaapse storms. 'n Gewone verloop sal wees dat daai brander spoel oor jou kop, maar jy kry asem tussenin. Depressie is soos voordat jy kan opkom, spoel die volgende brander. Jy voel die heeltyd of jy angstig is, nie kan konnek nie, dink daar's fout met jou, die negatiewe selfpraat is die hele tyd daar. So daar is 'n duidelike verskil miskien in die kwaliteit en dan dalk ook aan die kwantiteit van die simptome wat 'n mens ervaar. Dit maak my eintlik hartseer en moedeloos dat ons ma so onbehandeld laat, want ons wat kinders gehad het, weet hoe moeilik dit is, selfs as jy nie depressie gehad het nie. Nou verbeel jou dat jy daardeur moes gaan, terwyl jy self nooit geluk kon ervaar of voel, angstig die hele tyd is, nie kon geslaap kry nie, selfs al slaap jou baba, dit raak amper in onbegonne taak. Dit raak geweldig moeilik vir hierdie moeders. En ons verstaan dit, want dit is 'n geweldige uitdagende tyd in elk geval.
3: Dokter Toei het van jou pasiënte al gepraat oor selfmoord of dit probeer, was jy al in so 'n situasie wat jy letterlik moes red?
2: Dit bly vir my een van die tragedies van die wêreld, dat selfmoord steeds een van die hoofoorsake van moederlike sterftes in die eerste jaar van 'n baba se lewe is. Ek dink dit is 'n swak refleksie op ons, want ek dink ons mis ons maas en die stelsel faal hulle. Dit is so dat maas wat selfmoord pleeg, in meer as 80% van die kere 'n psigiatriese siekte het, wat ons kan behandel en wat net of nie by ons uitkom nie, of ons sien nie die simptome nie, of ons behandel hulle nie effektief nie. Ek dink dit is verskriklik belangrik om te vra daarvoor as jy werk met maas wat swanger is of in die postnatale periode, want die maas voel skuldig om dit te sê. Maar dit is iets wat aangespreek moet word en ons mag nooit dit ligtelik opneem as 'n vrou praat van selfmoordgedagtes nie.
3: Dokter Toei, wat is jou slotboodskap? As jy wil hê die luisteraar wat nou sit en luister, moet een belangrike ding onthou.
2: Dit is vir my geweldig belangrik dat vrouens moet weet, daar is nie fout met jou nie. Daar is nie fout met jou om 'n ma te wees nie. Maar as jy voel soos jy voel, gaan vra vir hulp. Ons kan vir jou behandel. Die goeie ding van die goed is, dit is baie behandelbare siektes. Selfs tydens swangerskap. As mense een ding hoor dit, dat medikasie tydens swangerskap nie gekontra-indikeerd is nie. Dit beteken jy kan depressie behandel tydens swangerskap en ons kan dit veilig doen. En dis dikwels meer veilig om 'n ma te behandel as om haar onbehandeld te laat. So, die vrouens moenie alleen voel nie. Dis 'n algemene ding wat gebeur. As ons dit behandel, gaan jy sien hoe alle ander simptome en daai gevoelens, hoe dit gaan verdwyn. Kyk, partykeer kom dit nog, nê. Ons kan nou lekker lag daaroor, maar ek dink alle ma's ervaar dit by tye en dit is ook normaal. Ons moet dit dan nou net nie die hele tyd so dink nie. Ons kan depressie behandel en ons moet dit behandel. Vra vir hulp, jy's nie alleen nie. Daar is nie fout met jou as 'n ma nie. Jy het net 'n siekte wat dinge moeiliker maak as wat nodig is.
1: Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Elsa de Tooy, psigiater met 'n spesiale belangstelling in moedergesondheid en verbonde aan die Panorama Gesondheidsorg Psigiatriese Kliniek. In die tweede deel fokus ons op manlike infertiliteit, maar veral met die klem op die gebruik van anaboliese steroïde deur jong mans, want hierdie soort infertiliteit is een van die moeilikstes om te keer. Luister nou verder.
4: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Gelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal.
3: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SAIK nie.
4: Wat weet jy van jou dorp wat ons nie weet nie? Dorpsgeheime, elke woensdagmiddag om 1 uur in 360. Ons begin by Appington se kameelstandbeeld met Dr. Henry Abbott. Tussen die branders en die wingerde het Miles Moss op sy talent as wynmaker ontwikkel. Hy is my gas in die nuwe episode van Die Reine Wynheid. Wilma Willemse het 'n loopbaan as verpleegster verruil vir landbou. Sy vertel vir Heidi, sy doen plaaswerk in Amerika.
5: As ek moet gaan pampoenpitte plant, sodat ons kan het oor Kersfeesdag, dan gaan doen ek dit. Alles gaan oor gewilligheid.
4: En in afstof word die naaimasjien in 1851 gepatenteer.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. RSG. Dis die een.
7: Ons gesels nou oor die gebruik van anaboliese steroïde en manlike onvrugbaarheid. Dit het duidelik geword dat baie jong rugbyspelende skoolseuns wel anaboliese steroïde gebruik. Twee jong rugbyspelers het onlangs positief getoets vir die gebruik van verbode middels. En hoewel hierdie middels help dat jy groter spiere bou, lei dit ook tot onvrugbaarheid. En dit blyk dat hierdie soort onvrugbaarheid as gevolg van anaboliese steroïde een van die moeilikstes is om te keer. Ek gesels vandag met professor Tinus Kreer. Hy is verbonde aan die Evitas Vrugbaarheidskliniek in Pinelands, Kaapstad, en ons fokus op manlike onvrugbaarheid. Professor, hoe groot is die probleem van manlike onvrugbaarheid? Want ons dink altyd die meeste van die probleme lê by die vrou.
8: Ek dink as ons kyk na die getroude egpare, sê hulle 2 uit 6 egpare het 'n probleem. Party mense sê 2 uit 10. En dan as jy nou die mense analiseer en jy vat 10 egpare wat nou 'n sogenaamde probleem het, gaan die helfte 'n manlike probleem hê en die helfte 'n vroulike probleem. Dis 'n eenvoudige manier om daarna te kyk. Nou as ons kyk na die man en mens vra nou hoe gaan die fertiliteitsspesialis, hoe behoort hy te werk te gaan om nou vas te stel met man en vrou waar die probleem is, ons fokus nou op die man, dan is die eerste ding wat die dokter moet doen, hy moet 'n baie goeie geskiedenis doen. Hy kan die ou nie net in 'n kamerkie injaag en 'n semen-analise doen en dan op die semen-analise besluit te maak nie. Waarom die geskiedenis? Die lewenstyl vra baie belangrik, die misbruik van alkohol, baie belangrik. Ek sê altyd vir pasiënte, jy moet nooit meer as 3 drankies per keer gebruik nie. As jy 5, 6, 7 sogenaamde binge drinking doen, dan beskadig jy die kiemselle en jy boer agteruit. Want dit vat nuwe sperme om tot volwassenheid te kom 70 dae. So as die ou nou naweek na naweek verkeerd met alkohol omgaan, dan doen hy skade aan sy sperme. Dieselfde met rook. En dan sê die mense vir my, ja, maar ou Piet rook 20 'n dag en hy 10 kinders. Ons weet dit. Maar as daar 'n egpaar is met 'n klagte, dan moet jy die rookgeskiedenis in ag neem en die opdrag is stop. En ek het baie voorbeelde van pasiënte wat net lewenstyl verander, dan word hulle swanger. So ek dink is belangrik om by die eenvoudige goed te begin. Dan vra ons maar altyd uit oor toksiese stowwe, oor die gebruik van geneesmiddels nou of in

0: verlede. Voorbeeld, daar is patiënte wat soms as 'n jong kind kanker gehad het, baie jong chemoterapie gehad het en nou 'n laat telling of geen telling, en dit kan wees as gevolg van vorige medikasie om hom gesond te maak, maar dit het ook die testis beskadig. Interessant lewenstyl, dat wat mense eet en dan drink is belangrik. So oorgewig man gaan 'n hoër kans hê om subfertiliteit te hê. As jy meer organies lewe, dan is daar 'n laer kans dat daar een of ander hormoon in die vleis of in die melk is wat dalk 'n negatiewe invloed kan hê op die spermproduksie. So daar's ook studies wat wys die mense wat gereeld groente, vrugte, gebalanseerde dieet en meer organies lewe, dat hulle 'n beter swangerskapsuitkoms het tuis of in vitro in die kliniek.
1: En as die man nou by julle kom en julle het nou deur verskeie toetse vasgestel dat dit nou nie die vrou is nie, maar die probleem die slag by die man lê. Waarna kyk julle? Is dit net bloot 'n lae spermtelling of presies wat maak dat die man dan nie vrugbaar is nie?
0: 'n Mens moet 'n semen-analise doen. Eerstens die telling. Die telling moet wees bo 15 miljoen per milliliter. As dit onder dit is, beteken dit nie hy kan nie sy vrou bevrug nie. Is net dat hy dan in 'n ander kategorie val wat ons noem subfertiel, maar dit beteken nie infertiel nie. En dit beteken definitief nie steriel nie. So die mans wat 'n telling onder die 15 miljoen per milliliter het, moet dit verstaan en nie skrik nie. Dan die beweging is die volgende komponent. Dit word gesê deur die WHO, die Wêreldgesondheidsorganisasie, dat die beweging moet bo 30% wees van die monster. Kom ons uit 50 miljoen. Bo 30% van daai monster moet beweeg. As hulle almal stil lê, natuurlike bewegingsprobleem. As hulle onder 30% beweging het, dan val dit in die subfertiele groep. Maar daai man kan steeds sy vrou bevrug. Dan die voorwaartse beweging, die derde komponent. So sperm, jy kyk na die hele monster en jy werk sy persentasie beweging uit, dis wat ek net nou oor gepraat het, maar jy kan ook kyk na die individuele sperm. 0 is geen beweging, 1 is soos 'n fiets, net 'n voorbeeld, 2 is 'n Volkswagen, en 3 is een of ander vinnige kar. So as die man dis bo 2 beweging het, bo vlak van 2, jy moet dit sien dat die sperm vinnig vorentoe swem en nie stil lê nie, dan doen daai mans beter en val hy dan, as hy bo 2 is, 2 plus sê ons, in die fertiele kategorie. So onder dit is subfertiel. En dan is die volgende komponent die morfologie of bouvorm. En die luisteraars moet dink oor die sperm wat lyk soos 'n akker. So die vorm van die kop van die sperm, hy het 'n kop en 'n stert. En die kop moet lyk soos 'n akker en daai spesifieke vorm voorspel vrugbaarheid. As jy onder 4% normale vorme gaan, beteken dit die mans val in die subfertiele groep. Beteken nie hy kan nie sy vrou bevrug nie. Dis 'n miskonsepsie. Nou selfs dokters wat sê 3% normale vorms, jy het 'n 3% kans om jou vrou te bevrug. Dit is foutief. So jy val net in die subfertiele kategorie. Maar jy moet altyd na die vrou kyk terwyl jy na die man kyk. So partykeer is daar net 'n foutjie by die vrou wat reggestel moet word ten spyte van die subfertiele sperm, en dan doen nie egpaar goed. So 0 tot 4% is die poor prognosis, bad in Engels, swak prognose, subfertiel. Dan 5 tot 14 akkervorme is die G-patroon of goeie patroon. Die meeste mans wat sy vrou in 1 jaar kan bevrug, daar sulke data, lê so by 7-8% normale vorme. As jy bo 14% normale vorme is, is jy dalk 'n blou bil, of sal ek sê stommer. So jy's dan in 'n baie spesiale kategorie. Dis die N-patroon. So daar's 3 kategorieë van bouvorm: die P, die G en die N. En in terme van die akkervorme, 0 tot 4% van daai tipe, of 5 tot 14 of bo 14. En dan die laaste ding van die semen toets is die MAR toets, MAR. Dit het te doen met teenliggaampies. En as die man bo 50% teenliggaampies in sy sperma het, so daai teenliggaampies maak die sperma nie goed swem nie, dan is daardie man ook weer in die subfertiele kategorie. Hoekom die teenliggame, baie keer 'n besering op die testis, baie keer operasie op die testis, baie keer onverklaard, maar hy behoort daarvoor getoets te word. En dan is natuurlik die man met geen sperma nie. So daar's nie 'n telling nie, daar's nie beweging nie, daar's niks nie. En dit noem ons azoospermie. Die man, wanneer daar 'n abnormale parameter is, moet ook fisies ondersoek word deur 'n uroloog of deur sy huisarts om spatare uit te skakel en ander probleme. So hy moet 'n fisiese ondersoek kry.
1: As daar dan geen sperm is nie, is daar baie keer duidelike oorsake. Kan daar iets aangedoen word of is dit iets wat die man dalk doen wat dit beïnvloed?
0: Ja, as die telling byvoorbeeld laag is of enige van die parameters, dan gaan ons nou weer terug na die begin van die gesprek. Maak seker oor lewenstyl. En dit kan jy regstel. So jy kan self 'n klomp dinge regstel. Ek sou sê omtrent elke derde egpaar is daar 'n klomp lewenstyl aspekte, sake wat die vrou en die man moet regstel om hulle fertiliteit op te stoot. Dikwels kry ons nie 'n oorsaak vir die lae telling nie. Soms is daar 'n lae telling weens die pompoentjie virus. Soms is die lae telling van die kind het onafdaalde testes gehad en toe geopereer en jy kry so 'n storie en dan is mens nie seker was hy te laat geopereer of was daar skade, nie omdat iemand probeer skade doen nie, maar skade met die afbring van die testes. Vir alles daar aan al twee kante gewerk moet word. So daar's 'n legio redes vir lae telling en dan is daar ook middels en een van die middels wat ons nou vandag dikwels teekom is sogenaamde aanvullings in gyms. En ons vind dat die literatuur sê in die Amerikaanse omgewing, en ek dink hier met ons sekere rugby skole ook, is daar jong seuns wat soms aanvullings neem en hulle weet nie wat hulle neem nie. En hulle kan dikwels dan androgeen tipe testosteron, anaboliese steroïde, al daai name is dieselfde goed, dalk neem om hulle spiere te vergroot, maar sodra jy daai goed neem, dan voeter jy jou sperma op. Telling gaan val na nul toe.
1: As die man nou alles probeer doen het wat reg is, hy het opgehou rook, hy drink nie meer so baie oor 'n naweek nie, en hy gebruik ook glad nie meer enige iets wat sy spiere groot moet laat lyk nie. Daar gebeur nog steeds nie iets nie. Wat is dan die volgende stap?
0: Ek gaan sommer weer by die anaboliese steroïd begin, net om die fisiologie te illustreer. Ek het veelvuldige pasiënte dat jy ontdek, maar hy is op iets. En dan is die eerste punt stop, daai middel. En dan is die fisiologie van so aard dat het vat 3 maande of langer vir die sperme om stadig aan terug te kom na normaal. So as hy sy lewenstyl aanpas, daai anaboliese steroïd stop, dan begin jy kyk na 3 maande en 4 maande en 5 maande en dan kom die sperme terug en dan behoort hy, as hy binne die normale parameters kom, sy vrou te kan bevrug. Intussen moet jy seker maak dat daar dalk nie iets fout is met die vrou nie. So die beginsel by die man is altyd, sien die egpaar saam, korrigeer die vrou ook as nodig. Kom en sê haar siklus is ongereeld, dit beteken sy ovuleer nie. Dit help nie, jy maak die sperme reg, maar jy gee nie aandag aan haar ovulasie nie. So die fertiliteitsspesialist sal dit dan nou doen. Dan wat betref die laatelling, wat anders as lewenstyl kan die mense doen? Hulle kan aanvullings neem soos byvoorbeeld die regte dosis sink, foliensuur, antioksidant, iets soos vitamine C. Dit kan die kwaliteit van sperme verder aanhelp. Net 'n gewone multivitamiën is totaal onvoldoende. So mens moet die regte dosis, en dit moet hulle met hulle dokter bespreek, maar byvoorbeeld die sink dosis is 40 mg per dag. In baie multivitamiene is dit 1 mg wat daarin is. So dis heeltemal te min. En dit is verstommend hoe die parameters dan terugspring baie keer na die normale parameter. Wat die bouvorm betref, onverklaard. Hoekom ons baie mans sien met lae morfologie? Nommer 1 is, mens moet seker maak die laboratorium tel die sperme reg. So 'n tweede opinie om nog 'n wetenskaplike of twee te kry om te kyk na die skuifie van die morfologie. Goeie plan, want baie laboratoria is te streng. So dit kan ook 'n laboratoriumfout wees. So die mense moet nie net aanvaar ek het nou 'n verskriklike probleem nie. En hulle moet weer eens die subfertiele kategorie sien nie as 'n skok nie. Swangerskap is altyd moontlik, maar kry die regte advies en maak seker dat die vrou se fertiliteit goed is. Morfologie kan ook verbeter word met lewenstyl en dan die hantering van 'n lae morfologie. Jy probeer maar eers konservatief, eers by die huis as die ouderdom van die vrou dit toelaat, inseminasies. En as hulle nie in 3 tot 4 inseminasies suksesvol is nie, dan kan jy begin kyk na ICSI. Ons sê vir die meeste pasiënte dat as jou morfologie laag is, moenie net spring na die dure ICSI behandeling nie. Jy het ander opsies.
1: As 'n seentjie gebore word met onafgedaalde testis, hoe vinnig moet dit herstel word?
0: Ek dink die neiging is om so gou as wat dit gediagnoseer is, jy weet voor 2 die operasie te doen. Ek sien baie ouens doen dit baie vroeg nou, maar dit is verkeerd om te wag na 5 en 8 en 10 en 12. Jy wil daai operasie vinnig doen vir 'n paar redes, maar as jy te lank wag, dan sit daai testis in intra-abdominaal en die temperatuur is te hoog. En dan oor tyd kom na skade in die testis, weens die hoë temperatuur van die liggaam. Die testis hang buite die liggaam vir 'n rede.
1: Jy het nou genoem van die prosedure genaamd ICSI. Kan jy net so 'n bietjie meer beskryf van wat presies daar gebeur en hoeveel gesonde spermselle het mens nodig om hierdie tegniek te laat werk?
0: As jy 10 eiers het, het jy 10 sperme nodig. So ou met 'n baie lae telling, kom ons sê uit 3000 sperme, kan jy ICSI mee doen. As jy 100 sperme het, dan kan jy ICSI doen. En dit het gemaak dat jy dan 'n man met geen sperme kan 'n testisbiopsie gaan doen, dan sperme herwin en daardie testisperme werk net so effektief as sperme wat na die buitewêreld kom. En jy kry uit die testisbiopsie as jy nou gelukkig is, 'n klompie duisende sperme word gevries. Kan gebruik word.
2: Baie dankie aan my tweede gas vandag, professor Tinus Kreer. Hy is verbonde aan die Evitas Fertiliteitskliniek en een van die wêreld se groot kenners op die gebied van manlike infertiliteit. Volgende week gesels ons weer gesondheidsake. So skakel dan gerus weer in. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.
3: Luister Vrydag net na middernag na die heruitsending of enige tyd na die potgooi van hierdie program. Dit is byna tyd vir my om vir jou te groet namens die Intussen span. Ek is Eloise Kibru. Veronique van Heiningen lees tydens Intussen vir ons die nuus en Marie Molefe van Heerden is ons regisseur en ons tweekies is weer driekies althans is weer môre hier om jou geselskap te hou tussen 9 en 12. Ek gaan vir jou groet met die volgende liedjie. Dit is Zina se Feeling Fine en bly gerus ingeskakel vir Spectrum net hierna. Mooi bly, warm bly, bly beskut en veilig op die paaie en ons kuier weer môre.

0: Dit is 12 uur, hier volg die nuus hooftrekke gelees deur Annemarie van Buurik. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat 149 mense in 'n tydperk van 3 jaar dood is in 77 sake waarby polisie taakspanne in KwaZulu-Natal betrokke was. Die adjunkt-direkteur vir ondersoeke by die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat, Len John, getuig vandag voor die kommissie oor 3 taakspanne in die provinsie wat transitoerooftogte, taksimoorde en dwelmsyndikate ondersoek het. Sy getuienis fokus onder meer op beweerde buitegeregtelike moorde waarby die polisie betrokke was in Durban en omliggende gebiede. 2 verdagtes is in Brackenfell in Kaapstad in hegtenis geneem vir die onwettige besit van bykans 9500 eenhede perlemoen. 'N Polisiewoordvoerder, FC van Wyk, sê die polisie het inligting opgevolg oor 'n stooreenheid in die Brackenfell nywerheidsgebied. Beamtes sê die eenheid deursoek en afgekom op die gedroogde perlemoen waarvan die waarde nog bepaal moet word. 2 voertuie is ook agterna gesit en die 2 verdagtes, 'n Chinese burger en 'n Tansaniese burger, is in hegtenis geneem. Die polisie het ook beslag gelê op die 2 voertuie. Die Swartbergpas naby Oudtshoorn in die Klein Karoo is weer vir verkeer oopgestel nadat dit weens sneeu en gevaarlike omstandighede vir motoriste gesluit was. Padwerk op die pas sal ook hervat word en motoriste word gemaan om vertragings te verwag en te beplan vir langer reistyd. Padgebruikers word ook gevra om padtekens te gehoorsaam en die instruksies van verkeersbeamptes en padwerkspanne te volg. Die humanitêre organisasie Dokters Sonder Grense sê finansiering om akute wanvoeding in dele van Somalië te werk het vanjaar met meer as 80% gedaal. Volgens 'n woordvoerder van Dokters Sonder Grense, Mitchell Sangma, is 1 uit elke 4 kinders wat in vlugtelingkampe in die suidweste van die land gehuisves word, ernstig ondervoed. Hy sê die VSA het sy geldelike steun aan hulpagentskappe gesny van $70 miljoen verlede jaar tot geen hulp vir vanjaar nie. Ander westerse lande het ook finansiering ingekort. Sangma sê tot dusver vanjaar is 22.000 gevalle van wanvoeding in kampe opgeneem, terwyl skenkings beduidend minder is. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1 uur.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In vanmiddag se program, uitspraak verwag in die saak teen die man wat na bewering verantwoordelik is vir die brand by die Osindiso gebou. Die polisie se moontlike betrokkeheid by bendes in Durban is in die kollig by die Madlanga kommissie en hoe lank gaan hierdie eisige weer duur? Ons praat met 'n weerkundige. Maar kom by Spectrum onder redaksie met Jan Esterhuizen, ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse.
3: Er is geen verkeer.
2: Begin in Kaapstad, daar is 'n baan versper net na die tunnel, hier genoot het al op die 1-1 stad in, dit sal vertragings veroorsaak, in KZN staan daar 'n vragmotor op die N3 in 'n suidelike richting, hy staan in die linkerbaan net na die Cliffdale wisselaar. Daar was ook 'n botsing op die M19 Wes, net na die Shell volstasie, dis nou by Reservoir Hills, waar verkeer reeds begin opbou, en in Gauteng was daar 'n botsing op die N3 Noord by Gloolies, die linker skouer van die pad is nog daar versper, so ry maar baie versigtig as jy daar verby ry. 45889 is die SMS-lyn. Dit kos jou R1.50 as jy iets op ons paaie sien en dit wil aanmeld.
4: In jou sportnuus, Nieu-Seelandse All Black rugbyspan maak dit 2-2 op hul Greatest Rival retour na Suid-Afrika, nadat hulle gisteraand in Durban met die Sharks afgereken het. In krieket, die Proteas kies 'n onervare groep vir 'n reeks teen Namibia later van dese maand, en in sokker moes Mamelodi Sundowns gisteraand hard werk om hul eerste sege van die nuwe seisoen te behaal. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Ons regering beplan om Suid-Afrikaanse minderjariges teen allerlei ewels op sosiale media te beskerm. Openbare kommentaar op die witskrif oor audiovisuele media en aanlyn veiligheid word tans deur die Departement van Kommunikasie en Digitale Tegnologie oorweeg, sodat Suid-Afrika sy eie nuwe regulasies kan formuleer. Nou, baie ander lande oorweeg so 'n verbod. Australië se verbod het in Desember verlede jaar in werking getree, maar die land se internetreguleerder sê statistiek wys 8 uit 10 tieners is steeds op sosiale media. 'N Ander probleem is om internetmaatskappye te dwing om boetes vir oortredings te betaal. So wat dink jy, moet hier ook 'n verbod wees onder minderjariges en hul verbruik van sosiale media? En asseblief, laat weet, is daar nog terugvoer oor reënskade, sneeu ervarings en die ysige koue wat ons allemaal in sy greep het. Ons berig binnekort meer hieroor. SMS deur na 45889 R1.50 per boodskap. Julle stemnotas asseblief deur op WhatsApp na 076-536-6961.
3: RSG en Capitec werk saam om swendelary te stuit.
5: So, ons almal vergeet dat ons breine werk anders wanneer ons paniekerig raak en wanneer iets gebeur wat ons nie verwag het nie. Onmiddellik as jy sien dat daar 'n groot bedrag is, dit is 'n handelsmerk wat jy ken, maar jy kan nie dink dat jy definitief nie daar 'n transaksie gedoen nie. So onmiddellik gaan jou brein in hierdie fight or flight mode in. Dit is iets wat met enige iemand kan gebeur. Dit maak nie saak hoe ingelig jy is nie, want ons raak paniekerig. Die belangrike ding is dat op daardie stadium moet jy net asemhaal, stop, en regtig rasioneel probeer dink.
3: As jy die gesprek oor banknabootsing bedrog misgeloop het, kan jy die potgooi aflaai. Besoek die webwerf by www.rsg.co.za. Klik op potgooi, soek op en wakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
6: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod vanaf slegs $6,799 per maand met 'n 10% deposito wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60-minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
2: Dis 7 minute oor 12. Dis vandag 157 dae van die Madlanga kommissie se ondersoek na beweringe van misdaad, politieke inmenging en korrupsie in Suid-Afrika se strafregstelsel. Nadat die adjunkdirekteur vir ondersoeke by die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat in KwaZulu-Natal, Len John, is in die getuiestoel. Hy beantwoord vrae oor bendes in Durban en moontlike polisie betrokkeheid by bendebedrywighede in die stad. Ons praat met ons verslaggewer Sibert Lemota. Good afternoon.
7: Good afternoon to you, Udo, and thank you so much for having me.
2: John is the Commission's first witness to shed some light on gangs in the Greater Durban area and the possibility of police involvement in their activities. What has come out so far in his testimony?
7: Yes, so far, John, you know, he has spoken quite extensively about how he believes that the toll truck industry and the drug trade are closely linked. And what he alleges is that, you know, these toll truck industry body or people actually have close links to police officers who obviously are in their payroll and they pay money to sort of move their drugs around and transport their drugs around. So I think what is quite significant about his testimony is that he is now delving even more deeper about gangs and how these police officials who are meant to be serving the communities have actually been infiltrated by these Irish gangs. So I think his testimony is, you know, a part and parcel with some of the terms of references that have been, you know, given out by President Cyril Ramaphosa to say the commission needs to investigate and figure out how these criminals or alleged syndicates have actually infiltrated law enforcement agencies. And this is just one aspect in how they've infiltrated law enforcement agencies by working hand in hand with police officials in transporting some drug, you know, consignments around the Durban area.
2: Has it gone to the point of naming names of people who might now also get a Section 3 because they may have been incriminated?
7: No, definitely. I think the name that keeps coming up is one from the Hawks, you know, where a Lieutenant Colonel Dina Govinda has been accused of a number of activities. And one such is that, you know, they've raised concerns about the manner in which his task team, which is specifically looking into cash in transit robbers, has actually been operating. And what it seems like from the evidence of John is that they are operating outside of their mandate, where you are finding that the cases that they are pursuing are not in any way linked to the dockets that have been opened, nor have they contacted some of the detectives that are actually pursuing the cases. And what we are finding is that this cash in transit, task team operates at night. They are not wearing their uniform, and in many cases, they also allege that the suspects have fired first. So I think now what we are seeing is that, you know, it seems like certain sectors or certain units rather in the police are actually operating outside their mandate, and they have ulterior motives which may have been driven by their alleged handlers in the underworld or the criminal syndicate. So it's very interesting testimony coming out from John today.
8: All right, we need to set our reminders. I see that IDAC State Advocate Drusantha Ramsamy, she's set to return to the commission on Friday. You maybe want to touch on that. And also, just in closing, I think all of us are anticipating the controversial Northwest businessman Suleiman Karim's testimony before the commission. Any indication in terms of when he may appear?
7: I mean, he's scheduled to appear before the Madlanga Commission on Friday, right? And now we are seeing that the commission has actually scheduled Ramsamy in. So, I mean, that has raised questions if Suleiman Karim will be able to present himself before the Madlanga Commission. And one of the conditions that the commission had actually said is the fact that he needs to undergo an independent medical assessment should he miss out on his testimony on Friday. So with Ramsamy, we are expecting her to come again to conclude a testimony and contradict some of the statements that have been made by Andrea Johnson or any other IDEC officials in the arrest of crime intelligence officials.
8: Thank you very much for your time. That was ons verslaggewer Sibahle Mota.
3: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal.
9: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SAK nie.
10: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draad het nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
8: Die land was nog nie die winter in so 'n koue wurggreep vasgevang soos gister en vandag nie. Sneeu en reën het in groot dele van die land uitgesak. In KwaZulu-Natal is sommige gemeenskappe steeds afgesny van die buitewêreld weens erge sneeuval. Die woordvoerder vir die provinsiale departement van vervoer, Ndabazinhle Sibiya, sê hulle gaan aan hierdie geaffekteerde gemeenskappe hulp bied. Hy sê verskeie paaie is egter weer toegangbaar soos wat die sneeu smelt.
11: We are happy to see that, look, although it is still raining, but the road is very clear, especially R56, that is N2 towards Kokstad. The ABC is requesting the snow chasers, you know, to remain indoors because, you know, our 34,000 kilometers of road networks were not designed to be used when there is a snowfall. But importantly, R617 has been reopened.
8: Reg, kom ons praat nou met 'n weerkundige professor Johannes Rautenbach oor die bibberkoue. Hannes, goeiemiddag.
12: Goeiemiddag, Oudo.
8: Waar het dit nou oral gesneeu, meneer?
12: Wel, Oudo, op 9 Augustus het daar 'n sterk diepkoue front in die Weskaap inbeweeg, soos ons natuurlik weet. Dit is nou Sondag en dit beteken dat koue lug tot hoog in die atmosfeer bo die land ingedruk het. Die lig voor die front het opwaarts beweeg en daarom het wolke gevorm en ons het welkom reën en sneeu hier oor die Weskaap en die westelike Bo-Karoo gekry. Die werklike opwaartse vloei van lig wat nodig is vir wolkvorming het egter eers in die ooste plaasgevind toe die koue polêre lig in die bo-atmosfeer van die suidelike lig losgebreek het en 'n afsnylaag gevorm is. Daarom het sneeuval aansienlik toegeneem soos wat die front oor die Oos-Kaap beweeg het, soos ons natuurlik weet. Baie van die passe is ook in daardie gebied gesluit. Ons weet dat die sneeu neerslaa daarna ook uitgebrei het na die Lesotho Hooglande. Lesotho het geweldig baie sneeu gekry en dan ook die hooglande van KwaZulu-Natal en dan ook so ver as die Mpumalanga Hoëveld het sneeu gekry en dan die aanlandige winde van die hoogdruk sel wat suid van die land ingeskuif het, het ook veroorsaak dat die koue lug hier na die Oos-Vrystaat toe geskuif het en ons het selfs 'n bietjie sneeu hier in die suide van Gauteng gekry. Wat interessant is van hierdie geval en iewat ongewoon is dat die afsnylaag aanleiding gegee tot reën en weerlig en selfs donderstorms oor groot dele van die somerreënvalgebied hier in die ijskoue winter. Ons weet byvoorbeeld by Vereniging die afgelope tyd het 40 mm reën geval, Ermelo 55, 43 by Welkom, wat aansienlik hoeveelheid reën is vir hierdie tyd van die jaar.
8: Die een ding wat ek nou vir die afgelope 2 dae gesien het is bewolkte toestande, maar wolke wat baie vinnig aan die beweeg is. Waarvan is dit 'n aanduiding?
12: Ja, Oudo, natuurlik, die winde was baie sterk. Die weerdienst het natuurlik ook 'n waarskuwing, 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir sterk winde wat gister voorgekom het. So die winde by die oppervlak en ook in die boelig was redelik sterk. En dan ook natuurlik, die vog is ook maar redelik beperk hier in die atmosfeer hier in die wintertyd, die vog wat ingebring het is maar vog wat van Oseaan af kom en daarom het die wolke in die boelig baie plekke 'n bietjie skraps geraak, maar waar nou goeie opligting plaasvind het is donderstorms gekry en ook vinnig bewegende wolke as gevolg van die sterk winde en ook omdat hierdie stelsel baie hoog in die atmosfeer opgedruk het.
8: Hoe lank gaan hierdie uitermate koue voortduur?
12: Wel, Oudo, vandag is dit nog redelik koud oor die grootste deel van die land. Daar is nog steeds ligte reën wat val hier oor die oostelike dele, KwaZulu-Natal en selfs in Mpumalanga. Teen donderdag behoort hier die reën te begin afneem en dan teen Vrydag behoort ons 'n wolklose dag oor Suid-Afrika te hê. Nog koue toestand hier in die ooste van die sneeu wat nog rond lê en die sirkulasie wat van so aard is. Maar interessant, hier van donderdag Vrydag af sal daar aflandige vloei hier oor die weste begin plaasvind en dit beteken dat die temperature hier oor die westelike dele van die land, die veral die Weskaap en die Suidkus, aansienlik sal begin styg. Ons praat van tot 30 grade hier by Vredendal. So warmer toestande wes, maar nog steeds koue toestande in die ooste, wat geleidelik warmer sal word, soos wat die naweek nader kruip.
8: Dankie vir jou tyd, dis 'n weerkundige professor Hannes Rautenbach. Die Palm Ridge Oos Hooggeregshof van Johannesburg sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die verhoor van Stembuso Mtlalose. Hy staan tereg op 76 aanklagte van moord en 12 van poging tot moord, nadat hy volgens die staat in 2023 die brand in die Osindiso gebou in Johannesburg se middestad gestig het in 'n poging om van bewyse van 'n aanranding ontslae te raak. Altesaam 67 mense het in die brand gesterf. Ons praat nou met ons verslaggewer Lupang Alamo. Lupang, good afternoon.
13: Good afternoon, very good afternoon to you and to our listeners.
8: I know you've got a busy afternoon ahead of you, so what is the latest as far as court proceedings are concerned?
13: Now, today was supposed to be judgment, and that's where the confusion now comes in. We understand that there is information that might be presented in court, and this has to do with something in the investigation that has now been found out. And I think this case is one of the most confusing cases in recent years. Now, this has a lot to do with the fact that Tembiso had admitted to having committed this arson attack. And he had said that this was to conceal a murder he had committed. So it's alleged that he beat someone to death. He then had that person in the building, and he tried to burn the body of the person, which then led to the fire, and eventually killing 76 people and injuring 12. Now, issue is that he made the statement. He then later rescinded the statement to say he didn't do that. He was coerced into making that particular statement. Now, that takes the case a little bit back now, as the state tries to prove that he was of right mind when he made that statement, and this is a statement we should be sticking to. So he had pleaded guilty. He then reversed his decision and is now saying that he's not guilty of all of this and that he is currently being framed. And, I mean, of course, since 2023, it's 3 years later now, and we would have expected judgment, but he at some point claimed to be representing himself.
8: Mm.
13: He then got another legal representative, obviously from the state, due to affordability issues. So just that back and forth that's currently been happening in the case. So there's new information that is currently being brought to light. And possibly, this is from one of the sources we spoke to, it has to do with the handling of the post-mortems.
8: Mm.
13: You'd understand that that's quite a large number of people to go through, particularly for the state, state mortuaries and morticians, who have to go through each individual as well as the detectives. And that has somewhat led to what would possibly be the delay today. We all came here expecting a judgment, and it seems as though that is not going to happen. The prisoners had also not yet arrived as of 5 minutes ago, because we just kept checking. Particularly, maybe this has to do with the weather, the delay, of course, but court starts, the High Court starts at 10 o'clock.
8: Yeah.
13: So we thought we would have had that case by now. But it seems as though we're going to be here for a little bit longer.
8: Okay, so none of the new information has been presented in any way, shape, in court as yet. Has the court said how it plans to proceed?
13: Not at the moment.
8: Mm.
13: So we are also anticipating an account of events, perhaps, from one of the firefighters, actually. We spoke to this particular witness outside of court. He had said the state had asked him to write a statement, and perhaps he'd then just be confirming the contents of that statement this afternoon. This just goes back to that initial issue of this case just dragging, the multiple postponements. We, at this stage, at some point, lost track of this case because there's just too much information that needs to be dealt with. And Judge Kasim Musa, who has been handling this case, is also at a point where he needs to wrap it up, as he claims that the state should have presented its evidence and proved beyond reasonable doubt that Thembi Tso is in fact the man who caused the death of these people.
8: Very, very dramatic turn of events there. And thank you very much for your time. That was ons verslaggewer Lupang Alamo. Nou die Suid-Afrikaanse regering sê hy oorweeg dit om miljoene rand wat aan die repatriasie van onwettige buitelandse burgers bestee is terug te kry. Die departement van binnelandse sake sê hy het reeds die regerings van Malawi, Nigerië en Ethiopië versoek om hom vir die repatriasie van hulle burgers terug te betaal. Die departement het voor die parlementse betrokke portefeulje komitee verskyn om LP se vrae oor die repatriasieproses te beantwoord. So wat 75,000 ongedokumenteerde buitelandse burgers is gerepatrieer, soos Estie de Klerk berig.
14: Suid-Afrika se grootskaalse repatriasieproses van onwettige buitelandse burgers plaas groot druk op die begroting van die Departement van Buitelandse Sake. Die minister van Buitelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, beskryf die groot getal immigrante wat gerepatrieer is as ongekend.
15: You know, if we look at the numbers of repatriations that were done, I think the latest figure was sitting around 74,000-75,000, really unprecedented in such a short space of time.
14: Schreiber sê die departement het groot uitdagings gehad met die verifikasie, prosesering en repatriasie van ongedokumenteerde buitelandse burgers. Maar die proses sê teen 'n groot koste plaasgevind. Die direkteur-generaal vir die departement van binnelandse sake, Lewuwani Makode, sê die departement het minstens 292 miljoen rand bestee om onwettige buitelandse burgers te repatrieer. Hy sê die uitgawe was nie ingesluit by die departement se goedgekeurde begroting nie.
16: Chairperson, I need to indicate that this is an unfunded mandate. As the Department of Home Affairs and other departments that have been involved in this matter, we have not budgeted for this.
14: Makori sê die departement het aanvanklik 60 miljoen rand vir die repatriasieproses begroot, maar die koste het aansienlik toegeneem. Hy sê die departement was genoop om die nasionale tesorie te nader vir bykomende befondsing. Maar binnelandse sake beplan om van hierdie geld van Afrika regerings terug te kry. Makori sê die departement het briewe aan die regering van Malawi, Nigerië en Ethiopië geskryf om die Suid-Afrikaanse regering te vergoed vir die repatriasie van hulle burgers.
16: We have also written to the government of Malawi and, of course, the embassies of Nigeria and Ethiopia requesting reimbursements of this cost through the Department of DERCO, and we are anticipating responses from those governments.
14: Dit was Livuani Makodi, die direkteur-generaal vir die Departement van Binnelandse Sake. Die verslag is saamgestel deur Mokokiri Bandla in die parlement. Ek is Esther de Klerk vir SAK News.
8: Die kommissie wat beweringe van politieke inmenging in die ondersoek en die vervolging van sake wat voortspruit uit die Waarheids- en Versoeningskommissie ondersoek, sit vandag sy sittings voort. Die kommissie is onder leiding van afgetrede regter Sisi Kampepe en die voormalige Sweedse polisieman Jan-Ake Schalberg, sowel as die voormalige adjunkdirekteur van openbare vervolging, advokaat Paul Fick, het vanoggend getuig. Ons praat nou met ons verslaggewer, Busi Bopela. Busi, good afternoon.
17: Yes, good afternoon,
8: Ida. Schalberg testified this morning before Fick took the stand. Why is the Swedish police officer's testimony important to the commission's work?
17: It's important. There was a bit of a discussion about how important it is for the discussion for the commission's work. There were those amongst the evidence leaders who felt that, you know, although it was interesting what he was talking about, and his focus was basically a meeting that he had in Paris with relation to the 1988 killing of anti-apartheid activist Dolphy September, who was murdered, and some kind of investigation trying to get to the bottom of allegations that the French government had been involved. So he was basically sent there to find out if there was any credence to some of those allegations. He said he, on the eve of going to do interviews with relation to that investigation, he was joined by a gentleman called Mr. Wilson Magadla, who was from the NIA, who didn't seem to have any idea about where it was going or what it is that they were going to do. And during other interviews in terms of other matters, basically kept quiet. Mm. It was only at the point in time when there was an interview and there was some mention of the fact that there was a businessman who had been a sanctions buster during the apartheid era, who had ended up being decorated by President, the former President Nelson Mandela. When the former president's name came up, then the interview was abruptly stopped. Mm-hmm. To this day, there's no real idea about. He doesn't understand what exactly happened, why the gentleman was there, and why nothing ever came out of a report that he produced about some of the questions that he had asked. Now, the reason why he was there was the fact that the September family, through their lawyers, was basically asking for the commission or the case, the TRC cases inquiry, to look at some of these issues, perhaps not directly related to the terms of reference of this particular commission, but definitely something that they believe in terms of closure for themselves, they can actually get some information about. So that was that particular one. Now, later on, there was Paul Fick, who was basically the deputy director of the office of the NDPP. And his testimony basically focused on the whole idea of whether there were attempts to prosecute the ANC 37. Now, these were leaders of the ANC who apparently had been who had been refused amnesty because there had not been full disclosure. And he says that in 1996 he was basically asked by the Transvaal Attorney General, Dr. Jan Oliveira, to basically look at some of the dockets with relation to the ANC and other liberation forces who had participated in the armed struggle, but who had not been granted amnesty, or some of them who had not been applied. Mm. He says that between 1996 and 2003, they had been working on this with a couple of SAPS investigators. But in 2003, he mentions that the then NDPP, Mulilani Nyoka, together with the DG, of Justice at the time, Vusi Pikoli, enters their offices unannounced and basically said to them they must hand over the documents, they must vacate the offices because they were not going to continue with the, these dockets, and saying that a committee would was now going to be appointed to basically proceed with this. And all of this goes to basically to try and find out whether or not there was any real substance to the idea that behind efforts to thwart the NPA in their investigations of charity cases was the belief that they were actually going to try and prosecute then-President Thabo Mbeki and some of the ANC leaders. Mm. And in this respect, basically, Jan Fick says he can't really give them anything definitive, basically saying when they were told to hand over these documents, it was because they were going to go to a committee. So he can't say they were actually stopped from doing the investigations, that this was going to continue elsewhere.
8: I commend you because you need to have some serious institutional memory of South Africa's transition to stay abreast of things here. And thank you very much for the update. That was ons verslaggewer Busi Popela.
1: Jy luister na Spectrum elke weekmiddag tussen 12 en 1.
8: Dis 12:31 en hier is wat voor lê. Nuwe konsepregulasie stel voor ouers moet elektronies vir skoolbeheerliggame kan stem. In die Reigerpark gemeenskapspolisieeringsforum sê meer mans moet betrokke raak in die stryd teen bendegeweld. Bly ingeskakel.
18: Alles hier vir verkeer.
8: Reg, kom ons begin in Gauteng in Johannesburg op die N1 Noord. Was daar 'n botsing voor 14de Laan, die regterbaan word versper en in Mpumalanga by Malelaan op die N4 tolroete staan 'n vragmotor wat die linkerbaan versper. Dis nou tussen die Impala en JP Reef wisselaars en in KwaZulu-Natal op die N3 Suid staan 'n vragmotor na Klifdale, die linkerbaan word daar versper. En dis jou verkeersnuus op Spectrum, bestuur veilig waar jy ook al vandag ry. Reg met Suid-Afrika verbod plaas op die gebruik van sosiale media deur ons minderjariges. Ons sien dit nou al reeds in Australië, Indonesië en Maleisië waar as jy 16 jaar en jonger is, mag jy nie jou eie sosiale media rekening het nie. Ek het vanoggend gehoor op 'n monitor dat 4 miljoen rekeninge reeds gesluit is, maar baie van die jong mense omseil dit nog steeds. Hulle vind 'n manier om geverifieer te word as iemand wat 'n volwassene is. Is dit nie moeite werd? Is dit iets wat ons hier in Suid-Afrika moet doen? Dis die groot vraag wat ons nou vandag vir jou vra. En jy kan beslis jou kommentaar lewer op SMS 45889 en dit kos jou R1.50 of los vir ons 'n stemnota op 076-536-6961. Tjaudi Hendricks, goeiemôre.
19: Goeiemiddag, Oudo.
8: Mens het lekker geswem aan Durban gisteraand, jong.
19: Ja, die All Blacks wat die Sharks aangepak het, 54-0 in 'n nat Durban geseëvier. En vir sy mening oor die kragmeting en toersluiter rapport se senior rugby skrywer Hendrik Kroneen op by ons aan. Hendrik, welkom.
20: Dankie Jody, middag.
19: Kom ons val weg gisteraand se wedstryd op emosionele noot begin met die veteran Manondo wat sy buiging vir die Sharks gemaak het.
20: Dit was 'n trend vir my die enigste hoogtepunt uit die hoogtepunt van die haaië gewees toe hy die HK weet alleen gedoen het voor die wedstryd. Daarna was dan nie vreeslik baie om oor opgewonde te raak vir die haaië nie.
19: 54-0 in nat omstandighede, wat sou die All Blacks uit die wedstryd geleer het?
20: Ek dink hulle sou tevrede wees met hulle verdedigingsstelsel dat hulle nie uit hulle geen punte afgestaan het nie. En dan iets wat uitgestaan het, Jody, was hulle goeie skopwerk met die bal uit die hand uit. Hulle het tussen Ruben Love, Jordy Barrett en Damian McKenzie het hulle voortdurend daarin geslaag, veral in daai speeltoestande om die All Blacks op die regte plekke op die veld te kry. Jy weet, en op die regte plekke te laat speel. Ek dink dis vir hulle verblydend en natuurlik in die tweede helfte het hulle in daai moeilike speeltoestande. Die veld was sopnat geweest. En die bal was natuurlik baie glibberig geweest. Het hulle was die hantering baie goed geweest, jy weet, om hy drie te bal en punte aan te teken. So ek dink dis verblydend vir hulle geweest en natuurlik net te veel beserings opgedoen nie. Damien McKenzie het wel in die stadium sy enkel seer gemaak, maar hy teruggekeer en hy het weet hy die wedstryd voltooi, so dit lyk nie te ernstig in die stadium nie.
19: Wat sou die All Blacks in die wedstryde wil leer, die een teen die Stormers, gisteraand teen die Haie en dan ook nou die een Saterdag teen die Bulle wat op Loftusversveld wag in terme van voorbereiding vir haar eerste belangrike toets teen die Springbok op Ellis Park?
20: Ek dink hulle stil sal hulle hier en daar 'n kombinasie op proef stel en ek dink die belangrikste maar vir hulle is om seker te maak dat hulle verdedigingsstelsel goed is, dat almal op dieselfde golflengte daarmee is en dan natuurlik om wedstryd skerp te raak. Jy weet, met die oog op die toetse, maar ek kan nie te veel lees uit hierdie wedstryde uit nie. Selfs in daai toets wat die Bokke naweek teen Argentinië gespeel het, Duiverenie en Rassie Erasmus wil nie vooraf te veel van hulle kaarte wys nie. Jy weet, so hulle sal nie vir ou presies wys wat hulle planne op die aanval is nie en wat hulle wedstryd taktiek is vir die toets. En hier net 'n interessante ding uit die oogpunt van die All Blacks is dat hulle met Damien McKenzie was natuurlik onder Scott Robertson die All Blacks die eerste keer se losskakel geweest en nou onder Dave Rennie het ons vir Ruben Love wat die eerste keer se losskakel is met McKenzie wat so 'n bietjie seer gekry het en nadat Billy Proctor die center seer gekry het en hy sal huis toe gestuur het Dave Rennie die kans gehad om Richie Mwanga te betrek by All Blacks en hy het nog steeds nie. Dis 'n baie interessante ding. Ons onthou mos in 2023 se wêreldbeker was Andre Pollard nie aanvanklik gekies vir span nie en toe Malcolm Marks daan Toulon beseer geraak het, is Pollard op die eerste vliegtuig oorsee gewees. Hy het gedink met Billy Proctor se besering en met Damien wat so seer gekry het, sal Richie Mwanga in die eerste Uber op pad na die lughawe wees in die eerste klas vliegtuigkaartjie in die hand gedruk word en sê kom na Suid-Afrika toe. So dis interessant uit die oogpunt van 'n mens wonder of Dave Rennie so bietjie versigtig is om vir Mwanga te betrek, want dalk stuur hy verkeerde boodskap aan Ruben Love om te sê hoorie man, ons vertrou jou, maar ons vertrou jou nie soveel nie.
19: Ender Kronje, daar's nog 'n wedstryd teen die Bulls wat die naweek voorlê, maar ons hou duim vas vir die Springbokke met daai eerste toets op Ellis Park op 22 Augustus. Baie dankie vir jou tyd.
18: As hy, Jody, cricket in 'n lang somer wat vir die Proteas voorlê.
19: En dit begin later die maand met 'n wegreeks teen ons buurland Namibië, Udo en Shukri Conrad het egter van sy ervare spelers soos Aiden Makram en Themba Bavuma vir die toer weggelaat om meer jongelinge 'n kans op internasionale vlak te gee en dit is wat hy oor sy spankeuses vir die toer na Namibië te sê gehad het.
21: One needs to take everything into account when you look at a tour like this. The big summer that we've got obviously plays a part. And then whenever we have an opportunity to do both, you know, expose a few of our younger players and then also give some of our senior guys a bit of a break because of what the summer entails. I think this is an ideal opportunity to build some international caps amongst our younger players whilst we obviously keeping one eye on what the summer looks like for some of our senior guys.
18: En dan het ons groot wedstryde agter die rug in die PSL en vanaand lê daar 'n paar ander groot kragmetings voor.
19: Ja, AmaZulu in 'n tuiswedstryd teen Orlando Pirates en dan die ander span van Soweto, Kaizer Chiefs, hulle speel teen Sekhukhune United asook Durban City en Golden Arrows in 'n derby betrokke. Gisteraand moes Mamelodi Sundowns hard werk om net teen TS Galaxy 3-2 in die doodsnike daar te sien vir ook 'n doelfees in die kragmeting tussen Polokwane City en Stellenbosch FC met 3 doele elk in daardie wedstryd of 6 doele met 3 doele elk aan elke span in daardie wedstryd Oudo.
18: Tony Hendricks daarvan RSG Sport.
22: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 1 kg Spar Franse, knoffel, rissie of hoenderpeloni vir R29.99. Spar R12 of 'n pak van 9, 2 laag Spar toiletrolle met 350 velle vir R59.99. Spar R10. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besin fees geld.
0: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Bied en vra dat meer gedoen moet word om hulle te beskerm. Leon Boesak van die Gemeenskapspolisieringsforum sê volgens berigte is die jongste skietvoorval bende verwant.
2: Die verdagte wat opgeneem was, is bekend aan die polisie. Aan vorige sake wat teen hom aangemeld is, is gang-related. So, dit is altyd moeilik vir die CPF om te werk met gang-related sake. Baie mense in die gemeenskap vond dit baie moeilik om tevore te kom met enige informatie rondom gang-related activities. So, informatie kom maar bietjie stadig aan.
3: Wat is nog van die uitdagings wat julle ondervind in Reiger Park, wat 'n impak het op julle daaglikse bedrywighede om misdaad daar hok te slaan?
2: Dit is 'n kombinasie van goede wat aangaan. En ek glo dit is nie uniek aan Reiger Park, dit is nie limited aan Reiger Park. Ek dink ons sien dit in baie ander gemeenskappe ook. Een van die probleme wat ons sit meer aan ons gemeenskap is resources van die polisie se kant af, te min staf, te min voertuie, te veel om te doen op die straat met te min polisie. Maar daar is ook ander probleme wat het na die hele ding, wat buiten die polisie is. Daar is ouers daar buiten wat hulle kinders wegsteek en dan weet hulle wat is die kinders doen en later daar in die straat. En ek glo, die jou kind is in die huis, beteken nie dat is dieselfde kind in die straat nie. Daar is een van die probleme wat ons het, familiemense wat weet wat die jong manne mee besig is. Maar hulle kom net na tevore nie, hulle steek hulle weg en daar is een van die probleme ook wat ons het in Reigerpark.
3: Nou daar is klagtes oor die haglike toestand van die plaaslike polisiekantoor. Wat doen die gemeenskapspolisieringsforum hieromtrent?
2: Na my opinie af, Reigerpark sit as niks te balletie aan dit in nie. Ons het een acting station commander, een acting fastball commander en ons het een branch commander wat een van die dag retire. So ons hele management structure in Reigerpark sit en bestaan nie, as jy van my vra. Die posities moet gevul word en ons nodig competent polisiemanne om die posities te vat om seker te maak hulle is reg vir die klagtes wat aangaan in Reigerpark. Die stasie self, dat baie werk daar, so ek gaan nie hier so staan en sê alles is roudie-doudie. Nou, as groot probleme in Reigerpark in die gemeenskap en as groot probleme in die stasie. Dit is 'n kombinasie van al twee saam.
3: Nou Leon vra is geopper oor hoe aktief die GPF eintlik in Reigerpark is. Watter rol speel die gemeenskapspolisieringsforum in die stryd teen bendegeweld en misdaad in die gebied?
2: As dit kom by bendemisdaad, ek gaan eerlik is nie, baie min CPF-lede is bereid om die feit voor te trek in die straat. En ons kan verstaan hoekom. Dit is nie asof die CPF-patrol is uitgeroep vir a noise disturbance nie, of iemand wat dronk is op die straat nie, in plaats van letterlik van moordenaars. So, ons verstaan ook hoekom van die CPF-lede bang is om uit te kom en om die feit head on te feit. Vrijdag aan toe die twee dames en die twee polisiemanne vermoor was, ons allemaal was by Reigerpark sê toe die gebeure. Die twee polisiemanne van die anti-gang unit het 3 minute, 4 minute weggery van die stasie af, terwyl ons gemobilise het vir crime prevention operasie. En daar was CPF patrollers deel van dit. So nie allemaal het die appetite om gang-related activities aan te vat. En ons kan verstaan hoekom. Because baie van ons patrollers is ook meisies en is baie onverantwoordelik vir ons om te verwag dat dames gangsters gaan aanvat in die straat. En daar gaan definitief meer hulp af genodig word van die gemeenskap af, van manne om op te staan en die CPF te join. Die CPF is daar, die CPF draai die beste wat hulle kan doen, maar ek glo ons kan veel beter doen as ons meer hande het wat na tevore kom.
1: En dit was Leon Boesak van die Gemeenskapspolisieringsforum in Reigerpark en Elsie Richard May het daar met hom gepraat. Nou terug na die nuwe konsepregulasies wat ingevolge die gewysigde skolewet gepubliseer is. Die drie stelle konsepregulasies handel onder meer oor beheerliggaam verkiesings, onderwyser ontwikkeling en bykomende vergoeding aan staatsaangestelde personeel. Ons praat nou hieroor met die uitvoerende hoof van die skoolbeheerliggaam organisasie FETSAS, Dr. Jaco Deeken. Welkom terug.
4: Dankie Udo, goeiemiddag.
1: Is julle enigszins bekommerd oor die inperking van julle gesag as gevolg van die nuwe regulasies?
4: Nee, die regulasies is verseker nie

0: beperkings nie. Hierdie regulasies is eintlik daar om baie duidelikheid te skep. Die eerste regulasie wat gaan oor die beurliggaam verkiesing was een van ons voorstelle gewees dat die minister dit moet reguleer en nie die 9 provinsies nie. Elke 3 jaar moet ons 'n verkiesing hou en baie provinsies het of nie regulasies afgekondig nie of soms so in die middel van die verkiesing reëls verander. So ons verwelkom dit en ek dink dis belangrik dat ouers mooi daarna gaan kyk want volgende jaar maart maand moet ons juis hierdie regulasies gebruik om verkiesings te gaan hou. Een van die nuwe goed wat van die provinsies bykom wat ander provinsies reeds gebruik het is byvoorbeeld 'n voldag verkiesing of om ook elektronies aan verkiesings deel te neem so jy het meer mense en baie duidelikheid oor die proses. Die tweede een gaan oor daai addisionele vergoeding wat aan staatsamptenare betaal word. Weer eens, dis nie 'n nuwe bepaling het, was altyd in die skolewet gewees. Hierdie regulasie bepaal nou meer proses. Dat ouers wat dit moet goedkeur in begrotingsvergaderings, terloops, daai vergaderings gaan ons gesond binne die volgende 2 maande gaan ons daai vergaderings by skole begin hou. Handel oor wat is die praktiese goed, dat 'n skole beleid gaan moet hê, wie kry die betalings, waarvoor gaan die betalings gemaak word en inligting word baie meer oop beskikbaar gestel. Ons verwelkom dit ook en ek dink dis veral ouers en mense wat op finansiële komitees by skole dien wat mooi daarna moet gaan kyk. Die derde een waarna jy verwys het gaan eintlik oor opleiding van onderwysers en daar is 'n plan dan nou om strukture in provinsies te vestig waar die opleiding gaan plaasvind en veral onderwysers moet gaan kyk vakbonde en veral opvoedkunde fakulteite. Ek is bekommerd dat daai regulasie byvoorbeeld vasval in die ou manier van jy moet by 'n plek bymekaar kom opleiding te kry terwyl ons eintlik weet met digitale moontlikhede en ander diensverskaffers kan ou regtig dit beter doen so 30 dae tyd. En dan gister het daar nog een verskyn oor regulasies oor onderwys inligtingstelsels. Wat gaan oor die data. Jong, as jy ouer by 'n skool is, weet jy, jy moet baie papiere invul, baie persoonlike besonderhede. En daardie regulasie gaan nou handel oor hoe moet daai inligting beskerm word. So daar's almal van ons se daarby 'n belang het al ooit 'n papier by skool ingevul het. En daai sperdatum is 30 September. So op die eerste 3 gaan die sperdatum 5 September wees en dan hierdie latere een die 10de September. Maar ek dink al 4 van hulle is 'n stap in die regte rigting, alhoewel daar so liggie of 2 veral by die geboue wat gebou moet word vir my opgang.
1: Ek wil net afsluit met 'n spesifieke saak, die saak tussen die Noordwes Onderwysdepartement en die Swartruggens gekombineerde skool. Hy's 'n voorbeeld van die skolewet wat getoets word. Julle staan die beheerliggaam aan die saak by waarin die onderwyshoof van Noordwes 78 Engelse leerlinge in die Afrikaanse skool geplaas het en gedreig het om die skool se taal en toelatingsbeleid te wysig sonder dat die skoolbeheerliggaam ingestem het. Wat is die jongste daar?
0: Ja, nee, daar is 'n tussentydse bevel toe toegestaan teen daai Noordwes onderwyshoof se besluit om hy taal en toelating sommer net te wysig en die hof het toe 'n tussentydse bevel gegee wat die departement die kinders op 'n bepaalde manier moet hanteer. Daar moes groot infrastruktuurontwikkeling plaasvind met sperdatums en verslae wat die departement moes indien en dis alles gemis. So ons staan die skool tans by om 'n minagtingsaansoek te bring as die departement nie teen Vrydag voldoen aan die bevel deur al die verslae in te dien nie. In die tweede gedeelte van die hofaansoek, die eerste gedeelte was die dringende tussentydse regshulp wat gevra is wat toegestaan is. Die tweede gedeelte van die hofaansoek behalwe nou die minagtingsdeel, die tweede deel gaan eintlik om dit dan nou 'n finale bevel te maak om te sê onderwyshoof jy mag nie eensydig taal en toelating verander nie en dan vir ons die belangrike gedeelte is die kostes. Ons vra 'n bestraffende kostebevel in persoonlike hoedanigheid teen die onderwyshoof. Ons sê tyd is verby dat jy belastinggeld kan gebruik om jou mag te misbruik. Die amptenaar behoort self pa te staan vir die foute wat gemaak is.
1: Ja, die kan sê uitvoerende hoof van die skoolbeheerliggaam organisasie FETSAS. Reg vanmiddag se sake nuus word aangebied deur Robert Cameron, hy se portefeuljebestuurder by Refinery 5 Beleggingsbestuur. Robert, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Udo, goeiemiddag luisteraars. Ons plaaslike mark verhandel basies onveranderd vanmiddag en dit is maar soos handelaars wag vir die nuutste inflasiesyfer vir Junie wat uit Amerika beskikbaar gestel gaan word en dit gaan dan die ander keer rondom inflasie en rentekoersverwagtinge vir die res van die jaar. Die industriële aandele is soos genoem so 0,1% swakker. Dan die Helbron indeks, hy blink lekker uit. Hy is so 2,3% sterker. Nywerheid agter verloor so 1,8%. Finansiële indeks is 0,5% swakker. Ons kyk na enkele aandele. Shoprite, hy is sterker met 5%. R299 'n aandeel en dis nadat hy uitgekom het met 'n opdatering. Hulle verkope is op met 7,1% Hulle hooflynverdienste per aandeel verwag hulle gaan opwees met so amper 15% en hulle het 262 nuwe winkels oopgemaak. Ook dan Impala is uit met 'n opdatering vandag 2,5% sterker, so amper R218 aandeel. Hulle sê dat hulle omset vir die jaar einde Junie gaan so 51% sterker wees. Dan sien ons die Takkie goud aandele, hulle doen baie goed vandag 2,5% tot 3,5% beter. In verloor kan sien ons Naspers en Prosus, alkeen daarso onderskeidelik verloor 4,3% en 5,1% en dis nadat Tencent vanmiddag vroegoggend die resultate bekend gemaak het. Wisselkoers in die rand vertoon goed vandag so rondom 0,4% sterker. R16,14 vir Amerikaanse dollar, $18.62 teen die euro en 'n Britse pond kos nou R21.82. Die goudprys hy verbeter met 1% $4,414 per ons. Platinum prys so 1.5% op $1,780 en dan die Brent olie prys redelik bestendig $88.80 per vaatjie. Internasionaal sien ons die S&P hy sluit so 0,4% swakker. Dan dinge in voet in Europa eintlik maar redelik rusteloos. Die FTSE is effens sterker. Die DAX in Frankfurt so 0,5% op en dan die CAC 40 in Parys, hy is so 'n bietjie swakker op hierdie stadium. Maar dankie, dis al van die sake nuus.
1: Tot dan Robert Cameron van Refinery 5 Beleggingsbestuur. Dis vandag wêreld olie van dag, 'n dag waarop daar wêreldwyd bewusmaking geskep word oor die ernstige bedreigings waarmee Asiatiese en Afrika olifante te doen het en die beskerming van hierdie slim reuse dier. In sommige dele van die wêreld word maatreëls soos die uitdunning van olifantbevolkings egter oorweeg of toegepas om olifantgetalle en die impak op die omgewing te bestuur. Dit laat egter die vraag ontstaan watter uitwerking kan sulke maatreëls op olifantbewaring en toerisme hê. Hier is Elsie Richard May.
3: Dr. Audrey Delsink, olifantbioloog en senior direkteur van wildlewe by Humane World for Animals South Africa, beklemtoon die belangrikheid van olifantbewaring in Suid-Afrika.
4: Well, first of all, elephants are known as a keystone species and as mega herbivores, and so they are critical for a number of reasons. What they all also are known to do is to create microhabitats for a range of different species and, of course, lower the browse line for other very critical species such as black rhino and other browsers. So they actually do play quite a critical role in our environment.
3: Sommige gebiede en lande soos Botswana en Suid-Afrika sukkel met die oorbevolking van olifante. Uitdunning van die diere is gewoonlik een van die hoofmaatreëls wat gebruik word om olifantbevolkings onder beheer te hou, maar Delsink is gekant daarteen.
4: So the problem with elephant culling is that it is obviously lethal and that it is very traumatic. It's also a very final measure. So clearly it completely eliminates the elephants from the gene pool. We know as well that it has very traumatic consequences for the animals that are left behind. So elephants are very much like humans. They have a very close-knit family bond. They are long-lived, so they live between 60 to 65 years. And they are very, very socially active. So they really do replicate our family structures.
3: Sy sê daar is verskeie ander maatreëls wat regerings eerder kan toepas.
4: When we look at direct measures, so this is on elephants directly, this would entail translocation measures, so that would be moving elephants to different areas that can accommodate them. And then, of course, looking at fertility control, so for example, through immunocontraception, which has been extremely successful in South Africa and has been implemented across 50 reserves right across the country and has been shown to have tremendous effects and has been well documented through various peer-reviewed scientific publications.
3: 'N studie wat deur die organisasie gedoen is, het bevind dat 60% van internasionale toeriste dit sou oorweeg om eerder 'n ander land te besoek as die grootskaalse of selektiewe uitdun van olifante weer in Suid-Afrika ingestel word. Delsink sê dit kan die land se ekonomie en toerismesektor negatief beïnvloed.
4: So, I think this is quite an alarming statistic because 9% of our gross domestic product comprises of tourism. And when you break that down, that basically equates to one in every 12 to 18 jobs coming from the tourism sector. So if 60% of tourists, international tourists, then decide that they would be less likely to visit South Africa or to go and visit a different country, obviously that would have a marked response on our inbound tourists coming to South Africa. And so this would be quite a significant risk.
3: Dit was Dr. Audrey Delsink, olifantbioloog en senior direkteur van wildlewe by Humane World for Animals South Africa. En ek is Elsabe Richard May vir SAK News.
1: Nou, ouers van leerlinge aan hoërskool welkom en hoër tegniese skool welkom in die Vrystaat is bekommerd dat die distriksdirekteur volgens hulle nie belangstel om hulle griewe op te los nie. Onderwysers by die twee skole het vir 3 weke lank betoog waarna hulle meegedeel is dat die distriksadministrasie ontbind is.
5: Ouers sê hulle vrees dat die kinders se onderrig benadeel is omdat die onderwysdistrikskantoor voortdurend te stadig is. Die ouers beweer dat die finansiële situasie by die skole haaglik is. Hulle sê dat die skole se beheerliggame ontbind is toe die kwessies met die distriksdirekteur bespreek is. Die ouers sê hierdie sake sal eers opgelos word sodra 'n deeglike ondersoek afgehandel is.
6: And the issues of matric camps, they do hold the camps, but the percentage of a school is drastically going down. Now we do not see any improvement. We are sick and tired. Even recently, we heard that the school obtained 45%, coming from 75%. Now we are so worried as a parent of our children in our schools that why the education is not being taken as an important tool. Then when we approach the department, they call the police.
7: Ultimately, het hulle ons verbaan. Ons is nie weer by SGB nie. Maar hulle gaan nie na die paar oor dit regre gaan nie. Alles was gedoen, ons is tot by hoofkantoor om die goede op die tafel te gaan sit. Daar was beweer ondersoek gaan ingestel word. Maar ons het tot vandag toe nie die ondersoek rapport nie.
5: Neo Tito, voorsitter van die burgerlike organisasie Voice for Change, het bevraagteken hoe die skoolhoof dit reg gekry het om die skole se beheerliggame te ontbind.
8: The issue isn't that it is the finances, the governance of the school. You cannot run schools without SGB. Remember, SGBs are the governance of the school. Principals of the schools are the accounting officers of the schools. But now, in these two schools, the principal, they want to do each and everything alone without SGBs. That's the thing that as parents we cannot tolerate, because we are the governance of the school. We must be part and parcel. We must see what is happening inside our schools.
5: Die woordvoerder vir onderwys in die Vrystaat, Howard Ndaba, het bevestig dat die bevoegdhede van albei skole weggeneem is en administrateurs aangestel is om saam met die skoolhoofde te werk.
9: What they are supposed to do now, if they agree with those disbandment, is to then appeal, and they know that all the processes were followed, and we expect them to follow those processes in terms of appealing, so that if there's any need for them to be reinstated, they must appeal to the MEC. The MEC will look at that. They must make a representation the same way they did, especially the HTS.
5: Daarby het beklemtoon dat daar geen krisis by enige van die twee skole is na die ontbinding van die skoolbeheerliggame nie. Ek is Abigail Versace en welkom.
1: En dan wil ek net vinnig afsluit met 'n SMS oor die koue. Iemand sê toe ek 'n kind was, was die hele winter so koud. Die krane was meestal geys en het eers hier by 12 uur se kant begin ontdooi. Die kaggel het heel dag gebrand en ons het skaats skool toe gegaan. Ek mis daai jare. Ek voel net as kouer as ooit tevore. Miskien is dit net my mening daaroor, nee, maar jy mens kan voel. Klimaatverandering, hy maak sy impak. Danny, maar kom ons kyk hoe vanaand gaan verloop, want dan gaan weer koud wees vanaand, mense. Ja, lekker warm bly. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Jean Esterhuizen, ons produksieregisseur is Johan Pieterse, en die res van die span behels Elsie Richard May, Estie de Klerk, Jody Hendricks, en ek is Udo Karelse. Geniet die res van jou dag in die geselskap van RSG. 360 is net hierna.

0: In die 1 uur nuus gelees deur Martie Sprink. Getuienis voor die Madlanga kommissie oor beweerde buiteregtelike moorde waarby die polisie betrokke was. 'N Reuse perlemoenfonds in Brackenfell en 15 liggame gevind na 'n passasiersveerboot op die Karibameer omslaan. Die Madlanga kommissie het gehoor dat 149 mense in 'n tydperk van 3 jaar dood is in 77 sake waarby polisie taakspanne in KwaZulu-Natal betrokke was. Die adjunktedirekteur vir ondersoeke by die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat, Len John, getuig vandag voor die kommissie oor 3 taakspanne in die provinsie wat transitoerooftogte, taksimoorde en die dwelmsyndikate ondersoek het. Sy getuienis fokus onder meer op beweerde buitegeregtelike moorde waarby die polisie betrokke was in Durban en omliggende gebiede. Volgens John het Opot verskeie sake ondersoek waar die polisie beweer het dat verdagtes doodgeskiet is omdat hulle skote op beamptes afgevuur het. Hy sê in sommige gevalle kon Opot bewys dat die slagoffers nie op die polisie geskiet het nie. Die saak teen 'n 23-jarige man wat in hegtenis geneem is in verband met die moord op 2 polisiebeamptes en 2 vroue in Reiger Park in Ekurhuleni is in die Boksburg Landdroshof tot 25 Augustus uitgestel. Die 2 beamptes van die eenheid teen bende geweld is Vrydag aand in 'n lokval gelei en doodgeskiet nadat hulle gereageer het op 'n voorval waar die 2 vroue doodgeskiet is. Regan Collins is 'n vermeende bendelid en is in hegtenis geneem na 'n multidissiplinêre operasie die afgelope naweek waar tydens beamptes beslag gelê het op 2 R5 gewere in Kwadukatole in Germiston. Hy staan tereg op 4 aanklagte van moord en die onwettige besit van 4 wapens. Volgens die polisie was Collins uit 'n borgtog vir 2 afsonderlike moordsake en 2 sake van poging tot moord ten tyde van sy inhegtenisneming. 2 verdagtes in Brackenfell in Kaapstad is in hegtenis geneem vir die onwettige besit van bykans 9500 eenhede perlemoen. 'N Polisiewoordvoerder, FC van Wyk, sê die polisie het inligting opgevolg oor 'n stooreenheid in die Brackenfell nywerheidsgebied. Beamtes het die eenheid deursoek en afgekom op die gedroogde perlemoen waarvan die waarde nog bepaal moet word. 2 voertuie is ook agterna gesit en die 2 verdagtes, 'n Chinese burger en 'n Tansaniese burger, is in hegtenis geneem. Die polisie het ook beslag gelê op die 2 voertuie. Die polisie sê 16-jarige grypdief wat na bewering 'n voertuig se ruit stikkend geslaan het op die N2 hoofweg naby Gugulethu op die Kaapse vlakte, is dood toe hy van die misdaadtoneel probeer vlug het. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die tiener het in die rigting van aankomende verkeer gehardloop en is deur 'n aankomende voertuig geraak gery. Die nooddienste het hom op die toneel dood verklaar. Die polisie soek 'n saak van roof en een van strafbare manslag. Die Johannesburg Metro sê 11 van die 12 depots van die Vullis verwyderingsmaatskappy Pick It Up is funksioneel terwyl spanne werk om 'n agterstand in Vullis verwydering in te haal. Tydelike werkers by Pick It Up staak om permanente aanstellings te eis en beweer dat hulle teen Julie permanente aanstellings beloof is. Die adjunkburgemeester Luyiso Masuku sê planne is in werking gestel om te verseker dat Vullis verwydering voortgaan ondanks die staking, omdat Vullis wat ophoop 'n gesondheidsrisiko kan inhou. Masuku het weer beklemtoon dat die tydelike werkers deur 'n diensverskaffer gekontrakteer is en nie permanent hierdie stad aangestel kan word nie. 15 liggame is sover gevind nadat 'n passasiersveerboot gister op die Karibameer in Zimbabwe omgeslaan het, terwyl minstens 27 mense nog vermis word. Die vermistes sluit 'n aantal kinders in, sowat 77 passasiers is gered. Die Zimbabwese polisie het gister gesê dat daar 90 passasiers en 5 bemanningslede aan boord was. Plaaslike media berig egter dat daar 114 kaartjies vir die bootrit uitgereik is, wat daarop dui dat die boot moontlik oorlaai was. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die Madlanga kommissie het gehoor dat 149 mense in 'n tydperk van 3 jaar dood is in 77 sake waarby polisie taakspanne in KwaZulu-Natal betrokke was. Dit was die getuienis van die adjunktedirekteur vir ondersoeke by Opot, Len John. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Ninda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: So ruk gelede kom ek op 'n storie af oor 'n dorp. En toe besef ek net daar's so baie van hierdie geheime in dorpe wat ons nie van weet nie, wat nie noodwendig altyd opgeteken is in die plaaslike museum nie, waaroor daar nog nooit gepraat is op RSG nie. En toe vra ek, kom ons begin bietjie met dorpsgeheime. En vandag kuier ons heel eerste in Appington. En ons praat oor die kameelstandbeeld. So ons verken dan die geheime van ons dorpe. As daar iets is wat jy van weet in jou dorp, wat jy vir 'n feit weet mense nie van weet nie, is jy baie welkom om vir my e-pos te stuur en ons volg op. Dalk het jy 'n persoon wat vir ons die storie ook kan vertel. Baie te doen met oorlogsgeskiedenis op verskillende vlakke natuurlik en jy is welkom met ons te praat. Dit is daai feite en stories wat jy glo niemand van weet in Suid-Afrika nie. Stuur gerus brink@rsg.co.za. Maar vandag gaan ons heel eerste dan Appington toe. Dr. Henry Abbott is aan die woord. Jy moet uitluister vir vandag se idiom. Ons het op versoek met musiek. Ignatius is net hierna aan die woord en ek speel ook vir jou 'n uittreksel uit die nuwe Die Reine Wynheid. So as jy nou moet soek, my gas het met 'n baie belangrike sakeman in Suid-Afrika onderhandel vir beter. Hy het geglo hy verdien beter en ons vind uit hoe hy daai pad geneem het met sy eie handelsmerk terwyl hy vir baie groot handelsmerk in Suid-Afrika gewerk het, soos 'n bietjie moed wil skep, is jy welkom om daarvoor in te skakel. Dis 20 voor 2 en afstof gaan ons na 18:51 na 2, Heidi Muller Isaacs wat aan die woord is, sy gesels met Wilma Willemse en sy het 'n voorsmaakie van die landbouwêreld gekry toe sy in 'n inlegfabriek gewerk het. Sy is nou in Amerika, so ons gaan uitvind wat sy alles daar doen. Waar kon Dios eers met na na na na? Ek dink ek het extra ne ingesit. Hoekom nie? 7 minute oor 1, welkom van my kant Bartlie Spring. Dis 360 weekdae van 1 tot 3.

0: baie, kon Dios.
1: Dink jy aan jou toekoms? Dink Noordwes Universiteit. Van wêreldklas onderrig tot 'n unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 Junie. Besoek nwu.ac.za vir die jongste aansoekinligting.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee. Die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
3: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
2: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: In Woensdag 12 Augustus se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy inskakel vir 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Ek speel vir jou onder meer musiek deur Jero, Barbra Streisand en 'n interessante snit getiteld Cat Certo, spesiaal gekomponeer vir 'n kat met die naam Nora. Moenie die week se aflewering van Musiek Sonder Grense misloop nie. Dis woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.

0: Jy luister na 360 op RSG.
1: En 'n vlug risiko.
2: Maar Lies, jy weet, daar's 'n manier hoe die hof en die polisie kyk na die konsep, maar vir die res lyk 'n vlug risiko mos bietjie anders. As jy skuifel na jou vliegtuig sitplek toe, kyk jy of haar babas is. En indien wel, hoe naby aan jou sitplek. 'n Binnelandse vlug van 'n uur of twee is een ding, maar die slag wat jy oornag ergens heen gaan, jy weet, so regop sit en slaap is klaar moeilik. Babas kom met die risiko dat hulle enige tyd kan afgaan. Vandat ek self babas in die huis beleef het, het ek baie simpatie met die arme ouers wat heeltyd op hete kole sit. En nog meer as daai kind begin skree. Maar met babas is dinge nog in jou hande. As hulle ouer word, kan die kinders aktief teen jou werk. Dit het 'n vlug in Kanada getref. Die vlug van Victoria na British Columbia was reeds op pad aan Doombaat toe, toe hulle die spoedhobbel tref. 'N Kind het geweier om te sit en die veiligheidsgordel vas te maak. Eers het die kind bly staan op die sitplek. As die kajuit personeel die kind vasgegordel kry, het die Houdini bloot onder toe uitgeglip en onder die sitplek weggekruip. Eintlik is haar besluit. Die ouer en kind moes af. Maar so ook hulle bagasie. Teen die tyd dat alles en almal wat moes af is, moes almal maar afklim. Dit was al te laat in die aand. Die aanloopbaan daar sluit soggens 12:30. Die passasiers moes toe maar die volgende dag 'n vlug vang.
1: Wat 'n gemors, sê ek vir jou. Jy kan hom lees as jy wil, stuur my e-pos. Dit is van Sky se webblad.

Dylan Foster met Dans met my. Ons begin vandag met daai reeks oor dorpsgeheime, die stories van jou dorp wat jy vir 'n feit weer die res van die land nie ken nie of meeste van ons nie ken nie. So kom ons leer meer daarvan. Ek het spesifiek, ek wil dit nie weggee nie want ons sal nog iewers daaroor praat, maar dit was 'n gebouwtjie, 'n baie klein gebouwtjie wat jy verby sal ry en nie sal besef wat die agtergrond van die gebou is nie. Dit sit so tussen die fynbos teen 'n bult in 'n berg en die agtergrond daarvan is so interessant. So dit is hierdie tipe van dinge wat ons wil verken. Hier was selfs iets wat ek onlangs gesien het hier in die Kaap wat ek nog net nooit van geweet het nie. As jy byvoorbeeld ook, hier was ons 'n treinroete hier voor by die promenade. So as jy stap, is daar 'n area waar jy kan lees daaroor. Dit is die tipe van goed wat 'n mens nie altyd van weet nie. So stuur daar e-pos, brink by rsg.co.za. Jy hoef nie iemand te hê wat daaroor kan praat nie. So jy kan ook net vir ons die feit stuur. Ons sal die mense opspoor, maar as jy van iemand weet, stuur gerus en baie dankie. Ek kry klaar hier iets daar uit Wellington sien ek. Ek waardeer die boodskappe. Stuur dit na brink@rsg.co.za. Help ons met daai geheime of secrets is dan vandag se opversoek aan jou. Jou keuse van musiek net na 2. Stuur daai liedjie wat jy wil luister oor geheime of secrets. Katy Perry se kokkie julle paar.

0: Dis Katy Perry met Unconditionally hier in 360, net hierna ons heel eerste dorpsgeheime gesprek en ons gaan Appington toe. Dis Appington se Camille Standbeeld. Dr. Henry Abbott is aan die woord.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Hier kom Lenet met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontblok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
3: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB, de afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverschaffer.
4: In Musiekbonbons van 13 Augustus is daar koorwerke uit Händel's Theodora, asook Luigini's Egyptische Balletsuite. Musiekbonbons op 13 Augustus om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.
5: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Welkom by Dorpsgeheime. So Appington, sê vir ons of jy die storie ken. Dr. Henry Abbott wat met ons gesels, Kalahari kind en skrywer, so mooi gestel. Wat is dit aan daai woord Kalahari en Kalahari kind wat vir mens regtig net soveel nostalgie bied? Baie welkom dokter.
6: Dankie Marlies en ja, welkom by ons al die luisteraars ook. Ek raak sommer woord as ek van die Kalahari praat. Dankie.
0: Ek kan dink dit is veral vir iemand wat daar groot geraak het en so is dit regtig 'n baie spesiale ding oor te praat, so al die Kalahari kinders, baie welkom. Vertel vir ons van Appington se Camille standbeeld asseblief.
6: Meeste mense weet Appington het 'n donkie standbeeld, maar soos die toegangsroetes nou loop rye mense op bietjie mis, so ek dink meeste gaan sukkel om te kry. Want dan het hy nog 'n ander diere standbeeld wat baie meer opsigtig geleë is. Maar ek dink die mense is so hard op soek na 'n hoompie of iets vir 'n koelaaf en as jy sloop by Appington kom, dat hulle sommer miskyk. Ek praat natuurlik van die kameel en die rand ruiter standbeeld voor die Appingtonse polisiestasie. Ek lees sommer van jou direk van die foto van die gedenkplaat by die standbeeld. Die Suid-Afrikaanse polisie vereer met hierdie standbeeld die kameel en sy ruiter. In die handhawing van wet en orde het die berede afdeling van die Suid-Afrikaanse polisie 'n belangrike en gewaardeerde rol gespeel. Die onvergeetlike rol wat die kameel veral in die wordingsjare van die mag vervul het, word hiermee in dankbare herinnering geroep. Onthul deur meneer A.J. Vlok, minister van Wet en Orde, op 29 April 1988. Die Engelse weergawe daaronder is verskil so 'n klein bietjie, want hy praat van pays tribute to the mounted policeman and his trusty camel. Maar ja, dis dieselfde idee. Kan ek vir jou verder vertel van hoekom die standbeeld
0: asseblief, ja, vertel vir ons.
6: Mense het eintlik nooit besef waaroor gaan die kamele nie, maar die storie begin al in 1883 in Suidwes toe daar uitbreek was van rinderpes. En rinderpes het al wat 'n trekos en 'n rydier en 'n rystier is tot niet gemaak. Toe moet die ouens vanaand begin kyk na alternatiewe en dis hoe hulle op uiteindelik by die kamele uitgekom het. Nou gelukkig teen die tyd dat die rinderpes wat stadig uitgetrek het by Suid-Afrika uitgekom het, het ons al geweet wat om te maak en hulle het kon toe kamele invoer. Nou, so 400 kamele is tussen 1905 en 1950 gebruik by poliestasies in Gordonia en die Kalahari. Dit is die gevolg van die rinderpes genoem het. Die aanvanklike 6 kamele wat ingevoer is, was in binne kort tydjie amper 200 gewees. En van Rietfontein, wat die aanvanklike kameelteelstasie wat is, opgeleide ry kamele gelewer aan stasies soos Kuimoes, Kakamas, Appington, Swartmodder, Noonipit, Witdraai, Kibikigora, Van Sailsrus, Vryburg, Sewen, Olifantshoek en nog 'n hele klomp. Die teelstasie is in 1920 verskuif na Witdraai waar ek groot geword het. Die groot rede, daar was blyk, hulle word nooit gesê hoekom hy geskuif het nie, maar die groot rede blyk om hy weg te hou van, wel is bietjie verder van die Duitse grens af, en die kamele op Rietfontein het gesukkel om langer as 'n week sonder water klaar te kom, want hulle het vrye water gehad, hulle kon drink soveel hulle wil, op Witdraai het hulle eenmaal 'n week water gekry, en 'n kameel is kan met so min water klaarkom as wat hy geleer is. So as hy elke dag kan drink, kan hy kwalik 'n week sonder water gaan. Die standbeeld is met die polisie se 75ste verjaarsdagviering opgerig. Die beeldhouer was die polisie se amptelike beeldhouer Brigadier Buks van Staden en die ruiter het Buks se gesig. Die kameelmodel was Kalahari, 'n kameel wat aan die polisie geskenk is deur Byle Elias Maries. Die manne wat die kamele ingebreek het was Rough Riders genoem. Die kameelbulle was slegs vir teeldoeleindes gebruik, terwyl osse en koeie gebruik was om te ry. Gaan ek oor my tyd? Ek kom gou ry. Wally de Bruin het een van die laaste kameelruiters wat op Rietfontein het twee foute met die kameelstandbeeld geïdentifiseer. Die eerste is dat die leisels nie in die regterhand gehou moet word nie, maar in die linkerhand, want die regterhand is gebruik om die revolver of pistool by te kom. En ten tweedens moes die leisels onder die kameel se keel deurkruis, want anders loop hulle verby die kameel se oë en dan verskrik hulle die kameel. Suid-Afrikaners is lief vir perde en perdry, maar en almal wil altyd weet wat ry die lekkerste, kameel of 'n perd. Nou, Wally was baie duidelik in daai en hy sê in sy natuurlike pas en in 'n sandwêreld is daar niks wat so lekker ry soos 'n kameel.
0: Ek wil net sê, jy het vroeger verwys na Rough Riders, dokter, toe dink ek nou dit gaan 'n bietjie rower wees.
6: Dit was in die inbreukslag gewees, ja. Maar so gou as die kameel of in die klipperige harde terrein kom of aangejaag word ons jy omdat jy haastig is, dan het hy skielik verander, dan was hy 'n vreeslike stamperige pas wat jou na 'n hele dag skoon in 'n lam gelos het. Nou, die kameel, een of twee keer het ek daar by die standbeeld gestaan en hoor ek mense praat, dan praat hulle, sê hulle 'n kameelperd, my oupa het hom gery. Dis 'n kameel en alhoewel hy so 'n perd gery word, is dit nie 'n kameelperd nie. 'N kameelperd is die lang ding met die kolle wat in Kreer Wildtuin en nou deesdae in die Galagadi op voorkom.
0: Ja, ek sê vir jou fascinerende geskiedenis wat 'n mens so min van weet, dokter. Baie dankie dat jy ons daarvan vertel het. En ek is seker ons gaan weer by jou inloer. Daar's nog geheime daar rond, maar ons gaan eers Appington 'n bietjie laat rus en dan kan jy van ons van die ander geheime iewers in die toekoms vertel. Maar ek wil nie dit alles weggee nie. Ons sê vir jou baie dankie Kalahari kind vir die insig daarso en bietjie meer oor die kameelperd. Ek meen, kan jy nou voorstel jy of die kamele. Jy staan daarso en jy kyk na 'n foto van 'n polisieman op 'n kameel. Dit is vir my baie interessant. Dis Appington se kameel standbeeld en dokter Henry Abbott wat vir ons meer daarvan vertel het. Baie dankie dokter.
6: Baie dankie Martelies.
0: Daar is nog so baie geskiedenis daar om te verken. Ons gaan weer by hom inloer iewers in die toekoms met daai ander geheime van Appington, maar ons gaan nou eers 'n paar ander dorpe bietjie kans gee, hè. Stuur vir ons e-pos brink@rsg.co.za en vertel ons van jou dorpsgeheim. So een van daai dinge wat jy dink die res van ons min van weet. So ek het nie baie geweet daarvan nie. Ek het familie wat daar in Appington was vir baie jare, maar ja, ek ken baie min van daai agtergrond van die kamele en die polisiemanne agter op die kameels. Kan jy nou voorstel, weer eens, hier kom 'n ou af in die straat. Maar ja, beeldhouer was die polisie se amptelike beeldhouer, Brigadier Buks van Staden. Kan jy glo die polisie het 'n amptelike beeldhouer gehad? Dis nog iets wat ek nou vandag geleer het. Baie dankie weer eens, Dr. Abbott. Hier is Rian Strydom met my belofte.
7: Soveel jare het ek van jou gedroom.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Smokey met Mexican Girl. Voor dit my belofte, Rian Strydom, en ek wag vir daardie geheime op epos van jou dorp, wat jy glo ons nie van weet nie. En dan ook jou voorstelle op versoek vir daai tema vandag, geheime secrets 45889 is R50 per SMS. Dalk jou liedjie wat ek net na 2 speel.
2: Die Nationale Wolkwekersvereniging vier vanjaar hul 100ste bestaansjaar en hulle het ook hul 95ste kongres gehou. Dr. Arno Moor is 'n voormalige bestuurder van die NWKV en ons het daar met hom gesels oor hoogtepunte tydens sy diensttydperk. Kom luister ook wat Johan van der Berg oor die jongste landbou weervooruitsigte te sê het en dan vertel Chris Derksen wat die afgelope week met vleispryse gebeur het. Kom kuier saam. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense ontmoet. Stel ons voor aan die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. Clarence Sutherland, Dolstroom, Paternoster, Graaf Renet, Groot Mariko, Kallen en Belito het julle al ingeskryf. Skryf voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar in FTV.
3: Ons hoor dikwijls dat Suid-Afrika se onderwysstelsel in 'n krisis is.
4: Die bevinding van die verslag, dit het nog nie heeltemal ineengestort nie, is eintlik 'n ernstige waarskuwing dat ons nie kan toelaat dat hierdie die nuwe maatstaf word nie. As ons wil weet hoe Suid-Afrika oor 30 jaar gaan lyk, moet ons na ons klaskamers van vandag kyk. Want die kinders wat ons nou leer lees, leer tel, dink en droom, is die mense wat môre hierdie land gaan lei.
5: Professor Linda de Plessis, Noordwes Universiteit se senior adjunk fisiekanselier.
3: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
6: Op en wakker, weeksoggende 7-9 op RSG.
1: Dit is 'n woensdag wat beteken daar's 'n nuwe episode van Die Reine Wynheid beskikbaar. Lekker luister, sê vir my wat jou gunsteling episode sover is en ons baie om weer te draf indien jy dit vir die eerste keer begin luister. Maar ek het besluit om vir Miles Mossop van Miles Mossop Wyne te nooi vir 'n onderhoud en baie mooi stories. Sy wyne se etikette, alles word vernoem na een van sy kinders. Sy vrou wat eintlik 'n ontwerper is, het die etikette geskep en hulle het dit geskoei op die pragtige blomme van die Namakoland. So hulle gaan soontoe elke jaar en dan het hulle daarvan af daai inspirasie geneem. Maar die groot ding is, hy was 'n groot wynmaker by een van die tophandelsmerke in Suid-Afrika en toe besef hy, maar ek moet iewers ook my eie waarde raak sien, begin onderhandel en so het sy eie handelsmerk stelselmatig ontwikkel. So hy vertel bietjie in hierdie uittreksel hoe hy daai durf gehad het om dit te doen. En terloops, ek het vir Ernst Groening ook gevra oor sy wynavonture. Hy het so mooi gepraat oor wyn wat hy op reis teëgekom het. So jy kan gaan luister daarna om sy story ook te hoor.
7: In my 5de seisoen, 2004, net voor die seisoen, ons het 'n bietjie, we did my salary review with GT Ferreira and Charles Webb. En ek het nou alsa goed doen eintlik by Klein Constantia vir 'n pos. Want ek het gevoel ek het baie lae salaris gehad by Tukara. Ek was basies aangestel as wynmaker, maar met as assistent wynmaker salaris. En vir 4 oesjare klaar teen daai salaris gewerk en ek het eintlik aansoek gedoen op 'n ander plek en ek het was baie naby om die werk te kry en ek weet wat hulle salarispakket was. So toe kom ek terug na GT en Jazz en ek sê this is now what I'm worth.
1: Ja.
7: En toe sê nie, maar het is amper 3 keer hoeveel jy nou op die oomblik bedien.
1: So dit is dalk meer as wat jy nou verdien, maar wat is jy werd? Dit is ons maar altyd die vraag. Nee.
7: En toe sê hulle vir my, in die vergadering, ek moes geweet het, as ek nou met GT probeer nou onhandel en negotiate, toe sê hulle nie, wat ons gaan doen, ons gaan vir jou soveel betaal, want amper knabe en dubbel was, maar ons gaan vir jou toelaat om jou eie brand te begin.
1: Goed.
7: Daar gaan kondisies wees, maar jy kan jou eie brand begin. So, iewerskielik begin nou rondkyk vir druiwe, en want ek kon nie Tukara se druiwe gebruik, obviously, en hulle wou ek moet 'n bietjie ander styl wyn maak van wat ons by Tukara gemaak het. En toe begin ek druiwe nou probeer kry in die

0: eerste wyn die Saskia was ek dink 6 vate. 6 of 7 vate. Klein vatjies en die Max was ek dink 12 vate. Baie klein hoeveelheid wyn.
1: So.
0: Maar obviously ek was baie betrokke by Tokare vir die volgende nog amper 13 jare. Dat ek het nie baie gefokus op die verkoop van my wyn. So my brand het altyd baie klein gebly. So ons het begin 2004, 5, 6, 7, 8, 9. Nou bring ek uit 'n derde wyn met my dogter se wyn, Kika. En so 2012 het die brand nou begin groei. Sonder baie inset van my verkope. So I wasn't focusing that much on sales because I was very focused on Tokara. If I went overseas or went into the market, it was always Tokara. Ons gaan wyn, Tokara se wyn koop. Ek praat oor my wyn, maar gewoonlik net Tokara. En dan 2012 het ek begin met die brand introduction. But a bikkie slightly more affordable wine is than my family range. En toe begin ek nou 'n bikkie meer groei. En toe praat ek met GT en elke keer het ek gesê, eintlik die nie veel gepraat met GT oor nie, maar met die general manager op die tyd by Tokara. En het altyd vir my toegelaat om bietjie te groei, bietjie te groei, bietjie te groei. En ek dink so teen 2015, 2014 het GT en dan die nuwe GM gekyk en gesê nee, eintlik maar se brand groei bietjie te veel. En hulle nou my bekamp. En so ek het nou opgehou om met die brand te groei, maar ek wou groei en ek het al mekaar met hulle gepraat en ons het nou begin negotiate oor miskien gaan Tokara bietjie aandele vat in my brand en ons bring Maasmas op wyne in saam met Tokara se brand en maar alles grys areas en I don't think GT was keen and I wasn't keen. En op die ou in 2017 het ek besluit, okay, ek moet nou 'n besluit maak. Wil ek nou my brand groei en op my eie gaan? Of wil ek bly as met hom kleins, tamelijk kleins, en as Tokara se wynmaker vir die res van my lewe.
1: Dit dan Miles Mosop wat so praat, ek wil hom net sê, hy is 'n Engelsman, wat so mooi op die ouend Afrikaans met ons gepraat het, dankie daarvoor Miles, gaan luister gerus die episode, en soos ek gesê het, Erns Groenling wat ook daar saam gesels. Tussen die branders en die wingerde, het Miles Mosop sy talent as wynmaker ontwikkel. Sy wyne is 'n familieaffære met sy vrou se kuns en inspirasie van sy kinders. Miles vertel hoe hy wyn gemaak het vir een van die top wynhandelsmerke in Suid-Afrika, terwyl hy terselfdertyd aan sy eie wynetiket gewerk het. Ek het ook vir Erns Groenling uitgevra oor sy wynavonture.
2: Daar in die platteland van Spanje het ek afgekom op Fuente del Vino, buite die dorpie Estella.
1: Dit is Die Reine Wynheid met my Marlies Brink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.

0: Rooksyn met vroegoggend koffie. As jy 'n jong leser in die huis het, maak seker jy luister vanaand na skrywers en boeke om te hoor watter boeke Antjie en Konradi kan aanbeveel. Jy kan ook meer uitvind oor die skrywer en filosoof Martin Versveld wat van dese week 115 jaar gelede gebore is. Dis skrywers en boeke vanaand om 8:00 met Ilse, geniet dit. Daar's al baie ander dinge wat bespreek word. Jy kan daarvoor inskakel soos ek gesê het elke woensdag aand vanaand 8:00.
1: Ons deurkruis die land en oorskry die grense in Saterdag sprankel tussen 10 en 1. En ons kan dit nie doen op 'n leë maag nie. Daarom is daar altyd 'n resep waarna jy kan uitsien met ons sterre in die kombuis. Maar Augustus maand laat ons ook fokus op vroue en hul stories. Kom word geïnspireer terwyl ons jou op hoogte hou van wat jy oor 'n naweek kan doen. Dis Saterdag sprankel saam met my Sue Pyler Slabbert elke Saterdag tussen 10 en 1.
2: Donderdagoggend tydens intussen gesels ons met borsvoedkonsultant en geregistreerde dieetkundige Karin Huber oor hoe om werksplekke meer borsvoedvriendelik te maak om 10:30. Ons luister na Audrey Goosen van Milnerton in Kaapstad se musiek in joune na 11 en Afrikaanse ikoon Sonja Harold kom kuier in Sterskieters teen 9:15 se koers en gesels musiek, die lewe en waarmee sy haar alles besig hou. So klink intussen 13 Augustus van 9 tot 12.
0: 6 minute voor 2 en dis 360 waarna jy luister elke dinsdag kuier ons ergens oor see en ons soek altyd daai mense wat in interessante dele van die wêreld woon of werk of kuier want ons wil met hulle praat terwyl hulle daar is en gister se Steven Drotsky gesels was my so lekker ek is baie spyt ons het nie meer tyd gehad nie so hy braai daar hy is bekend vir sy braai daai gesprek is op ons pot gooi om te gaan luister dis ergens oor see. Hulle spreek het uit is Michelin in België. So gaan loer gerus daarso, dis op rsg.co.za, skynstruk, en dan, of jy gaan maar net so dan klik jy net op pot gooi, en dan selekteer jy 360, en as jy daar uitkom, gaan kyk gerus. Baie lekker om my stories te gaan luister, van al die jare wat ons het doen, en baie ander gesprekke wat vir jou beskikbaar is, antwoorde ook oor jou diere, katte, honde, gaan loer gerus lekker luisterstof. Maar gepraat van luisterstof, dis tyd vir afstof vandag. En ons gaan na 1851. Isaac Merritt Singer, sy naaimasjien, is op daai dag gepatenteer en so stig E.M. Singer & Company om sy produkte te bemark. Die klank, om vir ons meer te leer van daai agtergrond, kom van The History of Simple Things. As jy nou denk, wat sou ons nog doen het sonder 'n naaimasjien? Hierdie kan jy natuurlik ook vind op YouTube. Hierdie gesprekke, ons gaan loer na verskillende media om te kyk of ons vir jou dit kan weergee en hoe dit opgeteken is in die geskiedenis. Dit is hier in 360 en afstof is gewoonlik net voor 2.

0: In die 2 uur nuus hoofstukke gelees deur Martlies Brink. Die Valke sê hulle het 'n sterk saak teen die 23-jarige man wat in hegtenis geneem is in verband met die moord op 2 polisiebeamptes en 2 vroue Vrydag aand in Reigerpark in Ekurhuleni. Die vermeende bendelid, Regan Collins, het in die Boksburg Landdroshof verskyn waar die saak tot 25 Augustus uitgestel is vir 'n borgtog aansoek. Hy is in hegtenis geneem na 'n multidissiplinêre operasie die afgelope naweek waar tydens beamptes beslag gelê het op 2 R5 gewere in Kwadukatole in Germiston. Die Madlanga kommissie het gehoor dat 149 mense in 'n tydperk van 3 jaar dood is in 77 sake waarby polisietaakspanne in KwaZulu-Natal betrokke was. Die adjunkt-direkteur vir ondersoeke by die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat, Len John, getuig vandag voor die kommissie oor beweerde buitegeregtelike moorde waarby polisiebeamptes betrek is. Volgens John het Oopot verskeie sake ondersoek waar die polisie beweer het dat verdagtes doodgeskiet is omdat hulle skote op beamptes afgevuur het. Hy sê in sommige gevalle kon Oopot bewys dat die slagoffers nie op die polisie geskiet het nie. Die polisie sê 'n 16-jarige grypdief wat na beweringe voertuig se ruit stikkend geslaan het op die N2 hoofweg naby Gugulethu op die Kaapse vlakte is dood toe hy van die misdaadtoneel probeer vlug het. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die tiener het in die rigting van aankomende verkeer gehardloop en is deur 'n aankomende voertuig geraak gery. Die nooddienste het hom op die toneel dood verklaar. Die polisie soek 'n saak van roof en een van strafbare manslag. Plaaslike media in Zimbabwe berig dat nog 24 liggame gevind is nadat 'n passasiersveerboot gister op die Karibameer in Zimbabwe omgeslaan het. Dit bring die dodetal op 38 te staan. Vroeër is berig dat 77 mense gered is. Zimbabwe se amptenare het ook bevestig dat die veerboot oorlaai was toe die ongeluk plaasgevind het. Spanne van die polisie en weermag gaan voort met pogings om passasiers op te spoor wat nog vermis word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3 uur.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

0: Ek kan weer in liefde glo, Heinz Winkler hier op RSG en baie dankie vir die SMS'e vir opversoek vandag. Dis volgende en dan sluit ons aan by Heidi Miller Isaacs. Sy het gaan inloer by Wilma Willemse. So, sy is in Amerika en ons gaan 'n bietjie hoor wat sy daar alles doen, spesifiek in die landboubedryf. Sy gaan vir ons meer daarvan vertel. Ons sluit af met het jy geweet voor die middag vervolgverhaal en ons kyk so 'n bietjie na lande en interessante vakansie daar. Net hierna, jou keuse van musiek.
1: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal.
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
1: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SHK nie.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: Op versoek volgende, jou keuse van musiek met die geheime en die begin van ons reeks dorpsgeheime. Dankie vir die wat al so ver eposse gestuur het en soos ek sê, jy hoef nie vir my 'n lang story te stuur nie, jy kan maar net vir my sê wat jy van weet en dan sal ons verder opvolg. Paar lekker stories wat vir jou voorlê. Maar jou keuse vir musiek met geheime en secrets, dankie vir die voorstelle op die SMS-lijn. Secret Lovers van Atlantic Stars het Thea voorgestel. Don't Tell Her van Carly Simon het Magda voorgestel. Do You Want to Know a Secret van die Beatles is 'n paar mense se versoek. Chrissy en Heel Chris is een van die mense, ook naamlose persoon wat hier gesê het. En dan ook Louisa Lombard. Chrissy het ook gevra vir Doris Day's A Secret Love. Dan was daar Dolly Parton Secrets, Willem van Ceres, lekker dag op Ceres. Ons hoop die sneeuw kom, nee. Waar is die sneeuw? Ek weet in ander dele van die land sneeuw dit definitief sterkte met die ijsige koue wat mense ervaar. Wessel van Centurion het gevra vir This Is Our Secret, Candice Angeline. Dan was daar ook 'n versoek gewees vir, as ek volgende bladsy toe beweeg, Secret van OMD, Secret Land van Sandra, 'n bietjie 80s daar so, lekker Norman Becker, hy is van Wellington. En ek kies toe nou hierdie een, want ek dink, jy weet, dis mos nou lekker so vir 'n woensdag, 'n klein saterdag, en Green Door se Shake and Stevens weergawe, of Shake and Stevens met sy liedjie Green Door, Willem van Durban, wat hierdie een voorgestel het, geniet hom.

Weet jy, of ons nou ooit rarig uitvind, net hy opvolgliedjie geskryf, ek weet nie. Dit dan Shaken Stevens met daardie geheime agter die groen deur, daai liedjie vrygestel al in 1981 van die album Shaky. Die genre is rockabilly, so te loops, indien jy gewonder het. Dit is op versoek, baie dankie vir al die voorstelle. Ons sal morgen weer so maak jou keuse van muziek. En dit is net na 2:63. Nou tyd om aan te sluit by Heidi. En ons hoor wat Wilma Willemse se story is. Dis Heidi wat die boer die kuns afvra. Wilma het 'n loopbaan in verpleegkunde vir landbou verruil.

0: Dit is New Lodix met Undefeated voor dit Louis Capaldi en Stay Love. Net hierna gaan ons lekker kuier saam met Heidi.
1: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wacht, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
2: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB, een afdeling van First Van Bank Beperk, een gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
3: Hollywood Bets, gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld.
4: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: En dis een van die redes waarom die party al hoe swakker presteer. Daarmee saam natuurlik die persoonlike kontroversies en die probleme wat meneer Malema het. Die Mandlanga kommissie waar 'n paar keer na hom verwys is in konteks wat nie goed is vir hom as partyleier nie.
6: En die Iran is op die oomblik besig om 'n wig in te dryf tussen Amerika en die Arabiese wêreld om die Arabiese wêreld se vertroue in die Amerikaners af te breek.
7: Nuusstekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou. Naweek Aktueel, elke Saterdag tussen 1 en 2.
0: Dankie julle dat julle ons op hoogte van sake hou. En ons kyk ook in 360 na die minder bekende idiome en vandag, soos ek vroeër genoem het, die boer die kuns afvra. En daai een probeer om 'n geheim uit te vind, né? En Heidi Miller Isaacs wat voortgaan met die geheime hier op RSG. Sy praat met Wilma Willemse. En sy het 'n voorsmaakie van die landbouwêreld gekry toe sy in 'n inlegfabriek gewerk het. Toe kies sy tog op die loopbaan 'n loopbaan in verpleegkunde. Die landboubedryf het harder geroep en op die ou end het Wilma bedank uit die verpleegkunde nadat sy die geleentheid gekry het om in Amerika op 'n plaas te gaan werk. En sy geniet elke oomblik daarvan, vertel sy vir Heidi. Dit is volgende op RSG.
8: Wilma, praat met my oor jou grootword dag. Wat is vir jou die lekkerste dag? Wat onthou jy? Ander mense is grootword tye. Dit verskil ons almal sin. Maar is altyd vir my lekker om te hoor hoe en waar iemand groot geword het. Wat het jou ouers gedoen?
9: Heidi, weet jy, ek het op Touba groot geraak. As 'n jong meisie het ek altyd gedroom om 'n polisievrou te word. My pa was Jacobus Willemse en my ma was Lena Magdalena Willemse. Die mooi wat ek kan onthou van my grootword, ons moes kaalvoet my skool toe gegaan het, soms met stikkende skoene, maar dit het nie vir my teruggesit nie. My pa het vir die munisipaliteit gewerk daai tyd en my ma was 'n domestic worker gewees, so sy het in die Kaap gewerk. En wanneer sy huis toe gekom het, het ons hy oomlik gehad van gaan stap deur die dorp, wat ek van my ma onthou, toe ek vir vra mama, hoe proe drank? En sy het vir my gesê, kom ek verras jou. En sy gaan koop toe nou vir ons al twee die lang blikkies beer. Ons stap so in reg oor die hof op Taubag, dit is so opdraan. Sy sê, kom ons maak het oop man. Ek sê vir sommer net die, dis op die straat. Sy sê, ja, ek wil hê jy moet proe, sodat jy kan weet wat die toekoms jou inhou. En ons maak het oop en ek proe en ek sê, ja, mama, dit proe verskrikkelijk sleg. En sy sê vir my, dit is hier die ergste nie, maar dit wat kom, soos whisky, brandewijn, dit is nog slechter. Maar ek wil hê, jy moet groot word in dit dat jy eendag drank jou lewe gaan maak. Daar gaan keuses wees wat jy in die lewe moet maak. En ek sal wil hê, dat jy nie die beste van jou lewe moet maak.
8: Toe, hoe beland jy in die landbouwereld?
9: Beginjare was waar ek by SEPCO, wat nou premier was, wat huidiglik nou gaan toemaak of reeds toegemaak het. Ek het in die kernfabriek gewerk as a quality assurance, Taubach en die ander in Gouda, by Castens. So dit was my begin van landbouw, maar uit landbouw uit gaan swat ek nursing. So ek bekom 'n straatnurs, wat is dat ons na patiënte moet gaan kyk by die huise. En uit dit uit, omdat ek altyd dankbaar was vir die min, het ek geweet dat die Here van my groter dinge in store het. So ek eindig toe nou op na 13 jaar van verpleeg in die hospitaal, in die klinieke, op die strate, so ook by skole, besluit ek binne 24 uur te bedank, omdat ek 'n geleentheid oor see gekry het om in landbou te gaan. So vandag betrokke by die H2A program in Amerika en tans is dit my 5de seisoen. So begin September is ek op pad vir my 6de seisoen.
8: Toe jy in Amerika kom, hierdie meisiekie van Tulbagh, nee, groot geword in Tulbagh, hier is jy in Amerika. Hoe het jy dit beleef? Was dit vir jou aanvanklik moeilik?
9: Weet jy, omdat ek 'n persoon is wat hou van uitdagings, ek is 'n persoon wat maklik offer om my drome na te streef. My eerste toe ek oorgegaan het na Amerika toe, toe ek in die strate van Amerika moet ry en sien dat daar ry jy mos nou aan die regterkant van die pad. Toe die brandweer en die ambulans aankom en die hele verkeer tot stilstand kom, het ek die grootste respek vir Amerika gekry. Maar ook die leefstyl, hoe dit daar is. Jy voel veilig, jy voel jouself. Jy kan jouself wees, jy kan uitleef die vriendelike mense wat jy ontmoet. Selfs my werkgewer, wat Brian Blake is, ek is so eie aan hulle en hulle het my aanvaar as hulle familie. So ek is all over. Ons gaan uit na die plase toe. Ek doen kope binne die nursery self. As ek moet gaan pampoenpitte plant, sodat ons kan het oor Kersfeesdae, dan gaan doen ek dit. Alles gaan oor gewilligheid.
8: Ja.
9: So as jy nie gewillig is om om iets aan te pak, dan is dit 'n mis vir jou. Maar die keuses wat jy maak en daai opgewondenheid om jou passie uit te leef waarvoor jy lief is, daai is wat Amerika eintlik aan my kom doen het.
8: Jy het vroeër by 'n geleentheid gepraat met vroue. En jy het vertel dat jy eers in jou 40s jou lisensie gekry het, bestuurslisensie. Is dit waar?
9: Ja, nee, 100% waar. Ek het 'n tannie gehad wat vir my 'n motivering was. Sy was 60 toe sy haar learners gaan skryf het. En daai dag het ons saam geskryf en ons het saam geslaag. En met ons eerste uitpassering, toe het sy geslaag, maar ek het gedryp. En toe ons by die by die administrasie kom, was my woorde aan haar. Auntie Rosie, al word ek ook 60, gaan ek steeds vir my lisensie. En op die ouderdom van 43 het ek my bestuurslisensie gekry.
8: Ek het ook gehoor, jong, jy klim op hy groot goed en jy ry hy bulldozers, diggeloaders, hy goed, jong. Hulle sê jy klim op hy goed.
9: Ja, Heidi, weet jy, ek kan met trots sê as 'n vrou, dat dit inspireer my so die feit dat ek met 'n kode 10 lorry uit gaan pas. En toe ek in Amerika kom, jy word so blootgestel aan alle ry goed. So ek ry kar, ek ry bakkie, ek ry trekker, ek ry die diggeloader, ek ry die forklift en ek is in die landerye in en ek verskuif bome met die forklift en ek gaan gooi altyd vullis weg met die diggeloader. Dis mos nou die ding met die heintjie, so ja, ek leef my uit op dit. So niks vir my as 'n vrou laat my terugstaan nie. As 'n enkel ouer nie, het ek dit toegelaat dat my omstandighede waaruit ek opgegroei het, my huwelik waarin ek was vir 12 jaar, wat nie vir my uitgewerk het, alles seer in my past, op my journey, dat het vir my teruggesit het. Ek is verantwoordelik vir my eie keuses. Jou aksie spreek boekdele. So aan die einde van die dag moet jy verantwoordelikheid vat vir jou aksies. En dit het gemaak dat ek vandag is waar ek is.
8: Beplan jy om in Amerika te bly totdat jy aftree? Wat is die drome vir jou?
9: My droom is om te werk so lank soos wat die Here die krag en die sterkte aan my toevertrou. Ek is huidiglik is ek nou 55 jaar oud. Ek het 50 kom word in Amerika en my jongste was 14 jaar oud, my tweede oudste was 17. Dan het ek my twee seuns gehad wat op daardie stadium 24 en 28 was. Twee oudstes moes na die twee jongstes kyk. Moes 'n enkel ouer, maar dit sit nie vir my terug om my eie salaris te verdien. Maar my droom verder is om my boek te voltooi voordat die Here eendag vir my gaan plukke se blom, wil ek my boek bekendstel. Ek is tans besig om my musiekloopbaan weer te hervat. Dit is ook deel van my drome. So ek glo en ek vertrou dat as ek gaan volhard in die stryd, dan gaan my drome waar word.
0: Staan sterk, Wilma, met daai drome. Baie dankie Heidi Miller Isaacs wat met Wilma Willemse gesels het. Onthou, al daai gesprekke is ook as potgooi op rsg.co.za.

0: Boys Life met Lovebirds. Voor dit stuinforie en soveel beloftes, net hierna het jy geweet.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoer bestuurders, elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaagde tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
3: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal.
4: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SHK nie.
0: Het jy geweet, amptelik het Suid-Afrika 12 openbare vakansiedae. As jy dit vergelyk met ander lande, is ons nogal hardwerkend. Kambodja het die meeste, daar geniet hulle jaarliks 28 openbare vakansiedae. Sri Lanka bekleed die tweede plek met 25 vakansiedae, gevolg deur beide Indië en Kazakhstan met 21 openbare vakansiedae. Helene Bester volger met Tussen die Lyne. As het amper tyd om te groet, van my kant Martelie Sprink, ook namens Ignatius Vlok, tot môre om 1 uur. En ja, jy kry so voorsmaakie van wat môre voorlê. Moenie asseblief nie vir my kwaad wees nie. Asseblief nie. Gesels net saam, is baie interessant. Middag vervolg vrae is net hierna en dan is dit 3 uur spitstyd.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

baie dankie Helene Wester. Sien jou weer môre 1:00 vir 360. Onthou vir daai kontak brink by rsg.co.za. Heerlike middag vir jou verder. Groete van my kant Bartlies ook Ignatius.

0: slaap.
1: Kom binne, klets. Wat gaan?
2: Vaderkie toch, Sanie. Is blikjes.
1: Sorry, ek het verslaap. Is Pieter al school toe?
2: Wat gaan aan met jou? Die man is dood.
1: Wie is dood, klets?
2: Blikjes, dammit.
1: Wanneer?
2: Gestroomd. In sy slaap.
1: Ach, toch, klets, wacht. Laat ek net opstaan.
2: Die bed is al 9:00.
1: Laat ek net wakker word.
2: En die leewijnbottel?
1: Asseblief, klets.
2: Het jy gedrank?
1: Ja, ek het. Los af.
2: Ek gaan wonder, jy slaap nog nie.
1: Jy het die ander oggend ook nog gelê.
2: Oor ek melankolies was.
1: Maar ek's ook vanoggend melankolies.
2: Sanie, het jy gehoor?

0: Hoor wat ek sê. Lukkies is oorlede.
1: Is dit te veel lukkie daar was nie?
0: Wil jy hospitaal toe gaan?
1: Wat dink jy? Natuurlijk wil ek gaan.
0: Ek gee my half uur. Ek gee my net half uur. Dat ek net aantrek.
1: Maar jy sê nie, wat gaan ek doen? Oh, ek sal sy begrafnis moet reël.
0: Jy het ons pastoor gesels.
1: Wat jylle pastoor? Wat so'n soort pastoor is hy?
0: Maak het saak, blikkies was anyway nie gelovig nie.
1: Moet jy nou net nie met die Chinees goed van jou begin nie?
0: Pieter het al die melk uitgedrink.
1: Is jy babbel, Sunny?
0: Ja, ek is. Okay.
1: Wat een skande.
0: Jy kan jy net ophou gauw.
1: Blikkies is dood en jy te babbel af.
0: Asseblief, jy vererker het ek met jou gegauw.
1: Klim jy maar eerder net terug in die bed. Ek sal alleen met Blikkies dood deel.

0: En jy het weer met Boetie Pieter gepraat?
1: Nee, die braakie vir my by die skool.
0: Lyk my het nie goed genoeg geskrik, ja.
1: Ek kan weer met hom praat as jy wil, Molies.
0: Polisie het gisteraand 'n ruit gedoen op my klap.
1: Serieus? Hulle het seker nie vir Rachel kom soek, nee.
0: Nee, hulle het dwelms kom soek.
1: Dis heavy. Was jy daar?
0: Hoe ken jy my, laatie?
1: So wat nou?
0: Iemand het hulle tip of gegee.
1: Dink die praat het is my tjoma Pieter.
0: Jou tjoma is te like by daar.
1: Was dit weer die versagie poot?
0: Ja. Maak vas jou seatbelt.
1: Waarheen rij ons?
0: Ons gaan bykie driving toe.

0: Middag, mevrou Conradie.
1: Noem my sommer Sunny.
0: Ek is Lou.
1: Ja, ek weet wie jy is.
0: Waar is Antie Klets?
1: Sy is daar binnen saam met die sister.
0: Nie gedink om Blikkie sal so vinnig gaan nie.
1: Hy het geweet hy is op sy einde. Sy.
0: Is Antie Klets daarom oké? Okay?
1: Gillend skree op allemaal daar binnen.
0: Is sy altyd so opgewerk?
1: Sy sê dis haar hormone.
0: Ek beter seker ingaan.
1: Hulle sê sy seun was daarom hier.
0: Om Blikkie sy seun?
1: Gisteraand, kort voor hy dood is. Tenminste het hulle twee daarom vrede gemaak. Ja, ons gaan allemaal vir Blikkies mis.
0: Dit is vreemd. Jy sê sy seun was hier.
1: Dis wat die sister vir ons gesê het.
0: Ek het vanoggend met Wynand oor die foon gesels oor sy pa en hy het niks gesê dat hy hier was nie. Hy sal my toch gesê het.
1: Maar daar binnen gaan hoor wat aangaan? Ek wag maar net hier vir Klets. Die is vandag lekker opgeklits.

0: Willis. Hoekom het ons nou weer hiernatoe gekom?
1: Ek het jou laas gesê. Ek like het om hier te kom dink, Nico.
0: Ok. Waaroor wil jy braat dink?
1: Oor die situasie op hande?
0: Die ry by die klub?
1: Ja, dit ook. Kom, stap.
0: Wil jy braat daar nie?
1: Ja, rook jy maar.
0: Ek het iets sterker hier.
1: Nogal, optok.
0: Ja, my gift gekry.
1: Ja, jy sê my, jy is weer lastig al by sy flat.
0: Ek was op my eie daar, nie saam met Pieter nie.
1: Ja. En wat het jy nog by gift gekry?
0: Ja, so 'n paar konynkies en 'n bietjie tik.
1: Vir eie gebruik?
0: Nee, ek verkoop het.
1: Ah.
0: Ja.
1: So, jy deal?
0: Net vir sakgeld, molies. Laaties by die skool.
1: En is die Pieter ook 'n customer?
0: Nee, ja, hy het een keer 'n trek op toak gevat.
1: Is dit nie dalk hoekom die polisie by my kom krap?
0: Meen, molies, nou dis... Het is my skuld dat hulle geryd het.
1: Sê bietjie vir my, wat is jou favorite fliek nou weer, Nico?
0: Hoekom vra die bra nou so vraag?
1: Want ek wil net graag weer.
0: Die Transformers fliek.
1: Ah, ja, die om die robots.
0: Ja, ek dink hulle, dis lekker aksie.
1: Ja, ek like ook aksie fliek, ek like hulle ook.
0: Bra, like mos die Fast and Furious.
1: Ja, maar dis nie my favorite nie.
0: Wat is die bra se favorite?
1: Ag, jy het seker nog nie gesien nie. O, fliek met Al Pacino en Johnny Depp. Donnie Brasco. Nogal gebaseer op 'n ware verhaal.
0: En wat gebeur in die fliek?
1: Kom ons gaan check die view dan. Dan vertel ek jou.

0: Gaan hulle nie help aan die klets werk almal op nie.
1: Hulle wil nie hê ek moet hom sien nie, Loukie.
0: Hulle het sy liggaam reeds geskuif.
1: Ek wou hom net vir hom kobai sê.
0: Ek sal by die suster hoor.
1: O, sy is ongeskik.
0: Sannie sê oom Blikkie se seun Wynand was hy.
1: Ek weet nie. Die suster het gesê was iemand wat gesê het hy is Blikkie se seun. Ek het hom nie daaroor uitgevra nie.
0: Maar dit kon nie Wynand wees nie.
1: Nou wie was dan hier?
0: Ek het vanoggend met Wynand gesels om hom te vertel van die brief wat sy pa vir hom gelos het en hy het nie genoem dat hy gisteraand hier was nie. Wat beteken iemand anders was hy?
1: Wat verdomp sê jy nou, Loukie?
0: Is Antie seker jy wil in die lyksaal gaan?
1: Man, ek sien nie om waar hulle blikkies hou nie, Loukie. Ek wil tog nie totdenklik vir hom kobai sê. Sal jy jou vra?
0: Gaan wag Antie by Sunny in die wagkamer. Ek is nou by julle.
1: Dankie. Ek kry slim vir koffie.

0: So, die Johnny Depp dude was toe heeltyd FBI gewees.
1: Ja, en dit nou Al Pacino om die heeltyd trust.
0: En wat doen hy toe hy dit uitfigure?
1: Hy besluit om my te vat.
0: Maar eintlik het hulle goeie chommas geraak.
1: Hulle het. En dis wat dit so moeilik maak.
0: Vat hy hom toe uit?
1: Hy het gehuiver. En dis waar hy die fout gemaak het. Wat die fliek vir my so spesiaal maak is dat jou wys dat jy eintlik niemand kan trust nie. Nie eens jou beste buddy. Soos jy en Pieter.
0: Ja, Pieter sal my nooit weer trust nie.
1: En? Kan jy hom kwalik neem?
0: Maar hy wil ons 'n klikpak wees.
1: My vraag is, is hy die klikpak? Of jy?
0: Moelies, my nou nie weer so praat nie.
1: Ons het laas hier gestaan en ek het jou gevra.
0: En ek het jou gesê, ek het niks vir die poot getune nie.
1: Nou, hoekom kom soek hulle twelms by my?
0: Hoe moet ek weet, Moelies? Serieus?
2: Ek weet wat jy nou dink, Nico.
0: Wat dink die Moelies, dink ek?
2: Jy dink om te hardloop.
0: Wie cool, Moelies.
2: Maar jy weet as jy hardloop, dan sal ek jou kry.
0: Kijk, ek gaan nie hardloop nie, en ek's nie 'n klikbek nie. Moelies se sellie lei.
2: Ek weet. En ek wonder of ek moet antwoord.
0: Dit kan important wees.
2: Jy snaaks. Baie snaaks.
1: Moman. Yes. Ja. Oké. Okay. Right.
0: Was dit important?
1: Nie eintlik nie. So, waar was ons?
0: Moelies wou geweet het of ek gaan hardloop of
1: nie. Ja. So? Gaan jy hardloop, Nico?

0: jou koffie. Voel jy al beter?
1: Los nou af, klets. Ek het net 'n bottel wyn gedrink. Ek het hierdie kraft gekry nie.
0: En jy sê my nou eers. Hoekom nie?
1: Want hulle het iemand jonger as ek gekry.
0: Ja, well. So daai man pyk kan hulle die job ook maar steek.
1: Jy is moeg gedraai. Niks wil my uitwerk.
0: En dink jy om te syp gaan help?
1: En dit was net die een keer.
0: Jy het met jou Frans gesien, daar is net een keer nie, Sunny.
1: Wat moet ek doen, Klets? Ek kan nie meer nie.
0: Tja, jy moet weet. Kijk hoe sit ons hier.
1: Ek wil jou nou nie opzet nie.
0: Maar ek is lank al verby opzet.
1: Kijk hoe lyk die plek. Gaan hulle nou dat jy vir blikkie sien?
0: Ek weet jou of ek het moet doen nie. Ek kry nou eintlik koue rillings.
1: Die man is dood, Sunny. Hy sien meer in sy lyf nie. Ag, kom Loukie, hoor wat hy sê.
2: Hulle wil jou nie daar inlaat nie, Auntie Klets.
0: Ag, dis oké. Okay. Net nou is daar ander lyke ook.
2: 10-10-1.
1: Is jou koffie, Lou?
2: Dankie, Sunny.
1: Ek gaan skuif trek. Ek kry jou buite, Klets.
0: Ja. So ek kan seker ook na my huis toe gaan.
2: Dalk 'n goeie idee, Auntie Klets. Onthou om blikkie soos hy was.
0: Jere weet, ek wil nie eendag so dood nie. So sonder enige mense om my nie. In 'n staatshospitaal. Die dood is net blerrie vreed.
2: Die lewe is ook maar vreed, Auntie. Kan ek julle 'n lift gee?
0: Hoor, was dit toe Wynand wat gisterand hier was?
2: Definitief nie. Ek het hom nou weer gebel.
0: Nou, wie was dan hier by blikkies?
2: Ek weet nie. Maar ek gaan ondersoek instel.
0: Ek dink jy was iemand anders. Soos...
2: Jy moet nou nie spooke opjag nie, Auntie.
0: Miskien was hy die doodsengel.
2: Kan ons nou maar gaan?
0: Ja, Loukie. Lag jy maar. Partykeer is daar dinge in die lewe wat ons nie met die gewone oog kan raak sien. Geeste en goeders. Die doempoefster sê, alles is net energie. Goed. En kwaad.

0: Wow, wow, wow, wow, wow.
1: Waar verhaal jy nou die gun uit?
2: Dis nie 'n gun nie, Nico. Dis 'n pistool.
1: Asseblief, Molies. Molies, jy het die ding verkeerd.
2: Ek dink nie so. Draai om. Kyk daar na die bikskie.
1: Ek weet jy wil my net skrik maak, nee, Molies.
2: Sien jy jou favourite fliek daar op die skerm, hè?
1: Ek sien niks te doen.
2: Kom nou, Nico. Huh? Check hier, robots.
1: Ek sien nie die robots.
2: Dis jammer. Ek hou ook nogal van die transformers.

0: In die 3 uur nuus. Getuienis voor die Madlanga-kommissie oor 'n taakspan wat transito-rooftogte ondersoek het. Die saak teen 'n omstrede Durbanse sakeman is tot aanstaande week uitgestel. En die dodetal styg na die Karibameer veerboot ramp in Zimbabwe. Goeiemiddag, ek is Karin Augusta. Die adjunkdirekteur van ondersoeke by die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat, Len John, het getuig dat sowat 2,3 miljoen rand oorbetaal is in bankrekeninge van die leier van die taakspan wat transito-rooftogte in KwaZulu-Natal ondersoek het. Luitenant-kolonel Dina Govender en sy vrou. John het voor die Madlanga-kommissie getuig oor die beweerde betrokkenheid van polisietaakspanne in die Durban-omgewing by buitengeregtelike moorde. Volgens John kan die geld wat aan Govender betaal is, verbind word met 2,5 miljoen rand wat aangebied is vir 'n huurmoord op 'n insleepvoertuig operateur.
1: Bevan Loftus was informed that Clive Nike had offered Lieutenant Colonel Dina Govender 2.5 million to kill him. On the 25th of January 2023, Bevan Loftus phoned Clive Nike to confront him about this. A recording of this call has been retained and a transcript of the call is contained in the bundle as appears from the transcript.
0: John het vroeër ook getuig dat Govender se taakspan dikwels oornag operasies teen vermeende transito-rowers uitgevoer het waar tydens verdagtes doodgeskiet is. Volgens John het dit tussen 11 uur die aand en 3 uur die oggend plaasgevind wanneer daar 'n kleiner kans is van getuies wat oortredings deur polisiebeamptes sou kon waarneem. John het sy getuienis voor die kommissie afgesluit. Die saak teen 'n omstrede Durbanse sakeman is in die Durbanse Landdroshof tot aanstaande week Dinsdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Die sakeman is gister deur die valke in hegtenis geneem. Hy staan tereg op aanklagte van mensehandel, ontvoering, seksuele aanranding en die oortreding van die wet op kubermisdade en die wet op films en publikasie. Hy is voorheen betrek by ongeruimthede in getuienis voor die Madlanga-kommissie en die parlement se ad hoc komitee. Die staat sê die saak hou verband met 'n klopjag op 'n eiendom in Durban Noord in 2022. Die nasionale vervolgingsgesag het aangedui dat die staat die borgtog aansoek sal teenstaan. Die valke sê hulle het 'n sterk saak teen die 23-jarige man wat in hegtenis geneem is in verband met die moord op 2 polisiebeamptes en 2 vroue Vrydag aand in Reigerpark in Ekurhuleni. Die vermeende bendelid Regan Collins het in die Boksburg Landdroshof verskyn waar die saak tot 25 Augustus uitgestel is vir 'n borgtog aansoek. Hy is in hegtenis geneem na 'n multidissiplinêre operasie die afgelope naweek waar tydens beamptes beslag gelê het op 2 R5 gewere in Kwadukatole in Germiston. Ten tyde van sy inhegtenisneming was hy uit op borgtog vir 2 afsonderlike sake van moord en 2 van poging tot moord. 'n Woordvoerder van die valke in Gauteng, Katlego Mogale, sê die voorlopige ondersoek het getoon dat daar genoeg bewyse is om aanklagte op die klagstaat by te voeg. Collins staan tereg op 4 aanklagte van moord, 1 van poging tot moord, 2 van roof met verswarende omstandighede en die onwettige besit van vuurwapens. Die premier van Noordwes, Lazarus Mokgosi, het sy provinsiale uitvoerende raad geskommel. Die veranderinge is vandag in Mahikeng aangekondig. Wessels Morweng word verskuif van LIR vir gemeenskapsveiligheid en vervoerbestuur na die kuns, kultuur, sport en ontspanning portefeulje. Virginia Klapi neem oor as LIR vir gemeenskapsveiligheid en vervoer. Die LIR vir onderwys, Vlovla Motsumi, is verwyder en word vervang deur die speaker in die provinsiale wetgewer, Despo Mono. Die dodetal weens die Karibameer veerbootramp in Zimbabwe het tot 44 gestyg. Nog 6 liggame is gevind terwyl spanne van die polisie en weermag voortgaan met die soektog na diegene wat nog vermis word. Die veerboot, wat 114 passasiers en 5 bemanningslede vervoer het, het gister omgeslaan. Tientalle mense is sover gered. Volgens Zimbabwese ambtenare was die boot oorlaai. Zimbabwe het intussen 'n ramptoestand afgekondig wat die regering sal toelaat om bykomende hulpbronne te mobiliseer vir die soek- en reddingsoperasie, sowel as die humanitêre reaksie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die adjunkdirekteur van ondersoeke by Opot, Len John, het voor die Madlanga-kommissie getuig oor die taakspan wat transito-rooftogte in KwaZulu-Natal ondersoek het se beweerde betrokkenheid by buitegeregtelike moorde. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4:00.
2: Dis Spitstyd op 'n woensdagmiddag. Baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Ons kuier saam weksmiddag tussen 3 en 6 en ons regisseur Karla McKenzie gaan ook nou hier wees. Dan praat ons 'n bietjie oor die insetsels wat vir jou voorlê. Kom ons begin eers met die musiek. Hierdie een is The Spin Doctors.

0: is een wat ek lang laas gehoor het, die Spin Doctors, 1993 en Two Princes. Weer eens baie welkom hier by Spitstyd, saam met my Willem Pelser. Karin Augusta is ook saam met ons, sy het nou die nuus gelees, sy is terug die loop van die middag met verkeersverslae, ook weervoorspelling later. Daar sport net na 4 en net na 5 met Jody Hendricks en sy medewerker Ian Morris, wat ons bietjie meer gaan vertel oor die sokker vanaand. Daar is sake nuus half 5 en half 6, van ons oorskakel na die Moneyweb atelier en hier is ons regisseur Carla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en jy wat luister vandag.
0: So ons gaan nou begin met Vat dit vorentoe, dis Vicky Sampson se African Dream wat goed doen. En sy kom vandag te staan teen, ek sou sê, die Afrikaanse equivalent van African Dream.
1: Nie soos wat jy sê, ja.
0: So dit gaan interessant wees om te sien wat die in vandag daar koning kraai. Maar woensdag beteken ook kuns met kontant. En Henko gaan sy gesprek voortsit met Fanny Cronje.
1: Ja, en dit is 'n ander perspektief van kuns met kontant. En een van die gesprekke wat Henko en Fanny vandag het, is as jy jou huis wil verkoop en dit baie goed wil waardeer, of dit vir 'n goeie prys wil verkoop, wat kan jy doen in jou huis om dit beter te laat lyk?
0: Natuurlik, Fanny is ons 'n guru met die
1: Ja, en mens kan aan 'n paar dinge dink, wat die antwoord wat Fanny gegee het, die mens nog verder laat dink.
0: Ek weet, ek het een keer gehoor, hulle het gesê, jy moet of eie braai, of jy moet koffie brou. Nie die twee saam doen nie, doen net, kies een en doen hom.
1: Maar dis in die lijn, ja.
0: Ja, dan ek het 'n vermoede, Fanny gaan beter raad as dit gee. Maar daar is ook die verrassingspakkie so 'n bietjie later.
1: So vrouwedag is verby, maar ons is nog besig met vrouwe maand en ons gaan terug met 48 jaar om te luister na 'n liedjie wat geskryf is vir 3 generasies se vroue.
0: Ja, en dit is in 'n neete op ons program, maar kom ons begin met Vat dit vorentoe. Vicky Sampson, African Dream uit 1995. Hierheen kom uit 1987. Dis 'n land van kleure en klank. Dis 'n land van oorvloed en dank. Dis 'n land waar almal na strewe. Karika Kiesenkamp, dis 'n land. Wie vat ons vorentoe? Is dit Vicky? Is dit Karika? 45889. R1.50 per boodskap. Ons sal nou kyk na die SMS'e wat ingestuur word.
2: Waar is jy? Jylle het van my gevergeet.
3: Wat raas jy so? En dis nie gevergeet nie, dis vergeet.
2: Wie praat jy? Waar is jy?
3: Hier man, op die bed.
2: Ja, ek kan jy nie sien nie. Wag, laat ek op die bed klim.
4: Jylle, ek kan nou weer die moeilikheid op 'n afstand ruik. Maar wag, laat ek nou nie die bobbejaan agter die bult gaan haal nie. Kom luister na Kiskenades, Saterdag aand, 15 Augustus, net na die 7 uur nuus, as jy wil weet wie Spekkies Vark se nuwe maatjie is.
5: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se stories hoor. Vertel ons van die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. Kuilsrivier, Sannieshof, Lindley, Markwart, Tzaneen, Petrusstein, Kimberley, Stuytlerwil. Het julle al ingeskryf? Jy moet dit doen voor 14 Augustus en doen dit op hierdie webwerf kultuurkaravaan.co.za. Is moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.
6: Dis nog winter en ons moet onsself warm hou. En hier op RSG, verkap het uit, op 'n Saterdag aand tussen 9 en 10, doen ons precies dit. Hierdie Saterdag kan jy uitsien na 'n paar big bands en ook bekende treffers wat jy ken. So kry my op die dansvloer. My naam is Sue Pyler Slabbert en jou naam word ook bygevoeg op die lys. Sien jou Saterdag aand net na 9.
7: Make the hot licks with vanilla. You Jukebox Saturday night.
8: Weer warm Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: is Elvis Blue hier in Spitstyd in Ware Noord. 18 minute oor 3, kom ons kyk hoe lyk daai SMS'e wat ingestuur is vir Vat dit vorentoe. Dis 'n tema week, so een keer 'n week, so een week in 'n maand moet ek sê. Staan ons af in 'n tema en ons fokus op vroue, want die afgelope Sondag was dit Vrouedag. Ons is nog besig met Vroue Maand, meer spesifiek Suid-Afrikaanse vroue. Vandaar ons kunstenaars. So dit is Louisa wat gaan vir Karika Keesenkamp, ook Essie in die Moot en Hester de Tooi in Vanderbijl Park, Jackie en Krarok wat ook hou van Karika, so ook maar Maria in Onderus Rivier, Antoinette Skooman in Riebeek Stad bly by African Dream, Amore gaan na Karika Keesenkamp toe, Dis 'n Land, sê Elise en Swazereneke, Naomi van Oomtintweni bly by Vicky Sampson, Ons gaan vir Karika Keesenkamp, sê Ina aan die Weskus, ook Rensha Jacobs in Carltonville. Jy kan jou SMS'e nog stuur na 45889, rand 50 elk. Net hierna gaan ons terug na die laat 70er jare saam met Pussycat.
1: Hierdie week op Jazz op RSG, vier ons vroue wat jazz op hul eie manier gevorm en verander het. Van Dorothy Ashby, wat gewys het hoe besonders die harp binne jazz kan klink, En Anita O'Day sê unieke ritmiese styl, tot Hiromi, sê klavier, Regina Sifuel en Tandi Ntuli sê Suid-Afrikaanse klank. En Eva Cassidy gee 'n bekende jazzstandaard haar eie besondere betekenis. Ek is Frederike Lucas, luister saam na Jazz op RSG, net hier waar die musiek die praatwerk doen, 10:10, woensdag aand.
2: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit? Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Sjoe, minder as 20 lande, dis kaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
4: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel hoor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB, 'n afdeling van First Van Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
5: Saterdag om 3:00 neem Toptreffers jou op 'n musikale reis deur die grootste treffers van gister en vandag. Skakel in vir 1 uur van propvol nuwe musiek en tydlose treffers. My naam is Carla McKenzie, dis Toptreffers Saterdag om 3:00.
6: Jy luister na Spitstyd op RSG.

Altyd 'n groot gunsteling by RSG luisteraars is Pussycat hier in Spitstyd, My Broken Souvenir. Karen is nou hierso, sy het vir ons die nuushooftrekke, daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring, so as jy afkom op verkeersprobleme is jy welkom om ons laat weet, 45889, is R50 per boodskap en begin asseblief daar die SMS met die woord verkeer. Hier is hier een van Spoegwolf en hulle neem ons tot by 3:30.

0: Spoegwolf hier op RSG Silver. Karen, ons kom nou weer by Vat het vorentoe. Hierdie was nogal gewild gister. Ek kan nie nou nie, wat jy van hom gedink?
1: Nee, dit was nie my keuse.
0: Was nie jou keuse? Mm-hmm. Val hierdie meer in jou smaak? Karika Keesenkamp?
1: Definitief. Dis my stem.
0: Ek neem aan, jy het ook met Karika groot geword.
1: Ja.
0: Soos baie van ons.
1: O, ja.
0: Kom, ons kyk nou nog so paar SMS'e. Dit is Rita in Ogallas en Bets in Kuilsrivier, Karel in Malmesbury. Wat gaan vir Karika Keesenkamp? Teresien in Oudtshoorn sê, ek bly by African Dream. Nieuwelien in Hartenbos, dan ook Kathy in Benoni. Esta in Brakpan, Shamayn in Potgietersrus, Audrey in Kaapstad. Een redelike makkelike oorwinning vir... Ja, Karika Keesenkamp. Sy is die een wat ons voor en toe vat. Sy sal morgen een nieuwe teenstander kry.
2: In die 330 nuus of trekke. Eskom se kragtoevoer is herstel na meeste gebiede in KwaZulu-Natal, wat sonder elektrisiteit gelaat is weens die afgelope dae se swaar reën en sneeu. Volgens Eskom word herstelwerk egter in sommige gebiede deur voortslepende gure weer belemmer. Die adjunkt-direkteur van ondersoeke by Opot, Len John, het sy getuienis voor die Madlanga-kommissie afgesluit. Hy het onder meer getuig oor die taakspan wat transito-rooftogte in KwaZulu-Natal ondersoek het, se beweerde betrokkenheid by buitegeregtelike moorde. En die dodetal weens die Kariba-meer veerbootramp in Zimbabwe het tot 44 gestyg nadat nog 6 liggame gevind is. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG is om 4 uur.
3: RSG verkeer.
2: Begin in die Weskaap vanmiddag, op die N1 inwaarts is daar 'n botsing by Joostenberg vlakte. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts, 'n botsing by die Kwamasu wisselaar. Op die N3 noordwaarts is daar 'n botsing by die Ashburton wisselaar. Umhlanga is daar ook 'n botsing, dit is op die N2 noordwaarts by die Umhlanga afrit. En dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Stokwilweg. Gauteng, Sandton, op die N1 noordwaarts, stilstaande voertuig by Rabonia weg. Op die N1 suidwaarts, ook 'n stilstaande voertuig, dit is by die Vleende Piering wisselaar. En in Parktown is daar 'n botsing, dit is op die M1 suidwaarts by Jan Smitslaan. Vir enige verkeersprobleme in jou area, jy kan dit gerus na ons SMS-nommer toe stuur, 45889. Dit sal jou R1.50 kos om dit te doen. Begin asseblief met die woord verkeer, saam met jou volledige boodskap.
3: Er is geen verkeer, jou dag is een bagis.
0: En jy het vir my vandag weer 'n vraag saamgebring.
2: Dis reg. Ek vra vir jou vanmiddag, in watter jaar is 12 Augustus?
0: Dit was in 2012. Ja, dis wanneer dit gebeur het. Ons wil jy moet daai vraag voltooi. 45889 R50 per boodskap herhaal vir ons.
2: In watter jaar is 12 Augustus?
0: 2012. Dis my antwoord. Ek volstaan daarby en die onus is op jou om daai vraag te voltooi. Sal nou na die SMS se kyk wat inkom op 45889. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Willem Botha is om die draai. Eers One Republic.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Hulle het die dogter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar Koekie. Toe ek gisterand vir Ria sê, hoor hierso, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sy maar, wie is Ellen? Sek is Koekie, maar ons is al 55 jaar getroud. Ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
3: Wat 5 Saterdag? Breakfast met Derek op RSG.

0: Celine Dion wat ons terugneem na 1994 in Think Twice. Jy hoor dit hier in Spitstyd, Willem Pelser in die span saam jou weeksmiddag is in 3 en 6. Ons is nog besig met vanmiddag se wat's die vraag. En vroeger het ons die vraag begin deur te sê in watter jaar is 12 Augustus? En die antwoord is 2012. En ons wil graag hê jy moet daai vraag voltooi. Christa in Western Area, wat ons op 'n sterk noot afskop, jy is heeltemal reg, Christa. Dan hierdie ene van Gina in Oudtshoorn, my maggies, jy is ook reg. Dit is Willem Ventersdorp, dit was die dag van die Marikana-onluste. Nee, dit was 16 Augustus, as ek nou reg kan onthou. Ook Linda in Bethlehem, wat sê, dit was Marikana gewees in 2012. Op 12 Augustus, nee, 16 Augustus, as ek nou so vinnig kan onthou. Dan is dit Koen in Roodepoort, hy sê, dis die dag waarop Vrouedag afgekondig is. Nee. Ursula in Woester, jy is heeltemal reg. En iemand anders wat hier gesê het, waar is hy nou? Susan Bendeman. Dit was vandag in 2012 die afsluiting van die Londen Olympiese Spele. Heeltemal reg, Susan. Is nou nie wat ons vanmiddag echter in gedagte het nie, maar dit was ook 'n grootse geleentheid. Spice Girls, George Michael, The Who, Take That, Liam Gallagher, Pet Shop Boys, One Direction, Brian May en Roger Taylor van Queen het ook al opgetree, so dit was 'n groot dag, maar nie wat ons vanmiddag in gedagte het nie. So, die vraag net weer, in watter jaar is 12 Augustus? En die antwoord is 2012. Dan vra mense ook gewoonlik, nou maar gee hom 'n leidraad of drie man. As jy gister na RSG Help geluister het, en jy het vanmiddag na Spectrum geluister, dan sal hierdie nou nie juist vir jou 'n uitdaging wees nie. En as jy dit misgeloop het, wel raai wat, al twee programme is as 'n potgooi beskikbaar op ons webwerf, rsg.co.za, jy gaan soek onder S vir Spitstyd en S vir Spectrum, en as jy so vinnig daardeur wil luister, as jy so gretig is, om die vraag korrek te voltooi, kan jy dit doen, niks keer jou nie, jy het nog tyd, ons gaan eers na die 4 uur nuus en verkeersverslag wie hierna kyk, en ons hou die SMS'e nog dop soos wat het inkom. In watter jaar is 12 Augustus? En die antwoord is 2012. Ons wil by jou weet, wat's die vraag?
1: Daar is 'n gesegde wat lei, sonder kuns sou die reet van die werklikheid die wêreld ondraaglik maak. Woensdagaand in Kompas kyk ons na kuns, maar nie net as iets wat teen 'n muur hang nie. Ons praat oor kuns as 'n stem, as 'n manier om te sê, dit is wie ek is, dis waar ek vandaan kom, en dis hoe ek die wêreld sien. Ons gaste is Donovan Meynard en Wel My Boys. Skakel in woensdagaand om 7:30.
2: Kom vind jouself met Kompas. Nou praat ons spelplan in regstreekse tyd, want met FNB Speedpoint kry jy intydse voorraadbestuur, né?
3: Absoluut. Met GetPaid Plus weet jy presies wat met jou voorraad, verkope en personeel aangaan.
2: Jy is heeltemal reg. Jy kan sien wat inkom, wat uitgaan, wat verkoop en wie dit verkoop. Alles op een plek.
3: Word deel van die betalingsstel met die bank wat jou volle beheer gee met GetPaid Plus op FNB Speedpoint. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
4: Beweeg doelgerig in die Hiernou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die Hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste Hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou, all the way.
5: In hierdie week se groeipenne gesels ek en arbeidsterapeut Christel Kokemoer oor 'n wye reeks onderwerpe. Ons maak 'n draai by sensoriese integrasie. Wat is dit? En emosionele regulering by kinders. Onthou jou groeipenne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.
6: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

Is Miles Smith hier in Spitstyd en Stargazing. In die volgende uur van ons program kan jy onder meer uitsien na Kuns met Kontant. Dit is waar ons medewerker Henko Kreer gesels met van ons land se top vermaaklikheidskunstenaars oor hulle persoonlike finansies, hoe ons die wêreld van kuns en die wêreld van kontant met mekaar kan vereenselwig. Nou, die gas waarmee ons tans besig is, is seker nou nie heeltemal 'n vermaaklikheidskunstenaar in die ware sin van die woord nie, maar hy werk baie hard agter die skerms om alles en almal mooi te laat lyk. Dis die mooi maak guru Fani Cronje. Ons het verlede week met die gesprek begin. Dit is as lankal as 'n potgooi beskikbaar op ons webwerf rsg.co.za. As jy die rom wil gaan luister voor ons dan so 'n bietjie later hier van 20 voor 5 af by deel 2 van daardie gesprek uitkom. Die nuus om die draai saam met Karen, daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring en kort daarna is Jody se beurt met die sport. Dis Franco wat ons neem tot by 4 uur.

0: In die 4 uur nuus. 'N Appelaansoek deur die afsettingskomitee in die konstitusionele hof is van die hand gewys. Oopot se adjunktedirekteur van ondersoeke sluit sy getuienis voor die Madlanga kommissie af. En pogings gaan voort om krag te voer na gebiede in KwaZulu-Natal te herstel. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die konstitusionele hof het 'n regstreekse aansoek om verlof tot appel deur die parlement se afsettingskomitee van die hand gewys. Die afsettingskomitee, sowel as die ATM, EFF en MK-party, wou regstreeks by die hof appeleer teen die uitspraak van die Hooggeregshof in Kaapstad, wat verlede maand 'n tussentydse interdik aan president Cyril Ramaphosa toegestaan het. Die Hooggeregshof het beslis dat geen mondelinge getuienis of openbare sittings voor die afsettingskomitee kan plaasvind nie, hangende die uitslag van die hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala kwessie. Ramaphosa se hersieningsaansoek, waarin hy vra dat die verslag hersien en tersyde gestel word, sal in September aangehoor word. Die adjunktedirekteur van ondersoeke by die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat, Len John, het sy getuienis voor die Madlanga kommissie afgesluit. Sy getuienis het gefokus op die beweerde betrokkenheid van polisietaakspanne in die Durban omgewing by buitegeregtelike moorde. Hy het ook getuig dat sowat 2,3 miljoen rand oorbetaal is in bankrekeninge van die leier van 'n taakspan wat transitoroofdogte ondersoek het, luitenant-kolonel Dina Govender en sy vrou. Volgens John kan die geld wat aan Govender betaal is, verbind word met 2,5 miljoen rand wat aangebied is vir 'n huurmoord op 'n insleepvoertuigoperateur.
1: Bevan Loftus was informed that Clive Nike had offered Lieutenant Colonel Dina Govender 2.5 million to kill him. On the 25th of January 2023, Bevan Loftus phoned Clive Nike to confront him about this. A recording of this call has been retained and a transcript of the call is contained in the bundle as appears from the transcript.
0: John het vroeër ook getuig dat Govender se taakspan dikwels oornag operasies teen vermeende transitorowers uitgevoer het, waar tydens verdagtes doodgeskiet is. Volgens John het dit tussen 11 uur die aand en 3 uur die oggend plaasgevind, wanneer daar 'n kleiner kans is van getuies wat oortredings deur polisiebeamptes sou kon waarneem. John het sy getuienis voor die kommissie afgesluit. Die saak teen 'n omstrede Durbanse sakeman is in die Durbanse Landdroshof tot aanstaande week Dinsdag uitgestel vir 'n formele borgtogaansoek. Die sakeman is gister deur die valke in hegtenis geneem. Hy staan tereg op aanklagte van mensenhandel, ontvoering, seksuele aanranding en die oortreding van die wet op kubermisdaad en die wet op films en publikasie. Hy is voorheen betrek by ongeruimthede in getuienis voor die Madlanga kommissie en die parlement se ad hoc komitee. Die staat sê die saak hou verband met 'n klopjag op 'n eiendom in Durban Noord in 2022. Die nasionale vervolgingsgesag het aangedui dat die staat die borgtog aansoek sal teenstaan. Eskom sê kragtoevoer is herstel na meeste gebiede in KwaZulu-Natal wat sonder elektrisiteit gelaat is weens die afgelope dae se swaar reën en sneeu. Volgens Eskom word herstelwerk in sommige gebiede deur voortsleepende gure weer belemmer, terwyl nuwe onderbrekings weens skade aan infrastruktuur ook steeds aangemeld word. Van die gebiede wat steeds deur kragonderbrekings geraak word, sluit in Kokstad, Franklin, Nottingham Road en Underberg, terwyl nuwe onderbrekings in Nongoma, Manguzi, Port Dunford en Mthonjaneni aangemeld is. Eskom het aangedui dat gebiede wat tans nie bereik kan word nie, geprioritiseer sal word sodra toestande verbeter. Die dodetal weens die Karibameer veerbootramp in Zimbabwe het tot 44 gestyg. Nog 6 liggame is gevind terwyl spanne van die polisie en weermag voortgaan met die soektog na diegene wat nog vermis word. Die veerboot wat 114 passasiers en 5 bemanningslede vervoer het, het gister omgeslaan. tientalle mense is sover gered. Volgens Zimbabwese ambtenare was die boot oorlaai. Zimbabwe het intussen 'n ramptoestand afgekondig wat die regering sal toelaat om bykomende hulpbronne te mobiliseer vir die soek- en reddingsoperasie, sowel as die humanitêre reaksie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die konstitusionele hof het 'n regstreekse aansoek om verlof tot appel deur die parlement se afsettingskomitee van die hand gewys. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
0: En in die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by Altmynweg. 'N Stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Durbanweg. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Isipingo afrit. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by die Kliftaalwisselaar. In Gauteng, Pretoria op die R21 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nalmeipies Rylaan. En op die N1 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by Atterburyweg. Vir verkeersprobleme begin ek met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889 R1.50.
3: Kom ons sluit vanmiddag se wat die vraag af. Wat was hy vraag, Karen?
0: Willem, ek het jou vroeër gevra in watter jaar is 12 Augustus?
3: 2012 is die antwoord. Ons wil by jou weet, wat is die vraag? 'N Paar mense wat lekker wakker is vanmiddag, of hulle is net goed op Google, of nie. Dit is Tyson Struispa, jy het die regte een ingestuur. Jen in Port Elizabeth, dit was op 12 Augustus 2012, was dit 'n Sondag. Ek is seker dit was, Jen, as jy so sê, glo ek jou, maar dit is nou nie vanmiddag ter sprake nie. Marie in Durban wil, jy het hom reg gekry, ook Alice. Daar was toe 'n aardbewing in Iran, Llewellyn en Kuils rivier. Ja, kan wees. Nou nie vanmiddag waarna ons kyk nie. Maar Karel in Malmesbury, jy is reg, Denise in Kaapstad ook. Hier is 'n paar mense wat ook laat weet, dit is Rory McIlroy wat die PGA in Amerika gewen het. Soos François in Somerset West. Lizet vanuit 'n ijskoue Senekal wat hy ingestuur het. Ek is seker is alles waar, maar ja. Nou nie vanmiddag ter sprake nie. So die vraag was, Karen, as jy vir ons dit volledig sal lees.
0: Willem, in watter jaar is 12 Augustus verklaar tot Wêreldolifantdag?
3: Ja, dit was in 2012 wat hulle dit besluit het. En soos ek gesê het vroeër, as jy RSG Help gister geluister het en ook Spectrum vandag, dan sou dit so 'n bietjie makliker gewees het. Ek dink ons kan almal 'n les hieruit leer en dit is luister na RSG. Kom ons begin met die tweede uur se musiek hier in jou middaghuisery program. Weer eens baie welkom van my kant af Willem Pelser. Ons hou mekaar geselskap tot so skuins voor 6. Sport op pad saam met Jody. Kom ons luister eers na Goatee en Kimbra. Like when you

0: Marcus Goatee en Kimbra hier in Spitsdin, Somebody I Used to Know. 12 minute oor 4, hier is Jody.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nuus en die All Blacks se fokus is nou op hul volgende wedstryd op hul Greatest Rivalry Tour van Suid-Afrika, waar hulle saterdagavond om 7:00 op Loftusveld teen die Bulls te staan gaan kom. Dave Rennie se span het gisteraand in 'n eensidedige wedstryd 54-0 in 'n na Durban met JP Petersen se Sharks afgereken. Geen ernstige beserings aan die kant van die All Blacks na die kragmeting nie, en die enigste hoogtepunt vir die Sharks in die wedstryd was die voormalige All Black center Ma'anonu wat sy buiging vir die span van Durban maak het, en voor die wedstryd Alien Haka teen sy voormalige spanmaats uitgevoer het. En nuus uit die Bullskamp voor Saterdag se wedstryd teen die All Blacks is dat die voormalige Sharks en Springbok speler Cowan Boshay buiging vir die span van Pretoria in die wedstryd gaan maak. Nou cricket nuus en 'n lang somer wag op die Proteas, en dit begin alles later van dese maand met 'n toer na ons buurland Namibië. En die afrigter van die Protea, Shukri Conrad, het 'n onervare groep vir die toer gekies, met Bjorn Fortuin wat die spelers daar op die veld sal lei, met ervare spelers soos Themba Bavuma, Aiden Makram en Kagiso Rabada wat nie vir die reeks in ons buurland oorweeg is nie. Dit is wat Conrad oor sy spankeuses vir die reeks teen Namibië te sê gehad het.
2: One needs to take everything into account when you look at a tour like this. The big summer that we've got obviously plays a part, and then whenever we have an opportunity to do both, you know, expose a few of our younger players and then also give some of our senior guys a bit of a break because of what the summer entails. I think this is an ideal opportunity to build some international caps amongst our younger players, whilst we obviously keeping one eye on what the summer looks like for some of our senior guys.
1: Terwyl die Protea afrigter Shukri Conrad, ons skuif die fokus na vroue sokker en 'n heel wat aksie by die Vroue Afrika Nasies beker nog aan die gang, en met 'n voorskou oor vanaand se wedstryde. Hier is kollega Ian Maris. Een goeiemiddag.
3: Met nog net 4 spanne oor, bereik die WAFCON toernooi vanaand sy klimaks met die fokus om 10:00 Suid-Afrikaanse tyd op die tweede halfeindstryd tussen gasheer Marokko en Kameroen. Die Atlas Leeu Wyfies het tot dusver 'n indrukwekkende toernooi beleef. Marokko het bo in groep A geëindig nadat hulle 7 doele in 4 wedstryde aangeteken het en slegs 2 afgestaan het. Hulle het in die kwartfinale ook vir Banyana Banyana met 2-1 uitgeskakel. Die Marokkaanse span beskik oor goeie tegniese vaardighede en is veral gevaarlik op die aanval. Kameroen het op hul beurt groep D gewen, en hoewel die Sentraal-Afrikaanse span nie baie doele aangeteken het nie, was hulle vertonings deurgaans doeltreffend. Hulle het in die kwartfinale vir Nigerië met 1-0 geklop na 'n taaie en fisieke wedstryd. Al 4 die oorblywende spanne, Algerië, Malawi, Marokko en Kameroen, het reeds hul plek by volgende jaar se Wêreldbeker in Brasilië bespreek. Tog is daar vir almal nog 'n groter prys op die spel, en dis die WAFCON trofee. Met die tuisskare agter hulle sal Marokko waarskynlik as gunstelinge beskou word, maar Kameroen het reeds gewys dat hulle enige teenstander probleme kan besorg. Die Atlas Leeu Wyfies sal dus weet dat hulle vanaand op hul beste moet wees om hul plek in die eindstryd te verseker. Die eerste halfeindstryd tussen Algerië en Malawi skop om 7:00 af, waarna Marokko en Kameroen mekaar om 10:00 pak. Een Maris vir RSG Sport.
1: Baie dankie een van my, Jody Hendricks. Willem, tot net na 5 terug na jou in die ateljee.
0: Ons sit die musiek voort hier in jou middaghuisterry program. Hierdie is PC Vermaak. Ek skryf

0: Dis PC Vermaak hier in Spitstyd met Blom. Dis Willem Pelser wat jou weer eens welkom heet. Ons kuier saam weeksmiddag tussen 3 en 6. Karno Gasta is ook hier met die nuus en die verkeersverslae oor so 'n uur van nou af, ook 'n weervoorspelling. Ons het vroeër die stem gehoor van Jody Hendricks. Hy is ons sportman vir vandag. Hy is terug net na 5 met nog sportnuus. En sy medewerker Ian Morris wat bietjie gesels oor die sokker. En daar is ook sake nuus wanneer ons oor so bietjie meer as 10 minute oorskakel na die Moneyweb atelier. Dit sal wees so skuins na 5:30 en weer so skuins na 5:30 en ons regisseur is Carla McKenzie.
1: Die Nasionale Wolkwekersvereniging vier vanjaar hul 100ste bestaansjaar en hulle het ook hul 95ste kongres gehou. Dr. Arno Moor is 'n voormalige bestuurder van die NWKV en ons het daar met hom gesels oor hoogtepunte tydens sy diensttydperk. Kom luister ook wat Johan van der Berg oor die jongste landbou weervooruitsigte te sê het en dan vertel Chris Derksen wat die afgelope week met vleispryse gebeur het. Kom kuier saam. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hande was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvee. Sies. Of daar is sweterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen derde iemand met Securex Seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex Seep. Hard op kieme, sag op jou vel.
3: Hier kom Lenet met 'n slim skei wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
4: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB De afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
5: Donderdagoggend tydens intussen gesels ons met borsvoedkonsultant en geregistreerde dieetkundige Karin Joubert oor hoe om werksplekke meer borsvoedvriendelik te maak om 10:30. Ons luister na Audrey Goosen van Milnerton in Kaapstad se musiek in joune na 11 en Afrikaanse ikoon Sonja Harold kom kuier in Sterskieters teen 9:15 se koers en gesels musiek, die lewe en waarmee sy haar alles besig hou. So klink intussen 13 Augustus van 9 tot 12.
6: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

0: I'll tear it all down.
1: Is die muziek van Benson Boone hier in Spitstyd, Ghost Town. Oor so 15 minute kan jy nader skuif vir hierdie week se aflewering van Kunst met Kontant. Dis Henko Kreer wat verder gaan gesels met Fanie Cronje, 'n gesprek wat verlede week begin is. En daardie deel is nog al die pad beskikbaar as 'n potgooi op ons webwerf rsg.co.za. En hy gesels dan vandag nou verder. As jy enigszins wil luister na van die ander gesprekke, joh, daar is baie, gaan maar net na ons potgooi fasiliteit op ons webwerf en daar onder die programme begin jy met S, S vir Spitstyd, en daar klik jy op die groot rooi soekknoppie en so sal jy op die gaste afkom. Die een na die ander een, daar was Amanda Strydom en voor dit was het Rian Kruiwagen, so 'n klomp. Wonderlike gesprekke waarna jy kan luister, weer kan luister en selfs kan aanstuur aan vriende en familie via WhatsApp en e-pos kan jy die skakel aanstuur as jy wil hulle moet daarna luister. Dit is die nuushooftrekke binne die volgende paar minute, so Karen sal nou terug wees in die ateljee en daar is ook nog 'n verkeersverslag wat sy saambring en dan sake nuus saam met Ryk van die Kerk. Hierdie is Steve Hofmeyer.

0: Steve Hofmeyr hier op RSG en ver hier vandaan.
1: In die 4:30 nuus vertrekking. Die voorsitter van die parlementse afsettingskomitee, Makashule Gana, sê hulle neem kennis van die konstitusionele hofse besluit om die komitee se regstreekse aansoek om verlof tot appel van die hand te wys. Drie mense is dood en drie is ernstig beseer in 'n tromp op botsing tussen twee bakkies op die N2 in Kugompo-stad in die Oos-Kaap. En die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê hy beskou die veldtog vir die plaaslike regeringsverkiesings in KwaZulu-Natal as 'n stryd tussen sy party en die MK-party. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in die Wes-Kaap in Milnerton op die N7 noordwaarts is daar 'n stilstaande swaar voertuig by Platte Kloofweg. KwaZulu-Natal, daar is 'n reën oor dele van Durban. Op die N3 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by die Ashburton Wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts by Ongeniweg. In Gauteng op die N1 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by Garsfonteinweg. In Edenvale op die N3 suidwaarts daar is 'n stilstaande voertuig by Linksfieldweg. 'N Stilstaande voertuig op die N12 weswaarts by Kliprivier-Rylaan. En op die N1 noordwaarts is 'n stilstaande voertuig by die Bekloewisselaar. Vir verkeersprobleme in jou area begin net met die woord verkeer. Saam met jou boodskap kan jy dit stuur na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
2: Er is hier verkeer, jou daaglikse baggids.
0: Sake nuus, hier is Ryk van die Kerk.
3: Goeiemôre. Ja, weer 'n bietjie van 'n rooi dag op ons plaaslike mark. Die JSE se indeks van alle aandele 0,6% laer, is veral nywerheidsaandele wat sukkel. Die nywerheidsindeks is 2,8% af. As ek kyk na aandele wat goed vaar, Shoprite 7,4% hoër, Valterra 2,8% en Goldfields ook so 2,7% hoër. Aan die negatiewe kant verloor Grindrod 11%, Omnia is 8% laer, Prosus en Naspers ook meer as 7% af. As ons kyk na die valutamark, die rand staan op R16.11 teen die dollar, R21.78 teen die pond en R18.61 teen die euro. Die goudprys $70 hoër op $4,437. Platinum wen $33 en staan op $1,788. En 'n vaatjie Brent 3 olie kos $88.46 Amerikaanse sent. En daarmee terug na RSG.
0: Dankie Ryk, ons sal oor 'n uur weer 'n draai gemaak by die Moneyweb Atelier. Spitstyd waarna jy luister op hierdie woensdagmiddag. Musiek nou deur Callum Bowie.

0: Loki Rothman en Rihanna Nell. Hier in Spitstyd ook geluister na Callum Bowie, The World Outside. Bly ingeskakel vir kunst met kontant, dis net hierna.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
2: Peregrine Capital bied aan Brian Abana se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
3: Brian Abana se 100ste toets!
2: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie. Jy gemagtigde FTV, vorige opbrengste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees en wees geld.
4: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal.
5: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
4: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en

0: julle neem nie tot dieselfde mate toe nie. Wat beteken dat private gesondheidsorg al hoe duurder raak? Is dit enigszins die moeite werd om aan wat het verkeerd geloop en kan dit reggestel word? Kom luister donderdag aand net na 8:00 na 'n dokumentêr wat ek saamgestel het oor die mediese fondsbedryf, wat verkeerd geloop het en hoe dit reggestel kan word.
1: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Spitstyd.
2: 17 minute voor 5, tyd vir kuns met kontant, dis Henko Kreer wat verder gesels met die mooi maak guru Fanny Cronje.
3: Jy kan sien, dit is nie die prys nie. Jy kan sien 'n objek of klere of 'n mens of 'n gebou het kwaliteit. En dit is verskil tussen iemand wat klas het en wat nie klas het nie.
4: Maar nou wil ek by jou hoor, want dit mag vir my so sing wat jy vir my sê, maar as jy nou by iemand se huis instap, is daar dalk 'n item wat vir jou sal onmiddellik uitstaan en vir jou wys, maar hierdie persoon het klas. Die huis kan hoe lyk, maar as jy instap en daar's 'n spesifieke item.
3: Daar is sekere, veral as mens na dekor kyk, goed soos tydlose meubels en tydlose dekor. 'N Goeie persiese tapijt en 'n leer Chesterfield bank en kuns met 'n goeie kunstenaar. Ja, daar is prints of prente of net 'n spieël wat ook baie mooi is, of iemand kon iewers op 'n markie dalk miskien 'n mooi raam gekry het, maar jy kan nog steeds sien. Maar seker goed, as mens instap, kan jy definitief sien dit is mense wat klas en styl het, en dit sou ek sê is goeie gehalte meubels en kuns. En gordyne, lap, goeie lap gee so baie weg. Dit is onvermydelik.
4: Fanny, as geen geld 'n rol gespeel het nie, wat sou jy graag wou besit? Of dit nou huisware is, klere, 'n kar, geld vir jou geen rol
3: speel. O, jene,
4: wat sal jy nou uithardloop en gaan koop?
3: Op hierdie huidige presiese stadium soos wat ek nou hier sit op hierdie oomblik, en ek moet jou eerlikwaar antwoord, 'n vliegtuigkaartjie Poland toe.
4: Om wat te gaan doen?
3: Ek wil gaan kyk hoe die Tweede Wêreldoorlog geskiedenis. Ek sal dit wil doen as geld nie 'n faktor was nie.
4: So jy vind geskiedenis fascinerend en interessant?
3: Geskiedenis is die fundament van skoonheid. Dis waarop dit gebou is. Sonder geskiedenis was daar nie die skoonheid in die wêreld wat daar vandag is nie. As ons na argitektuur kyk, daar is vandag baie goeie argitekte. Weer eens, daar is baie goeie argitekte, maar daar is ook baie wat baie swak is en baie swak geboue ontwerp. Maar in die ou wêreld was dit nie. Dit was gebou en gemaak nie net om prakties te wees nie, maar dit was gebou vir estetika. Daarsonder weet ek nie waar ons sou gewees het nie, want ons kan nie vandag weer by daai plek uitkom nie, nog nie. Ek dink ons sal, soos wat ons aangaan, sal ons natuurlik die pendulum sal weer swaai. Maar op hierdie stadium, ons kan nie daai twee wêrelde met mekaar vergelyk nie. Die ou wêreld en die wêreld van geskiedenis, wat estetika aanbetref, is ons nog steeds myle voor.
4: Ons kuier vanmiddag op Kuns met Kontant saam met die stylkenner Fanny Cronje. Fanny, ek wil bietjie met jou net gesels oor styl in 'n huis. As daar nou twee identiese huise verkoop word, maar die een is professioneel gestileer, dink jy dit kan 'n verskil maak aan die verkoopprys op die ouende?
3: Ja, dit kan verseker. Definitief. Definitief. As jy 'n huis wil verkoop en jy maak dit mooi, dan het jy baie beter kans om te verkoop. As dit ook lekker ruik, ons moet dit nie vergeet nie. As jy huis wil verkoop en jy bak koek, jy ruik vanilla koek of jy ruik Swiss, dan het dit ook 'n groter of jy ruik blomme, al daai tipe goed, jy ruik limoene, sulke tipe goed, dit doen. So om bietjie moeite te doen en die huis vir iemand te wys die potensiaal. Nie almal. Natuurlik is nie almal se talent nie. Mense het ook leiding nodig om hulle wys kyk dit is wat jy kan doen en dan koop hulle in dit in.
4: En Fanny, as jy nou môre jou huis moet gaan verkoop, wat sal daai eerste ding wees wat jy aan geld spandeer?
3: Ek sal 'n buitestort insit in die tuin. Ek dink is baie lekker. Dis die enigste ding wat ek eintlik sal doen. Ek is mal oor my huis. My huis is baie mooi. En 'n baie mooi stad. Ek bly in Pretoria, ek bly in Brooklyn. Dit bespeel skoon.
4: Maar as hierdie bekende stylkenner en net hierdie boffin op daai gebied, is jou huis noodwendig klatterd?
3: My huis is vol.
4: Goed.
3: Ek is definitief 'n maximalis, nie 'n minimalis nie. Dit is nie net neergesit nie. Daar's 'n balans. daar's 'n spesifieke rede hoekom

0: iets is wat dit is. Dit is beplan. En dit bly beplan. Klatter maak mens depressief. As jy ook kussings het, kussings op jou banke het, kyk 'n bietjie wat gebeur as jy hom net opbof. Dit lig die energie in die vertrek onmiddellik. As jy nog energie wil in jou vertrek laat lig, sit sport op die TV.
1: Nee.
0: Ja, is lekker. Dit lig die energie. Dit doen.
1: Is daar 'n spotgoedkoop manier wat jy vir ons kan sê, as ek vir jou sê, ek wil nie nou geld spandeer in my huis nie, maar ek wil hom radikaal verander. Is daar een ding wat ek nou kan gaan doen, wat jy sal sê, net die huis totaal en al sal verander, sonder dat ek hoef geld te spandeer?
0: So, het jy 'n klein begroting of 'n groot begroting?
1: Ja, maak dit 'n klein...
0: Klein begroting. Kom sê, jy het 'n geldjie.
1: Ja.
0: Verf, onmiddellik. Onmiddellik verf. Jy kan nie dink hoe belangrik dit is nie. Die tweede ding is, maak seker jy die regte mat het. Jy moet 'n groot mat hê. Jy moet 'n mat hê, klaar. Maar 'n groter die mat hoe beter. Koop liewer 'n mat voor ek 'n bank koop. Jy kan mis op die mat lê. Koop 'n goeie mat. Ja. En beligting. As jy iets eenvoudig doen, soos 'n wit warm lig met 'n geel warm lig te verander, maak dit 'n massiewe verskil.
1: Ja.
0: Maar oor die algemeen moet jy ligte, jy moenie net dakligte. Daklig is 'n nare ding vir my. Dis regtig waar so onvleiend. Niks is mooi daaronder nie. Maar as jy mooi lampe het, dit gee net 'n baie lekker atmosfeer en dit gee dit al 'n warmte wat ek assosieer met knusheid, wat ek assosieer met veiligheid.
1: Jy het al duisende mense, duisende ruimtes ook mooier gemaak en mense gehelp om anders na hulle self en na hulle huise te kyk. Maar wat het mooi huise en mooi mense jou oor mense en uiteindelik oor die lewe geleer?
0: Ons is eintlik niks sonder ander mense nie. Toe ek jonger was, het ek nie die tegniek gehad om op 'n mooier manier noodwendig te werk met mense nie. Ek het nie noodwendig die regte mensekennis gehad of al genoeg geleef om te weet hoe om met iemand in 'n sekere situasie op die regte manier te lei nie. So ek het definitief geleer dat 'n mens mense kan seermaak al is dit nie jou intensie om dit te doen nie. Jy dink dalk jy sê net bietjie wat kom ons knip jou hare en dit is 'n groot ding en ek is baie bly ek kon dit leer. Gelukkig vroeg, gelukkig baie, baie vroeg. Ek was in my 20ste toe ek daai les kon doen en daai eksamen kon skryf en vandag is ek baie bewus daarvan. En om nie mense dieselfde te behandel nie. Party mense is oop vir grappie, party mense is gemaklik daarmee as jy sê, as jy vir hulle reguit sê en ander mense is nie. Tog, eintlik net om te leef kan ons mense leer ken. Dit is my ouderdom, dink ek, nê. Nee.
1: Jou naam is 'n handelsnaam. Dis 'n handelsmerk. Dink jy mense sal, as hulle aan jou dink, en dalk dink om jou in te kontrakteer vir iets spesifieks, dat jy baie duur is? Ek vra dit want, daar kom 'n waarde en 'n koste aan jou kundigheid
0: ja.
1: En jou kennis.
0: Nathaniel het vir my vroeg in my lewe hierdie advies gegee, en sy woorde was, jy vra nie vir die ouwe thuis op die aar, dieselfde wat jy vir Checkers vra nie. En dit is wat ek vir jou vandag kan sê. Wie dit is, wat hulle behoefte is, bepaal die prys. Maar wat my natuurlik nou ook weer woedend maak, as die een met die baie geld maak of hy nie het nie.
1: O ja.
0: Want dit kry jy ook en dan los ons dit net daar. Ek het dit een keer gedoen en ek sal dit nooit weer doen nie.
1: Vanie Kronje, baie dankie. Ek het dit nou baie geniet.
0: Ek ook en ek weet dit gaan lekker wees. Dit was nou vir my 'n absolute hoogtepunt. Dankie.
2: Hierdie potgooi sal binnekort beskikbaar wees op ons webwerf rsg.co.za. Fanie Kronje, dankie vir die saamgesels in Kuns met Kontant. Kom ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Adele.

is die musiek van Adele hier in Spitstyd, Easy on Me. Dit is amper weer tyd vir die nuus. Karen sal ook dan nog 'n verkeersverslag saambring en dan sal ons weer by Jody aansluit vir die sport.

0: In die 5-uur nuus, die afsettingskomitee neem kennis van 'n konstitusionele hofuitspraak. 3 sterf en 3 is ernstig beseer in 'n botsing in Gugompo-stad. En die dodetal styg na 'n aardbewing in Kolombia. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die voorsitter van die parlementse afsettingskomitee, Magashule Gana, sê hulle neem kennis van die konstitusionele hof se besluit om die komitee se regstreekse aansoek om verlof tot appel van die hand te wys. Die afsettingskomitee, sowel as die ATM, EFF en MK-party, wou regstreeks by die hof appeleer teen die uitspraak van die Hooggeregshof in Kaapstad, wat verlede maand 'n tussentydse interdik aan president Cyril Ramaphosa toegestaan het. Die Hooggeregshof het beslis dat geen mondelinge getuienis of openbare sittings voor die afsettingskomitee kan plaasvind nie, hangende die uitslag van die hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag, oor die Palapala kwessie. Ramaphosa se hersieningsaansoek, waarin hy vra dat die verslag hersien en tersyde gestel word, sal in September aangehoor word. Gana sê die afsettingskomitee gaan intussen voort met sy voorbereidingswerk en hoop om binnekort sy opdrag te finaliseer en 'n opdatering te kry oor die aanstelling van 'n getuienisleier. 3 mense is dood en 3 is ernstig beseer in 'n trompopbotsing tussen 2 bakkies op die N2 in Gugompo-stad in die Oos-Kaap. Een van die bestuurders het na bewering beheer oor sy voertuig verloor en teen die ander bakkie in die aankomende baan gebots. Die botsing het tussen Amalinda en die Hemingway's winkelsentrum plaasgevind. Die pad was vroeër steeds vir verkeer gesluit. En nou verkiesingsnuus. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê hy beskou die veldtog vir die plaaslike regeringsverkiesings in KwaZulu-Natal as 'n stryd tussen sy party en die MK-party. Hill-Lewis het die Umgeni munisipaliteit in Howick besoek om stemme te werf vir die verkiesing in November. Hy sê die MK-party het tydens die algemene verkiesing in 2024 die meeste stemme in die munisipaliteit ontvang. Umgeni het in 2021 die eerste munisipaliteit in KwaZulu-Natal geword wat deur die DA beheer word. Hill-Lewis sê die burgemeester Chris Pappas het die afgelope 5 jaar die sukkelende munisipaliteit reggeruk. Hy sê die skerp daling in steun vir die ANC in die provinsie hou ook gevolge in vir die eThekwini Metro.
1: Ek moet eerlik wees, dit sal baie moeilik wees om 'n volstrekte meerderheid te kry in Durban Metro. Dit sal amper sekerlik 'n koalisie in die metro wees. Maar elke persent addisionele stem ondersteuning wat ons kry, maak daai koalisies makliker en meer stabiel en dis belangrik.
0: Die DA-leier Jordan Hill-Lewis. Eskom sê kragtoevoer is herstel na meeste gebiede in KwaZulu-Natal wat sonder elektrisiteit gelaat is weens die afgelope dae se swaar reën en sneeu. Volgens Eskom word herstelwerk in sommige gebiede deur voortsleepende gure weer belemmer, terwyl nuwe onderbrekings weens skade aan infrastruktuur ook steeds aangemeld word. Van die gebiede wat steeds deur kragonderbrekings geraak word, sluit in Kokstad, Franklin, Nottingham Road en Underberg, terwyl nuwe onderbrekings in Nongoma, Manguzi, Port Dunford en Mtunjaneni aangemeld is. Eskom het aangedui dat gebiede wat tans nie bereik kan word nie, geprioritiseer sal word sodra toestande verbeter. Plaaslike owerhede in Kolombia sê die dodetal na maandag se aardbewing in die weste van die land het tot 52 gestyg. Nooddienswerkers en vrywilligers gaan voort met die soektog na oorlewendes in die puin van woonstelgeboue, huise, skole en gesondheidssentrums wat beskadig is of in duie gestort het. In die stad Pereira het minstens 92 geboue ineengestort. Reddingswerkers is bewus van 15 mense wat in geboue vasgekeer is en 37 is as vermis aangemeld. 'n Vrou is na 'n 10 uur lange operasie uit een van die geboue in Pereira gered, 36 uur na die aardbewing. In die stad Kali was meer as 200 mense teen gistermiddag nog in geboue vasgekeer. Ten slotte weer die hoofnuus. Die voorsitter van die parlement se afsettingskomitee, Magashule Gana, sê hulle neem kennis van die konstitusionele hof se besluit om die komitee se regstreekse aansoek om verlof tot appel van die hand te wys. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
2: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. RSG Verkeer.
0: In die Wes-Kaap in Milnerton op die N7 noordwaarts, nog steeds daar die vroeëre stilstaande swaar voertuig. Dit is by die Platte Kloofweg afrit. KwaZulu-Natal is stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts by Ongeniweg. En in Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rigelaan. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer en jy kan dit stuur na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Om nie die stoorknoppie op jou rekenaar te druk nie, kos jou dalk 'n paar ure se werk. Maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jou dalk duisende rande in moontlike besparings se jaar. Met Outsurance spaar die 50-jarige Lawrence 'n massiewe R309 'n maand op sy 2025 Volkswagen T-Cross. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dit is out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar in FDV. BSV's en inligting aanlyn.
4: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: is een van die klassieke 80's treffers. Jy hoor dit hier in Spitstyd. The Cars met Drive. Kom ons sluit aan by Jody vir die sport.
1: Hier eens goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met cricketnuus en die Protea afrigter Shukri Conrad het 'n onervare groep vir 'n T20 en eendag reeks later van Deesmaand teen ons buurland Namibië gekies met Bjorn Fortuin, wat die spelers daar sal aanvoer en ervare spelers soos Themba Bavuma, Aiden Makram en Kgisura Bada wat ruskans gedurende die reeks kry. Dit is wat Conrad oor sy spankeuses vir die toer na ons buurland te sê gehad het.
2: One needs to take everything into account when you look at a tour like this. The big summer that we've got obviously plays a part, and then whenever we have an opportunity to do both, you know, expose a few of our younger players and then also give some of our senior guys a bit of a break because of what the summer entails, I think this is an ideal opportunity to build some international caps amongst our younger players, whilst we obviously keeping one eye on what the summer looks like for some of our senior guys.
1: Daaraan die Protea afrigter Shukri Conrad. Kom ons skuif die fokus na vroue sokker en heelwat aksie vanaand by die Vroue Afrika Nasies beker en met 'n voorskou oor vanaand kragmetings. Sê ons weer welkom aan Ian Morris. Een goeiemiddag.
3: Met nog net 4 spanne oor bereik die WAFCON toernooi vanaand sy klimaks met die fokus om 10:00 Suid-Afrikaanse tyd op die tweede halfeindstryd tussen gasheer Marokko en Kameroen. Die Atlas Leeu Wyfies het tot dusver 'n indrukwekkende toernooi beleef. Marokko het bo aan groep A geëindig nadat hulle 7 doele in 4 wedstryde aangeteken het en slegs 2 afgestaan het. Hulle het in die kwartfinale ook vir Banyana Banyana met 2-1 uitgeskakel. Die Marokkaanse span beskik oor goeie tegniese vaardighede en is veral gevaarlik op die aanval. Kameroen het op hul beurt groep D gewen en hoewel die Sentraal-Afrikaanse span nie baie doele aangeteken het nie, was hulle vertonings deurgaans doeltreffend. Hulle het in die kwartfinale vir Nigerië met 1-0 geklop na Ataï en fysieke wedstryd. Al 4 die oorblywende spanne, Algerië, Malawi, Marokko en Kameroen, het reeds hul plek by volgende jaar se wêreldbeker in Brasilië bespreek. Nog is daar vir almal nog 'n groter prys op die spel en dis die WAFCON trofee. Met die tuisskare agter hulle sal Marokko waarskynlik as gunstelinge beskou word, maar Kameroen het reeds gewys dat hulle enige teenstander probleme kan besorg. Die Atlas Leeu Wyfies sal dus weet dat hulle vanaand op hul beste moet wees om hul plek in die eindstryd te verseker. Die eerste halfeindstryd tussen Algerië en Malawi skop om 7:00 af, waarna Marokko en Kameroen mekaar om 10:00 pak. Ian Morris van RSG Sport.
1: Barankie 1, ek eindig die verslag met rugby nuus en die All Blacks se fokus op hul Greatest Rivalry Tour van Suid-Afrika is nou op hul volgende wedstryd wat Saterdag op Loftus Versveld teen die Bulls gaan wees. Afskoptyd daar is om 7:00. Nuus uit die Bulls kamp is dat die voormalige Springbok en Shark speler Cowan Bosch hy buiging vir die span van Pretoria in die wedstryd gaan maak. Die All Blacks het gisteraand in 'n eensidedige wedstryd in na Durban 54-0 met die Sharks in hul tweede wedstryd op hul toer afgereken. Tot môre, Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Ja, bietjie van 'n antiklimaks gewees gisteraand se wedstryd. Ek het meer verwag. Goed, dit was nou nie wonderlike toestand nie. Dit was sopnat Kings Park gewees. Maar die hoogtepunt was seker Mamao Nono wat sy buiging vir die Sharks gemaak het op 44-jarige ouderdom en wat 'n solo haka vir sy voormalige spanmaats gedoen het in die middel van die veld voor hulle opgedraf het. Hy was op die plaasvervangerbank met die nommer 23 trui. Ek dink hy het iets soos 20 minute gespeel, maar op 44 dubbel gedoen wees. Smaak nog musiek hier in Spitstyd. Hier is die Piesangskille.

0: Is die piesangskille en blokfluit weer voorspelling net hierna.
1: Vrydag en wie is ek met nog vrae wat jou laat dink. Hoe stel jy grense sonder om mense te verloor? En hoe beïnvloed hormonale veranderinge jou emosionele stabiliteit? Praktiese raad, eerlike gesprekke en antwoorde wat jou kan help om jouself en ander beter te verstaan. Moenie wie is ek misloop nie. Vrydag, 11:30 hier op RSG. Dis hier waar elke gesprek jou nader aan jouself bring.
2: Beweeg doelgerig in die Hino voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die Hino 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6-jaar dryfstelwaarborg, sowel as 'n 6-jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste Hino handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hino. All the way.
3: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring. Soos sy hoender en sampioen stroganoff, romerig vullend en gereed in 30 minute. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers. Dinner done better.
4: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
5: 40% van Duitse mans sit. En ja, jy weet waarna ek verwys. Ouens, sit of staan jy? Fascinerende geskiedenis. Donderdagmiddag 1:00 PM. In Jonk klop ons aan by arbeidsterapeut Lise Visser oor fysieke oefening vir mense. Anderkant 60. Hubert, Leon en Lukas het al Caprivi to Cape fietstoer voltooi. Heidi hoor by Hubert oor hulle ervaring en wie daarby baat gevind het.
6: Die paai het net meer uitdagend geword, behalwe die feit dat die Kalahari Dino ons pak gegee het ons maar bloed gesweet.
5: En in afstof is die regisseur Sir Alfred Hitchcock in 1899 gebore.
7: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: Dis 20 minute oor 5.
8: Dis die weer vir môre donderdag 13 Augustus uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind in dele van die Noord-Kaap en Wes-Kaap. Uiterste hoë brandgevaarstoestande word verwag in dele van die Noord-Kaap en Wes-Kaap en baie koue toestande word verwag in dele van die Oos-Kaap. Pretoria tot Vereniging bewolk. Pretoria 6-18. Johannesburg 4-14. Vereniging 4-16. Mbombela bewolk met enkele buie en reën. 6-16. Polokwane aanvanklik gedeeltelik bewolk, andersins bewolk. 5-17. Mahikeng tot Kimberley bewolk. Mahikeng 6-18. Vryburg 7-19. Bloemfontein 4-15. Kimberley 6-18. Upington, mooi weer en winderig. 8-23. Kaapstad tot Kokompostad, mooi weer. Kaapstad, 'n ligte tot matige ooste tot noordooste wind wat in die middag noordwes draai. 15-27. George, 'n ligte tot matige ooste tot noordooste wind. 11-23. Rebecca, 'n fris tot sterk noordooste wind. 12-20. Kokompostad, 'n matige noordooste wind en draai fris tot sterk in die middag. 11-20. Durban en Richards Bay, gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. Durban, 'n ligte en veranderlike wind wat teen die laatmiddag matig noordoos draai. 12-21. Richards Bay, 'n ligte tot matige suidooste wind. 12-21. En Pietermaritzburg, oggendmis, andersins gedeeltelik bewolk. 5 18.
0: Gee gou weer Johannesburg se maksimum temperatuur vanmôre.
8: Johannesburg 14.
0: Jy sien ons het Dinsdag begin met 5,
8: ja,
0: 6 daar rond.
8: Ja.
0: Gister, wel eintlik vandag.
8: Ja,
0: 10.
8: 10 of
0: 10 11. Of 11.
8: Is 11 gewees, ja.
0: Daar's vordering.
8: Ja, vandag is ons, vanmôre is ons by 14.
0: Die tyd vir my om my wasgoed te doen kom al hoe nader.
8: Ek het myne vanoggend.
0: Ek kan nie, ek bang nie goed vries buitekant. Nee.
8: Wat 'n storie in hierdie.
0: Ek sal môre moet. Ek het nie die goed loop oor man, die mandjies en die dinge. Dis Spitstyd van jy luister. Ons maak nog musiek, so ietsie van Brendan Piper om die draai. Nou hier is hierdie van Shania Twain.

0: Is Brendan Piper hier op RSG, soon soos wat jy dans, ook geluister na Shania Twain, and life's about to get good.
1: In die 5:30 nuus vertrekke. Verskeie klinieke in Gauteng is sonder elektrisiteit te midde van kragonderbrekings weens giere weer en druk op kraginfrastruktuur in die provinsie. Die voorsitter van die parlement se afsettingskomitee, Makashule Gana, sê hulle neem kennis van die konstitusionele hof se besluit om die komitee se regstreekse aansoek om verlof tot appel van die hand te wys. In plaaslike owerhede in Kolumbië sê die dodetal na maandag se aardbewing in die weste van die land het tot 250 gestyg. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In een Gauteng op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Garsfonteinweg. Centurion op die R21 Suidwaarts, 'n stilstaande voertuig by Nelmuypies Rylaan. In Sandton is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Noordwaarts by Rivoniaweg. En 'n stilstaande voertuig op die N1 Noordwaarts by die Bekloewisselaar. KwaZulu-Natal op die N2 Suidwaarts is daar 'n botsing by Joinerweg. En dan is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N3 Suidwaarts by die Klifdalwisselaar. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Rapenbergweg. En dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Jan Smits Rylaan. En dit is dan ons laaste verkeersverslag vir hierdie woensdagmiddag.
0: Dankie Karen en môre maak ons weer so.
1: Definitief
0: as die lewe ons hou,
1: definitief bly warm.
0: Mooi bly.
2: RSG verkeer, jou daglikse baggids.
0: Sake nuus, hierso is Ryk van die Kerk.
3: Goeiemôre, ja. Maar baie koue dag op die beurs ook. Die JSE se indeks van alle aandele verloor vandag 0,8%. Die indeks sluit op 114,980 punte eerder. En is veral nywerheidsaandele wat pak slag gekry het. As ons begin aan die positiewe kant, is daar regtig nie veel maatskappye wat 'n goeie dag beleef het nie. Shoprite is egter voor in die koor en het 'n goeie 8,2% gewen. Aan die negatiewe kant verloor Grindrod 11,4%, Omnia 8%, en dan die twee nywerheidsreuse Prosus en Naspers, elkeen so 7,5%. As ons kyk na die wisselkoerse, die rand staan op R16,13 teen die dollar, R21,79 teen die pond en R18,62 teen die euro. Die goudprys $60 hoër op $4,426, platinum so $30 hoër op $1,783, en Brent olie staan op $88.80 'n faantjie. Dankie luisteraars, gerus vanaand by RSC Geldsaake inskakel. Ons gaan gesels oor 'n nuwe groot platinum myn in Suid-Afrika. Ons gaan kyk na Suid-Afrika se bevolkingsaanwas en hoe vinnig ons bevolking groei. En ons gaan ook gesels oor die kriptogeld eenheid XRP wat vinnig besig is om 'n baie gewilde kriptogeld eenheid vir spekulante te word. So skakel gerus net na die 6:00 nuus en weer voorspelling by RSG Geldsaake in.
0: Dankie Ryke, ons sal so maak. Dis 27 minute voor 6 hier in Vroue Maand. Gaan ons terug na 12 Augustus 1978. Met ander woorde vandag 48 jaar gelede, dis toe dat die Commodores begin het met 'n loopie van 2 weke in die nommer 1 posisie op die Amerikaanse trefferslys met Three Times a Lady. Die hoofsanger Lionel Richie het die liedjie geskryf vir sy vrou, ma en ouma, die drie dames in sy lewe, vandaar die titel.

0: Dis die musiek van die Commodores, wat ons terugneem met 48 jaar, Three Times a Lady.
1: Een donderdagse skuif nader. Die renoster is 'n bedreigde spesie. Kom luister na die boek Red die Renoster en kom vind uit hoe jy 'n verskil kan maak.
2: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
3: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arendt en elke Saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country musiek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie musiek, country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
4: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
5: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
4: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
6: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
7: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
0: En hoe verifieer 'n mens dan so iets? Dat jy ou nou nie enige steewels daar vir jou gegee
8: het
0: nie.
8: Die stewel, die ene het sy handtekening op en die ander ene, hy was seker een van die eerste ouens wat geborg is. En dis Adidas stewels en op die stewels staan daar naspote gedruk op die drie lyne staan daar naspote.
9: Interessante beroepe, fascinerende stokperdjies, inspirerende mense, almal en nog wat. Wonderdag om 20:05.

Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste concertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke saterdag om 2:00.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

En dis waar ons jou moet groet op hierdie woensdagmiddag. Dankie vir die saamkuier. Ek sien ons kuns met kontant van vroeër is reeds gelaai as 'n pot gooi op ons webwerf. Dis Henko wat verder gesels het met Fani Kronee. En jy kan weer daarna gaan luister of jy kan dit selfs aanstuur aan iemand wat jy dink moet luister. En dit kry jy alles op die potgooi onderafdeling op ons webwerf rsg.co.za. Onthou ook om te gaan inskryf vir ons kultuurkaravaan, sodat die op en wakkerspan heel moontlik op jou dorp 'n draai gaan maak en regstreeks van daar af uitsaai. En dit het 'n webwerf heel op sy eie. Jy gaan na www.kultuurkaravaan.co.za. Wonderlike pryse ook op die spel. Definitief die moeite werd, maak seker jy gaan skryf in. Willem Pelser wat groet namens die Spitstyd span. Ons maak dan môre weer so tussen 3 en 6. Geniet die res van jou aand in die geselskap van RSG. Goed gaan.

0: or face mask without any SAPS insignia.
1: So getuig Len John, die adjunct directeur vir ondersoeke by Opot. Die Madlanga kommissie van ondersoek duur voort. Intussen sê die strafregkenner Dr. Bongani Nkosi dat die leier van die National Coloured Congress en LP, Fadil Adams, van myneed aangekla kan word indien daar bewys word dat hy onder eed gejok het oor sy foutiewe skootrekenaar.
2: There are offences that a witness can actually commit. One of them is perjury, which will then be lying under oath. It has to be understood that this particular level, he filed the affidavit on the eve of his attending the hearing. However, there are two options. He may be charged with perjury if it is shown that he has lied under oath. Alternatively, he may be held in contempt of the commission because as a member of parliament, as a witness, he has that duty to come and testify.
1: So sê die strafregkenner Dr. Bongani Nkosi. Die parlementse woordvoerder Moloto Motapo het Adams se beweringe oor sy foutiewe skootrekenaar weer lê.
3: Parliament checked its ICT service desk records for technical support provided to Mr. Adams during the period concerned. The records do not show a persistent problem with his laptop, repeated hardware failures or freezing, or the device being repeatedly booked in for repairs.
1: En so sê die woordvoerder vir die parlement Moloto Motapo. Adams sal nou na verwagting op 19 Augustus voor die Madlanga kommissie van ondersoek verskyn. In ander nuus is die saak teen die 23-jarige man wat aangekla word van die moord op twee vroue en twee lede van die polisie se teenbende eenheid in Reigerpark aan die Gautengse Oosrand tot 25 Augustus uitgestel. Regan Collins, 'n vermeende bendelid, het vandag in die Boksburg Landdroshof verskyn nadat hy oor die naweek in hegtenis geneem is.
4: Die geweld het volgens inwoners en plaaslike leiers 'n diep letsel in die Reigerpark gemeenskap gelaat. Die wijkraadslid Edith Klaassen sê die gemeenskap is hartseer en bekommerd.
5: The army came in twice or thrice. They drive through, they slap a few people, they go out, they gone.
4: Vir die families van die slagoffers is die hofsaak maar een deel van 'n veel groter trauma. Hier is Shani Blackmail, 'n familielid van een van die slagoffers.
6: I think many of us are lost for words because no one expects something like this to happen to your loved one. You see other people go through it and I think once it's so close to home for us, you know, we are no strangers to violence because we were born and raised in Reigerpark as an area. And unfortunately, as much as you try to rise above the circumstances, there are challenges that unfortunately we cannot prevent from happening to our loved ones.
4: Die Reigerpark gemeenskap sal intussen vanaand 'n gedenkdiens hou vir een van die vroue slagoffers, Jaden Majerman. Sy en Rolien Lessing is in 'n voertuig doodgeskiet kort voordat die twee polisielede ook doodgeskiet is.
7: Jy luister na Brandpunt op RSG.
1: Terwyl sommiges die landwye sneeuskouspel bewonder, het die afgelope dae se wintervurggreep ook gevaarlike reistoestande meegebring, skoolonderrig ontwrig en gemeenskappe in ysige temperature gedompel. In die Vrystaat het sneeuneerslae in die oostelike dele van die provinsie die Thaba Mofutsanyana rampsentrum genoop om veral motoriste teen die gladde padtoestande te waarsku.
8: Accessing area whereby the snow is falling. This snow actually started yesterday at Itisuk Mountain Lodge Road. We are from that area and the road is not movable for Itisuk Mountain Lodge. Now we are humbly requesting our community around Tseseng just to be cautious, particularly we know that there is a challenge of electricity here when the weather is like this. They must keep calm and stay in houses.
1: In KwaZulu-Natal se Middelland het die sneeubedekte berge mense van oral in die provinsie gelok, soos die inwoner Chris Kroemek.
9: As beach lovers, I think you tend to be nature lovers as well. So we heard there was snow and came all the way up to the Midlands to see the snow. So we've been driving around for the last 3-4 hours and we're recommended to come all the way up here. So managed to make a little snowman and a few snow fights and we're going to head back in the car now to the heater and for some warm hot chocolate.
1: Vir gemeenskappe in die Wes-Kaap, veral die geleë in die skadu van die Swartbergberge, wat ysige temperature moet trotseer, is die sneeu allermins 'n winterspeelplek, soos wat die inwoner van De Hoek verduidelik.
10: It's difficult for us to sleep when it's so cold and wet as we are sleeping in a shack. In the morning, we have to take out our wet clothes and let them hang outside.
1: Die Oos-Kaapse Departement van Onderwys het klasse in geaffekteerde gebiede soos die Alfred Nzo en Joe Kabi streke tydelik opgeskort. Kleinskaalse boere het ook van hul vee weens die koue verloor.
10: This snowfall has affected our businesses in a great deal because we could not transport learners to school and we are losing a lot.
11: The problem.
12: The SGB Kwesa Scholars Pie has...
13: I'm very much worried about the learners who could not go to school because missing a day at school means a lot of catching up to do. I'm also worried about the ones camping at school because of the chilly weather.
1: In Gauteng is nooddienste op hoë gereedheidsgrondslag midde die koue wat nou op die provinsie toesak.
14: Vandag is dit nog redelik koud oor die grootste deel van die land. Daar's nog steeds ligte reën wat val hier oor die oostelike dele, KwaZulu-Natal en selfs in Mpumalanga. Teen donderdag behoort hier die reën te begin afneem en dan teen Vrydag behoort ons 'n wolklose dag oor Suid-Afrika te hê. Nog kouer toestand hier in die ooste van die sneeu wat nog rond lê en die sirkulasie wat van so hard is. Maar interessant, hier van donderdag Vrydag af sal daar aflande gevloei hier oor die weste begin plaasvind en dit beteken dat die temperature hier oor die westelike dele van die land, die veral die Wes-Kaap en die Suidkus, aansienlik sal begin styg. Ons praat van tot 30 grade hier by Vredendal. So warmer toestande wes, maar nog steeds koue toestande in die ooste wat geleidelik warmer sal word soos wat die naweek nader kruip.
1: En so sê 'n weerkundige, professor Hannes Roodenburg. Die verslag is saamgestel met behulp van Prabashini Moodley. Die Mogalakwena munisipaliteit in Mokopane word hof toe gesleep oor wat die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie in Limpopo sê, is die munisipaliteit se onvermoë om die reuse aantal rioolstortings reg te maak. Die MRK in die provinsie sê hy ontvang reeds jarelang klagtes van inwoners oor die gesondheidsrisiko's en omgewingsskade wat veroorsaak word deur die rioolafvalstelsels wat nie voldoende funksioneer nie.
4: In Mokopane kan inwoners nie meer in die strate loop nie weens rioolwater wat daarin afloop. Hier is die burgerregte organisasie Mogalakwena Concerned and Affected Communities se woordvoerder, Rebecca Selomo.
15: The problem keeps on recurring. We report it comes back again. They fix this week, next week it's again spilling. And the other problem is that the Human Rights Commission, they promised us that they are litigating the matter. But even today, we are sitting with the problem. I mean, we have taken this case about 5 years back, and as we speak, when they are still on the process of litigating, the people are still suffering the same problem. So the question is, what needs to be done?
4: Inwoners word ook blootgestel aan 'n permanente onaangename reuk weens die rioolstortings. Hulle sê dat dit 'n negatiewe impak op hulle lewens en sake ondernemings.
16: This storage is affecting our customers. We're losing a lot of customers because of the smelling of the storage.
4: Die Limpopo bestuurder van die MRK, Victor Mavundula, sê die munisipaliteit se weiering om die probleme aan te spreek is 'n skending van verskeie menseregte.
17: We have been engaging the Mogalakwena municipality with regard to the sewage pillage, more especially around the area of Mapile Rain, for a very, very long time now. We end up even approaching the court. It's taking long for us to get a court date. You will understand that we are saying that we are celebrating Women's Month, but people are responsible to clean our homes, our houses, our women. And without water, taking into account that there is sewer spillage all over the area, those people who are supposed to do that, who are assisting us in our homes, are women. And if we are saying we are celebrating the Women's Month and now women are enjoying their rights, one of the issues that we must address is the issue of the sewer spillage on this area.
4: Die Mogalakwena munisipaliteit se burgemeester, Ngoako Tautswala, hou egter vol dat die situasie met die nodige dringendheid hanteer word.
18: We are having a communique from a Human Rights Commission saying that they received several complaints about the issues of sewer spillages around the municipality, but safe to indicate that we have specific areas where we are having challenges of sewer spillages, and as the municipality we are very much aware and we are not sitting and doing nothing.
4: Die munisipaliteit moedig inwoners aan om rioolstortings in die gebied aan te meld.
7: Brandpunt.
1: Vir 'n kluisenaarskrap van Oos-London is die Gautengse Hoëveld seker nie die ideale bestemming nie. Daarom is die Dierebeskermingsvereniging in Randburg besig met reisplanne vir 'n baie ongewone reddingsgeval.
4: 'n Gesin wat onlangs met vakansie in die Ooskaap was, het skulpe op Kids Beach naby Oos-London opgetel om saam met hulle huis toe te neem. Sonder dat hulle besef het, het een van die skulpe 'n piep klein passasier bevat, Shelvis Presley, soos wat die kluisenaarskrap nou bekend staan. Cynthia Poseidonhout van die DBV in Randburg sê die gesin het die DBV dadelik om hulp genader nadat klein Shelvis ontdek is.
11: Het hulle nou ons gekontak en vir ons gevra kan ons asseblief help want hulle weet nie wat om te doen nie want hulle gaan weer terug oor see, hulle is hier vir vakansie.
4: Sy sê hulle was verbaas dat hy die lang rit van die Ooskaap tot in Gauteng oorleef het.
11: En hy is in 'n boks in met die goedjies wat hy nodig het. Ek dink ons het meer Google searches die week gedoen as wat ons nog ooit gedoen het om te kyk wat kan ons doen vir hom. So groot geskrik hier en nou sien kom ons sorteer hierdie gou uit en daar sit hy meneertjie en kyk vir jou.
4: Die Randburg DBV het intussen begin planne maak om Shelvis Presley terug te neem na sy tuiste by Kids Beach.
11: Ons het 'n hele paar mense wat geoffer het om hom terug te vat. Ons het 'n dame wat hopelik terug Vrydag gaan. Sy's actually van waar hy vandaan kom. Kids Beach en dan gaan sy Vrydag terugvlieg. So ons hoop en bid dat ons dit kan regkry en hy kan terug huis toe gaan. Ons DBV is baie bevoorreg. Ons het van bokke, skape, koeie, 'n turkey, 'n dak, konse.
4: Dit was Cynthia Poseidonhout van die DBV in Randburg.
1: En daarmee tyd om te groet. Die span was Blaine Jones, Johan Pieterse en my naam is Joan Marie Verhoef. Brandpunt groet jou tot môre middag om 6:15.

0: In die nuus om 6, duisende inwoners van Johannesburg steeds sonder elektrisiteit. Die afsettingskomitee neem kennis van 'n konstitusionele hofuitspraak oor die interdik teen sy werksaamhede. En die soektog duur voort na oorlewendes na Maandag se aardbewing in Kolombia. Goeienaand, ek is Willem Pelser. Duisende inwoners in Johannesburg is steeds sonder elektrisiteit, terwyl City Power worstel met 'n agterstand van meer as 7000 onopgeloste kragonderbrekings. City Power sê bykomende spanne is by al 8 diensleweringsentrums ontplooi om foute en kragtoevoer te herstel na onderbrekings wat veroorsaak is deur verhoogde vraag, infrastruktuurprobleme, vandalisme en diefstal. Hulsteelkragstasie het meer as 3200 onopgeloste gevalle wat elektrisiteit voorsien aan inwoners van Roodepoort, Randburg en omliggende gebiede. City Power se woordvoerder Isaac Mangena het inwoners versoek om hul kragverbruik tydens spitstye tussen 5 en 9 uur in die oggend en 5 en 9 uur in die aand te verminder. Verskeie klinieke in Gauteng is intussen sonder elektrisiteit te midde van wydverspreide kragonderbrekings. Die Johannesburg distrik is die swaarste getref met kragonderbrekings by klinieke in Yetu Yarona, Diepsloot Suid, Tsepisong en Moroka. Die Winnie Mandela kliniek in Ekurhuleni is ook sonder elektrisiteit. 'N Woordvoerder van die Gautengs Departement van Gesondheid, Steve Mabona, sê kragopwekkers word gebruik en herstelwerk duur voort om te verseker dat noodsaaklike dienste nie ontwrig word nie. Die voorsitter van die parlementse afsettingskomitee, Makashule Gana, sê hulle neem kennis van die konstitusionele hof se besluit om die komitee se regstreekse aansoek om verlof tot appel van die hand te wys. Die afsettingskomitee, sowel as die ATM, EFF en MK-party, wou regstreeks by die hof appeleer teen die uitspraak van die Hooggeregshof in Kaapstad, wat verlede maand 'n tussentydse interdik aan president Cyril Ramaphosa toegestaan het. Die Hooggeregshof het beslis dat geen mondelinge getuienis of openbare sittings voor die afsettingskomitee kan plaasvind nie, hangende die uitslag van die hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala-kwessie. Ramaphosa se hersieningsaansoek, waarin hy vra dat die verslag hersien en tersyde gestel word, sal in September aangehoor word. Gana sê die afsettingskomitee gaan intussen voort met sy voorbereidingswerk en hoop om binnekort sy opdrag te finaliseer en 'n opdatering te kry oor die aanstelling van 'n getuienisleier. En nou verkiesingsnuus. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê hy beskou die veldtog vir die plaaslike regeringsverkiesing in KwaZulu-Natal as 'n stryd tussen sy party en die MK-party. Hill-Lewis het die Umgeni munisipaliteit in Howick besoek om stemme te werf vir die verkiesing in November. Hy sê die MK-party het tydens die algemene verkiesing in 2024 die meeste stemme in die munisipaliteit ontvang. Umgeni het in 2021 die eerste munisipaliteit in KwaZulu-Natal geword wat hierdie DA beheer word. Hill-Lewis sê die burgemeester, Chris Pappas, het die afgelope 5 jaar die sukkelende munisipaliteit reggeruk. Hy sê die skerp daling in steun vir die ANC in die provinsie hou ook gevolge in vir die eThekwini metro.
1: Ek moet eerlik wees, dit sal baie moeilik wees om 'n volstrekte meerderheid te kry in Durban metro. Dit sal amper sekerlik 'n koalisie in die metro wees. Maar elke persent addisionele stem ondersteuning wat ons kry, maak daai koalisies makliker en meer stabiel en dis belangrik.
0: Die DA-leier Jordan Hill-Lewis. Drie mense is dood en drie ernstig beseer in 'n trompelbotsing tussen twee bakkies op die N2 in Gugompo-stad in die Oos-Kaap. Een van die bestuurders het na bewering beheer oor sy voertuig verloor en teen die ander bakkie in die aankomende baan gebots. Die botsing het tussen Amalinda en die Hemingways winkelsentrum plaasgevind. Die pad was vroeër steeds vir verkeer gesluit. Plaaslike owerhede in Kolombia sê die dodetal na Maandag se aardbewing in die weste van die land het tot bykans 250 gestyg. Nooddienswerkers en vrywilligers gaan voort met die soektog na oorlewendes in die puin van woonstelgeboue, huise, skole en gesondheidssentrums wat beskadig is of in duie gestort het. In die stad Pereira het minstens 92 geboue ineengestort. Reddingswerkers is bewus van 15 mense wat in geboue vasgekeer is en 37 is as vermis aangemeld. 'N Vrou is na 'n 10 uur lange operasie uit een van die geboue in Pereira gered, 36 uur na die aardbewing. In die stad Cali was meer as 200 mense teen gistermiddag nog in geboue vasgekeer. Ten slotte weer die hoofnuus. Duisende inwoners in Johannesburg is steeds sonder elektrisiteit, terwyl City Power worstel met 'n agterstand van meer as 7000 onopgeloste kragonderbrekings. En dis die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. Ons kyk na die streeks weervoorspelling vir môre 13 Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, daar is ook 'n paar waarskuwings. 'N geel vlak 2 waarskuwing vir 'n sterk wind oor dele van die Wes-Kaap en Noord-Kaap. Daar is 'n hoë brandgevaar toestand wat uitgereik is vir dele van die Wes-Kaap en Noord-Kaap en daar word ook baie koue toestande voorspel vir dele van die Oos-Kaap. Gauteng môre bewolk en koel tot koud. Mpumalanga oggend miskolle oor die plateaurand, andersins bewolk en gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën in die ooste. Limpopo oggend miskolle oor die plateaurand, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën in die ooste. Noordwes bewolk en koel tot koud môre. Die Vrystaat oggend miskolle in die verre ooste, andersins bewolk en koud. Noord-Kaap, aandmis langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm in die weste en gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud in die ooste. Die wind langs die kus sal matig tot fris oos tot noordoos wees wat van die middag af lig tot matig noordwes word. Wes-Kaap mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot fris oos tot noordoos wees wat van die middag af lig tot matig noordwes langs die Weskus word. Weselike helfte van die Oos-Kaap mis op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre noordelike binneland. Die wind langs die kus sal fris tot sterk noordoos wees, maar matig tot fris wes van Oesterbaai. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap plek bewolk oor die binneland met oggend mis, andersins mooi weer en koel tot koud, maar baie koud langs die Drakensberg en aangrensende gebiede. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees en in die middag van die suide af fris word. En KwaZulu-Natal, oggend mis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar baie koud op plekke in die weste met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos in die noorde wees en teen die namiddag matig noordoos word vanaf die suide. En ons kyk nou na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 6-18, Johannesburg 4-14, Vereniging 4-16. Mpumalanga en Bombela 6-16, Emalahleni 4-16, Ermelo 2-11, Standerton 3-14, Skukuza môre is 11 en dan 20. Limpopo, Polokwane 5-17, Palaborwa 12-19, Sanin 5-19, Messina is 12-21, Lepalale 6-22, Mokopane 7-19. Noordwes, Klerksdorp 5-16, Potchefstroom 4-16, Magikeng is 6-18, Rustenburg 8-17, Vryburg 7-19. Die Vrystaat môre, Bloemfontein 4-15, Welkom ook 4-15, Bethlehem 1-13, Kroonstad 3-15, Forest Smith is 4-15, Vicksburg 2-14, Sasselburg 4-13. Noord-Kaap Abington 8-23, Kimberley 6-18, De Aar 7-18, Posmasburg is 7-19, Alexanderbaai 19-27, Springbok 15-26, Calvinia 12-24 en Sutherland 6-18. Wes-Kaap Kaapstad is 15-27, Vredendal 17-32, Riversdal 10-25, George 11-23, Mosselbaai 13-21, Woester is 10-25, Beaufort Wes 9-23 en Oudtshoorn is 9-25. Oos-Kaap Gqeberha 12-20, Makanda 8-21, Nguba of dan Krarok 4 en later 20, Robert Sobukwe Graaf-Reinet is 4-21, Gompostad, Oos-London 11-20, Ports & Johns 12-20, Mtata 4-17, Kumani is 3-18 en Konkte 7 en later 20. En dan KwaZulu-Natal, Durban 12-21, Richards Bay ook 12-21, Pietermaritzburg 5-18, Umnambiti, Ladysmith 4:16. En dis die nasionale weervoorspelling vir môre, 13 Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir meer inligting oor die weer, kan jy die Weerdiens se webwerf besoek, weathersa.co.za. 10 minute oor 6, welkom by RSG se Woensdag aand programme. Ons skop dit af met RSG Geldsaake.
2: Luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
3: Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou ons gaan vanaand kyk na Suid-Afrika wat sy eerste nuwe platinemyn in jare kry. Southern Palladium het pas 'n 30 jaar lange mynreg vir sy Bengwenyama projek in Limpopo ontvang. Hulle het verbykans 2 dekades lank gesukkel om hierdie mynreg te bekom. Daar was verskeie hofsake, vertragings met regulatoriese goedkeurings en lisensieaansoeke, maar hulle het nou hierdie reg gekry. Nou die Bengwenyama projek is een van die grootste onontwikkelde platinum groepmetaal projekte in die Bosveld kompleks en sal jaarliks meer as 12 ton platinum groepmetale en 1 miljoen ton kroomkonsentraat produseer. As dit natuurlik nou vol in bedryf is. Ek gaan met Johan Odendaal gesels. Hy is die uitvoerende hoof van Southern Palladium. Dan ek het gisterand met Lulu Kriegel van PwC gesels oor die werkloosheidskoers in Suid-Afrika wat in die tweede kwartaal skerp tot bykans 34% gespring het. Nou Lulu het tydens die onderhoud gesê daar het in die kwartaal so wat 330,000 nuwe toetreders die werksmarg betree. Nou kort daarna het ek tientalle boodskappe en e-posse ontvang van luisteraars wat wou weet waar hierdie 330,000 mense vandaan kom en ek gaan vanaand gesels met die onafhanklike ekonoom Elise Kreer oor hoe vinnig of stadig Suid-Afrika se bevolking groei. En dan soos op alle woensdae kyk ons na ontwikkelings in die kriptobedryf en vanaand gaan ek gesels met Christo de Wit van Luno oor XRP wat tans baie gewild onder beleggers is en ek sê beleggers in aanhalingstekens want XRP is een van die wisselvalligste kriptogeldeenhede wat tans beskikbaar is. Maar kom ons kyk eers na die markte en hierdie insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk, kontak hulle op 0860442211, Finbond Groep Beperk. Die JSE se indeks van alle aandele het vandag met 0,8% teruggesak en die indeks sluit op 114,981 punte. Die Hulbron indeks wen 1%, die nywerheidsindeks val met 3%, en die finansiële indeks verloor net so 0.5%. As ons kyk na aandele, het Shoprite uitgeblink, dit was eintlik die enigste aandeel wat uitgeblink het. Shoprite wen 8.2%, dan het Valterra 2.2% meegestyg, Pan African Resources met 2.1% en Gold Fields met 1.4%. Aan die verloorkant het Grindrod 11.3% prys gegee, Omnia se aandeelprys val met 8%, Prosus en Naspers het met 7.5% verswak en The Vicini Group met 4.2%. Soos kyk na buitelandse markte, die Dow Jones stands onveranderd, die S&P 500 is 0.2% hoër en die Nasdaq is 0.5% sterker. Die FTSE 100 in Londen het 0.1% verloor, die Duitse DAX was onveranderd en die CAC 40 het met 0.5% verswak. Die rand staan op R16.14 teen die dollar, R21.81 teen die pond en R18.63 teen die euro. Bitcoin so amper $820 laer op $63,401. Ethereum staan op $1,891. Die goudprys so $54 hoër op $4,421. Platinum $26 hoër op $1,781. En Brent ruolie staan op $88.80 'n vaatjie. En ons 10 jaar staatsefek staan op 8.57%. Johan Gous is hoof van Welvaart Adviesdienste by PPS. Hy sit hier langs my in die ateljee met 'n dik baadjie aan. Johan, welkom by die program. Kom ons begin in Amerika. Almal is vasgenaal oor die inflasie. koers in Amerika, of dit is wat die ontleders vir ons sê, en want dit is 'n probleem daar, soos wat dit nou in Suid-Afrika ook is, weens hoër brandstofpryse, maar daar, dit lyk daarom of iets daar aan die gebeur is, en dit is positief.
4: Goeienaand Ryk, definitief positief. Die inflasiesyfer het eintlik maar in lyn met verwagting ingekom, en dit is bietjie beter gewees in Julie, as in Junie, so die hooflyn inflasie basis, die verbruikersprys inflasie, 3.4% in Julie, teenoor die 3.5% in Junie, en dan die kerninflasie, so af na 2.5% van die persent van die 2.6% in Junie. Maar ek dink Ryk, hierdie beter inflasiesyfers, saam met die swakker arbeidssyfers wat nou laas Vrydag aangekondig is, maak definitief die kanse nou baie kleiner, dat die Federale Reservebank in Amerika rentekoerse sal verhoog by hulle September vergadering. En dit natuurlik ondersteun die rand, wat ons kan sien wat sterk bly, weens die feit dat die dollar swakker is, en dan ook die goudprys, omdat die geleentheidskoste om in fisiese goud, wat geen opbrengs betaal nie, nou minder is. So ek dink, daar is 'n meevaller vir ons uit daardie syfers, wat vandag uitgekom het, en ook Vrydag se arbeidssyfers.
3: Maar ek dink, dit gaan 'n tema wees vir die volgende paar maande. Ek word dit nou altyd gedinkbaar. Ons weet dat as daar skote klap in die Midde-Ooste, dan styg oliepryse en daar is onsekerheid, en weet met die olieprys wat weer na $90 toe neig, klap daar seker skote iewers. En maar die impak van inflasie langtermyn moenie onderskat word nie, want dit gaan rentekoerse beïnvloed, en ons sien wat se impak Amerikaanse rentekoerse het op ons hier in Suid-Afrika. Dit is 'n wesenlike impak.
4: Dit het Ryk, en ek dink dit baie mense was dink ek was bekommerd geweest toe daai goudprys hier soos vir die 4000 vlak geval het, en dis nou goed om te sien as weer terug op die 4400 vlak, so ja, ek dink dit is baie goed natuurlik ook vir ons mynboumaatskappye.
3: Die wisselkoers, die rand, staan op R16.14 op die oomblik, dis teen die dollar, maar ek sien daar was op Bloomberg vandag 'n artikel oor internasionale beleggers wat in die eerste week in Augustus 'n netto van R23 miljard se staatseffekte gekoop het. So weet daar natuurlik sommige buitelanders verkoop, maar die netto was 'n positiewe aankoop van $23 miljard, en die rede daarvoor is, hulle sien dat ons staatseffek besig is om te verstewig, ons 10-jaar staatseffek, hy staan, soos ek net al gesê het, op 8.57%, maar nie te lang gelede nie, was hy rondom die 10%, en natuurlik, as jou opbrengskoers daal, dan styg die kapitaalwaarde van staatseffekte, en dan kan hierdie buitelanders baie geld maak, en dit lyk vir my dit gebeur.
4: Ja, Ryk, die hefboom-effek, bijvoorbeeld op 'n 10-jaar effek, kan baie groot wees. Die klein persentasieverandering op die koers kan vir redelike kapitaal groei bring. Maar ek dink, die feit is, Ryk, ons is nog steeds in 'n omgeving waar rentekoerse wereldwyd verandering op die koers kan vir redelike kapitaal groei bring. Maar ek dink, die feit is, Ryk, ons is nog steeds in 'n omgeving waar rentekoerse wereldwyd

0: miljard rand ingekom, dit kan baie vinnig weer by die land verlaat. Ons wisselkoers is baie likuid en dit kan groot druk plaas verseker op die geldeenheid. En ek wil net vinnig hier kyk, ons sê die begin van die jaar is die rand so 2,3% sterker teen die dollar. Miskien is dit eerder die dollar is 2,3% swakker as die rand. Maar die wisselkoers oor die algemeen, dink ek, hanteer hierdie internasionale skokke nie te sleg nie.
1: Definitief nie, Ryk, en ek dink, jy weet, as mense net bietjie meer as 'n jaar terug gaan, weet, toen ons gestaan op 'n stadium iets soos van R19 teen die dollar, nee, en ek dink ons het al so ver teruggekom, maar ek dink wat so goed is om te sien, is dat soos jy sê, ten spyte van die onsekerheid in die Midde-Ooste en die skokke, en jy weet, wat gaan rondom energie en so aan, het hierdie rand van ons baie, baie goed gehou. Ek dink vroeger van jaar het ons op 'n stadium gepraat, en ek het ook gesê, weet, ek dink die rand kan gemaklik deur die 16 breek, en hy het op 'n stadium was hy onder die R16 teen die dollar, en ek dink nog steeds, ons kan 'n sterker rand vir die res van die jaar verwag.
0: Wel, ek hoop so. Kom ons kyk gou na maatskappye nuus. Shoprite het 'n handelsverklaring vandag uitgereik. Die aandeelprys het met 8,2% gespring. Dis 'n nuwe 52 week hoogtepunt vir Shoprite, en ek moet sê, ek het daardeur gegaan, Shoprite se aandeel is relatief duur, ek sien die prys vir dienste verhouding is rondom 20 keer, maar Shoprite hou net aan verras en aan die positiewe kant, en dit trek beleggers aan aandag.
1: Ryk, daai 8% sprong in hulle aandeelprys sê maar net eintlik vir een ding, en dit is dat hulle dit beter gedoen as wat die mark verwag het. So, ja, hulle het nou die voljaar handelsopdatering tot 28 Junie aangekondig en hulle verwag dat omset met sowat 7,2% gestyg het tot 270,8 miljard rand. Die Suid-Afrikaanse supermarkte, hulle verkope verteenwoordig sowat 84,5% van alle groepinkomste en het met so 7,1% gegroei, wat natuurlik reik baie beter is as wat baie van die ander kleinhandelaars gesien het in terme van groei oor dieselfde tydperk. Die groep reik, dit is ongelooflik, jy weet, hulle reik brei nog steeds aggressief uit en hulle het 262 nuwe winkels in die laaste jaar geopen en dit maak dat hulle nou totale aantal winkels het van sowat 2839. Maar reik, die groot presteerders was Checkers en Checkers Liquor, waar daar groei van 10% en 14,5% onderskeidelik was. 60-60, ek dink geen verrassing vir enige iemand nie, het sy geweldige groei voortgesit met verkope wat met 34,5% gestyg het tot 25,5 miljard rand. Ek kyk net in my eie huishouding en verstaan waarvan daai syfers vandaan kom byvoorbeeld. En dan die opkomende besighede soos Pet Shop Science, Unique Clothing en Checkers Outdoor, hulle verkope het ook baie sterk gestyg met 57%, so het klink of Shoprite in die regte rigting daar beweeg, en Shoprite verwag dan dat sy halfjaar, of sy verdienste per aandeel met so tussen 9,7 en 14,7% gaan styg. En soos ons sien dan, dit is waar daai aandeelstyging van 8,2% tot R307,85 vandaan kom.
0: Ja, kyk, dis 'n interessante strategie wat hulle het, en dit lyk of dit werk. Hulle het nou 'n groot Checkers winkel, en dan maak hulle rondom daai winkel oop, of om daai winkel oop, 'n drankwinkel, 'n troeteldierwinkel, 'n apteek, en die voete kom reeds na Checkers toe, en, of na Shoprite toe, en dan is hier nou sommer daar, dan doen jy die ander inkopies ook. Baie interessante model. Ek sien News24 het 'n baie interessante vergelyking gedoen. Hulle sê verkope by Checkers 60-60 het die afgelope jaar met 35% tot 25,5 miljard rand gestyg. En dit is meer as 'n derde van Pick n Pay se totale verkope in hulle vorige boekjaar.
1: Dis ongelooflik ryk, en 'n mens wonder die hele tyd, hoe gaan hierdie ander kleinhandelaars opvang met wat hulle hier so reg gekry het? Jy weet, ek dink vir party mense is hierdie klomp motorfietsen 'n bietjie van 'n irritasie partytjie, maar die feit is, hulle het iets in die mark raak gesien wat jy weet, ander nie, en hulle is ver voor op die stadium.
0: Miskien met mense in die motorfietsbedryf betrokke raak. Dan Impala Platinum Implats, natuurlik soos al die kommoditeitsmaatskappye, die mynmaatskappye, het hulle regtig die vrugte gepluk van 'n baie hoë platinumprys en palladiumprys en al eintlik al die platinum groepmetale, en die winste styg met 3300%.
1: Ja, Ryk, dit is seker een van die beste omdraai verhale eintlik wat ons gesien het op ons beurs die laaste jaar, en soos jy het reg sê, dit het maar te doen met hierdie beter platinum groep metale pryse, maar dan ook beter produksievolumes. En ek dink kostebestuur

0: ook redelijk goed geweest. So dit was nou die handelsopdatering vir die voljaar tot 30 Junie. Inkomste per ons platinum het met 51% gestyg tot 38.116. So dit is maar suiwer daai platinum pryse wat beweeg het. En ja, die hooflyn verdienste sal na verwagting so na tussen 21.8 miljard en 23.8 miljard beweeg. En dit kom dan op die rug van 'n jaar gelede waar ons maar na hooflyn verdienste per aandeel van 700 miljoen rand gekyk het.
1: Ja, kyk, hierdie was nou sy winste tot einde Junie, maar die kommoditeitspryse het nogal gedaal na die tyd en Impala Platinum se aandeelprys die afgelope 3 maande 20% af. En dit wys dat die dat daar wat natuurlik het is die vooruitsigte baie baie goed, maar die aandeelprys het so goed gevaar verlede jaar en vroeër van jaar dat mens nou hierdie tamelike amper se normalisering sien. Mens kan dit ook sien met Gold Fields se resultate wat ook vandag bekend gemaak is en dit is ook sterk.
0: Dit is so reg. Ek dink mens jy kan baie keer dit verkeerd kry en dink ja, miskien het die prys nou te ver gegaan, maar baie keer is dit maar net 'n prys wat eintlik na die vlakke te beweeg waar hy veronderstel is om te wees.
1: Normalisering ja. Is die term wat ek geleer het, ja. Gold Fields, wat het daar gebeur?
0: Wel, ook 'n redelike goeie storie gewees, Ryk. Handelsopdatering was dan gewees vir 6 maande tot 30 Junie wat vandag aangekondig is. Hooflyn verdienste per aandeel. Hulle verwag dat dit tussen 72% en 90% gaan styg. Weereens die hoofdrywer was maar natuurlik die hoër goudprys, maar dan ook weer hoër verkope in onsse goud. En Gold Fields het sowat 630.000 onsse in kwartaal 2 geproduseer. Dis baie dieselfde as kwartaal 1. Die bestuur verwag ook dat die tweede helfte produksie omtrent dieselfde as die eerste helfte behoort te wees, maar sy besigheid in Chile, Salares Norte, doen baie baie goed en dan ook Gruyere wat sy belange in Australië verteenwoordig het ook 25% groei getoon. Die aandeel self het nie vandag baie beweeg nie, maar hy so 20% op oor die laaste jaar.
1: Ja, dis nie resultate nie, hulle het net 'n handelsverklaring uitgereik, so die amptelike resultate sal seker binnekort volg. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
2: Finbond Groep Beperk se beleggingsopsies bied aantreklike rentekoerse met 'n minimumtermyn van 5 jaar. Verdien 'n rentekoers van 9.5% per jaar of tot soveel as 12.1% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. Besenfees geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
3: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
1: Suid-Afrika gaan binnekort sy eerste nuwe platinemyn in jare kry. Southern Palladium het pas 'n 30 jaar lange mynreg vir sy Benyanyama projek in Limpopo ontvang. Nou, die groep het bykans 2 dekades gesukkel om hierdie mynreg te bekom en verskeie regsprosesse, regulatoriese goedkeurings en lisensieaansoeke het dit vertraag. Die Benyanyama projek is een van die grootste onontwikkelde platinumgroepmetaal neerslaa in die Bosveld kompleks en sal, wanneer dit ten volle in produksie is, jaarliks meer as 400.000 onse platinumgroepmetale produseer. Dit is meer as 12 ton platinumgroepmetale per jaar. Die myn sal ook sowat 1 miljoen ton kroomkonsentraat produseer. Die plaaslike Benyanyama gemeenskap besit ook 30% van die projek. Ons gesels nou met Johan Orendal, hy is die uitvoerende hoof van Southern Palladium. Johan, baie welkom by die program. Vertel ons van hierdie neerslag van platinum groepmetale en kroom. Wat behels dit en hoe vergelyk dit met ander bedrywighede in die Bosveld kompleks?
4: Ja, ons projek het, soos jy tereg noem, het 'n hele tydperk geneem tot die punt waar ons nou is en die werklike projekontwikkeling het eintlik begin in Junie 2022 toe ons genoteer het op beide die Australiese beurs en ook op die Johannesburgse beurs en op daai stadium spesifiek geld bekom het vir eksplorasie en dan ook vir die uitvoerbaarheidsstudie. En die het ons voltooi in 2024 en 'n noemenswaardige hulpbron bekend gemaak van 40 miljoen onse wat vergelyk met van die grootste myne in die omgewing. Ons is natuurlik in 'n mynbougebied wat ons baie help, baie naby aan die wat bekend is met die area dalk, Burgersfort Steelpoort area, en ons bure in die noorde is Valterra se Modikwa mine, en dan verder suid is daar dan ook nou myne wat in produksie is. So wat dit vir ons help mee is natuurlik dat al die infrastruktuur al reeds daar is, wat 'n groot plus is vir 'n maatskappy wat begin en die myn dan nou van hier af sal begin bou. Maar die hulpbron self is 'n fantastiese hulpbron, ten spyte ook van die grootte, het ons beide die twee ertsliggame wat wel bekend is, die Merensky rif en dan die IG2 rif, en ons fokus gaan spesifiek op die IG2 wees. Die rif is natuurlik op ons area, is dit redelik vlak, dit kan ons op 'n diepte van 80 meter sal ons dit dan tref, so dit het groot voordele van ons beide in terme van kapitaal en kostes. Ons hoef nie vertikale skag in plek te stel nie, en dit is natuurlik 'n groot kostebesparing vir ons.
1: So dit gaan 'n oopgroefmyn wees?
4: Dit is nie 'n oopgroef nie, met die gemeenskap is daar redelik huise ook in die omgewing, so ons word redelik beperk in terme van oopgroef potensiaal, en ons het besluit om sommer dit direk ondergronds te gaan, en dit sal ons dan natuurlik doen met 'n decline van die oppervlak af 80 meter af, en dit is redelik gou om dit in plek te stel, en sal ons in die omgewing van 'n jaar neem om dan nou die rif te tref, wat baie kort is as mense vergelyk met byvoorbeeld vertikale skagte en die tyd verbonde aan dit, en ook kapitaal natuurlik, 'n baie groot besparing en dan ook kostes op die ou end.
1: Ek het nou 'n bietjie gaan navorsing doen, want natuurlik is Suid-Afrika een van die grootste produsente van platinum groepmetale in die wêreld, en ons produseer reeds so tussen 4,7 miljoen en 5 miljoen onse platinum groepmetale. So julle 400.000 onse per jaar wat julle gaan produseer, kan Suid-Afrika se totale produksie met tussen 8 tot 10% opstoot. So dit is regtig eintlik, soos ek dit nou sien, 'n wesenlike ontwikkeling wat gaan plaasvind. Wanneer dink julle gaan julle ten volle in produksie wees?
4: As ons kyk wat tans in die mark gebeur, is daar tekorte van platinum groepmetale, en as jy kyk na die geskiedenis van die industrie die afgelope paar jaar, dan was daar nie veel nuwe projekte en eksplorasie wat plaasgevind het nie. So wat die vooruitsigte is, veral aan die aanbodkant, is dat ons 'n daling gaan sien in die produksie van die syfers wat jy hier noem. So sekerlik gaan 'n projek soos hierdie verhoed dat daar 'n groot daling is. Ek dink ons gaan in produksie kom in 'n tyd waar daar sekerlik 'n tekort gaan wees aan platinum groepmetale. Om jou tweede vraag te beantwoord in terme van produksie en hoe dit daarna sal uitsien, natuurlik sal ons binnekort nou na die aankondiging van ons mynbouregg wat nou toegeken word, daar is natuurlik nog 'n administratiewe periode wat ons nou alles moet registreer, en dan kan ons begin met die konstruksie. Daar is ook nog sekere watergebruikpermitte en afvalsbestuur wat ons finaliseer, maar ons kyk na die uitvoering en begin van die projek hier teen die einde van hierdie jaar, en dit sal ons dan neem in 2027, waar ons dan begin met die skynskag na onder, en dit sal vir ons die grootste gedeelte van 2027 neem om dan nou dit te voltooi, en van daar af gaan ons dan begin met die produksie wat dan sal opbou in 2028. So ons kyk na 'n produksie wat ons dan kan handhaaf, die kapasiteit kan handhaaf hier teen 2030, maar ons sal hier teen 28 dan reeds begin platinum groep metale produseer. En natuurlik 'n groot bonus plus vir ons is die kroon wat ons ook gaan produseer, omdat ons fokus op die IG2, en ek kan dalk net noem kortliks wat dit behels en hoekom ons so opgewonde daaroor. As 'n nuwe operasie het ons gekyk na moontlikhede waar ons dinge kan verbeter. Aan die mynboukant is mens redelik beperk, dit is 'n gevestigde manier van mynbou wat basies oral plaasvind op die westelike en die oostelike lop, en dit is beproefde metodes wat ons in plek het. So ons fokus was spesifiek geweest op die aanleg, en daar het ons gekyk na die konvensionele metode wat gebruik word, en ek dink dit is wat dit so aantreklik is dat ons nie totaal en al 'n nuwe proseseringsmetode gaan gebruik nie. So ons gebruik die oorspronklike konvensionele aanleg, maar ons het nie die konfigurasie verander in terme van die kroomontginding. En dan tweedens het ons gekyk na die grofheid van die malingsproses. En ons het uitstekende resultate gekry deur dit net 'n bietjie grover te maal. En gewoonlik daar's 'n balans wat mens probeer handhaaf tussen kroom ontginning en natuurlik aan die platinumkant jou platinum ontginning in die proses. Maar wat dit tot gevolg het is fantasties. Ons het basies nou in 'n posisie waar net deur die vermalingsproses te verbeter en grower te maal, het ons nou fantastiese resultate. Ons kan deur hierdie proses ons kroom produksie wat ons gekyk het na die aanvanklike konvensionele proses, het ons nou 'n potensiaal om dit te verdriedubbel van die oorspronklike uitvoerbaarheidsstudie wat ons gedoen het. En wat dit vir ons beteken is, waar ons aanvanklik krom sou produseer as 'n byproduk, word dit nou amper 'n co-produk vir ons. Wat ons gedoen het, ons het net gekyk na ons oorspronklike uitvoerbaarheidsstudie waar krom in die omgewing van 12% bygedra het, verhoog dit nou ons inkomste of potensiële inkomste uit krom na 30% toe. So dit is noemenswaardig en absoluut vir ons nou 'n aparte produk, want wat so fantasties is, ons het nou twee strome. Ons het die krom wat ons produseer en dan het ons die PGM of die platinum groep metaal konsentraat wat mens gewoonlik as 'n myn op die grond produseer deur hierdie aanleg wat ek nou net aan jou genoem het.
1: Jy gaan julle enigsins verwerking doen van die krom en die platinum groep metaal. Kyk, die krom bedryf is in die moeilikheid weens duur of baie hoë elektrisiteitstariewe. Beplan julle enige verwerking na meer finale produkte toe?
4: Weet jy, Ryk, van waar ons hier is, as jy nou oorgaan na verdere verwerking, is dit 'n baie baie duur proses. En iets wat net die groter myngroepe in ons daar van die ou mynhuise veral, was dit maklik om dit te doen. Maar vir ons as 'n junior maatskappy en ook die feit dat ja, hierdie is 'n groot operasie, is dit nog steeds om 'n smelter in plek te stel en dan nou nog die proses nadat ons hierdie konsentraat produk geproduseer het, gaan dit deur 'n smelter, onedelmetaal aanleg of 'n base metal refinery en dan 'n edelmetaal aanleg. So daar's nog verdere prosesse wat plaasvind en dit is net te duur. Dit maak nie sin vir ons om dit op te sit nie. En ons sal kyk om 'n ooreenkoms te kry met die bestaande smelters in die land. Ek dink dit is die fantastiese voordeel. Mens besef dit nie altyd nie, maar as ons kyk na sekere van die ander juniors wat tans probeer om projekte te ontwikkel in Australië of Suid-Amerika byvoorbeeld, daar is nie hierdie infrastruktuur daar wat ons het hier in Suid-Afrika nie. En ek dink ons is absoluut bevoorreg om dit te hê in ons bedryf. So ons sal die konsentraat wat van krom wat ons sal produseer sal basies 42% krom wees. Dit is soort van die normale produk wat mens kan verkoop en dan natuurlik ons platinum konsentraat. En daar was ook vir ons 'n groot verrassing. Ons kon nie werklik ons recoveries verbeter nie. Dit het ons so 'n bietjie verbeter van 85 na 87 toe, wat nog steeds fantasties is, maar ek dink die grootste verrassing vir ons is dat in daai konsentraat wat ons nou gaan produseer, het ons 'n baie baie goeie graad en 'n bo gemiddelde graad van 'n inomgewing van 400 gram per ton, wat fantasties is. En ons sien geen probleem dat ons beter afset daarvoor kan kry nie.
1: Southern Palladium, soos jy gesê, dis hier in 2022 genoteer en die aandeel is baie illiquid. Dit beteken bitter min aandele verhandel. So wie besit die grootste gedeelte van Southern Palladium?
4: Daar is aandele, hoors. Ek dink net, en soos jy sê, dit is illiquid. Ek dink almal het maar vasgehou. Almal het die potensiaal of almal wat aanvanklik ingekom het, het maar redelik vasgehou aan die aandeel met die fantastiese vooruitsigte. En ek dink ons het gesien dat van dat ons genoteer het en op die projek gewerk het, alhoewel ons geweet het wat se projek ons hier het, het dit ons elke keer verras met die hulpbron, finale produk en dan die prosesering wat ons nou gesien het. Weet ons het groot aandeelhouers.
1: Wie is die grootste aandeelhouer?
4: Ek kan dit aan jou noem, dit is bekend, want aandeelhouers moet dit noem. Dit is 'n persoon met die naam van Robert Keefe. So hy is die grootste aandeelhouer tans in die maatskappy.
1: En net laastens, hoeveel van die aandeelhouding is in Suid-Afrika teenoor die buiteland?
4: Daar is nog 'n redelike groot aandeelhouding hier, direk en indirek. Want mens moet ook in gedagte hou dat die gemeenskap het 'n redelike groot aandeel, soos jy tereg genoem het, direk in die onderliggende operasionele maatskappy wat ons het, 30% daar, maar dan het hulle ook 'n aandeel nog steeds in die genoteerde maatskappy, so die gemeenskap is nog redelike groot aandeelhouer, en dan is daar nog steeds ook van die tegniese en van die aandeelhouers wat aanvanklik in die projek ingekom het op risiko, toe ons deur daai litigasieproses gegaan het wat jy genoem het. So om jou net so min of meer 'n aanduiding te gee van hoe dit aan mekaar sit, is ons grootste aandeelhouer, soos ek tereg genoem het, meneer Robert Keefe, hy het in die omgewing van naby aan 15% wat hy nou hou in die maatskappy. Die gemeenskap het hulle direkte houding in die genoteerde maatskappy van 5.7 of naby aan 6%, buiten die ander 30% wat hulle in die onderliggende maatskappy hou. En dan, net om vir jou aanleiding te gee, ons top 20 aandeelhouers hou 69% van die maatskappy. Dit is 'n groot presentasie wat gehou word deur die top 20 aandeelhouers, wat dit op hierdie stadium 'n bietjie illiquid maak, maar ek dink van hier af behoort ons meer likwiditeit te begin sien in die mark.
1: Johan, baie dankie. Dit was Johan Orendaal, die uitvoerende hoof van Southern Palladium. Johan, ek weet nie of jy Southern Palladium volg nie, want dis een van daai junior mynmaatskappye, en natuurlik dis nou waar baie potensiaal is om geld te maak, as jy so 'n junior mynmaatskappy het wat 'n groot neerslag kry, en hier het hulle nou 'n lisensie gekry, maar nog steeds die aandele is baie illiquid. Ek sien dat vandag net 46,000 aandele verhandel, die gemiddelde verhandeling per dag is 23,000 aandele. So dit is, soos hy gesê het, die eienaars hou vas aan die aandele, hulle dink het kan in die toekoms baie styg. Wat dink jy van hierdie type van aandele?
0: Rek, definitief deel van 'n portefeuille waar jy weet, sê, ek het tyd aan my kant, ek dink wat die mens moet doen is, jy moet maar akkumuleer, soos wat daai aandele wel beskikbaar raak, moet jy maar kyk wat jy by mekaar kan maak, en dan moet jy maar net vashou, want dit soos jy sê, as hulle bereid is om hou en nie te laat verkoop nie, dan is daar definitief iets hier so, dit is net goed om te sien, dat daar is nou nog 'n optie, wat daar gaan wees vir beleggers op ons beurs, wanneer dit kom by die mynbou sektor.
5: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
3: Daar is gee geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Ek het gisterand met Lulu Kriegel van PwC gesels oor werkloosheid wat in die tweede kwartaal skerp tot bykans 34% gestyg het. Lulu het tydens die onderhoud gesê daar was in die kwartaal sowat 330,000 nuwe toetreders tot die werksmag. Ek het toe kort daarna tientalle WhatsApp boodskappe en e-posse ontvang van mense wat wou weet waar hierdie nuwe toetreders tot die werksmag vandaan kom. En daar is veral vrae gevra oor Suid-Afrika se bevolkingsaanwas. Die jongste syfers wat Statistiek Suid-Afrika einde Julie bekend gemaak het, dui daarop dat Suid-Afrika se bevolking tans met 1,3% per jaar toeneem. Dit is wesentlik laer as die 2,8% waarteen die bevolking in die 1990s gegroei het. Die internasionale gemiddelde groeikoers tans is 0,85% en in die 1990s was dit sowat 1,6%. Op die lyn is Elise Kreer, sy is 'n onafhanklike ekonoom. Elise, baie welkom by die program. Ons bevolkingsaanwas is so 1,3% en ek dink daar is 'n algemene persepsie dat dit vinniger is. Kan jy vir ons hierdie groeikoers in perspektief plaas?
6: Ryk, ja, as 'n mens kyk na die populasiegroei, weet oor tyd, weet veral

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Oor tyd sê weet dat mense minder kinders kry. Ek dink die studie van Statistiek Suid-Afrika het gesê dat in Suid-Afrika is die gemiddelde fertiliteit nou net meer as 2 kinders per gesin. So dis eintlik net 'n vervanging van die huidige populasie, nie so seer groter groei nie, maar dan moet mens natuurlik ook die mense wat doodgaan bybring en dan is ons eintlik nou dubbel wat ons in terme van die netto populasie groei sou sien. So ek dink dit het te doen met hoe die ekonomie ontwikkel. Ek kan sê weet oor tyd as jy dink aan die vroeëre jare met min tegnologie en min ontwikkeling in ekonomie het baie groter gesinne gehad. Weet, in die ou dae was 'n gesin van 6 tot 8 kinders nie ongewoon nie. Waar vandag is 'n gesin van 4 plus, jy weet, 'n ongewone gesig. So die gemiddeld is definitief rondom 2 tot 3. En ek dink dit hou verband met hoe weet, die ekonomie ontwikkel het, hoe tegnologie ontwikkel het en so aan.
2: Kyk, bevolkings moet toeneem, want as dit nie toeneem nie, word hulle net ouer. En dit skep sy eie probleme. Wat is 'n gesonde bevolkings aan was?
1: Reik, ek kan nie sê dat ek een baie goeie antwoord daarvoor het nie. Ek meen, uiteraard wil mense minste almal wat doodgaan in jou ekonomie vervang met 'n nuwe persoon. So, jy weet, in terme van fertiliteit versus doodsyfer wil jy ten minste hê dit moet gelyk wees, maar weet, as 'n mens kyk na lande waar jy sien dat dit minder is as 'n vervanging van die populasie, dan kry jy wat die tendens dat die populasie al ouer word en dat die ekonomie naderhand onder druk verkeer, aangesien dat daar baie mense is wat weet, ouderdom bereik, wat aftrede is, wat nie meer produktief kan bydra tot die ekonomie nie, wat eintlik 'n las word vir 'n ekonomie in terme van die koste van gesondheidsorg maatskaplik en so aan, waar jy weer 'n jonger populasie het wat kan produktief bydra tot die ekonomie en daar is Afrika nogal op die voorgrond omdat ons 'n baie jong populasie in die hele Afrika het. So ek sou sê ten minste 'n vervanging, dit beteken populasie bly konstant en as die populasie sou groei kan dit 'n positief wees vir die ekonomie, maar dan nou kan ons sê bygesê dat daardie groei in die populasie produktief moet bydra tot die ekonomie. En as jy dan net in byvoorbeeld in Suid-Afrika se geval sien waar daar baie ongeskoolde mense toetree, dan is dit eintlik 'n probleem omdat ons dan al meer mense kry wat afhanklik bly van die staat.
2: Ek dink in baie opsigte is die bevolkingsprobleem in Suid-Afrika onwettige immigrante. Want dit plaas baie, baie groot druk op staatshulpbronne en dit is 'n baie moeilike probleem om op te los en ek dink dit is 'n baie groter probleem as die bevolkingsaanwas.
1: Ja, uiteraard, Ryk, men, ons het 'n groot fokus gehad nou op die onwettige immigrante en dit het duidelik weer, weet, daai probleem na vore gebring. En soos jy sê, nie 'n probleem wat maklik is om aan te spreek nie. Natuurlik het mense ook immigrante wat jy nodig het, weet geskoolde mense wat hulle skills in ons ekonomie kom aanwend, maar die groter meerderheid, jy weet, dink ek is waarskynlik mense wat hier kom werk soek, weet ongeskoolde mense wat geleenthede opneem wat vir ons eie populasie dan nie beskikbaar is nie.
2: Dink jy daar is 'n wanpersepsie oor bevolkingsgroei in Suid-Afrika?
1: Ryk, ek kan nie sê nie, weet ek dink as mense kyk na ons het die offisiële statistieke, dan is ons allemaal duidelik bewust daarvan dat daar een probleem is in die terme van die groei in die populatie, beskikbare hulpbronne en die groei in die ekonomie. Daar is een wanbalans, is wat ek het wil noem, tussen die populatiegroei en ekonomiese groei. En as ons een populatie het wat sterk groei met baie mense wat bykom in die werksmag, sou dit kon beteken dat ons 'n hoër potensiële groeikoers in die land kan hê, want eintlik is arbeid een van jou produksiefaktore van BBP. Maar ons sien dit nie in Suid-Afrika uitspeel nie, en in daardie opsig weet dit mense indruk dat ten minste dat die groei in populasie nie bydra lewer soos wat mense sou wou gehad het nie.
2: Elise, baie dankie, dit was Elise Kreer, sy is 'n onafhanklike ekonoom.
3: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. En jy by die fulstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Besenfees geld. Hino. All the way. Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou

0: virtuele reis saam met jou. Ander sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Dis Woensdag en op Woensdae gesels ons oor ontwikkelings in die kriptobedryf. Ek het die afgelope paar maande nogal baie navraag van luisteraars ontvang oor wat ek dink van die kriptogeld eenheid XRP. Nou, XRP is 'n baie wisselvallige kriptogeld eenheid. Dit het die afgelope 3 maande met 30% geval en die afgelope jaar met 70%. Nou, oor dieselfde tydperke het Bitcoin met 20% en 45%, die laaste 45% die afgelope jaar. Bitcoin het heelwat minder verswak. Nou, uit die navraag was dit egter duidelik dat daar 'n persepsie is dat XRP die kriptogeld eenheid is om mee te woeker, en ek het ook gaan navorsing doen, en dit lyk vir my op daar baie, baie platforms is, en sosiale media advertensies is, wat XRP bemark, en bykans allemaal beloof dat die prys binnenkort deur die dak kan skiet. Christo de Wit is van Luno. Christo, welkom by die program. Eerstens, wat is die agtergrond van XRP? Waar het hierdie kryptogeld eenheid begin?
3: XRP is reeds in 2012 gevestig. Dit het uit die staanspoor ontstaan om 'n blokketting en dan 'n kriptobate te vestig wat vinniger is as Bitcoin. Onthou Bitcoin wat in 2009 geskep is. Waar XRP en Bitcoin soortgelyk is, die aanvanklike hoeveelheid XRP wat geskep is, is deur 'n mate van kriptomynwerke gevestig, selfs soos Bitcoin. Maar die groot verskil is hierso dat daar slegs 100 miljard XRP tokens geskep is. Nou, hier werk dit ook 'n bietjie anders, en dit is 'n bietjie meer gesentraliseerd, as ons nou 'n bietjie tegnies raak, waar Bitcoin 100% gedecentraliseerd is, is XRP meer gesentraliseerd. Dit het ongeveer 100 validators, wat deurlopend alle transaksies op die XRP of die Ripple blokketting goedkeur. En dit veroorsaak dan dat die Ripple blokketting baie vinniger is as die Bitcoin blokketting. En die rede hoekom dit vinniger is, is hulle het dit geskep as 'n alternatief betalingsnetwerk of betalingsplatform vir oorgrensbetalings, sodat oorgrensbetalings natuurlik vinniger en makliker en natuurlik ook goedkoper kan loop.
2: En ek sien die prys van XRP op die oomblik is net so oor $1. Nou, van die advertenties wat ek gesien het, sê dat XRP kan opskiet na dieselfde $60,000-$70,000 vlakke wat Bitcoin opstaan. So, volgens jou, is daar enigszins oordrewe verwagtings wat geskep word deur, kom ons noem het maar, akteurs in die bedryf, dat daar 'n geweldige stygging kan wees?
3: Ja, ek dink wat baie belangrik is hierso is dat die luisteraars en enige een wat belangstel om in kriptobates te belê, regtig versigtig moet wees om nie deur sulke tipe advertensies en goed mislei te word nie. XRP, dieselfde soos met enige ander kriptobate, se waarde word uiteindelik bepaal deur die hoeveelheid aanvraag wat daar vir hom is, die hoeveelheid likwiditeit wat beskikbaar is op die blokketting, en dan natuurlik ook die nut wat dit vervul. So ek dink enige advertensie wat sê dat XRP gaan 3-verdubbel of selfs Bitcoin hoogte in terme van waarde gaan bereik, moet regtig versigtig wees dat hierdie absoluut te goed klink om waar te wees, en dan eerder hulle eie navorsing moet doen in terme van wat is dit wat die prys en die aanvraag op hierdie bate dryf. En dan ook nie om deur enige akteurs in die mark wat verkeerde intensies het te luister en te dink, ah, oké, kom ons belê in hierdie teiken deur hierdie platform, want die opbrengs klink goed. Ek dink is baie belangrik dat luisteraars regtig versigtig is daar en nie noodwendig net spring as hulle hierdie vals advertensies sien nie.
2: Is XRP uniek? Hoekom sal 'n mens dit wil besit? Wat is die voordeel daarvan?
3: Ek dink as ons gaan kyk na die onderliggende nut wat XRP op die Ripple blokketting het, is dit baie belangrik om te kyk wat sy nut bepaal. En soos ek genoem het, dit is oorspronklik geskep om oorgrensbetalings te fasiliteer op 'n goedkoper en 'n vinniger manier. Nou ek dink enige een wat alreeds 'n oorgrensbetaling gemaak het, sal weet dat enige betaling deur 'n bank etlike dae kan neem om van een land na ander land te gaan. Daar is ook verskriklike hoë fooie betrokke. En dit was Ripple se uiteindelike doelwit gewees om hierdie te vergemaklik en meer toeganklik te maak. Ek dink wat dan ook belangrik is, 'n onlangse verwikkeling van Ripple is dat hulle het ook 'n stablecoin geloods wat gekoppel is aan die Amerikaanse dollar. En dan omdat ons nou kan sien daar is redelike wisselvalligheid by die XRP teiken of kriptobate, word stablecoin meer en meer voortgesit om hierdie oorgrensbetalings te maak. Enigeen wat sou belangstel om XRP te besit of daarin te belê, gaan maar dieselfde neigings gebruik wat hulle om enige ander kriptobate te besit. En dit is, wat is die onderliggende nut? Is daar 'n groot vraag? Hoe lyk die aanbod? En hoe lyk die marksfaktore wat dit dan natuurlik beïnvloed?
2: Ja, en ek net duidelik stel, Ripple is die platform wat die geldeenheid XRP ontwikkel het. Die geldeenheid het ook vir 'n ruk lank bekend gestaan as Ripple. Die verhandelingstendense op die Luno platform, verskil die tendense wat jy sien by die verhandeling van XRP met byvoorbeeld van Bitcoin?
3: Dit hang alles natuurlik alles af van hoe die mark lyk. So as daar geweldige wisselvalligheid op 'n sekere kriptobate is, dan sien ons daar is 'n toename in die vraag en dan ook hoe daardie kriptobate verhandel. Interessant, soos wat daar meer aanvraag vir XRP gekom het, so het dit ook die hoeveelheid Ripple wat op ons platform verhandel word, het toegeneem. Sedert ons XRP geloods het in 2020, het dit so gegroei in terme van gewildheid dat dit is tans die derde gewildste kriptobate op ons platform. En dit is natuurlik, as ons gaan kyk na die gewildheid, Bitcoin is steeds die mees gewildste kriptobate, nie net op Luna nie, maar ook in Suid-Afrika. En dan het ons natuurlik USDC, die stablecoin, en dan ook het ons vir XRP.
2: Ek dink wat jy nou vroeër gesê het, Ripple of XRP is ontwikkel om met maklike internasionale betalings moontlik te maak of vinnige internasionale betalings, maar met die koms van stablecoins wat jy nou in 'n vaste geldeenheid kan betaal soos USDT en USDC, verminder dit die nut eintlik van Ripple nie, waar nie?
3: Ek dink nie so nie, Ryk, want die nut kom eintlik uit die blokketting, uit die tegnologie wat die maatskappy Ripple geskep het. En toe dit ontwikkel is in 2012, het die span by Ripple regtig hard te werk gegaan om met 'n klomp banke wêreldwyd te werk om hulle betalingsmeganisme en tegnologie so te sê te verkoop of bloot te stel aan daardie banke en so het hulle 'n wêreldwye netwerk geskep. En dit is nou op daardie netwerk wat hierdie banke hierdie oorgrensbetalings mee fasiliteer. Nou ons sien dit nou nog nie as 'n plaasvervanger vir Swift nie, maar wat ons wel sien is daar is geweldige belangstelling by banke wêreldwyd om Ripple se tegnologie te inkorporeer. En dan sodoende, soos wat ek genoem het, sal hulle dan eerder Ripple se stablecoin, wat aan die US dollar of die Amerikaanse dollar gekoppel is, gebruik in steede van XRP. Maar die bate XRP, sy waarde word nog steeds bepaal oor die onderliggende nut op die Ripple blokketting.
2: Christo, baie dankie. Dit was Christo de Wit van Luno.
0: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermynbestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Ek wil net aansluit by die vorige gesprek en sê enige advertensie van hierdie reuse opbrengste wat verdien kan word op kripto is gewoonlik 'n skelmspul, is 'n skelmstreek, 'n slenter. Bly daarvan weg asseblief. Ek kry gereeld e-posse van mense wat uitgevang word deur hierdie vals advertensies op sosiale media. Rarig, as dit te goed om waar te wees, dan is dit, en as mens dit op Facebook sien, dan is dit beslis. So bly asseblief weg. Johan Gous van PPS, net voor ons groet, vark ribbiekies is ook groot geld, so die Spur op die harde manier geleer.
4: Rek, dit is so, Spur staan nou 'n hofbevel teen waarin daarvan hulle verwag word om 74.7 miljard rand aan GPS Food te betaal vir skadevergoeding. Ek dink ek sê 74.7 miljard, maar seker miljoen. En dit, die saak het nou te doen met 'n dispuut tussen die twee partye oor 'n gesamentlike onderneming wat opgerig sou word en wat bestuur sou word en wat nou 'n ribbetjie aanleg sou behels. En in kort sê GPS Voerman net, daar was 'n ooreenkoms en Spurs sê daar was nooit 'n samewerkingsooreenkoms nie. Want weet, dit is nooit formeel goedgekeur deur die raad nie en dit is ook nooit op skrif gestel nie. Maar Spur gaan nou appeleer teen die bevel in geheel en hierdie saak sal dan in Februarie 2027 aangehoor word deur 3 onafhanklike mediators.
2: Ja, groot geld. Maar ons gaan dit daarmee los. Johan, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Johan Gous, hy is hoof van welvaart adviesdienste by PPS. Luisteraars kan na potgoeie van vanaand se onderhoude luister by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En as jy nog nie die slimfoon toepassing afgelaai het nie, doen dit sommer nou. Soek net vir Moneyweb News, dan is hy daar. Dis heeltemal gratis en dis die maklikste manier om na RSG geldsaake potgoeie te luister. En daarmee groet ons van Pelise Matlala, Pieter Botha en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.

0: In die nuus om 7, skade en verlies na die storm in Mei in die Wes-Kaap staan op 10 miljard rand. Duisende inwoners in Johannesburg steeds sonder krag en Rod Stewart kanselleer in Amerika weens 'n hartoperasie. Goeienaand, ek is Willem Pelser. Die Wes-Kaapse regering sê die skade en verliese weens die storm weer in Mei staan tans op bykans 10 miljard rand. Die premier, Alan Windey, sê die koste van herstelwerk oorskry die regering se huidige bekostigbaarheidsvlakke. Hy sê provinsiale begroting sal aangepas moet word om te verseker dat kritieke herstelwerk kan voortgaan.
1: This is devastating to our economy and we've got to get to be rebuilding. We've put our applications in through disaster management, through the national minister at COCTA and through Treasury. And of course, we've got to wait for whatever allocation we get from these applications. But we can't wait indefinitely.
0: Die Wes-Kaapse premier Alan Windey. Duisende inwoners in Johannesburg is steeds sonder elektrisiteit, terwyl City Power worstel met 'n agterstand van meer as 7000 onopgeloste kragonderbrekings. City Power sê bykomende spanne is by al 8 diensleweringsentrums ontplooi om foute en kragtoevoer te herstel na onderbrekings wat veroorsaak is deur verhoogde vraag, infrastruktuurprobleme, vandalisme en diefstal. Hulle kragstasie wat elektrisiteit voorsien aan inwoners van Roodepoort, Randburg en omliggende gebiede, het meer as 3200 onopgeloste gevalle. City Power se woordvoerder, Isaac Mangena, het inwoners versoek om hul kragverbruik tydens spitstye tussen 5 en 9 uur in die oggend en 5 en 9 uur in die aand te verminder. Verskeie klinieke in Gauteng is intussen ook sonder elektrisiteit te midde van die wydverspreide kragonderbrekings. Die Johannesburg distrik is die swaarste getref met kragonderbrekings by klinieke in Ejewetu Yarona, Diepsloot Suid, Tsepisong en Moroka. Die Winnie Mandela Kliniek in Ekurhuleni is ook sonder elektrisiteit. 'N woordvoerder van die Gautengse Departement van Gesondheid, Steve Mabona, sê kragopwekkers word gebruik en herstelwerk duur voort om te verseker dat noodsaaklike dienste nie ontwrig word nie. Die Reigerpark gemeenskap op die Oosrand hou vanaand 'n gedenkdiens vir Jayden Margerman, een van die twee vroue wat doodgeskiet is tydens 'n lokval waarin twee polisiebeamptes omgekom het. Margerman en Roleen Lessing is in 'n voertuig geskiet nadat hulle uit 'n winkel gekom het, nie ver van die plek waar twee lede van die polisie se teenbende eenheid in 'n lokval gelei is nie. Die twee beamptes het op skote gereageer toe hulle deur 'n man met 'n flitslig voorgekeer en doodgeskiet is. Dit is nie in hierdie stadium duidelik of die twee beamptes gereageer het op die skote wat Margerman en Lessing noodlottig gewond het nie. 'N gedenkdiens word donderdag vir Lessing gehou. 'N verdagte, die 23-jarige Regan Collins, het vanoggend in die Boksburg Landdrolshof verskyn op 4 aanklagte van moord. Die saak is tot 25 Augustus uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Die Britse rockmusikant Rod Stewart het sy komende Amerikaanse toerdatums gekanselleer nadat hy 'n hartoperasie ondergaan het. Die 81-jarige Stewart is bekend vir treffers soos Sailing en Forever Young. Sy gesondheid het tydens sy jongste Amerikaanse toer onder die soeklig gekom. In Junie is hy op die verhoog in Utah afgeneem terwyl hy suurstof uit 'n silinder ingeasem het. Hy het later 'n konsert in Kalifornië gekanselleer nadat laryngitis by hom gediagnoseer is. Die musikant het sy aanhangers om verskoning gevra en beloof om so gou as moontlik terug te wees op die verhoog, hopelik in September, vir 'n konsert in Mexiko. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Wes-Kaapse regering sê die skade en verliese weens die storm weer in Mei staan tans op bykans 10 miljard rand. En dis die einde van die nuus sonder redaksie van Engela Slabber en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 9 uur.

0: So te sê 5 minute oor 7, ons gaan binnenkort luister na die aandgedagte. Die jongspan kan ook intussen nader skuif vir opskit en daar is kompas waarmee ons gaan begin om 7:30. Maar nou eers die boekvoorlesing.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Caroline wens sy kon weggly, soos 'n skip wat te water gelaat word, en in hierdie kalm rivier onder haar, sonder slag of stoot, stadig sink. Stille waters waar daar rus is. Om soos Ophelia onder die oppervlakte te bly hang, haar liggaam en hare met die watergrasse verstrengel, haar lyk wiegend in die swak strome. In die middel van die rivier staan 'n groot swart figuur. Sy herken hom. Dis haar getroue metgesel, die maaier. Met sy oudtydse sekel oor die skouer loop hy grasieus op die water. So waar, nou dat sy mooi kyk, hy trek nogal op Hamlet. Hy wink vir haar. Dalk, as sy besie uit rad haal, as hy stadig teen die aftraande begin rol.
3: Waaroor dink jy so ernstig?
2: Vra Marius by haar oop venster. Sy het hom nie hoor aankom nie. Nou hier sien sy dat sy op 'n wandelpaadjie langs die rivier parkeer het. By hom het hy 'n kleinerige hond wat ewe parmantig sy been teen besie se voorwiel lig.
4: Nee, ja, Jack, dis baie ongeskik. Dra jou.
3: Moenie mense die idee gee ons is ongemanierd op die plattelandie.
2: Marius ruk die hondjie aan sy leiband terug.
3: Ekskuus, Caroline, jy sal nou saam met my moed terug huis toe, dat ek jou voorwiel kan afwas.
2: Dis nie nodig nie.
3: Ek aanvaar geen verskoningsie. Jy skuld my 'n besoek.
2: Hy klim onversteerd, hond en al, by die passasierskant in.
3: Draai nou terug na die eerste afdraai van hier af, op die linkerkant. Daar's 'n bordjie met die nommer 20 op. Ek het nog nie so ver gekom om die plekjie naam te gee nie. Tensy sy hom by die deur uitstamp, laat hy haar nie veel van 'n opsie nie.
2: Terwyl hulle ry, beskou hy haar aandagtig. Dit maak haar ongemaklik. Hoe gaan dit? Vra sy, sommer om iets te sê.
3: Goed, nou dat ek jou uiteindelik kan kry om by my te kom kuier.
2: Hy stoot die skouerbandjie wat van haar linkerskouer afgeval het terug.
3: Ek hou van jou rok. Dit laat jou soos die meisiekie lyk wat ek lank gelede ontmoet het.
2: Haar vel kriewel. Sy kyk stip in die pad. Daar is 'n paar lelike hobbels in die grondpaadjie. Die huis is baie oud. Op die geveltjie staan 1890. Marius klim uit.
3: Verskoon maar hoe die mekaar het binne is. As ek geweet het jy kom vir my kuier sou ek reg gemaak het. Maar nou ja, wie is ek om te kla oor die krummeltjies van jou aandag?
2: Hou op martelaar speel. Waar is die tuinslang dat jy my voorwiel kan afspuit?
3: Ek hou nie van honde nie. En na jou brak op my wiel gepiep het, sal al wat 'n hond is dit wil doen.
4: Jack, hoor jy dit?
3: Caroline het my hond diep seer gemaak. Hy is 'n opregte Jack Russell met 'n stamboom so lank soos my arm.
2: Hy loop om die voorkant van die motor om die deur vir haar oop te maak. Sy het reeds uitgeklim. Jy hoef nie meer hoflik teenoor vroue te wees nie. Die feministe het bewys ons kan alles net so goed soos 'n man doen.
3: Dis reg. Onthou dit volgende keer wat jy my hulp nodig het.
2: Terwyl haar voorwiel afspuit, loop sy om die huis. Dis 'n tipiese Kaapse plaashuis met 'n sinkdak. Die stoep aan die voorkant het 'n verruklike uitsig oor die rivier en die heuwels op die ander oewer. Op die gras langs die water lê 'n ou skuit in 'n vaartbelynde kanoe. In haar jeug het hulle net sulke skuite op die rivier geroei.
3: Ek weet waaraan jy nou dink.
2: Marius staan langs haar na die skuit en kyk.
3: Sal ek jou uitneem vir 'n roei sessie?
2: Nee, dankie.
3: Jy gaan sekerlik vanaand by my eet. Ek het heerlike skaapchops van Albertina af en daar's vars groente in die tuin verslaai.
2: Dankie, maar ek het vanmiddag 'n groot ete by Marita gehad.
3: Wat van 'n glas wyn en ligte versnaperinge? Ons kan op die stoep op seilstoele agteroor sit en in die skemer wyse woorde oor ons lewe spreek.
2: Die jakkals nooi die gansie. Kom eet vanaand by my. Daar's heerlike kossies en uintjies uit die vlei.
3: Hoe klink die einde nou weer? Wat het die gansie geantwoord?
2: Nee, dankie, sê die gansie. Al staan jy op jou kop. As ek by jou kom kuier, eet jy my seker op.
3: Is dit jou antwoord?
2: Nee.
3: Ek kan jou met my hand op die hart verseker, dat ek jou nooit ooit sal opeet nie. Sal dit help? Hy sal nie weet, dat sy reeds huikie en muikie deur hom verorber is nie. Sondag aand. Hy kerf vir haar biltong. Op die laadtafeltjie staan 'n bak olywe en kaas uit die distrik. Die rooiwyn wat hy oopgemaak het, gly soos gesmelte heuning in haar keel af. Dis haar tweede glas. Na daardie nag op die duine het sy geweet, drank akkordeer nie met haar nie. Twee glase wyn was genoeg om haar liggies aangeklam te maak. Enig iets meer, veral as het sterker drank is, het haar al haar inhibisies oorboord laat gooi. Verlede nag met Sean is 'n sprekende bewys. Hulle sit op gemaklike oranje seilstoele, hulle voete op die stoepmuurtjie. Die skemer het ongesiens om hul toegesak. Nou is het donker en koel. Die maan weifel agter die wolke. 'N rilling trek deur haar lyf. 'N voorspooksel, sou haar ouma verklaar het. Of is dit die seunie draad se verwysingsraamwerk van 19 jaar gelede? Kry jy koud? Carolien skud haar kop, maar hy staan op en kom met een van sy truie vir haar terug. Carolien trek het aan. Met elke asemteug vloei sy geur deur haar.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
0: 11 minute oor 7, as tyd vir jou belangrik is op die woensdag aand, bly geskakel vir die aandgedagte, dis net hierna.
5: Ons deurkruis die land en oorskry die grense in Saterdag sprankel tussen 10 en 1 en ons kan dit nie doen op 'n leë maag nie. Daarom is daar altyd 'n resep waarna jy kan uitsien met ons sterre in die kombuis. Maar Augustus maand laat ons ook fokus op vroue en hul stories. Kom word geïnspireer terwyl ons jou op hoogte hou van wat jy oor 'n naweek kan doen. Dis Saterdag Sprankel, saam met my Sue Pyler Slabbert, elke Saterdag tussen 10 en 1.
6: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
7: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorpse mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee. Die sportheld wat almal super trots maak. En die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
8: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
7: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
9: Dit is nou tyd vir die aandgedagte hier op RSG en die aanbieder Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen.
10: Ons leef in 'n wêreld wat obsessief is met groot oomblikke, die groot deurbraak, die groot sukses, die groot wonderwerk, die groot transformasie. Maar die meeste van die lewe gebeur nooit in groot oomblikke nie. Dit gebeur in klein ritmes. Dit is eintlik verstommend hoeveel van Jesus se bediening eenvoudig ritme was. Hy het gereeld onttrek om te bid, hy het voortdurend rondom tafels geëet, hy het mense stadig gevorm deur herhaling, gesprekke en teenwoordigheid. En tog dink moderne mense dikwels verandering moet dramaties voel voordat dit betekenisvol is. Maar in Lukas 9:23 sê Jesus: "Neem elke dag jou kruis op, elke dag." Dis die taal van ritme, nie emosie nie, nie hype nie, ritme. Die waarheid is, jou lewe beweeg altyd in die rigting van jou daaglikse gewoontes. Nie jou goeie bedoelings nie, nie jou inspirerende oomblikke nie, jou ritmes. Mense word nie per ongeluk goeie ouers nie. Mense word nie per ongeluk geestelik sterk nie. Mense dryf nie per ongeluk nader aan God nie. Klein ritmes vorm groot mense. Dis waarom die vroeë Christene sulke eenvoudige praktyke gehad het. Hulle het saam aanbid, saam geëet, saam gebid, hulle het geleer om God in gewone ritmes raak te sien. Want God werk dikwels stadig genoeg dat trotse mense om heeltemal mis. Ons wil gewoonlik onmiddellike verandering hê. Maar God vorm mense oor tyd. Dis amper soos 'n boom. Jy sien nie groei elke dag nie, maar gee dit tyd en die wortels verander alles. Dis waarom ons visie meer is as bloot 'n slogan. Want disipelskap gebeur in netwerke van ritme waar ons bly werk en speel, leer ons om Jesus in die gewone lewe raak te sien. By tafels, in kantore, by skole, in motors, in moeilike gesprekke, in klein gehoorsaamheid. Miskien onderskat jy tans hoe kragtig klein getrouheid werklik is. Een gebed, een Bybelvers, een daad van vriendelikheid, een moeilike besluit, een dag van gehoorsaamheid. Want uiteindelik word jou lewe nie gevorm deur wat jy af en toe doen nie. Dit word gevorm deur wat jy voortdurend herhaal. Tot môre, mooi loop.
9: Die aandgedagte is aangebied deur Dominee Sebastiaan van Duyk van die SA gemeente in Londen. Kontak hom gerus by sebastiaan@sagemeente.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
0: Ons gaan nou vir die kleinspanne beurt gee. Luister ons na een van hulle stories. Ek moes maak hier so 'n bietjie musiek hier op RSG. Dit is Will Lindley. I loved, I lost.
11: We were just 18. Didn't know much, but we got lost living in daydreams.

0: Will Lindley, I loved, I lost. Dis hier tussen 100 en 104 FM, dis ons frekwensie landswyd. Jy kan ook luister op DSTV se audiokanaal 813, die Openview kanaal is 615, wêreldwyd op ons webwerf rsg.co.za en moenie van die app vergeet nie, laai hom sommer nou af vanaf jou Google Play Store, Apple App Store en luister RSG 24 uur van die dag vanuit die palm van jou hand. Soos vroeër beloof, kan jy die klein span nou so 'n bietjie nader skuif.
1: Welkom by Opskit. Ons maats se eie storie tyd.
2: Lekker luister.

0: Goeienaand, maats. Skuif nader vir 'n storie oor 'n nors ou krimpvark. In 'n digte bos bly daar 'n ou krimpvark. Hy's altyd onvriendelik en isiegrimmig. Isiegrimmig, maats, beteken nukkerig, knorrig en nors. Hoekom is die krimpvark so nors, wonder jy seker? Eintlik weet hy self nie. Hy weet net hy bly alleen en hy sukkel om bedags sy lê behoorlik te kry en te rus. Van krimpvarke se lywe is bedek met penne en dit kan ongemaklik raak.
1: Môre krimpvark, lieflike oggend, né?
0: Groete eekhoring vrolik. Meneer Krimpvark snork en sê:
2: "Vir jou dank. Ek het die hele nag lank kos gesoek en al wat ek nou wil doen is rus. So asseblief, moenie my pla nie."
1: "Hoekom rus jy nie in jou huis nie?"
0: vra die eekhoring. Krimpvark se huis is in 'n hol boomstam. Dis waar hy gewoonlik bedag slaap. Want krimpvarke is meeste van die tyd saanstoenig. Maar vanoggend leun hy teen 'n stomp wat op die grond in die skaduwee voor sy huis lê.
2: "Jou pels is sag, né?" Nee?
0: vra die krimpvark vir die eekhoring.
1: "Ja, dis reg,"
0: antwoord die eekhoring.
2: "Dit beteken jy kan enige plek omdop en slaap sonder enige probleme. Kyk na my. Sien jy die penne oor my hele lyf? Dit beteken ek kan nie enige plek slaap nie. My huis is nie baie gemaklik nie. As kom ek teen die stomp rus en ek sê weer, ek wil nie gepla word nie,"
0: antwoord meneer Krimpvark. Die eekhoring kyk na hom en sê:
1: "Ek is jammer jy kry so swaar."
0: Krimpvark vererg hom en raas.
2: "Spot jy met my?"
1: "Nee, natuurlik nie. Ek sal nooit so iets doen nie. Ek kry jou jammer. Ek weet jy wil uitgelos word, maar dalk kan ek jou help,"
0: antwoord die eekhoring.
2: "Hoe nogal?"
0: wil krimpvark weet.
1: "Ek sê jou help soek na 'n sagte plek waar jy kan rus. Dan sal jou penne jou nie pla nie,"
0: sê die eekhoring. Die krimpvark dink na. Toe antwoord hy heelwat vriendeliker.
2: "Is dalk nie so 'n slegte plan nie."
0: Toe volg hy die eekhoring op soek na 'n plek waar hulle 'n soort kussing kan kry waarin hy sy penne kan steek sodat hy lekker kan uitrus. Na 'n ruk kom hulle by 'n veld vol pragtige sagte blomme wat sag heen en weer wyf in die wind.
1: "Dit lyk perfek, né? Probeer gerus tussen die blomme lê en slaap,"
0: stel eekhoring voor. Die krimpvark gaan lê tussen die blomme, maar sy skerp penne steek hulle vol gate en hulle verwelk dadelik.
2: "Wel, dit het nie gewerk nie. Jou plan was toe nie so goed soos wat jy gedink het nie,"
0: sê die krimpvark vies.
1: "Ek is jammer, maar ek gaan beslis nie tou opgooi nie. Nie so maklik nie. Kom saam met my. Ek het nog 'n plan,"
0: sê eekhoring. En hy ry krimpvark tot diep in die bos waar daar min sonskyn is. Die blare lê dik op die grond. Eekhoring wys na die dik mat blare en sê:
1: "Probeer weer."
0: Meneer Krimpvark gaan lê op die blare. Maar ongelukkig is die blare pret om in te speel, nie om op te lê en rus nie. Die eekhoring wag dat die krimpvark hom weer uittrap. Maar krimpvark skud net sy kop en sê hartseer:
2: "Ag, dankie dat jy probeer het. Dis nou maar eenmal my lot. Ek moet aanvaar. Ek kan nie soos ander diere lê en rus nie."
0: Hy loop terug na sy huis toe en eekhoring volg hom. Toe hulle daar aankom, bekyk meneer Krimpvark die stomp voor sy huis waar hy gewoonlik bedags rus.
2: "Hey, eekhoring, kom kyk hier,"
0: roep hy verbaas. Die eekhoring kom nader en vra:
1: "Wat is dit, meneer Krimpvark? Waarna kyk ek?"
2: "Ek het dit so waar nog nooit gesien nie, maar die hele stomp is oortrek met mos,"
0: sê meneer Krimpvark. Mosmaats is klein plante wat selde hoër as 10 cm groei. Gewoonlik in digte trosse of matte, in klam plekke of in die skaduwee. Dit groei op bome, rotse, ou hout en grond. Dis groen en baie sag.
2: "Dit moes oor 'n lang tyd gegroei het en ek het dit so waar nog nie agtergekom nie,"
0: sê krimpvark. Eekhoring kyk verwonderd na die dik mosse en sê:
1: "Dis soos 'n kussing. 'N heerlike sagte kussing. Ons het so waar die hele tyd op die verkeerde plekke gesoek."
2: "Nie ons, eekhoring. Ek. Jy het dit probeer help. Baie dankie daarvoor. Maar omdat ek so nors was en ek nie na raad wou luister nie, het ek nie agtergekom wat ek nodig het is reg voor my oë nie. My eie heerlike sagte moskussing. Maar nou moet jy my verskone. Dis slaaptyd,
0: sê meneer Krimpvark. En sommer gou is hy in droomland. Sy skerp penne steek in die sagte moskussing en hy voel hulle nie eers nie. Eekoring glimlag en sê:
1: "Jou kussing is toe die hele tyd reg hier by jou huis."
0: Daarna word sy en meneer Krimpvark groot vriende. En hy is glad nie meer nors nie. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: En so vinnig voor ons by Kompas uitkom, herinner ek jou aan vanaand se skrywers en boeke. Dis om 8:00 saam met Ilse Zaltzwerel. En daar is ook daai wonderlike musiekprogramme wat vir jou voorlê, Musiek sonder grense met jou gasvrou Veronique van Heiningen. En daar is ook jazz op RSG wanneer Fran Rico Lucas agter die mikrofoon gaan inskuif. En soos ouer gewoonte gaan ons die aand afsluit met chill wanneer ons lekker rustig raak. Met die heerlikste chill musiek wat ons gaan neem tot en met middernag.
1: Goeienaand en welkom by Kompas, die plek waar ons saam met jong mense praat oor drome, rigting, talent en die wêreld waarin ons leef. Ek is Christlyn Siaslou en vanaand kyk ons na kuns. Maar nie net as iets wat hier in 'n muur hang nie. Ons praat oor kuns as 'n stem, as 'n manier om te sê, dit is wie ek is, dit is waar ek vandaan kom en dis hoe ek die wêreld sien. Ons eerste gas is Donovan Meynard, kurator by Rust en Vrede Galerie, wat betrokke is by die Junior Portrait Awards, 'n platform waar jong kunstenaars hul talent kan wys, groei en raak gesien word. Donovan, baie welkom by Kompas.
2: Baie dankie, dit is baie lekker om bietjie saam met julle te kan kom gesels.
1: Donovan, kom ons begin hier. Waarom is dit juist nou belangrik om jong mense en opkomende kunstenaars in Suid-Afrika te ondersteun?
2: Ek dink dit is veral vandag se digitale wêreld. Dink ek daar te besef gekom dat kreatiwiteit 'n baie belangrike rol speel in die ontwikkeling van die mens en dan veral nou in die samelewing. Ek dink met AI en die digitale wêreld en sosiale media is daar 'n bietjie van 'n terugkeer na handvaardighede, kreatiwiteit en skills. En dan dink ek om jong kunstenaars te ondersteun, gaan dan meer as die opbou van 'n kunsgerigte loopbaan. So kreatiwiteit help met die ontwikkeling van verskillende vaardighede soos probleemoplossing, weerstandvermoë, empatie, is en net om 'n paar goedjies te noem. So vir baie jong mense is daar dan ook 'n kreatiewe uitlaatklep om hulle sin van bestaan te gee en dan natuurlik die geleentheid om homself uit te kan druk, veral as jy nie noodwendig woorde vind om jouself te kan uitdruk nie. So die nuwe generasie word dan in 'n wêreld groot wat konstant aan die verander word en ek dink hulle bring saam met hulle vars idees, nuwe perspektiewe. Hulle stories is belangrik en hierdie nuwe generasie, hulle challenge die status quo nogal lekker. Dis nodig om hulle te ondersteun omdat hulle die persone is wat Suid-Afrika se toekomstige kreatiewe landskap aan die lewe hou, relevant hou en voortdurend ontwikkel en challenge.
1: Dis 'n belangrike punt dat kreatiwiteit nie net oor talent gaan nie, maar ook oor hoe jong mense leer dink, voel en hulself uitdruk. Jy sê ook die junior portret toekenninge is meer as net 'n kompetisie. Wat maak dit anders?
2: Die ding wat die Junior Portrait Awards spesiaal maak, is dit voel vir my dit is meer as 'n kompetisie. Dit is 'n platform. Dit gee jong kunstenaars op 'n skoolvlak alreeds die geleentheid om hulle werk in 'n professionele galery omgeewing te sien. En hierdie soort erkenning op so vroeg ouderdom is alreeds baie motiverend. En dan is daar natuurlik soos met ons portretkompetisie, is daar 'n fokus op portretkuns self. So 'n goeie portret wat dan meer gaan as tegniese vaardighede. Dit gaan oor die observasies, die empatie, die storievertelling van beide die jong kunstenaar en die kyker wat dan 'n geleentheid kry om dan 'n paar minute in iemand anders se skoene te staan. Ek waardeer die feit dat in hierdie geval ook die beoordelaars hulle hanteer die hele proses as anoniem. So almal word oor dieselfde kam geskeer en werk word op meriete. Ja. Ongeag van die kunstenaar se agtergrond, skool, ondervinding, dit skep 'n genuine geleentheid vir nuwe talent om dan uitgeken en ontgin te word.
1: 'n Platform. Dit is dalk die sleutelwoord vanaand, want vir baie jong kunstenaars is dit die eerste keer dat hul werk in 'n professionele galery omgewing gesien gaan word. En dan wanneer 'n jong mens dan nou sy of haar kuns met ander deel, is daar ook iets baie persoonlik daaraan? Hoe bou so 'n geleentheid selfvertroue?
2: Platforms soos die Junior Portrait Awards spesifiek speel 'n groot rol in die vorming van selfvertroue omdat dit iets is wat diep persoonlik en subjektief is, regverdig. So om kuns te skep maak 'n mens nogal weerloos voel, want jy stel nogal 'n stukkie van jouself bloot aan die wêreld. juist kunstenaar om een werk te skep en dan deel te hê aan 'n uitstalling op 'n nasionale vlak, sê vir daardie jong kunstenaar dat hulle 'n stem het en dat hulle perspektief en hulle storie sin maak. Dit gee hulle 'n kans om in hulself te glo en dan natuurlik nie almal kan altyd wen nie. En dit is ook okay. En dit is wat 'n platform soos hierdie vir jou sê. Dis okay. Mens leer daaruit. Jy leer om aan te hou en nie op te gee nie. Selfvertroue kom nie altyd noodwendig van sukses af nie. Dit kom van die moed hê om aan te hou probeer en groei. En om deel te neem aan 'n platform soos hierdie is baie belangrik vir daai ontwikkeling.
3: As 'n mens dan nou eerlik moet wees, dit is nie altyd maklik vir jong kunstenaars om 'n voet in die deur of liewer 'n kunswerk in 'n galery te kry nie. Hoe help die kompetisie vir jong kunstenaars om beter sigbaarheid in die kunswêreld te verkry?
2: Ek dink die sigbaarheid is een van die belangrikste dinge wat enige kompetisie vir 'n kunstenaar, ongeag ouderdom of vlak van bekendheid inhou en bied. En weer eens, die feit dat die kunswerke uitgestal word in 'n galery omgewing en as deel van die galery se kunsprogram, bied alreeds groot mate van sigbaarheid vir kunstenaars aan. Die werke word gesien nie net deur die familielede of die skole van die deelnemers nie, maar ook deur gevestigde kunstenaars wat kom besoek, versamelaars, ander kunsinstansies en natuurlik die breë publiek. Natuurlik help die media en veral sosiale media blootstelling verder hiermee, maar daar's alreeds 'n sigbaarheid wat geskep word net deur die uitstal van die werke.
3: Wanneer 'n mens dan nou kyk na kuns op skoolvlak, die hulpbronne is of onderdruk of beperk. Watter impak het dit dan nou op jong talent?
2: Ek moet vir jou sê ek wil begin deur te sê alhoewel kunsonderrig dikwels beperk is, is daar onderwysers wat soveel moeite doen met hulle studente en ons het dit gesien hierdie jaar met die inskrywingsproses. Ons het te doen gehad met 'n hele klompie wat gehelp het deur hulle studente te motiveer en om in te skryf. En ek moet sê daar is goeie onderwysers daar buite as ek so na kyk. En dit maak my op sigself positief rondom kunsonderrig. Dit is vir my opsigtelik dat daar passievolle onderwysers of persone en studente se direkte sirkels is, of dit nou familie of mentors of vriende is. En ek voel dit het dikwels 'n baie groter impak op die ontwikkeling van jong talent. Baie meer as wat 'n mens dink, selfs met beperkte kunsonderrig. Dis ongelukkig steeds so, baie keer word kuns minder geag as iets soos wiskunde of so sport. Ten spyte van die bewyse dat dit goed is vir dinge soos probleemoplossing en hulpbronne word nie altyd daaraan gewy nie. So dis my hoop soos dat platforms soos die Junior Portrait Award kan help rondom hierdie idee dat kuns belangrik is vir ontwikkeling en dat daar potensiaal is om te ontgin en te ontdek.
3: Ek is baie bly jy maak melding van vanjaar se inskrywings. Wat sê vanjaar se inskrywings oor die manier waarop jong mense hulself en die wêreld rondom hulle sien?
2: Ek dink vanjaar se inskrywings wys nogal hoe nadenkend en selfbewus baie van die jong kunstenaars is. En nie selfbewus in 'n negatiewe aspek nie. Hulle is baie bewus van hulle omgewing, van hulle identiteit, van hulle narratiewe. Baie van die portrette wat van die kunstenaars ingeskryf het hierdie jaar, ondersoek identiteit nogal sterk. Ondersoek emosie, verhoudinge met hulle self, wanneer hulle selfportrette gedoen het, verhoudinge met hulle gekose modelle, in konteks met die omgewing waar hulle self bevind. En ek kry die idee dat hierdie generasie veral nogal belangrike perspektiewe het om te deel en dat hulle belangstel in oop, eerlike stories. Ek dink veral in 'n era waar ons nou sit met soveel vals nuus of AI wat dit dikwels moeilik maak om vir mense om te kan sien wat is feitelik dis nie, is belangrik dat die generasie staat maak op daai eerlikheid. En dis nogal ietsie wat ons sterk sien deurkom, daai eerlike stories en narratiewe.
3: Na afleiding van wat jy nou gesê het, waarom dink jy is portretkuns steeds so 'n kragtige medium vir jong kunstenaars?
2: Nie net vir jong kunstenaars nie, maar vir enige kunstenaars. Portretkuns het geëvolf, as ek dit so kan stel, van deur die loop van die geskiedenis en die belangrikheid deesdae is juis om empathie te wys, om identiteite aan te spreek, om gevoelens bloot te stel, en om 'n tipe van 'n mensheid en 'n bewusmaking rondom menswees in mensheid te maak. En ek dink jong kunstenaars vind veral aanklank daarin, omdat dit vir hulle geleentheid bied om weer eens om oop en eerlik met hierdie identiteite, met hierdie menswees om te gaan. So in 'n samelewing wat ons meer en meer gaan staat maak op empatie en om jouself in iemand anders se skoene te moet sit, maak die portretkuns so belangrik en so 'n belangrike manier van kommunikeer.
3: 'N Mens kan aflei dat die inskrywings van jaar indrukwekkend was. Wanneer beoordelaars nou na jong kunstenaars se werk kyk, waarna kyk hulle regtig? Is dit net tegniek of is daar iets meer?
2: Ek dink dit is maklik vir mense om te dink dat dit baie keer gaan net bloot om tegnieke. Maar alhoewel tegniek belangrik is, kyk beoordelaars dikwels ook na ander elemente, soos oorspronklikheid, sterk observasie vermoë en dan ook hoe die werk 'n spesifieke storie vertel en hoe dit die persoon se karakter vasvang. Soos ek genoem het, daar is 'n element van menswees en baie keer is dit die emosie wat sterker deurkom. Sowerke wat mens dit wil staan bybly, is die wat 'n emosionele koneksie skep of unieke uitkyke of perspektiewe uitwys bo op die tegniese vaardighede. So beoordelaars kyk na 'n mengsel van alles. Partykeer is die tegniese vaardighede sterker, partykeer is die narratief sterker, maar daai sweet spot is daar tussenin wanneer dit die goeie kwaliteit sterk tegnieke wys, maar ook 'n element van emosie, menswees en storie deurtrek.
3: Dit is goeie raad vir enige jong kunstenaar. Tegniek is belangrik, maar jou storie en jou manier van kyk tel ook. Baie keer word mentorskap onderskat. Hoe belangrik is dit veral na 'n kompetisie soos hierdie een?
2: Mentorskap is baie belangrik. Die kompetisie is 'n manier om 'n voet in die deur te kry, maar mentorskap, of dit nou deur die galery of die onderwyser of 'n kunstenaar of 'n versamelaar is, help met groei. Soms voel ek dit is van net soveel belang wanneer iemand in jou potensiaal glo as wanneer 'n mens iets wen. Daar is baie geleenthede vir die wenners en dan ook die finaliste. Dit hang op die ouene van die dag af of hulle van hierdie geleenthede gebruik maak. Die doel van die kompetisie is juist om 'n langer kreatiewe reis aan te moedig op die ouene van die dag. En daar is geleenthede soos mentorskappe wat veral uit hierdie jaar byvoorbeeld gekom het, soos nuwe netwerke en uitstallings. Van jaar se wenner byvoorbeeld is aan een van ons begunstigdes voorgestel met die idee om deel te neem aan 'n beplande uitstalling wat sy bymekaar sit vir 'n galery volgende jaar. En hierdie kunstenaar kry nou die geleentheid om uit te stal met gevestigde kunstenaars, wat fantasties is. So die geleenthede is daar, dat dan net af of van die platform gebruik maak.
3: Ja nee, mentorskap kan 'n groot verskil maak, veral as iemand anders in jou potensiaal glo, nog voordat jy self heeltemal daarin glo. Donovan, hoe kan skole, ouers en gemeenskappe jong kunstenaars beter ondersteun?
2: Die belangrikste ding wat skole en ouers en gemeenskappe kan doen, is om spasies te skep waar jong mense aangemoedig en veilig voel om hul kreatiwiteit te ontdek. Dit beteken dat kuns en visuele geletterdheid as 'n belangrike vaardigheid gesien moet word en dat daar besef moet word dat kuns en kreatiwiteit help om selfvertroue te bou, om probleme op te los, weerstandsvermoë te ontwikkel. Ek voel ondersteuning hoef nie altyd finansiëel van aard te wees nie. Dit kan so eenvoudig wees soos bemoediging en om kunstenaars en hulle idees ernstig te begin opvat.
3: En ek glo mos met die regte ondersteuning kan 'n mens berge versit. Wat vertel hierdie kompetisie ons van die toekoms van Suid-Afrikaanse kuns?
2: Ek voel dat die kwaliteit en die diversiteit van die inskrywings wat ons tot dusver ontvang het deur die 3 jaar wat die kompetisie aan die gang is, wys dat ons jong kunstenaars sterk stemme en vars perspektiewe het en dat hulle werklik 'n begeerte het om hulle stories te vertel. Die nuwe generasie van kunstenaars sien ek is nie bang vir eksperimenteer nie. Hulle is na

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Kuns of 'n loopbaan in kuns, teken, eksperimenteer, oefen, sien die wêreld as jou inspirasie. Mens moet onthou 'n atleet word beter deur gereeld te oefen en net so word 'n kunstenaar beter deur gereeld te oefen. Te teken. Soos enigiemand kan dit doen. Dit is soos fietsry as jy genoeg oefen. Dis die determinasie en daai waagmoed wat op die ouene van die meeste saak maak. Dan is daar ook, daar's baie gratis hulpbronne by biblioteke en aanlyn beskikbaar. En dan geleenthede soos hierdie kompetisie en ander gemeenskapsprojekte wat ook help.
2: Begin met wat jy reeds het. Moenie wag vir perfekte kondisies nie. Donovan, baie dankie vir jou insiggewende bydrae in vanaand se program.
1: Baie dankie. Ek waardeer dit. Dankie vir jou tyd en moeite ook.
3: Kom ons neem gou 'n kort blaaskans. Bly ingeskakel, ons is net hierna terug.
4: Kompas, jou gids tot jonk wees.
5: Woensdag aand om 8:00 gesels ons oor skrywers en boeke. En in hierdie week se skrywers en boeke gesels ek met Anshin Konradi oor goeie kinder- en jeugfiksie. Jy kan ook luister na 'n essay deur Martinus Versveld ter herdenking van sy geboortedag 115 jaar gelede. En oudergewoonte het Johan Meiburg vir jou interessante nuus uit die internasionale boekewêreld. Skrywers en boeke, woensdag aand om 8:00.
6: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se stories hoor. Vertel ons van die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. Coffee Bay, die Strand, Linden, Montague, Beaufort West, die Parel, Calvinia, Springbok het jy al ingeskryf. Jy moet dit doen voor 14 Augustus by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.
7: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
3: Indien jy pas by ons aangesluit het, welkom by vanaand se aflewering van Kompas. Vanaand gesels ons oor jong mense, kuns, identiteit en die krag van kreatiwiteit. Ek het met die jong kunstenaar en onderwyser Welmy Boys gesels. Sy is van die dorpie Goedverwag en skep treffende portrette met houtskool.
2: Welmy, waar het jou liefde vir skets die eerste keer begin?
8: My liefde vir skets het van kleins af begin. Ek was nog altyd die een wat eerder met 'n potlood en papier besig was as met enigiets anders. Ek het sommer uit tydskrifte en vanaf foto's ook geteken. Soms sommer die mense ook rondom my geteken. Ek was en is nie iemand wat baie hou van praat nie. Nou so het ek myself liewer met kuns besig hou. Dit is hoe ek myself uitdruk. Dit het begin as 'n stokperdjie. Maar vandag is dit meer deel van wie ek is.
2: Jy klink na 'n kind wat sommer alles en almal rondom jou geteken het. Nou jy kom van die dorpie Goedverwag. Hoe beïnvloed jou gemeenskap en jou grootwordplek die kuns wat jy maak?
8: Goedverwag is 'n baie stil en rustige dorpie waar almal mekaar goed ken. En om hier op te gegroei het, het my vir my geleer om die eenvoudige dinge in die lewe raak te sien en te waardeer. En om hier kunst te doen is nogal iets anders, veral buiten die natuur. Ek dink enige kunstenaar sal dit geniet om hier by ons kunst uit te oefen. En ek is nie regtig 'n landskap kunsttype meisie nie, maar wat my wel van my dorpie en gemeenskap beïnvloed, is die verhale en die ervarings van die mense. As ook die menslikheid vas te vang in 'n portret.
2: 'n Interessante feit is dat jy spesifiek met houtskool werk.

0: Wat maak die medium vir jou so besonder?
1: Ek hou van houtskool omdat dit so vloeiend is. Jy het nou net swart en wit, maar tog kan jy soveel daarmee uitdruk. Ek hou ook daarvan dat dit super, dat dit nie hoef perfek te wees nie. Net 'n paar gewone merke kan 'n storie vertel of emosie uitbeeld. Vir my gaan kuns nie oor kleur nie, maar gevoel. So ja, houtskool laat my toe om emosies en stories op 'n baie diep manier vas te vang.
0: Jy klink absoluut passievol oor jou kuns. Wat gebeur in jou kop en hart wanneer jy aan 'n portret begin werk?
1: Wanneer ek aan 'n portret begin werk, probeer ek eers die persoon se gesig regtig bestudeer. Om mense is geneig om te vra waarmee begin ek eerste as ek 'n gesig teken. Maar ek begin nie altyd met dieselfde punt nie. Wat wel belangrik is, is die oë. Soms is ek so hard op myself om my gesig 100% presies te teken, dan sien mense heel iets anders wat ek sien. En so het ek myself weer herinner dat kuns nie perfek is nie. Kuns is kuns. Maar ja, ek raak heeltemal ingesuig in die proses.
0: Jou skets van die vermiste Jocelyn Smith het mense diep geraak. Wat het jou geïnspireer om haar te teken?
1: Soos baie Suid-Afrikaners het haar story my nogal baie diep geraak. En ek wou iets doen wat hoop, deernis en ondersteuning uitbeeld. As kunstenaar gebruik ek my werk om emosies uit te druk wanneer woorde nie genoeg is nie. Nou daardie portret was my manier om haar story sigbaar te hou. En om te wys dat daar nog steeds mense is wat omgee en aan haar dink.
0: Daar was iets baie opvallend omtrent daardie skets. Jy het die kleur groen gebruik om lewe te simboliseer. Hoekom was die kleur vir jou belangrik?
1: Vir my is groen die kleur van lewe. Al was die skets in potlood, het ek gevoel dat daardie groen 'n sterk boodskap sou oordra. Ek dink almal het en glo nog steeds dat daar lewe sal wees. Niks is mos maar onmoontlik nie.
0: Jy is natuurlik ook 'n onderwyser. Hoe help jou kuns jou om jong mense beter te verstaan of te inspireer?
1: Om 'n onderwyser te wees en ook kuns te doen, vul mekaar nogal baie goed aan. Ek sien elke keer hoe kreatief kinders is wanneer hulle die kans kry om hulle self uit te druk. Hulle herinner my daaraan om nie bang te wees om nuwe dinge te probeer nie. En ek hoop dat my kinders hulle sal wys dat kreatiwiteit iets is wat ontwikkel kan word. En dat elkeen 'n unieke stem het wat hy moet weet is om te deel.
0: Wel my, nou ek het 'n voeltjie oor vlei dat musiek 'n groot rol speel wanneer jy skets. Wat luister jy graag en hoe beïnvloed dit jou kreatiewe proses?
1: Ja, musiek help my om in die regte stand te kom voor ek begin teken. Ek teken nooit in stilte. Ek luister na verskillende genres, afhangend van die gevoel wat ek in die kunswerk wil vasvang. As die musiek miskien sag en rustig is, raak my lyne gewoonlik ook meer vloeiend en delikaat. Maar wanneer die musiek meer energiek is, raak my bewegings losser en bietjie meer ekspressief. So musiek beïnvloed dus nie net my emosies nie, maar ook die manier waarop my kuns skep.
0: Baie interessant. Jy het al bekendes, gewone mense en kerkbandiere geskets. Watter werk lê jou die naaste aan die hart?
1: Al hierdie projekte beteken iets besonders vir my. Maar portrette lê die naaste aan my hart. Ek gaan nie net om mense se gesigsuitdrukkings en sommer net die anatomie van gesigtheid te druk. Sulke tipe portrette kan baie versteekte boodskappies uitbeeld. Ek wil hê mense moet na 'n portret kyk en 'n storie daai kan lees.
0: Voor ons jou groet. Wat is jou droom vir jou kuns? Veral as dit kom by professionele portrette as ook lewendige portrette.
1: My droom is om my kuns op 'n professionele vlak te bou. En bekend te staan vir onrealistiese portrette. Soos baie mense maak mos maar realisties. Maar ek wil bekend staan vir onrealisties. En dan wil ek graag meer live portraits doen, soos byvoorbeeld troues, funksies en by spesiale geleenthede. waar mense die proses van die begin tot die einde kan beleef. Ek wil ook dan internasionaal groei. Ja. En wys dat talent uit 'n klein plek soos God verwag kan kom en groot drome kan verwesenlik. Maar bo alles wil ek hê dat mense iets moet voel wanneer hulle na my kuns kyk. Want vir my gaan kuns net oor hoe dit lyk nie, maar oor die emosie wat dit agterlaat.
0: Wel my, dit was heerlik om met jou te gesels. En vir jou wat luister, miskien is daar ook 'n storie in jou wat wag om geteken, geverf, geskryf of vertel te word. Moenie wag tot alles perfek is nie. Begin waar jy is, gebruik wat jy het, jou stem maak saak. Indien jy enige van ons programme misgeloop het, kan jy dit aflaai by rsg.co.za. Klik net op die potgooi skakel en soek onder K vir Kompas. Jy kan ook die RSG Toep gratis aflaai. Onthou om oral waar jy gaan 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant. Tot volgende keer, hou koers met Kompas. Totsiens.

0: is Lauro Liebenberg en die Eetkreef Herleef projek. Hulle weergawe van Johannes Kerk Orrels Hielbrau. Dis 8:00. Jy luister na RSG en net hierna skrywers en boeke.
1: Donderdag aand in Kompas.
2: Die doel van die verkiesingsgedragskode is om te verseker dat verkiesings vry, regverdig, vreedsaam en dan ook geloofwaardig is. Dit bevorder respek, eerlikheid en verantwoordelike optrede deur politieke partye, kandidate, onafhanklike kandidate, sowel as kiesers.
1: Moenie hierdie episode misloop nie. Dis donderdag aand 7:30.
3: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

0: Hartlik goeienaand uit 'n baie koue Johannesburg. Ek is Ilse Saltzfiddle. Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG en namens my en Johan Meiburg en almal hier by RSG, baie dankie dat jy saam luister. Ek hoop jy is knus en warm waar jy ook al vanaand na ons luister. In vanaand se program gesels Anshin Konradi met my oor goeie kinder- en jeugfiksie. So hou gerus 'n pen en papier byderhand as jy 'n kind in jou lewe het wat hou van lees. In die tweede helfte van die program luister ons na 'n heruitsending van 'n kortom program wat Frida van die Heever aan die filosoof en skrywer Martinus Versveld gewy het. Ek saai dit graag weer uit ter herdenking van Versveld se geboortedag gister, die 11de Augustus. Hy is in 1909 gebore en in 1995 oorlede. Dan het Jan Meiberg ouder gewoonte weer vir ons drie interessante bydraes. Jy kan meer uitvind oor die bibliotekaris van die beroemde Bodleian Bibliotheek in Oxford. En daar is ook 'n baie inspirerende verhaal van 'n Chinese kosafleweraar wat onlangs met 'n groot Chinese letterkundeprys bekroon is. Maar heel eerste gaan Johan vir ons meer vertel oor die wenner van die Waterstones debietprys vir fiksie.
1: Rebecca Perry, 'n Engelse digter wat met haar debietbundel Beauty, Beauty in 2015 die kortlys van die T.S. Eliot Poesieprys gehaal het, is pas aangewys as die wenner van die Waterstones debietprys vir fiksie. Die onderskeiding het Perry behaal met haar roman May We Feed the King, wat vroeër vanjaar by Granta verskyn het. May We Feed the King is as wenner aangewys uit 'n kortlys van 6 romans waarvoor Waterstones boekhandelaars gestem het. Fiksie in alle genres is in aanmerking geneem vir die prys. Perry se roman is aangeprys vir die heerlike en droomagtige verhaal, 'n vernuftig gekonstrueerde boek wat soos 'n legkaart werk in die leser telkens mislei, maar lesers wat die boek met nuuskierigheid benader, ryklik beloon. So het The Guardian by geleentheid oor die boek geskryf. Die verhaal is die van 'n eie tyd se kurator, wie se taak dit is om vertrekke in historiese huise in te klee volgens 'n spesifieke periode. Wanneer jy 'n replika van 'n feesmaal in die groot saal van 'n gebou sien, is ek die persoon wat die granate langs die pastei geplaas het. So word die karakter beskryf. Met 'n digter se oog vir detail en 'n skerp sin vir humor, worstel Perry met die vlugtige aard van herinnering en die las van mag, het B. Carvalho, boekehoof van Waterstones, oor die boek gesê. Rebecca Perry is 'n skrywer oor wie 'n mens werklik opgewonde kan raak en ons kan nie wag om te sien wat sy volgende aanpak nie. Die Waterstonesprys het in 2022 tot stand gekom. Verlede jaar se wenner was The Artist deur Lucy Steeds.
0: Baie dankie, Johan Meiburg.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Vanaand gesels ek weer met Anshin Konradi, 'n baie bekende naam in die Afrikaanse boekbedryf. Anshin, goeienaand, baie welkom by Skrywers en Boeke.
3: Baie dankie Ilse, goeienaand, altyd lekker om met jou te gesels.
0: Ons praat vanaand so 'n bietjie oor 'n hele klomp uiteenlopende boeke wat op kinders en tieners gerig is. So vertel vir ons 'n bietjie waarmee wil jy vanaand wegspring?
3: Ek dink ons sal, dit is nogal gepas dink ek om weg te spring met die Lapa jeugroman kompetisie se wenner en dan die twee naswenners, omdat hulle natuurlik baie onlangs die toekennings gewen het. So kom ons begin met hulle. Al drie natuurlik dan uit die Lapa stal. Die eerste een het die wenner, die seun met die swaalkie, deur Fanny Viljoen. Beslis vars en anders. Die hoofkarakter, Tumelo, is deel van 'n gesin, twee dogtertjies, ma en pa. Alles lyk of dit goed gaan, maar dan val sy familie uitmekaar uit. En al wat hy het wat vir hom nog in die lewe iets beteken, is 'n swaalkie met 'n gebreekte vlek wat hy opgetel het. Hy verloor sy ma en sy pa op verskillende maniere, wat ek nou nie wil sê hoe nie, want dit gaan definitief die storie vir mense bederf, maar hy word dan op die ou en die hoof van hulle gesin. Hy het twee sissies. En dan het Fanny spesifiek ook in die naskrif gesê, dit was ook die inspirasie vir hierdie roman van hom, is dat 20% van jeugdiges, met ander woorde kinders jonger as 18 in Suid-Afrika, word groot sonder hulle biologiese ouers. Dit was ook sy inspirasie vir die roman. Maar Tumelo probeer die situasie vir hom en sy sissies verander en verbeter. En die swaalkie word op ou en die vorm die simbool om weer te kan vlieg. Om nie in hierdie gevalle situasie te bly waar hy en sy twee sissies is nie. En hy vereenselwig homself in so 'n mate met die swaalkie. Dit het my vreeslik laat dink aan Swift byvoorbeeld van Melinda Ferguson, waar sy ook 'n swaalkie of dan nou 'n swift wat 'n ander tipe swaalkie is, gebruik het om oor die dood van haar geliefde te kom. Dit is die vryheid van 'n voël wat Tumelo gebruik as inspirasie vir hom om verder in die lewe te kom. En wat vir my vreeslik mooi was, is dit sluit half in 'n sirkelgang aan. Toe sy ma nog deel van die gesin was, het sy by 'n gastehuis gewerk wat hy van sy huis af sou kon sien as hulle hoog genoeg geleef was, maar hulle was nie hoog genoeg nie. So hy het in die middag as hy van die skool af kom, teen 'n lamppaal uitgeklim, dan kan hy sy ma sien. Dan staan sy buitekant die gastehuis en dan waai sy vir hom en dan waai hy terug vir haar. Toe hy dit nie meer kon doen nie, het hy dieselfde die vreugde wat hy in die hoogtes gekry het weer probeer kry deur 'n beter lewe vir hom en sy sissies te maak met die swaalkie as 'n simbool en ook natuurlik as sy medereisiger op sy lewenspad. Die sê met die swaalkie deur Fanny Viljoen gaan harte steel. Dit is anders, dit is nie, dink ek, baie algemeen in Afrikaanse literatuur dat ons 'n soeto gesin het en kyk hoe die ander kant van die heining leef. En ek dink is nodig en ek dink is belangrik, dink is inspirerend en ek dink dit maak deure oop, ook vir kommunikasie en vir bewuswording.
0: Fanny kry dit nogal goed reg om bewusmaking te doen en ek dink, soos jy sê, dit is 'n belangrike boek en dit is 'n pragtige boek. En as jy nou luister en jy is 'n onderwyser, daar is reeds 'n klashulpboek vir hierdie boek beskikbaar. So sit hom op jou klas se leeslys en maak gebruik van hierdie wonderlike geleentheid om 'n anderster storie te vertel. Anshin, die volgende boek, die naaswenner neem ek aan.
3: Ja, een van die twee naswenners, ook een wat geheel en al van die gebaande weer afwyk, op 'n baie, baie positieve manier, Die Fluisteraar, deur Jacolette van den Berg. Dis 'n dystopiese fiksie, dit speel af in die jaar 2075 in Suid-Afrika, as gevolg van natuurrampe en oorloë en aardverwarming lyk die aarde baie anders as wat ons dit nou ken. Dis totaal en al vernietig, diere en plante bestaan bykans glad nie, dit word in kweekhuise kunsmatig gekweek, so ver as moontlik. Dis basiese woestyn. En die regering van die dag is daarom besig om alles in die lewe te reguleer, omdat daar so min is om te reguleer. Dan is daar, hulle noem dit 'n reddingsorganisasie, maar vir my is dit half 'n rebels organisasie, wat probeer om onafhanklik van die regering 'n beter wêreld te skep. En hulle is bewus daarvan dat baie tieners op verskillende ouderdomme oor spesifieke vermoëns begin beskik. Die hoofkarakter hiersom, wanneer hy 17 jaar oud word, Kato, op sy 7de verjaarsdag vind uit, hy is ook een van die mense. Hulle noem hierdie mense fluisteraars, party het talente met diere, party talente met plante. Op Kato se 17de verjaarsdag kom hy agter dat waar hy aan die grond raak, begin daar plante groei. Wat natuurlik in hierdie dystopiese wêreld 'n onding is, in die sin van dit gebeur nie, dit is heeltemal onmoontlik, hulle sukkel hulle dood om plante te laat groei. En die rebelorganisasie of reddingsorganisasie word dan bewus van sy vermoëns. En hulle neem hom onder hulle vlerke. En dan lyk dit of die reddingsorganisasie dieselfde paadjie loop as die regering, wat alles wil beheer. Want hulle stuur vir Kato heeltemal teen sy sin na Uganda, waar hy die reënwoude van Afrika moet laat herleef. En op die ouend is Kato die held in meer as een opsig. Hy is nie net die fluisteraar wat die plante groei kan red nie. Hy is ook die persoon wat die reddingsorganisasie laat besef dat absolute beheer en vryheid nie hand aan hand kan loop nie. So hy is 'n held in meer as een opsig. Maar Kato is ook 'n onwillige held. Hy wil nie 'n held wees nie. So sy eie binnestryd word ook deel van hierdie roman. En dit is vir my die sterk deel daarvan. Die ou ding van wat is die belangrikste, die individu se behoeftes en wense of dit wat die groter gemeenskap dien. Daardie twil wat altyd aan die tou trek is 'n baie sentrale deel van hierdie roman. So dit is nie prekerig nie, maar dit is absoluut relevante temas waaroor ons met reg kan wonder. Wat gebeur as net 'n paar van ons die vermoë het om die groter goed te kan dien, maar daarmee saam met ons individuele vryhede opgee? So ek dink dit is baie relevant vir al deesdae waar natuurverwarming, natuurrampe en oorloë aan die orde van die dag is. Vra relevante vrae 'n jeugkarakter is die hoofkarakter, maar die vraag is vir ons almal bedoel.
0: Wat ons weer bring by daai ding dat meer groot mense gerus maar jeugfiksie kan lees, né?
3: Ja, want mense kry tog die indruk in hierdie roman ook dat the powers that be reken dat Kato nie sê het nie omdat hy 17 is, omdat hy nie 18 is nie. Maar hoekom het hy minder van 'n sê hê net omdat hy 17 jaar oud is, want sy vermoë is tog vir die wêreld. Hy kan tog sekerlik 'n sê hê soos 'n volwassene. So ek dink dit is ook 'n eye-opener vir volwassenes. Hoe behandel ons kinders? Hoe behandel ons iemand? Hoe diskrimineer ons eintlik teen iemand net omdat hulle nog nie 18 is? So in daai sin definitief ja vir volwassenes ook.
0: Goed, dit is dan nou die tweede boek onder die drie Lapa jeugroman wenners. Derde boek, Zelda Beside Nout, sit tusseninners.
3: Kyk, as mens sê Zelda Beside Nout, dan spring ek al klaar heel opgewonde regop, want Zelda skryf nie twee boeke by dieselfde is. En sy doen presies dieselfde met die tusseninners. Nou, die tusseninners het my verskriklik laat dink aan 'n boek wat ek gelees het toe ek nog die ou Patrys gekry het. Dit was 'n vervolgverhaal in die Patrys. Dit is daarna in boekvorm uitgegee, maar die boek is nou uitdruk uit. Is 'n boek deur Karl Stein Vlinder 2, waar dit gaan oor 'n swemmer wat die hoofkarakter is, 'n jong swemmer, 'n jeugdige meisie wat jonger is 18 is dan natuurlik. En sy is altyd tweede. Sy is baie beter as gemiddeld, maar sy is nooit die beste nie. Nou dis waaroor die tussenindes ook gaan. Dit gaan nie oor die gewilde klomp op skool nie. Dit gaan ook nie oor die heeltemal wat ons nou sal noem die verkeerde kant van die treinspoor, mense wat eintlik nou maar net moeilikheid maak, wat heeltyd op die rand van skorsing weifel, wat die skool aan die brand steek, wat vir die onderwysers die plekke nagmerrie maak. Dit gaan ook oor hulle nie, want hulle trek op hulle eie manier weer aandag. Dit gaan oor daai faletjies tussenin wat jy nooit raak sien nie. Die wat as jy by die reünie kom, dan is niemand meer seker wie hulle was nie, want hulle het nooit op enige manier uitgestaan nie, nooit baie goed nie, nooit baie sleg. Dit is waaroor Zelda se boek gaan. Hoofkarakter Max Meiberg kom iets oor wat ek dink wat selfs ons as volwassenes, soos wat jy nou sê, dit spreek tog tot ons as volwassenes ook. Half rul by die gedagte dat dit ons kan oorkom. Jy's besig op jou WhatsApps, jy's besig om met 'n individu te praat, jy's ook op 'n groep besig, jy's ook op meer as een groep besig en jy stuur 'n boodskap vir die verkeerde persoon. En in hierdie geval wat haar oorkom is, sy wou dit stuur vir 'n intieme groepie waarop net sy en 'n vriendin is, waarop hulle grappies maak. En toe sê sy dit vir 'n skoolgroep. En die wat die onderwerp van die grappies is op die groep en hulle dink nie dis snaaks nie. En arme Max was alreeds deel van hierdie tussenindes, van hierdie faletjies wat so tussenin verdwyn. En sy en haar vriendin is natuurlik nou kollaterale skade, omdat hulle twee is wat die gesprek gehad het, is onmiddellik volvry verklaar op die graad 10 groep. Hulle het 'n graad 10 funksie elke jaar, waar hulle die helfte van hulle hoërskoolloopbaan vier. Waar hulle is die tussenindes, hulle is die helfte tussen soos ons het nog geken het, staat 6, graad 8 en dan nog graad 12 wat matriek is, staat 10 soos wat ons het geken het, en hulle appeer het met 'n funksie wat traditioneel deur almal bygewoon word. En vir die eerste keer in die skoolsgeskiedenis word hulle nie genooi nie. Hulle is nie net nou die tussenindes nie, hulle is nou die uitgedeeltes. En dan moet hulle besef, sy en haar vriendin en ook 'n derde persoon, Jonathan, 'n seun wat saam met hulle in die klas is, wat alleenloper is, wat gekies het om nie na die funksie toe te gaan nie. Moet hulle iets doen wat hulle graad 8 jaar of hulle graad 10 jaar staat 8 jaar ook die moeite werd maak. Want as tussenanders pas hulle nie in met die boonste groep nie, hulle pas nie in met die onderste groep nie. En Zelda kry dit reg om te wys dat dit oukei is om tussenin te wees. Dis oukei om daai randfiguur te wees. Dis oukei om nie onthou te word nie, solank jou lewe vir jou saak maak. En ek dink dit is weer eens iets wat nog steeds met ons as volwassenes ook praat. Ons beklei tog so hard om in te pas. Ons beklei so hard om aan groepsdruk te voldoen, om te doen wat ander mense wil, om wat ander mense as aanvaarbaar besef. En dan leer ons by die kinders dat dit oukei is om buitestanders te wees, om randeiers te wees. Oukei om net onsself te wees. En dan baie keer is die mense wat oukei is, wat dit waag om anders te wees. En wat dit waag om iets te doen wat die groep nooit sou gedoen het nie. So, volpunte weer eens 'n boek wat definitief ook vir volwassenes bedoel is. Die tussenindes van Zelda Beside Nout.
0: En Zelda het 'n kenmerkende warmte in haar jeugfiksie. Daar's humor en daar's emosies. Ek geniet dit ook altyd baie.
3: Daar is, en as ons nou van die warmte spesifiek kan praat, sonder dat ek nou enige iets weggee wat dit bederf, is wat sy hierso reg kry, is selfs die gewilde groep, wat nou eintlik die vyand is. Laat 'n mens nie heeltemal aanhang geraak nie. Dis asof jy half met empatie na hulle ook begin kyk, dan besef jy maar dit is vir hulle ook eintlik 'n geweldige stryd om gewild te bly en om heeltyd die regte goed te doen. So haar skurke is ook nooit absolute skurke. mens kry half 'n blikkie in hulle lewens ook. En dit is daai warmte wat uitkom in haar teks self, soos wat jy spesifiek nou sê.
0: As jy nou pas ingeskakel het, ek is Ilse Salzwedel, my gas is Anshin Konradi en ons praat 'n bietjie oor jeugboeke vanaand. Anshin het nou vir ons vertel van die 3 Lapa jeugroman wenners in hierdie jaar se kompetisie, dis onlangs aangekondig. Maar Anshin, wat's volgende op jou lys?
3: Ek gaan nou aanskuif na 'n minder ernstige een. Toe al 3 wat ons nou oorgesels het, is ernstige tekste. Jy weet dit spreek ernstige temas aan. So net om heeltemal daarvan weg te beweeg, gaan ek aanskuif na Hannes Barnard se nuutste Grapgat. En voordat iemand dalk nou dink Grapgat is 'n lelike woord vir 'n grapjas. Dit is miskien. Daar's tog 'n dubbele betekenis daaraan, maar in Grapgat is daar regtig 'n gat waar aan die grappe begrawe word. Daar's 'n dorp waar in die hoofkarakters woon. Die hoofkarakters is natuurlik kinders. Die dorp se naam is heel profeties Droefput. Want in hierdie dorp is daar 'n skelm wetenskaplike, 'n baie slim vrou, maar baie skelm, baie suur, haar naam is Sema, en sy het 'n plan beraam om almal in die dorp se humor en grappies te steel en dit in 'n gat te begrawe. Nou, hoekom sy dit doen en wat sy daarmee wil doen en hoe sy dit regkry met die mense nou maar self die boek lees. Maar as gevolg van 'n simpel grappie wat Jakes en Becca en Albert die hoofkarakters gedoen het, dit het iets te doen met waspoeier en 'n waterfonteintjie, mag hulle nie die wetenskap expo bywoon nie. En daarom ontvlug hulle toe nou hierdie aanslag op humor. Nou, as ek nou sê maar steel humor, dan bedoel ek sy steel alles. Sy steel tot ironie en sarkasme. Enigiets waaroor jy dalk kan glimlag. So almal het hierdie lang gesigte, want sy steel hulle humor. En net hierdie 3 kinders wat onder die radar uitgeglip het, weet daarvan en net hulle kan die dorp se humor probeer terugkry. So hulle is die 3 moontlike helde hier. Maar hier kom 'n baie sterk spanningselement in. Een van hulle, een van ons helde, word ontvoer deur Sema. So hierdie ander 2 moet nou nie net die humor terugvind nie, hulle moet ook hulle vriend red. En dis waar hy byvoorbeeld verskil. Ek dink jy sal ook nog onthou en luisteraars wat luister met nog van die Daan Retief kinderklap onthou, sal dalk 'n boek onthou, baie jare terug is 1978 gepubliseer, die waterbok wat sy lag verloor het. Dit was ook 'n ramp in die dierewêreld, want hierdie waterbok het sy lag verloor en al die karakters in die natuur moes hom help soek na sy lag. So dit is 'n bietjie ligter, is 'n bietjie meer vir jonger kinders. Andersen is bietjie meer spannend, want hier is nou 'n spanningselement ook van 'n karakter wat verdwyn het. Maar dis dieselfde beginsel, jy weet, wat as die humor verdwyn? Hoe gaan die wêreld lyk as daar geen humor is nie? En die luisteraars wat nou vir Hannes ken, weet Hannes se geliefkoeste ding as hy wil praat oor waar sy tema vir 'n boek vandaan kom, is hy sê hy gaan sit altyd en dink wat as. Nou hier is ons dit baie duidelik wat hier gebeur het. Hy het nou gedink, jy weet, wat as al die humor verdwyn? En dit is waaroor hierdie boek van hom gaan. Lieflik om te dink, daar is nie meer humor in die wêreld nie, maar dan dink ons net in terme van flou grappies en dan dink 'n mens miskien, ja, daai ou grappies wat altyd hierdie ou vaal grappies maak. Miskien is dit nou nie so groot verlies nie, maar as jy begin dink dat ironie en sarkasme ook verdwyn, laat 'n glimlag verdwyn, dan raak dit heeltemal anders.
0: Jy sê dis vir jonger kinders, sou jy sê 10 tot 12 of wat sou jy
3: dit plaas? Ja, ek sou sê kom ons sê so 9 tot 12, ja. Dis ook die ouderdomsgroep waarin die hoofkarakters val, hulle is 13 jaar oud. So ek skat so 9 tot 12. Ek dink baie keer, dis nou maar net 'n persoonlike ding van my, dat 'n mens dink as die karakters 13 jaar oud is, dan sal dit net by lesers aanklank vind vir dieselfde ouderdom is. Maar my ondervinding het my geleer, dit gaan baie keer by jonger lesers ook aanklank vind. So in hierdie geval sou ek sê ja, so van 9 af, afhangende van die leesvaardigheid. Maar wat die humor betref, ja, so 9 tot 12, 9 tot 13. Dit is omtrent die groep.
0: Goed, dis Hannes Barnard se Grapgat. Ek neem aan dis by Lapa.
3: Dit is by Lapa. Dan 'n wonderlike nuwe reeks waarvan ek nou eers die eerste 2 eksemplare het, maar ek verneem betroubaar dat die volgende 2, hulle gaan so 2-2 uitkom, ook eers dalk op die rakke gaan wees, is Marion Eskin se Bobop die Robo Meerkat. Nou, hoekom ek spesifiek klem daarop lê dat dit 'n reeks is. Laat ek net kortliks eers vertel waaroor dit gaan. Bobop is nie regtig 'n meerkat nie. Bobop is 'n ruimtemannetjie. Sy ruimteskip val op die aarde en dit val in die Noordkaap. En die eerste aardse wese wat hy daar sien is 'n meerkat. En daarom trek hy vir homself die gedaante van 'n meerkat aan, want hy dink dit is waarby aardbewoners aanklank vind. Sy naam is ook nie regtig Bobop nie. Sy naam is absoluut iets onuitspreeklik. Maar as jy dit gaan neerskryf op die sand, dan lyk dit soos Bobop. En dit is hoekom sy naam nou Bobop is. Nou Bobop sy eerste avontuur is in die Noordkaap, want dit is waar sy ruimteskip geval het. Daar ontmoet hy 2 kinders wat besig is om tradisionele medisyne te help soek vir hulle oupa. En dan verduidelik hy vir die twee kinders, dat daar het, toe sy ruimteskip geval het, ploemplafstene, want hy kom van die planeet ploemplaf af. Daar het 9 ploemplafstene op die aarde geval, en sy ruimteskip kan nie weer opstuig, en hy kan nie weer huis toe gaan, vandat al 9 die ploemplafstene opgespoor het nie. En raai wat, die 9 ploemplafstene het in die megaprovinsies geval. Jy sien nou waar ons heen gaan met, kom ek sê, daar is 'n reeks, wat waarskynlik ten minste 9 boeke behoort hê, maar kom ons sê dalk 10, ek hoop eintlik as 10, want mens moet daarom nog weet wanneer en as Bob nou uiteindelik huis toe gaan. So die eerste ene is die Noord-Kaap. Dit gee dan vir die jong leser ook 'n bietjie meer insig in die provinsie, en dit is natuurlik die hele doel daarvan. Agter op die boek is daar ook 'n kaart geteken van Suid-Afrika, waarop al die provinsies aangedui word, en die provinsie wat in die betrokke boek bespreek word, is ingekleur in groen, sodat die jong leser ook kan sien van wat se provinsie ons praat. En dan, wat baie lekker is van hierdie teks is, ek dink Marion sal my baie kwalik neem as ek ook net sê die boek is deur hom, want die teks is deur hom en Helene de Klerk, maar die illustrasies deur Bernard de Jager maak het besonders. Want dit is 'n kombinasie van geïllustreerde teks en 'n grafiese roman. Deels grafiese roman en deels geïllustreerde teks. En dit maak het vir my nou nogal uniek in Afrikaans. Daar is 'n paar grafiese romans vir jong lesers in Afrikaans, maar meestal sit ons maar met geïllustreerde teks en hier word het gecombineer. En Bernard de Jager het 'n reuse aandeel in die sukses en ook die visuele aantreklikheid van hierdie twee boeke. En die tweede een, as ek nou sê Bluebull en ek sê rugby, dan kan ons dadelik raai waar is die tweede provinsie waar Bob op ingaan, waar hy weer twee kinders ontmoet, wat natuurlik dan nou die leser weer blootstel aan Gauteng en ook aan rugby. En dit is die eerste twee titels in hierdie nuwe reeks. En dan as jy blaai na die einde van die eerste titel, dan is daar 'n speelraaisel, speelskrif. As jy hom nou in 'n speel hou, dan kan jy dit makliker lees. En dan is daar 'n leidraad oor watter provinsie volgende is. So dit is baie duidelik, daar kom nog, yay. So ons gaan eers Suid-Afrika reis, saam met Bob die Robomeerkat, op soek na sy ploemplafstene, en so ook al die provinsies beter leer ken.
0: So, vir watter ouderdomsgroep reken jy?
3: Ek sou sê, van voorskool van 6 tot 9 is definitief die aanbevole groep, maar ek is 50 plus en ek geniet dit net so. So daar
0: het. Okay. So en jy sê dit is 'n lekker storie, maar daar is ook 'n nuwe fiksie element by en die kinders gaan op reis deur die land.
3: Hulle gaan op reis deur die land, provinsie vir provinsie, en hier raai ek natuurlik nou, ek sal na aanleiding van die twee wat ek reeds gelees het ook aanneem, dat Bob sal in elke nuwe provinsie, elke nuwe avontuur, ook twee nuwe mensgids hê wat hom begelei, want dit is wat in die eerste twee gebeur het.
0: Baie lekker idee. Dis dan nou die Bob reeks deur Marion Erskine en Helene de Klerk, en die illustreerder net weer?
3: Bernard de Jager.
0: En wie is die uitgewer?
3: Tafelberg.
0: Goed. So ons het nou al 'n lekker spektrum gedek, ons het jeug en ons het 9 tot 12 en ons het 6 tot 9. Wat is volgende op jou lys, Anshin?
3: Die volgende een, kom ek sê so, sit ek met omsigtigheid by jeugverhale. Dit kom ook uit die NB Staal, hierdie keer van die man in Rissou, Vreemde Vos deur Karel van Rooyen. Hoekom ek sê ek sit dit met omsigtigheid by jeugverhale is tweeledig. Eerstens dink ek die temas is dalk meer op volwassenes gerig. Maar tweedens is iets waaroor ek nogal baie sterk voel, dat jeugverhale behoort nie 'n ouderdomsafsnypunt in die sin van 'n maksimum ouderdom te hê. Jeugverhale behoort vir almal toeganklik te wees, daar behoort vir almal iets daai te kom. En wat vir my interessant is van Vreemde Vos, iemand wie ek geweldig baie respek het in die literêre wêreld, Johan Meiburg, het 'n resensie geskryf oor Vreemde Vos vir Marula Media, waarin hy dieselfde argument uitmaak, spesifiek oor Vreemde Vos. Waar juist ook sê die feit dat die hoofkarakter, want ons hoofkarakter is 13 jaar oud, 'n jong persoon is, nie beteken dat dit beperk is tot die jeug wat jou lesersmark betref nie. En hoekom ek dit spesifiek met Vreemde Vos baie intens mee saamstem en ervaar, dit herinner my nogal baie aan een van my gunstelinge, The Little Prince. En nie net omdat hy ook 'n vos betrokke is, nie, soos The Little Prince is al ook 'n vos betrokke, maar omdat The Little Prince ook 'n boek is wat ek dink wat heeltemal onderskat word vir die volwasse lesers. Ja, wat interessant is van die Vreemde Vos van Karel van Rooyen, is dat hy 'n vos gekies het en nie 'n jakkals. Want as mens kyk na die Little Prince, die oorspronklike, die Frans sowel as die Engelse vertaling gebruik 'n vos, nie 'n jakkals nie. Maar interessant genoeg, die Afrikaanse vertaling deur André P. Brink gebruik 'n jakkals. En Karel van Rooyen beweeg terug na 'n vos toe, wat toch eintlik 'n Europese dier is. En hy doen dit doelbewus. Dit sal uit die teks nogal blyk dat dit baie doelbewus so gedoen is, hoekom hy nie jakkels gebruik het nie. Nou die hoofkarakter, die 13-jarige Timotheus Tim, Nieuwoud, is saam met sy pa in 'n motorongeluk. Sy pa het bestuur en hy verloor sy linkerhand. En dan begin sy lewe plek uitmekaar uitval. Hy reken dit is as gevolg van sy hand. Wat dit natuurlik nou nie is nie, onder andere skei sy ouers en daar word, hy noem dit 'n handgrote leegte geskep tussen hom en sy pa. Hulle sukkel om verder te kommunikeer, natuurlik omdat sy pa homself verwyd vir Tim se verlies aan sy regterhand. Op 'n stadium byvoorbeeld val daar 'n glasbeker in die kombuis en dit breek. En sy ma's baie ontstel oor die glasbeker wat gebreek het. Maar Tim, selfs op 13 jaar, besef sy ma's nie eintlik ontstel oor die beker wat gebreek het nie. Sy ma's ontstel oor alles wat in hulle lewe gebreek het. En hy sê, hy sien homself, Tim sien homself as die gebreekte beker. As dit wel oor sy ma huil in hulle lewe. En elke keer in 'n situasie waar Tim regtig sukkel om die situasie te hanteer, verbeel hy hom of regtig, die leser kan self besluit, dat hy 'n vos sien. En dat die vos vir hom uitweg bied uit die situasie uit. En dit is waar die vreemde vos scenario inkom. Die vos is baie soos in The Little Prince in 'n mate ook 'n gids vir Timoteus en ook vir die leser, maar ook dalk 'n stabiliserende faktor wat 'n situasie wat andersins oorweldigend sou gewees het, net 'n klein bietjie stabiliseer. So vreemde vos se hoofkarakter is 13 jaar oud, ja. Dit word ook uit sy perspektief vertel, ja. En ek is seker baie 13-jariges en bietjie ouer ook sal albei aanklank vind. Maar ek wil tog myself verstout om te sê dis 'n boek waarby enige volwasse leser aanklank sal vind. Die temas is sodanig dat ouers nie bekommerd hoef te wees as hulle 13-jariges en sê maar tot en met 16, 17, 18-jariges dit ook wil lees nie. Dit is definitief gepas vir hulle, maar ek dink dit sal die boeke onreg aandoen om dit te beperk vir daai lesersgroep. Dis definitief ook 'n boek wat ek baie sterk aanbeveel vir volwassenes wat ouers is van tieners. Dit gee vir jou net soveel insig in wat gebeur in die kop van 'n tiener wanneer daar egskeiding in die huis is, wanneer 'n ramp die huis tref. En ons almal is nie van rampe gevrybaar. So enige ouderdom kan aanklank vind by wat gebeur as dit wat jy as selfsprekend geag het om twee hande te hê, nie meer daar is nie.
0: Dit laat my dink aan Derek van der Walt wat altyd kapsie gemaak het daarteen dat mense sy boeke as jeugfiksie beskryf het. Hy het gesê dis fiksie met jong karakters, maar dit is universele stories.
3: Absoluut. En ek dink Vreemde Vos illustreer dit 100% en dit is presies 'n geval waar mens kan sê dit is nou wat Erik van der Walt bedoel het.
0: Die uitgewer van die Vreemde Vos,
3: dit is Jonathan Ball, uitgewersmaatskappy en dit is onder die drukmaan Hyman en Resou wat Vreemde Vos verskyn.
0: Ansien Konradi, baie dankie. Wat 'n lekker oorsig oor jeug- en kinderfiksie. Baie dankie vir jou moeite. En soos Afrikaanse luisteraars nou kan hoor, daar's definitief nie 'n tekort aan goeie Afrikaanse jeug- en kinderboeke nie. So hierdie boeke is almal tans op die rak en ek vra julle mooi, ondersteun ons eie skrywers en stel julle kinders aan boeke bloot, want boeke maak wêrelde vir hulle oop. Jy luister na Skrywers en Boeke. Ek is Ilse Salzwedel. Ansien Konradi, baie dankie.
3: Baie dankie Ilse.
0: Ons luister nou weer na Johan Meiburg en hoor net hierdie inspirerende verhaal.
1: Wen Shibing, 56-jarige man wat afleweringswerk doen vir 'n kitskosonderneming in die Chinese stad Kunshan en jare lank al gedigte skryf, het met sy tweede bundel 'n vooraanstaande Chinese letterkundeprys verower. Die Lu Xun letterkundeprys, genoem na die skrywer wat in China bekend staan as die vader van moderne Chinese letterkunde, is toegekend aan die bundel Low Flight wat in Desember in Engels vertaal verskyn. Die bundel met 139 gedigte is geskoei op onderhoude met honderde mede-afleweraars wat die stad deurkruis op motorfietse. Wang is in die Jiangsu provinsie gebore en as kind was skryf nie hoog op die huishouding se voorkeurlys nie. Sy pa het sy skryfwerk op 'n stadium in die vuur gegooi in 'n poging om sy seun te ontmoedig om hom met die bedryf op te hou. Hy het vroeg skool verlaat en verskeie betrekkings probeer voordat hy in 2019 afleweringswerk begin doen het. Ondanks sy pa se pogings het hy aanhou skryf en in 2022 was een van sy gedigte Man in a Hurry 'n uitermate groot aanlyn sukses. In die gedig beskryf hy sy frustrasie toe hy ure lank na adres moes soek nadat 'n kliënt die verkeerde adres vir aflewering voorsien het. In 2023 het sy eerste bundel gedigte verskyn Een vertaling daarvan met die titel Man in a Hurry, Poems of a Food Delivery Rider, is tans in productie. Wang se welsla is aanduiding van toenemende belangstelling in kreatieve skryfwerk deur Chinese werkers. Hy volg in die voetspore van die skrywer Wan Anyan, wie se 2023 boek I Deliver Parcels in Beijing, 'n Chinese topverkoper was, asook van Yusu, 'n huishulp in Beijing, wie se opstel oor haar lewe in 2017 'n Tamaya aanlyn sukses was. Adrift in the South, 'n memoir deur die voormalige fabriekswerker Xiao Hai, is reeds in die weste beskikbaar. Die boek is vertaal deur Tony Hall.
0: Dit was dan Johan Meiburg met sy tweede bydrae vir die aand. Bly gerus ingeskakel, want later in die program het hy vir ons 'n baie interessante bydrae oor een van die wêreld se oudste biblioteke, of liewer oor die man aan die stuur van een van die wêreld se oudste biblioteke.
4: In Woensdag 12 Augustus se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy inskakel vir 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Ek speel vir jou onder meer musiek deur Jero, Barbra Streisand en 'n interessante snit getiteld Cat Certo, spesiaal gekomponeer vir 'n kat met die naam Nora. Moenie die week se aflewering van Musiek Sonder Grense misloop nie. Dis woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.

0: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
1: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsi. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstigere koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsi.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Tykel en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Welkom terug by Skrywers en Boeke. Jy is ingeskakel op RSG en ek is Ilse Siltzwedel. Martinus Varsveld was een van Suid-Afrika se groot filosowe. Hy was van 1937 tot 1972 'n dosent in filosofie aan die Universiteit van Kaapstad. Hy was die skrywer van verskeie boeke wat ook essays vir gewone lesers soos ek en jy ingesluit het. Varsveld het ook 'n groot invloed gehad op skrywers en digters soos Ethel Fugard, Adam Small en Breiten Breitenbach. In 1977 is hy bekroon met die Stalsprys van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en hy is ook bekroon met eredoktorsgrade van die Universiteit van Kaapstad en die Universiteit van Johannesburg. Varsveld is op 11 Augustus 1909 gebore. Dit is gister 115 jaar gelede. Ons luister nou na 'n herhaling van 'n kortomprogram wat in 2021 uitgesaai is en daarin kan jy nog meer oor Varsveld uitvind en jy kan ook luister na die voorlesing van een van sy essays.

0: Jy luister kortom, waar ons weer tot verhaal kom en jy is baie welkom. Ons gaan vanavond luister na een essay wat ek gekry het in die bundel Martinus Versveld, die nekerij met die appelboom en ander essays, in 2009 uitgegee deur Protea. Nou, ek is altyd in twee geskeer oor die voorlees van essays in plaas van 'n story in kortom en jy as luisteraar is welkom om my te laat weet hoe dit met jou binneste sit. Ek dink net dat daar wonderlike essays in Afrikaans geskryf is en dat daar nie werklik 'n ander plek of forum as jy's hier is om dit te hoor nie. Martin Versveldsin, om maar net een te noem. Ek lees 'n paar uittreksels uit die voorwoord wat André P. Brink vir hierdie bundel essays geskryf het. Martinus Versveld, 'n volledige lewe. Ek herinner my nog hoe die skrywer Bill de Klerk jare gelede vertel het van 'n klimtog wat hy saam met Martin Versveld teen Tafelberg onderneem het. Een van die moeiliker, gevaarliker klimme, ek dink teen Africa Face uit. En hoe hulle op 'n bitter smal lysie 'n paar minute gesit en asem skep het, toe daar skielik 'n helse groot klip millimeters van Bill af teen die byna loodregte kraans verby getuimel kom en suisend na benede stort. Vaal geskrik, sy hele lyf aan die bewe, wil Bill toe weet, wat die hel was dit? Waarop oom Martin, doodluiters, 'n droë laggie gee en sê, "Nothing, just the angel of death flexing its wings." Vir Versveld was lewe en dood altyd baie na by mekaar, en albei kon hy ewe rustig en kontemplatief beskou. En ergens was daar in alles omtrent lewe en dood iets komies op te merk. Dit het 'n relativiteit by alles gebring. Niks hoef mens ooit te verskriklik ernstig op te neem nie. Vir 'n knypie sout was daar altyd tyd en plek. Dit sou ook omgekeer kon word. Niks was vir hom ooit heeltemal ligsinnig of nietig nie. Want aan al ons dade, soos Van Wyk Lou dit gestel het, grens 'n ewigheid. Wat Versveld en Sokrates met mekaar gemeen gehad het, was juist die vermoë om aards te wees. Letterlik, naby die aarde, gewortel in die aarde. Maar bovenal, om hier en nou te wees. Die onverbiddelike noodsaaklikheid om hier en nou te kan wees. Om jou heil in die klip en klei van die lewe, nie in die ontwykinge van grootsprakigheid en vernaamdoenery nie, te kan soek. Verskuil 'n soort oerwysheid in omtrent alles wat Versveld te sê het. Maar dit is juis ook die wysheid van 'n kind, van die ewige jeug. Daarom dat hy met ontwapenende eerlikheid kan sê, "Ek het baie jare uitgestel om jonk te word." En daarom koester hy ook die blywende wens, "Ek hoop nog om jonk te word." Hy weet immers dat mens alleen die koninkryk van God kan verwerf, dit wil sê die wysheid kan bereik deur te word soos 'n kind. En dit is juist hierdie indruk van blywende verwondering in sy werk wat die leser nooi om oor en oor weer te lees, weer te ontdek en elke keer van niets af te leer bly wees. Hoe eenvoudiger hierdie essays soms ook by die eerste oogopslag lyk, hoe meer subtiel verwikkeld raak hulle in werklikheid. Mens kan baie lank en oor na hulle terugkeer en met hulle besig bly. Want Versveld is voorwaar die ruimste filosoof wat ons nog in Suid-Afrika opgelewer het. Iemand in wie se geselskap net degenaar nog by ons genoem kan word. En met die viering van sy 100ste verjaarsdag van jaar, dit was nou in 2009, is het gepas dat hierdie boek, tegelijk so klein en so groot, opnuut gepubliseer word, om ons met blydskap en nederigheid te herinner aan wat ons aan die denke van hierdie merkwaardige mens verskuldig is. Want sy werk herinner ons voortdurend aan die volledigheid van sy lewe. Dit wil sê, 'n lewe wat tegelijk vol en leeg is. vol ervaring, wysheid en wete, en leeg van die eie ek, die bloot tydelike, die selfsugtige, of anders gestel, die volmaakte leegheid, wat geheel en al leeg staan vir alle moontlikhede, alle waarheid en alle vreugde. Kom ons luister nou na die essay Hier en Daar deur Martinus Versveld, soos voorgelees deur Pieter van Sail.
1: Ek het hier en daar gesoek vir iets om oor te skrywe, en tot die besluit gekom dat ek maar by hier en daar moet bly. Dis beste om hier te bly by wat onder jou neus is. Hier en daar is huislik. Daar word gepraat van mense wat all there is. Soek hulle in die gekkehuis. Ek is op soek na iemand wat all here is. En miskien moet ek in myself gaan soek met die hoop dat ek sodoende 'n bietjie sal verdiep. Want ek gee Horatius gelyk wanneer hy sê dat hulle wat oor see rondhardloop van klimaat verander en nie van gees nie. Ons is behep met wat daar is. Daarom koop ons die koerant wat my aan Robert Burns laat dink. En hoe hy geweier het om op 'n koerant in te teken, omrede hy nie belang gestel het in how sesses, stints and fees were raxed, or if bare asses yet were taxed. The news of princes, dukes and earls, pimps, sharpers, bawds and opera girls. Het was natuurlik nie 'n moderne koerant nie, maar die woord koerant is nietemin van die Latynse rondhardloop afgelei, so that he who runs may read. Ons wil maan toe, maan toe, maan toe, en die koerant help ons om op Mars en Venus te beland. As gevolg van hierdie ontvlugting van die hier,

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Dis onmenslikheid wat onplekke skep en wat ons op pad na nêrens sit. Omdat ons nie meer in die paradys is nie, is ons nog altyd ontevrede met waar ons is. Adam en Eva het reisagentskappe gestig. Om te reis is die fatsoenlike heerlikheid. Na warm strande waar die vroumense onder die klapperbome vir Eva kan naboots. Die ontwikkelaar sit voor op die verhuiswaans wat na die marina strek. Op pad na die paradys, baie eksklusief. Daar word baie gepraat oor die probleem van die tegnologie. Maar dit is ook wesentlik die vraag omtrent die hier en die daar. Tegnologie het hoofsaaklik met die beheer van bewegings te doen. Die bouers van Stonehenge en die piramides moes stene vervoer. Noach het 'n vervoerprobleem gehad. En nou probeer ons om kernbomme spoedig by ander lande te kry. Farao en Reagan se probleem is dieselfde. Selfbehoud deur die vervoer van materie. Die tegnologie word deur die wetenskap bevorder. En die gewone begrip van die wetenskap was dat dit op strenge objektiviteit berus. Dit beteken dat dit wat ondersoek word, daar gestel moet word. Die feite staan soos koeie voor ons, moet in volle onmenslikheid oor ons verstand troon. Die wetenskaplike staan voor die feite as afwesige aanwesigheid, wat anoniem moet wees, in die sin dat ander op dieselfde manier voor dieselfde feite kan staan en dieselfde voorgeskrewe handelinge verrig. Ons sweef soos ontliggaamde intellekte oor die meganisme van die heelal. Engele van stof, ontkleed wat geen eie lewe besit nie, behalwe die begeerte om die mosie en vervoer van materie te verstaan en te domineer. Maar is koud daarbo. Die tweespalt tussen die siel en die liggaam met sy emosies en plaaslikheid bevredig ons nie, want die volle persoon is nie 'n reine intellek nie, en hy verlang na die warm jassie van die liggaam en sy huis. Die tweespalt bring gedwonge skuiwings mee, soms om plek te maak vir technikons. Om iemand uit sy huis te dwing is 'n soort moord, want huis en liggaam hoort saam. Onder ons is dit die mode om wetenskaplik te wees, ook op die terrein van die opvoedkunde en die geesteswetenskappe. Dis deel van die skuivingsmentaliteit, dit wil sê die daar-kompleks. So bly ons eksklusief en vernaam en behou ons die skaakspel van 'n bureaukrasie wat ook geestelik is. Die skaak word met masjienkies gespeel. Die technikons leer jou die spel. Die kuns van die lewe is om thuis te bly. Die paradys is daar waar jy thuis is. En die hemelpoort is jou eie hek. Miskien ook jou ware ek, ontbloot van die maskers van die samelewing wat ons op ons ware gesigte plak om ons te beskerm, terwyl ons ons eksklusiewe paradysies op ander mense se grond bou. Want onder die hanteerbare ego is daar 'n ware ek wat nog steeds die glorie van sy afkoms behou en wat weer met God in sy eie tuin wil wandel. Miskien is die waters van genesing in jou eie kraan of watervoer. Hierdie ware self is die hier. En dit is die groot waarheid wat so ooglopend is, dat ons dit nie raak sien nie. Kom ons beskou dit heel saaklik. Daar staan 'n stoel, maar dit staan daar met betrekking tot my hier. Maar waar is hier? Gewoonlik sien ons onsselwe van buite, asof ons stoele is. En dan beteken hier 'n materiële punt in 'n materiële

omgewing. Maar so keer ons die saak op sy kop. Om fisiek hier te wees, moet jy eers geestelik hier wees. Anders verdwyn jy met jou daarstelling van jouself. Gedwonge skuiving uit my stoel sou 'n geestelike aanranding wees. Want hierdie hier wees is die teenwoordigheid van God aan jou. Al die dare veronderstel hierdie hier. Maak jou oë toe en sink in hierdie hier in. Dit vereis 'n bietjie oefening, maar uiteindelik vind 'n mens die nêrens wat oral is. En dit is die grootste reis. Maar om dit te doen, is dit nie nodig om buite die hek te stap nie.

Dit was die essay Hier en Daar deur Martin Versveld. Pieter van Sail het dit voorgelees. 'N Mooi aand vir jou. Tot volgende keer.

0: Dit dan 'n heruitsending van 'n kortom program wat Frida van der Heever in 2021 saamgestel het.
1: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
0: Jan Meiberg sluit nou vir ons die program af met 'n bydrae oor die bibliotekaris van een van die indrukwekkendste en oudste biblioteke ter wêreld.
2: Richard Ovenden sê hy het een van die beste betrekkings ter wêreld en een wat hy vir niks sou verruil nie. Hy is die bibliotekaris van die Bodleian Bibliotheek in Oxford, die 25ste bibliotekaris van die biblioteek sedert 1600. Afgesien van universiteitsbiblioteek het die Bodleian ook die statuur van internasionale navorsingssentrum oor haas al wat 'n vakgebied is, van antropologie tot zoologie. Die biblioteek beskik oor 22 miljoen boeke en volgens Ovenden is daar elke dag wat die biblioteek oop is, 1000 boeke wat opgeneem moet word. Maar afgesien van sy rol as Bodleian bibliotekaris, beywer Ovenden hom ook al vir jare lank vir die voortbestaan van openbare biblioteke in Brittanje. Die afgelope 15 jaar het 300 biblioteke in Brittanje hulle deure gesluit, grootliks as gevolg van gebrek aan befondsing. In die afgelope 15 jaar of wat het befondsing met 30 tot 50% afgeneem. In 'n onderhoud met New Statesman het hy homself so oor die kwessie uitgedruk en verwys na die invloed van die internet en bo alles die waarde van biblioteke.
3: Well, I think the growth of the internet has meant, you know, there is a kind of refrain, well, it's all online, isn't it? You can access all of this stuff online. And if I had a pound for every time I'd heard that, even within the University of Oxford, we would be able to endow the Bodleian fully in perpetuity. So I think it's a kind of a lazy, it's an easy thing to go to. It's, of course, untrue.
4: Why is it untrue? I mean, what's the counter argument?
3: Yeah. Well, the counter-argument is that if you look at our collection, a very large collection, only a very small proportion of it is available in digital form. You need to have an internet account and a device to be able to access it. There's a huge digital divide in this country. And much of the content is behind paywalls, even online, including your magazine. And that's for good reasons. But it means that there are enormous barriers to accessing high quality information. And what is being supplied instead through the internet is becoming degraded through misinformation and disinformation. So the public sphere in that sense is being protected by the content of libraries and the way that library staff, if they're well funded and well trained, are able to guide their users to high quality information which they curate, they select, and they recommend.

0: Dit was die stem van Richard Avedon, die bibliothekaris van die Bodleian Bibliotheek in Oxford, wat sedert 1600 bestaan. Nou groet ons eers, baie dankie vir die saamkuier, en volgende woensdag aand maak ek en Johan Meiberg hopelik weer so, dan kan jy luister na Johan se bydraes en onder andere na onderhoud met die skrywer Karel van der Merwe. Tot dan, ek hoop jy is warm, ek hoop jy bly gesond deur hierdie ijskoue week, en natuurlik dat jy 'n stapel wonderlike boeke het om die koue mee te verdryf. Tot ziens!
1: Ons sê baie dankie aan Ilse Salsveerdel en onthou, skrywers en boeke sal binnenkort beskikbaar wees as 'n potgooi op ons webwerf rsg.co.za. In die volgende uur van ons woensdag aand skedule kan jy uitsien na die laat aand boekvoorlesing en dan ons klomp musiekprogramme. Dis Veronique van Heiningen met haar Musiek sonder grense, ook vir Fran Rico Lucas wat ons gaan verwelkom so 'n bietjie later met jazz op RSG. En soos ouder gewoonte sal ons die aand afsluit met chill, wanneer ek en jy net lekker gaan rustig wees en saamkuier van so skyns na 11 tot en met middernag. Nou eers tyd vir die nuus. Nee, ek jok nie tyd vir die nuus nie, ons maak bietjie musiek. Dis David Garrett met Paganini se Venetiese Karnaval.

0: Dit is die Venetiese Carnaval soos gespeel deur David Garrett, 'n komposisie van Paganini. In die nuus om 9, die Madlanga kommissie beteken 'n reël 10.6 kennisgewing op die taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni. Die SAOG vergadering fokus op die regulering van migrasie. En Rod Stewart kanselleer konserte in Amerika weens 'n hartoperasie. Goeienaand, ek is Willem Pelser. Die Madlanga kommissie het 'n kennisgewing in gevolge reël 10.6 op die taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni beteken. Sibanyoni se regsverteenwoordiger het aan SAIK nuus bevestig dat hulle die korrespondensie ontvang het, maar het nie verder kommentaar gelewer nie. Terselfdertyd sê die kommissie dat hy nie in die openbaar kommentaar sal lewer oor die getuienis of verskyning van getuies nie, tensy 'n spesifieke aangeleentheid in 'n ope verhoor bespreek word. Daar word vermoed dat Sibanyoni vrae oor misdaadsyndikate sal moet beantwoord. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika bly verbind tot die bevordering van die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap se doelwitte. Hy tydens die amptelike opening van 'n gewone vergadering van die SAOG Raad van Ministers in Durban gepraat. Lamola het gesê dit is belangrik dat ledestate die protokol oor die fasilitering van die beweging van mense onderteken. Die protokol beoog om migrasie te reguleer en die vrye beweging van die mense in die streek te bevorder.
1: Our industrial development immensely benefited from the large labor pools from our region and beyond. We are hopeful that together we can chart a path towards holistic and long-lasting solutions to the migration challenges facing our region. 10 member states have signed the protocol on the free movement of people and goods. 7 have ratified. We need 11 to ratify the protocol to be implemented. We therefore call on all member states within our bloc to sign the protocol on the free movement of people to enable regular and orderly migration.
0: Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola. Die Wes-Kaapse regering sê die skade en verliese weens die stormweer in Mei staan tans op bykans 10 miljard rand. Die premier Alan Windey sê die koste van herstelwerk oorskry die regering se huidige bekostigbaarheidsvlakke. Hy sê provinsiale begroting sal aangepas moet word om te verseker dat kritieke herstelwerk kan voortgaan.
2: This is devastating to our economy and we've got to get to the rebuilding. We've put our applications in through disaster management, through the national minister at COCTA and through Treasury. And of course, we've got to wait for whatever allocation we get from these applications. But we can't wait indefinitely.
0: Die Wes-Kaapse premier Alan Windey. Die Reigerpark gemeenskap aan die Oosrand het vanaand 'n gedenkdiens gehou vir Jayden Margerman, een van die twee vroue wat verlede week doodgeskiet is tydens 'n lokval waarin twee polisiebeamptes omgekom het. Margerman en Roleen Lessing is in 'n voertuig geskiet nadat hulle uit 'n winkel gekom het nie ver van die plek waar twee lede van die polisie se teenbende eenheid in 'n lokval gelei is nie. Die twee beamptes het op skote gereageer toe hulle deur 'n man met 'n flitslig voorgekeer en doodgeskiet is. Dit is nie in hierdie stadium duidelik of die twee beamptes gereageer het op die skote wat Margerman en Lessing noodlottig gewond het nie. 'n Gedenkdiens word môre vir Lessing gehou. 'n Verdagte, die 23-jarige Regan Collins, het vanoggend in die Boksburg Landdroshof verskyn op 4 aanklagte van moord. Die saak is tot 25 Augustus uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Die Britse rockmusikant Rod Stewart het die res van sy konsert in Amerika gekanselleer nadat hy 'n hartoperasie ondergaan het. Die 81-jarige Stewart is bekend vir treffers soos Sailing en Forever Young. Sy gesondheid het tydens sy jongste Amerikaanse toer onder die soeklig gekom. In Junie is hy op die verhoog in Utah afgeneem terwyl hy suurstof uit 'n silinder ingeasem het. Hy het later 'n konsert in Kalifornië gekanselleer nadat laryngitis by hom gediagnoseer is. Die musikant het sy aanhangers om verskoning gevra en beloof om so gou as moontlik terug te wees op die verhoog, hopelik in September vir 'n konsert in Mexiko. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Madlanga kommissie het 'n kennisgewing in gevolge reël 10.6 op die taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni beteken. En dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is 'n opsomming van die dag se belangrikste gebeure en wel om 11:00. Ons kyk na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Donderdag 13 Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng Pretoria 6:18, Johannesburg 4:14, Vereniging 4:16. Mpumalanga en Bombela 6:16, Malahleni 4:16, Ermelo 2:11, Standerton 3:14, Skukuza 11:20. Limpopo Polokwane 5:17, Palaborwa 12:19, Saninus 5:19. Messina 12:21, Lephalale 6:22, Mokopane 7:19. Noordwes Klerksdorp 5:16, Potchefstroom is 4:16, Magikeng 6:18, Rustenburg 8:17, Vryburg 7:19. Die Vrystaat Bloemfontein 4:15 môre, welkom ook 4:15. Bethlehem 1:13, Kroonstad 3:15, Forest Smith 4:15, Ficksburg 2:14, Sasolburg 4:13. Noordkaap Appington 8:23, Kimberley 6:18, De Aar 7:18, Posmasburg is 7:19, Alexanderbaai 19:27, Springbok 15:26, Kalfinia 12:24, Sutherland 6:18. Weskaap Kaapstad 5:27, Vredendal 17:32, Riversdal 10:25, George 11:23, Mosselbaai 13:21, Woester 10:25, Beaufort West is 9:23, Oudtshoorn 9:25. Ooskaap Gqeberha 12:20, Makanda 8:21, Nguba Krarok 4 en dan 20. Robert Sobukwe Graafrenet 4:21. Kokompostad, Oos-London, 11:20, Port St. John's, 12:20, Mtata, 4:17, Kumanius, 3:18, en Konke, 7, later, 20. En dan KwaZulu-Natal, Durban, 12:21, Richards Bay, ook, 12:21, Pietermaritzburg, 5:18, Mnambithi, Ladysmith, is 4:16. En direct na die 11:00 nuus, sal ons weer kyk na die volledige nationale weervoorspelling.

0: In Musiekbonbons van 13 Augustus is daar koorwerke uit Händel se Theodora, asook Luigini se Egiptiese balletsuite. Musiekbonbons op 13 Augustus om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.
1: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Smelt die ijsweg met veel warm vermaak. Net hier op RSG.
4: Is 9 minute oor 9 en is tyd vir ons laataand boekvoorlesing.
5: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
6: Obermeyer Hardeware, hoe kan ek help? Antwoord Isabel haar kantoorfoon. Hoe moeilik dit ook al is om te glo, Suid-Afrika is na meer as 'n jaar steeds onder noodtoestandmaatreëls. Al die besighede voel dit. Die boubedryf, wat hul grootste kliënte naas boere is, het basies tot stilstand gekom. Gelukkig was die Obermeyers oopkop genoeg om te sien in watter rigting dinge beweeg en is hulle nie net Springbok se grootste verkoper van kragopwekkers nie, maar word nou ook installeerders van sonpanele. Twali, is dit jy? Dis suster Mynie, hoor sy bekende stem op die lyn, al is dit sag. Onthou jy my nog van jou skooldae? Toe jy so angsaanvalle gekry het en dan jou skoene en bra uitgepluk het. Isabel lag in die gehoorbuis. My liefste Tannie, hoe sal ek dan nou Tannie se geduld met my vergeet? Ai, wat maak dit suster my na al die jare kontak? Hoe lank terug is dit? 14 jaar of so? Is daar fout? Kindjie, suster weet jy is nou 'n groot getroude vrou. Maar ek help nog soms hier by die hospitaal en ek doen nou iets wat streng verbode is. Isabel probeer sagter asemhaal om beter te kan hoor. Ja, Tannie, fluister sy sommer aan haar kant ook. Deesdae, as mense uit haar verlede haar bel, is dit gewoonlik omdat hulle in finansiële moeilikheid verkeer. Die bedrieglike inperkings het soveel klein besighede ten gronde laat gaan. En mense wat nog nooit 'n betaling in 'n lewe gemis het nie, is in die rooi en het broodnood. Isabel kan eintlik hoor hoe suster my in haar hand om die gehoorbuis sit om nog sagter te praat. Twali, skus, maar suster kan nie nou op haar ou dag in jou ander naam gewoond raak nie. Wat ek wil sê, is dat jou een broer hier was vir 'n klein operasie. Helmut Abraham Albrecht. 'N mooi man, maar met sulke woeste lang hare en donker baard. Is mis hy nie? Ja, suster. Dit klink soos Helmut. Ek nie eers geweet hy is op die dorp nie. Is daar 'n uitstaande rekening wat ek gou vir hom moet vereffen? Frons Isabel. Dit sal nie die eerste keer wees nie. Die droogte is steeds nie gebreek nie. Al het die dorp al 'n paar millimeter spoegreën gehad. Ai, hartlam. Hier het nou 'n verwarring met die dokumente gekom. En jou pa se leer is vir jou met getrek. Ek was toevallig naby toe die herrie losbreek. Anders sou ek nie daarvan geweet het nie, omdat ek nie self betrokke was nie. Het was een van ons jong somer doktertjies. Ja, suster, probeer Isabel die gesprek vooruit gaan en dink wat genoegsame rede sal wees vir die dierbare siel om oneerlik op te tree. Foute gebeur mis maar. Ek verstaan nie mooi hoekom dit ernstig genoeg is om my oor te bel nie. Nie dat dit nie heerlik is om van suster te hoor nie. Die vrou druk klaarblyklik die gehoorbuis met haar palm toe en Isabel vermoed dat sy eers met iemand anders praat. Jenne, hoe styg my bloeddruk nou? Daar kom toe vraggie se nurse hier by die matrone se kantoortjie in. Dis waarvandaan ek bel. Twali, al wat suster vir jou kan sê, is dat jou broer hier weg is soos iemand wat onverskillig kan optree. As suster my nie vir jou 'n guns mag vra, dan is dit dat jy nou in jou kar klim dierbaarheid en jou broer agterna sit plaas toe. Asseblief, dis dringend. Klik. Marchante kyk toe sy hom vra of sy maar kan ry omdat dit klink asof daar 'n krisis rondom Helmut mag uitbreek, het Boekdelle gespreek. Ek glo nie ek sal te lank weg wees nie. Isabel het huiwerig in haar man se kantoor deur bly staan. Dalk is pa ernstig siek en hy steek dit vir ons weg. Vat so lank as wat jy nodig het. Sy stem was nie koud of kwaad nie. Net totaal afsydig. Isabel kan al geruime tyd nie meer haar man peil nie. Sy skierlike toegeeflikheid diesda is op 'n manier vir haar erger as die gewone argumente van vroeër. Maar Shan kyk nie eers op toe sy hom 'n totsiens soentjie gee nie.
5: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
4: Nou ja, vir die volgende paar ure gaan ons nou eers lekker musiek maak en dit is heel eerste Veronique wat agter die mikrofoon inskuif.
7: Goeienaand en baie welkom by RSG se Wêreld Musiekprogram, Musiek sonder Grense. Ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Vandag neem ek jou weer op 'n musikale reis oor genre en landsgrense heen. Van klassieke cello klanke tot Franse popmusiek en internasionale treffers. Kom ons kop die eerste deel van die program nou af met Ted D'Souza en 'n snit getiteld Deep Force Cello.

Dit aan Ted de Souza met Deep Force Cello. Ons beweeg volgende na die wêreld van jazz. Nou, die kunstenaar na wie ons nou gaan luister is Diana Krall. En sy is die enigste jazzsangeres in die geskiedenis wat met 8 agtereenvolgende albums bo aan die Billboard Jazz Albums trefferslys verskyn het. Sy is ook getroud met die bekende Britse rocker Elvis Costello. In elk geval, kom ons speel nou eers musiek. Hier is Diana met Dancing in the Dark.

Sade met Mermaid. Die lied wat jy nou gaan luister is oorspronkelijk in 1987 deur die Britse elektroniese groep New Order geskryf en opgeneem. Tina Arena, wat een van Australië se mees bekroonde kunstenaars van alle tye is, het hierdie verwerking van True Faith gemaak. En dit is 'n heeltemal nuwe, meesleurende pop-simfoniese dimensie gegee. Hier is Tina Arena met True Faith.

Tina Arena met haar dramatiese vertolking van True Faith. Ek speel nou vir jou 'n snit deur Henry Mancini, die man agter legendariese temas soos The Pink Panther en Moon River. Hy het in sy loopbaan meer as 20 Grammy-toekennings en 4 Oscars ingepalm. Jy kan nou luister na Lara's theme uit die rolprent Dr. Zhivago.

0: Als dan een manier is om je koep lekker vinnig aan je gang te krijgen, dan is het met Op en Wakker zijn geheime liedje. Ik ga voor jou leidraad geven over die titel. En het is Vrijwillige Vangnet. Goed, ons het baie raaiskote gekry, alles oor Catch Something in a Star.
1: Rap Me In Your Arms Again, dear Nora McRow.
2: Oei, dit is Bon Jovi, so I'll Be There For You. Give me one more chance, girl.
3: Op en Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG, oor waar jou radio is.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wek nou, wees en wees geld.
6: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
7: Rook is 'n muur. Bestuurders, daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie. Dit is 'n muur. Dik, verblindend en dodelik. Moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie. Jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie. Trek van die pad af. Skakel jou waarskuwingsligte aan. Wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
8: Jy is terug by RSG se wêreld musiekprogram Musiek sonder grense en ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Ons skop nou die tweede deel van die program af met 'n heerlike ontspanne ritmes uit Frankryk saam met Gero. Gero, wie se regte naam Jérôme Cotta is, kom van Marseille in die suide van Frankryk en sy musiek is 'n unieke mengsel van Franse chanson, calypso, reggae en folk. Hier is hy met Everything.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Dit dan Jero met Everything. Ons bly nog 'n oomblik in Frankryk en die snit wat ek nou vir jou gaan speel was oorspronklik 'n treffer vir The Lords of the New Church in 1986. Maar die Franse musiekgroep Nouvelle Vague het die snit in bossa nova styl omskep. Hier is Nouvelle Vague met Dance With Me.

Jy het geluister na Novel Waag met Dance With Me. Volgende op ons lys is 'n elektroniese snit getiteld Et Moi deur die Amerikaanse musiekkunstenaar Nim

Dit dan nim met et moi. Die volgende snit handel oor 'n kat. En dis waarskynlik een van die mees buitengewone klassieke komposisies in die moderne geskiedenis. 'n Klavierkonsert, gekomponeer deur die Litouse dirigent Midaguas Pikaitis. Die solopianis op hierdie opname is letterlik 'n kat met die naam Nora. Nora se eienaars het 'n video geplaas waar sy met pote op 'n klavier speel. Pikaitis het daardie melodie met 'n volle orkesbegeleiding rondom die kat se improvisasie geskryf. Dit het selfs 'n Guinness wêreldrekord ontvang as die eerste klavierkonsert vir kat. Jy kan nou luister na die beroemde Cat Certo.

Jy het geluister na Concerto deur Nora die Kat en die Latuinse dirigent Midagwas Picantis. Nou van die prettige klanke van Nora die Kat beweeg ons nou na 'n diep geestelike en aangrypende Hebreëse gebedslied getiteld Avina Malkenu. Dit word uitgevoer deur Barbara Streisand.

Dit dan Barbara Streisand met Avinu Malkenu, wat ons vader, ons koning beteken. Hierdie traditionele Joodse gebed word gewoonlik tydens die heilige dag gesing. Dis tyd om te groet en dankie dat jy vanavond ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek hoop dat jy die musiekkeuses geniet het. En indien jy enige terugvoer of musiekvoorstelle vir my het, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Ek hoor graag van jou. Ons sluit nou ons musikale reis af met 'n baie moderne snit deur Lucy en Emilio Piano, getiteld My Song. Van my, Veronique van Heiningen. Groete, tot volgende week.

0: 7 minute oor 10, ons sê baie dankie aan Veronique van Heiningen vir vanaand se Musiek Sonder Grense. Sy is op pad huis toe, maar hier sit haar plaasvervanger.
1: Goeienaand, dit is van Rieke Lucas hier. Ek hoop het gaan baie goed met jou vanaand. Ek hoop jou lekker warm en so aan en so voort. En welkom by Jazz op RSG. Nou in Vrouwe Maand luister ons vanaand na vrouwe wat nie net 'n plek in jazz gevind het nie, maar die klank daarvan help verbreed het. Ons begin by Dorothy Ashby, 'n baanbreker wat die harp as 'n improviserende jazz instrument laat leef het. En dit is presies waar vanaand se verhaal sommer nou begin. Hier is Soul Vibrations, gevolg deur Anita O'Day met Sweet Georgia Brown. Look

maid has got a shade on sweet Georgia Brown.

Anita O'Day met Sweet Georgia Brown. En voor dit was het Dorothy Ashby met Soul Vibrations. Net goeie vibraties daar wat ek kry. Nou, Anita het so sterk met ritme gewerk dat haar stem amper soos 'n instrument in die orkes gefunksioneer het. Nou, haar optrede by Newport in 1958 het een van die hoogtepunte van die Jazz on a Summer's Day geword. En in 1997 is sy as 'n Nia Jazz meester vereer. Nou, na die moderne jazz sanger en liedjie-skrywer se kant toe, en dis Melody Gardot met Who Will Comfort Me, gevolg deur Cicely McLaurin-Sulvant met haar treffer John Henry, net hier op RSG.

0: John Henry op RSG. Nou, Sylvaanse besondere krag lê daarin dat sy ouer liedere en tradisies nie bloot herhaal nie, maar hulle dramaties en net laat klink. Nou, die MacArthur Stichting het juist haar historiese blik en buitengewone vertolkingsvermoe uitgesonder. En so gepraat van 'n uitsondering in jazz, wel, na die breek skuif ons van stem na instrument. Nou, Hiromi wag met 'n klavier alleen en Regina laat die viool praat. Net hier, van ons die musiek, die praatwerk laat doen. Dis jazz op RSG.
1: Baie mediese fondslede is ontnugter met hulle mediese fondse. Die premie styg baie vinniger as enige ander inflasiekoers, maar die voordele neem nie tot dieselfde mate toe nie. Wat beteken dat private gesondheidsorg al hoe duurder raak? Is dit enigszins die moeite werd om aan 'n mediese fonds te behoort? En kan hierdie toename in prysstygings so ongebreideld voortduur? Hoe werk 'n mediese fonds in Suid-Afrika? En hoe behoort dit te werk? Wat het verkeerd geloop? En kan dit reggestel word? Kom luister donderdag aand net na 8:00 na 'n dokumentêr wat ek saamgestel het oor die mediese fondsbedryf, wat verkeerd geloop het en hoe dit reggestel kan word.
2: Dis nog winter en ons moet onsself warm hou. En hier op RSG, verkap het uit, op 'n Saterdag aand tussen 9 en 10, doen ons presies dit. Hierdie Saterdag kan jy uitsien na 'n paar big bands en ook bekende treffers wat jy ken. So kry my op die dansvloer. My naam is Sue Pyler Slabbert en jou naam word ook bygevoeg op die lys. Sien jou Saterdag aand net na 9.
3: Make hot licks with vanilla, jukebox Saturday night.
0: Welkom terug, jou lekker mens. Nou, Hiromi's Place to Be kom van haar eerste solo klavieropname en sy het die album geskryf as 'n soort musikale reisjoernaal, gevorm deur nou basis die plekke, die mense wat sy op toer teëgekom het en ontmoet het en dan ook koneksie gebou het met, en dit sê nogals baie oor jazz. Soms is 'n enkele instrument genoeg om die hele wêreld dan nou oop te maak, nê. Nou, luister ook veral na haar ruimte wat sy gebruik in hierdie stuk. Hier is Place to Be en daarna Regina Carter met Oh Lady Be Good. En hierdie is ongelooflik goed.

Regina Carter met Oh Lady Be Good. En voor haar Hiromi met Place to Be, net hier op RSG. Nou, Kate het klassieke vioolopleiding gehad, maar het haar eie pad in jazz gevolg en gewys dat die viool net so sterk solo stem in jazz kan wees, soos die saksofoon, trompet of klavier. En nou kom ons huis toe met Noma Yoyo. Nou, dit het 'n besondere familiebetekenis vir Tandi Ntuli gehad. Dit is oorspronklik deur haar oupa geskryf en is 'n lied wat oor geslagte heen in haar familie gesing word. Hier is Tandi Ntuli met Carlos Nino en dan het ek vir jou Autumn Leaves, maar hierdie keer deur Eva Cassidy, soos jy dit nog nooit tevore gehoor het nie, net hier op RSG.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Eva Cassidy met Autumn Leaves en voor haar Tandi Ntuli en Carlos Nino met Noma Yoyo. Nou wat 'n mooi plek om dan vanaand te eindig, want Eva wys presies wat 'n groot vertolker met 'n bekende lied kan doen. Op haar Live at Blues Alley opname het

0: pianist Lenny Williams se solo spontaan ontstaan. Hulle het nie vooraf dan nou geoefen of enigszins voorberei vir dit nie. Selfs Eva se gitaarkoorde het effens van die gewone benadering tot die jazz-standaard verskil. En dit bring my terug na ons gedagte vanaand. Hierdie vroue het nie bloot liedere gespeel of gesing nie. Elkeen het iets van haarself by die taal van jazz gevoeg. My naam is Van Rieke Lukas, baie dankie dat jy saam geluister het. Maak seker jy kyk mooi agter jouself en volgende week gaan ons voort met vroue in jazz, net hier waar die musiek die praatwerk doen. En bly lekker, jy lekker mens.
1: Baie dankie, Fran Rico. Ja, RSG waarna jy luister en ons gaan binnenkort vir Ian Morris op die lijn kry. Hy het vir ons bietjie sokker nies. Daar is ook die nies, gewone nies op pad, oor so paar minute, 11:00, oor so 7-8 minute. Dan kyk ons ook na die weervoorspelling vir môre. Dis nou donderdag 13 Augustus. Kom ons maak eers nog so bietjie musiek hier van Wyk.

0: Dit is Van Wyk. Ek sien dit gebeur.
1: RSG Sport van die speelveld tot op jou rusbank.
0: Dit is Ian Morris wat sokker sien gebeur. Ian, goeienaand.
2: Goeienaand Willem, vanavond is het Marokko tegen Kameroen in die WAFCON semifinaal. En die gast hier sal poog om vir die eerste keer al beste vertoning te lever in die toernooi deur die trofee sondag aand om hoog te hou. Maar natuurlijk sal hulle vanavond eers verby die rateltuisspan van Kameroen kom. Die Sentraal-Afrika span het huidiglik al beste vertoning in die toernooi gelever en sal Wilbeert ook poog om dan teen Malawi sondag in die finaal te speel. Nou die gas hier in die kragmeting goed begin vanavond en het die eerste kans in die vierde minuut geskep. Dit was 'n gevaarlike dwarskop van Hatch, maar dit is die Kameroen verdediger wat die bal betyds weggekry het. Marokko het amper 85% van die balbesit vroeg in die kragmeting gehad. Kameroen wat hul eerste aanval in die 9de minuut geloods het, hierdie keer is dit die doelwagter van Marokko, Ermichi, wat die bal weggestamp het. In die 15de minuut is dit Moussoudi se kopskoot wat die regopbal tref. Dit was die beste kans van die kragmeting sover en Moussoudi ook een van die indrukwekkendste spelers van Marokko. Marokko se tussenspel was ook indrukwekkend. Hulle hou vir Kameroen die agtervoet vir lang periodes in die eerste helfte. Die verdediging van beide spanne, moet ek sê, was uitstekend geweest, veral die sentrale verdedigers wat so ver uitgestaan het. Die doelwagters, wat in die eerste 45 minute nie baie werk gehad het om te doen nie, dan is het Hatch met 'n dwarskop in die 31ste minuut by Hina, die Kameroen doelwagter, wat die bal nie kan beheer nie en die bal wat uit is vir 'n hoekskop. Marokko wat ook goed doen om die gevaarlike doelskieter van Kameroen, Manga, stil te hou in die kragmeting sover. Dan net voor rusttyd in die 45ste minuut van 'n vryskop op die linkerflank, dat Ermichi se hantering wat weer goed is en in die eerste helfte waar daar nie baie doelaksie was nie, is die spanne gelyk met rusttyd. Die telling in hierdie wedstryd, Marokko 0, Kameroen 0. Ian Norris vir RSG Sport.
0: Dankie Ian, ons sal so skuins voor middernag weer draai gemaak op die sokkerveld.

Vervolgens 'n opsomming van die dag se belangrikste nuusgebeure. My naam is Willem Pelser, goeienaand. Die konstitusionele hof het 'n regstreekse aansoek om verlof tot appel deur die parlement se afsettingskomitee van die hand gewys. Die afsettingskomitee, sowel as die ATM, EFF en MK-party, wou regstreeks by die hof appeleer teen die uitspraak van die Hooggeregshof in Kaapstad, wat verlede maand 'n tussentydse interdik aan president Cyril Ramaphosa toegestaan het. Die Hooggeregshof het beslis dat geen mondelinge getuienis of openbare sittings voor die afsettingskomitee kan plaasvind nie, hangende die uitslag van die hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala kwessie. Ramaphosa se hersieningsaansoek, waarin hy vra dat die verslag hersien en tersyde gestel word, sal in September aangehoor word. Die Madlanga-kommissie het 'n kennisgewing in gevolge reël 10.6 op die taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni beteken. Sibanyoni se regsverteenwoordiger het aan SAK Nuus bevestig dat hulle die korrespondensie ontvang het, maar het nie verder kommentaar gelewer nie. Terselfdertyd sê die kommissie dat hy nie in die openbaar kommentaar sal lewer oor die getuienis of verskyning van getuies nie, tensy 'n spesifieke aangeleentheid in 'n ope verhoor bespreek word. Daar word vermoed dat Sibanyoni vrae oor misdaadsyndikate sal moet beantwoord. Die adjunkdirekteur van ondersoeke by die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat, Len John, het by die Madlaka-kommissie getuig oor die beweerde betrokkenheid van polisietaakspanne in die Durban-omgewing by buitengeregtelike moorde. Hy het ook getuig dat sowat 2,3 miljoen rand oorbetaal is in bankrekeninge van die leier van 'n taakspan wat transito rooftogte ondersoek het, luitenant-kolonel Dina Govender en sy vrou. Volgens John kan die geld wat aan Govender betaal is, verbind word met 2,5 miljoen rand wat aangebied is vir 'n huurmoord op 'n insleepvoertuig operateur. Duitse inwoners in Johannesburg is steeds sonder elektrisiteit, terwyl City Power worstel met 'n agterstand van meer as 7000 onopgeloste kragonderbrekings. City Power sê bykomende spanne is by al 8 diensleweringsentrums ontplooi om foute en kragtevoer te herstel na onderbrekings wat veroorsaak is deur verhoogde vraag, infrastruktuurprobleme, vandalisme en diefstal. Plaaslike owerhede in Kolumbia sê die dodetal na maandag se aardbewing in die weste van die land het tot bykans 250 gestyg. Nooddienswerkers en vrywilligers gaan voort met die soektog na oorlewendes in die puin van woonstelgeboue, huise, skole en gesondheidssentrums wat beskadig is of in duie gestort het. In die stad Pereira het minstens 92 geboue ineengestort. Die dodetal weens die Karibameer veerbootramp in Zimbabwe het tot 44 gestyg. Nog 6 liggame is gevind terwyl spanne van die polisie en weermag voortgaan met die soektog na diegene wat nog vermis word. Die veerboot, wat 114 passasiers en 5 bemanningslede vervoer het, het gister omgeslaan. En die Britse rockmusikant Rod Stewart het die res van sy konserte in Amerika gekanselleer nadat hy 'n hartoperasie ondergaan het. Die 81-jarige Stewart is bekend vir treffers soos Sailing en Forever Young. Die musikant beplan om so gou as moontlik terug te wees op die verhoog, moontlik in September, vir 'n konsert in Mexiko. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 7:00. Korreksie 6:00, môreoggend om 6:00. Kom ons kyk na die weervoorspelling vir môre, Donderdag 13 Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is 'n paar waarskuwings. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir sterk wind oor dele van die Wes-Kaap en Noord-Kaap. Ook hoë brandgevaar toestande vir dele van die twee provinsies tussen die Wes-Kaap en Noord-Kaap en ook baie koue toestande oor dele van die Oos-Kaap. Gauteng môre bewolk en koel tot koud. Mpumalanga oggend miskolle oor die plateaurand, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën in die ooste. Limpopo, oggend miskolle oor die plateaurand, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën in die ooste. Noordwes, bewolk en koel tot koud. Die Vrystaat môre, oggend miskolle in die verre ooste, andersins bewolk en koud. Noord-Kaap, aand mis langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm in die weste en gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud in die ooste.
Die wind langs die kus sal matig tot fris oos tot noordoos wees, wat van die middag af lig tot matig noordwes word. Weskaap mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot fris oos tot noordoos wees, wat van die middag af lig tot matig noordwes langs die weskus word. Westelike helfte van die Ooskaap mis op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre noordelike binneland. Die wind langs die kus sal fris tot sterk noordoos wees, maar matig tot fris wes van Oesterbaai. Die oostelike helfte van die Ooskaap plek bewolk oor die binneland met oggendmis, andersins mooi weer en koel tot koud, maar baie koud langs die Drakensberg en die aangrensende gebiede. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees en in die middag van die suide af fris word. En KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar baie koud op plekke in die weste met enkele buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos in die noorde wees en teen die namiddag matig noordoos word vanaf die suide. Nou kyk hier na die temperature vir môre: Gauteng, Pretoria 6:18, Johannesburg 4:14, Vereniging 4:16. Mpumalanga, Mbombela 6:16, Malahleni 4:16, Ermelo 2:11, Standerton 3:14, Skukuza 11 en dan 20. Limpopo, Polokwane 5:17, Balaborwa 12:19, Tsaninis 5:19, Msina 12:21, Lephalale 6:22, Mokopane 7:19. Noordwes, Klerksdorp 5:16, Potchefstroom 4:16, Mahikeng 6:18, Rustenburg 8:17 en Vryburg 7:19. Die Vrystaat, Bloemfontein 4:15, welkom ook 4:15 môre. Bethlehem 1:13, Kroonstad 3:15, Forest Smith is 4:15, Ficksburg 2:14, Sasselburg 4:13. Noordkaap, Upington 8:23, Kimberley 6:18, De Aar 7:18, Posmasburg 7:19, Alexanderbaai 19:27, Springbok 15:26, Kalvinia 12:24 en Sutherland 6:18. Weskaap, Kaapstad 5:27, Vredendal 17:32, Riversdal 10:25, George 11:23, Mosselbaai 13:21, Woesteris 10:25, Beaufort Wes 9:23 en Oudtshoorn 9:25. Ooskaap, Kabega 12:20, Makanda 8:21, Muba, Krarok 4:20, Robertsobukwe, Graafrenet 4:21, Gugompustad, Ooslondon 11:20, Port St. John's 12:20, Mtata 4:17, Kumani is 3:18 en Konke 7:20. En KwaZulu-Natal, Durban 12:21, Richards Bay ook 12:21, Pietermaritzburg 5:18 en Umnambiti, Ladysmith 4:16. En dit is jou weer vooruitsigte vir môre. Vir meer inligting oor die weer, besoek die weerdienste se webwerf weathersa.co.za. Amper 9 minute oor 11. Baie welkom. Ons gaan nou lekker chill tot en met middernag met die heerlikste, rustigste musiek, soos hierdie een van Elkie Brooks.

is Nikki Janowski, First Lady. En vanaand se chill begin met Elkie Brooks, Fool If You Think It's Over. 16 minute oor 11, as tyd vir jou belangrik is op die woensdag aand. Baie welkom van my kant af, Willem Pelser, saam met jou nog tot en met middernag. Sarah McLachlan, massieve treffer gehad met Angel. Die ongeluk daarmee is dat mense aan nie onthou vir veel meer as dit nie, maar sy het 'n klomp ander mooi liedjies gehad, soos hierdie een, Surrender and Serenity. Kom ek probeer weer. Surrender and Certainty, daar is sy, laat nie aan, letters raak die mekaar.

0: Sarah McLachlan, wat ons terugneem na 2014 met daardie ene, Surrender and Certainty. Bietjie later in die uur, fliekmusiek, gekomponeer deur daardie legendariese klankbaankomponis John Williams, dan ook Michael Bolton, ook ons eie Anna Davel, maar net hierna luister ons eers na die Righteous Brothers.
1: Donderdag aand op RSG se Hoor, reis ons terug na die musiek van twee onvergeetlike Suid-Afrikaanse stemme. Saam met my Jacques Arend luister ons na die klanke van Billy Forrest en Barbara Rey met geliefde treffers soos Tiny Bubbles,
2: Tiny Bubbles,
1: I Don't Wanna Play House,
3: I Don't Wanna Play House,
1: Funny Face,
3: Funny Face, I Love You,
1: Silver Threads and Golden Needles. Vele meer. Onthou ons hoor afspraak donderdag aand 13 Augustus om 8:30 saam met my Jacques Arend net hier op RSG van hierdie baai.
4: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil die geure en smake van jou dorp kom ontdek. Die beste biltong, die koeksisters wat eerste uitverkoop. Die koffiewinkel waar almal se dag begin.
5: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by julle kuier.
4: Skryf jou dorp voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap.
5: Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
6: Jylle het van my gevergeet.
7: Wat raas jy so? En dis nie gevergeet nie, dis vergeet.
6: Wie praat jy? Waar is jy?
7: Hier man, op die bed.
6: Ja, ek kan jy nie sien nie. Wacht, laat ek op die bed klim.
8: Jylle, ek kan nou weer die moeilikheid op 'n afstand ruik. Maar wacht, dat ek nou nie die bobbejaan achter die bult gaan haal nie. Kom luister na Kiskenades, Saterdag aand, 15 Augustus, net na die 7:00 nuus, as jy wil weet wie Spekkies Vark se nuwe maatjie is.
9: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

Dis Kirk Wallum hier in Chill. I wouldn't be a man ook geluister na die Righteous Brothers. You've lost that loving feeling. Van middernag af, die herhaling van 'n paar van ons gewilde programme. Dit is wat ons doen in ons deernagdiens. Herhaal vir jou van daardie programme. Soos taaldinge wat om middernag aan die beurt gaan kom. Dit gaan ons besig hou tot 12:30. Daarna is dit Hoe verklaar jy dit? Altwee gewilde programme wat oorspronkelijk eindelijk op 'n Sondag uitgesaai word. Ons herhaal het vir jou morgenoggend vroeg. Dan tussen 1 en 2, die herhaling van 'n baie gewilde muziekprogram, Vastrap. Dit is ons weeklikse boeremuziekprogram. Ons herhaal hom vir jou tussen 1 en 2. Dan om 2 uur is dit Tegnologie met Blyn. Dit word gevolg deur Kompas. En dan staan die horlosie op 3 uur. Dan gaan ons net lekker muziek maak tussen 3 en 4. En dan van 4 uur af, die herhaling van Skrywers en Boeke. Dit gaan ons besig hou tot 5 uur. En dan gaan ons weer net lekker muziek maak tot 25 oor 5. Wanneer die span van RSG Landbou aan die beurt kom. Hulle vat ons deur tot so skuins voor 6, dan is dit die vroegoggendgedagte voor monitor, dan begin uitsaai môreoggend om 6 uur. Nog 'n hele rukkie voor ons daarby uitkom, kom ons maak eers nog musiek hier in Chill, en nou daai fliekmusiek wat ek jou vroeër beloof het, is gekomponeer deur John Williams en Tasman Little, is die solis, dis die Schindler's List thema.

Tasman Little, saam met die nuwe wêreld simfonie orkes, dit was die Schindler's List tema. Dis nou 21 minute voor middernag en hier is PhD in Chol.

0: Die Britse popduo, hulle het bekend gestaan as PhD en hulle het ons teruggeneem na 1981. I won't let you down.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
2: Donderdagoggend tydens intussen gesels ons met borsvoedkonsultant en geregistreerde dieetkundige Karin Joubert oor hoe om werksplekke meer borsvoedvriendelik te maak om 10:30. Ons luister na Audrey Goosen van Milnerton in Kaapstad se musiek in Joune na 11 en Afrikaanse ikoon Sonja Harold kom kuier in Sterskieters teen 9:15 se koers en gesels musiek, die lewe en waarmee sy haar alles besig hou. So klink intussen 13 Augustus van 9 tot 12.
3: Smelt die ijsberg met piekwarm vermaak, net hier op RSG.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

So in hierdie jare opgeneem deur 'n klomp verskillende kunstenaars. Die oorspronklike een was Billy Preston. En kort op sy hakke was Joe Cocker, dis seker die gewildste opname. Hierdie was egter Michael Bolton saam met die trompetspeler Chris Botti. You are so beautiful. Ons gaan nou weer 'n draai maak op die sokkerveld, maar nou eers Anna Davel.

0: steeds 0-0 is. Die beste kans in die eerste helfte was daardie kans van Masudi in die 15e minuut, toe haar kopskoot die regopaal getref het. Die spanne was gelijk met rusttijd, 0-0, en dan El Hadj met de poging aan die begin van die tweede helfte vir Marokko, maar haar vryskop seil oor die Kameroen dwarsbalk. Dan Kameroen wat baie meer aanvallen loods in die tweede helfte, hulle probeer ook om die bal vinniger te roteer. Marokko se doelskieter wat probeer om op die skouers van Kameroense verdedigers te speel, hulle kry dit nie heeltemal reg in die tweede helfte nie, en hulle spel wat so afwaartse kurwe getoon het in die tweede 45 minute, dis nou die gasheer Marokko. In die 59ste minuut het 'n kopskoot van Okamanga vir Kameroen, maar het was reguit na El Michi. Dan, na 'n goeie beweging van die tuisspan, is Masudi se poging rakelings verby die regopaal. Dan in die 82ste minuut het 'n goeie dwarskop van Sahidi weer eens vir Marokko, maar Bayina wat twee geleenthede nodig gehad het om die bal te beheer. Op die teenaanval kan Eto nie vir Okamanga vind in die 74ste minuut vir Kameroenie, die ontembare leeuwwyfies wat ook baie meer fisies is in die tweede 45 minute. Dan op die 90ste minuut na vele pogings is het Sahoud wat haar poging direk na Bayina gestuur het. Met nog 1.5 minuut so speeltijd oor in die jongste telling in die wedstryd, Marokko 0, Kameroen 0. Ian Morris vir RNG Sport.
1: Baie dankie Ian. Ja, ons tydjie saam ook, so te sê, iets van die verlede. Ek herinner jou maar net aan ons kultuurkaravaan, gaan skryf jou dorp in, as jy wil hê die op en wakker span moet hier van September af, wanneer hulle die landtoer regstreeks van jou dorp uitsaai, gaan na kultuurkaravaan.co.za. Vir my Willem Pelser, tot ziens, ons kyk binnenkort weer saam, ek laat jou met die klanke van 10cc, dit is net hierna.
2: Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie. Ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie.
3: Dis Rachel se storie. Dalk jou storie ook of 'n deel daarvan. Luister elke weekoggend om 10:45 na RSG se nuwe oggendboekvoorlesing vanaf 18 Augustus. Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.
4: 40% van Duitse mans sit. En ja, jy weet waarna ek verwys. Ouens, sit of staan jy? Fascinerende geskiedenis. Donderdagmiddag 1:00, 3:60. In Jonk klop ons aan by arbeidsterapeut Lise Visser oor fysieke oefening vir mense. Anderkant 60. Hubert, Leon en Lukas het al Caprivi to Cape fietstoer voltooi. Heidi hoor by Hubert oor hulle ervaring en wie daarby baat gevind het.
5: Die paai het net meer uitdagend geword, behalwe die feit dat die Kalahari dune ons pak gegee het ons maar roet gesweet.
4: En in afstof is die regisseur Sir Alfred Hitchcock in 1899 gebore.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
7: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jack Arendt en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country muziek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie muziek, country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baie.

0: Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompas program met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die program skrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Hallo en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG. Wêreldwyd by rsg.co.za en oral waar jy is op die RSG toepassing. Nou dis vandag Vrouedag en ek is bevoorreg om met 'n baie dinamiese vrou te praat oor 'n onderwerp wat my persoonlik besonder na aan die hart lê. My gas is Sherildeen van der Merwe, die projekbestuurder van die Vriende van Afrikaans en hulle laat kinders lees. Sherildeen, vertel ons net eers 'n bietjie meer oor die Vriende van Afrikaans.
2: Ja, Ina, baie dankie vir die geleentheid. Dit is altyd vir my so lekker om met julle te gesels. So die Vriende van Afrikaans het in 1994, in Februarie 1994, in Stellenbosch begin. Dit was onder die leiding van professor Johan Kombrink, wat natuurlik 'n taalguru was, en oom Willem Dempsey, wat bekommerd was oor die stand van Afrikaans, omdat oom Dempsey het spesifiek gesê, hy kon nie meer borrie op die rakke kry as hy in die winkels ingaan nie. En toe hy gedink, hy turmeriek gekry, toe te gedink, jy's maar wat gaan oorbly van sy nageslag van Afrikaans. En toe het so 'n paar mense bymekaar gekom en toe besluit hulle wil graag die Vriende van Afrikaans stig en hulle het toe na gemeenskappe toe uitgery om Vriende van Afrikaans takke te stig, om vir mense te sê, gaan kyk in jou eie omgewing wat jy kan doen vir die bevordering en die behoud van Afrikaans. En dit is basies hoe dit dan nou begin het in 1994. So ons is nou net so bietjie ouer as 30 jaar, wat ons, ek wil nou amper sê, organisasie is. En ons het natuurlik in 2014 het ons deel geword, Oktober 2014 om spesifiek te wees, van die ATKV met behoud van ons identiteit en ons projekte, wat natuurlik vir ons die platforms geskep om ons projekte landwyd uit te brei en die geleentheid te kry om natuurlik baie nuwe projekte by te voeg, maar en meer spesifiek dan nou op lees projekte te fokus.
1: Ja, want dis juist waaroor ek met jou wil gesels. Julle het so maand of wat terug 'n leeskonferensie gehad en julle doen dit lyk my elke jaar. Vertel my 'n bietjie daarvan. Wat doen julle? Hoekom doen julle dit? Wie woon dit by?
2: Die leeskonferensie is eintlik 'n komponent van ons boektrommel projek. Die boektrommel projek is natuurlik die Vriende van Afrikaans se vlaggeskip projek, maar onder die boektrommel projek is daar verskillende komponente waarvan die leeskonferensie een van dit is, en ons bied 'n paar per jaar aan, reg oor die land natuurlik. Ons gaan nou juis die 22ste Augustus is ons by Goudiniespa, wat ons dan natuurlik die omliggende skole van Rosenwald en Woester uitnooi om die konferensie by te woon. Die konferensies, leeskonferensies, fokus natuurlik daarop dat ons kundige en ervare mense kry wat 'n aanbieding kom doen, maar natuurlik die aanbieding is onderworpe aan 'n tema wat ons op besluit. Byvoorbeeld die tema is byvoorbeeld elke kind wil lees, en dan moet elke spreker 'n tema gee waaroor hulle wil gesels. So ons het baie keer dat ons mense wat vroeëre kindontwikkelingsspesialiste is, ons het spraakterapeute wat bietjie kom gesels oor hoe lyk die inklusiewe klaskamer, hoe maak ons seker dat ons alle kinders in jou klas insluit ook. En dan het ons 'n motiveringssessie waar ons dan spesifiek vir onderwysers aanbied wat om vir hulle te sê hoe moet hulle gemotiveerd bly, hoe moet hulle na hulself omsien, want jy moet eers na jouself omsien voordat jy na 'n kind kan omsien. En dan praat ons oor die belangrikheid van voorlees en boeke, hoe om toegang te kry, en ons wys dan ook tydens so 'n konferensie doen ons 'n leesdemonstrasie van die doen en leer program om vir onderwysers te wys hoe jy met hierdie program enige kind kan help wat leesuitdagings het, maar ook hoe jy 'n kind byvoorbeeld leer lees. En dit is natuurlik, soos ek sê, dis een komponent. Die ander komponente is waar ons boektrommels oorhandig aan kleuter en laerskole. Ons gaan in die skole in en ons gaan leesstories voor. Ons praat met die kinders, hoe werk jy met boeke? Ons gee hulle 'n bietjie meer inligting. Ons praat oor die voorblad, ons verduidelik vir hulle wat is 'n skrywer. Ons wys hulle illustrasies en ons ontwikkel net die liefde vir lees by kinders. En dan het ons voorleeswerkswinkels wat ons aanbied vir onderwysers, waar ons natuurlik praat oor die belangrikheid van lees. Hoekom moet jy lees? Hoe lyk die statistiek tans in die land rondom lees? En dan het, wat nou baie baie toegeneem het in die laaste tyd, is ons ouersessies, waar ons met ouers werk, want ons besef dat die onderwysstelsel uit 'n driehoek is en dat die ouer betrokkenheid so belangrik is. En dan praat ons 'n bietjie met ouers oor hoe lyk 'n effektiewe kommunikasie? Hoe praat ek met my kind? Hoe luister ek? Wat doen ek met die minimum tot my beskikking by die huis om daai kind te ondersteun? En hoekom is dit so belangrik om my tyd te maak om vir hy kind 'n storieetjie voor te lees?
1: Ek praat nou met jou terwyl jy in Victoria Wes in die Diep Karoo is. Julle doen allerhande sulke feeste en toneelfeeste en dinge. Vertel my 'n bietjie daarvan en hoekom doen julle dit?
2: En nou, ons is eintlik, ons word gewoonlik is ons deel van die feesprogram. Ons begin byvoorbeeld aan die begin van die jaar is ons gewoonlik deel van die Annam Smal fees wat in Pienaar plaasvind en dan doen ons die feeste skole program waar ons dan afskop met deur die loop van die jaar doen my kollega Enzel Coulson sy bied skryfwerkswinkels aan vir laerskole, 'n laerskoolkategorie en 'n hoërskoolkategorie en dan moet die kinders stories skryf en hulle beoordeel dit en dan kondig ons natuurlik wenners in die verskillende kategorieë aan en hierdie kinders kry dan 'n geleentheid by die Adam Smal fees waar hulle op die wenners wat hulle op die verhoog hulle pryse ontvang en dan word daar onderhoude met hulle gevoer om te vertel wat dit hierdie hele proses vir hulle beteken. So dit is een ding wat ons dan doen by die byvoorbeeld by die Adam Smal fees. Die volgende ding, ons kyk na skole wat boektrommels ontvang in die omgewing en dan het ons natuurlik ook 'n leeskonferensie wat ons aanbied as deel van die skoolprogram en ons kyk natuurlik ook ons bied natuurlik ook 'n om die tafel gesprek aan waar ons 'n gesprekleier het met 'n paneel en dan is ons natuurlik is daar dan ook 'n tema en dan hierdie om die tafelgesprekke reekse skep dan 'n platform waar jy vir die doodnormale mens eintlik die geleentheid gee om oor goed te praat, gewoonlik Afrikaans verwante onderwerpe, maar wat nie noodwendig altyd die platform het om ook hulle opinie of hulle mening of hulle bekommernis uit te spreek oor 'n spesifieke tema rondom dit. Nou wat ons nou hier in Victoria Weskom doen is nou juis een van die goed is 'n om die tafel gesprek en die tema vir hierdie gesprek nou is wat doen jou Afrikaans vir jeugontwikkeling? Want ons kyk bietjie hoe ons jong mense kan intrek so wat ons nou hier kom doen hierdie week is soos ek genoem het Enzel is hier. Dinsdag het sy nog 'n werk met graad 11 leerders. Met 'n skryfwerkswinkel. Ons Crescendo kollegas is hier waar hulle liedjie skryfwerkswinkel aanbied en dan het hulle natuurlik Woensdag die produksiebestuurkursus. Ons ander kollega Andre Hendriks by Kopskuif het 'n matrikulante motiveringssessie, hy het 'n opvoeders sessie wat hy doen. En dan is die twee boekgesprekke wat plaasvind. My kollega Sherin Krotz het 'n onderhoud met Enzel Coulson want sy is 'n skrywer en dan Beverly McKelly van die ATKV tak sommer net ons het met my 'n gesprek oor my twee kinderboeke wat ek geskryf het. En so dit is 'n lekker volgepakte program. 'n Skool wat boektrommel hier gaan ontvang en ook opleiding kry in die doen en leer leesprogram. So dis 'n lekker vol program. Die ander fees waar ons by betrokke is natuurlik die Suidoosterfees waar ons dan ook gewoonlik 'n om die tafel gesprek aanbied.
1: Juis na aanleiding van jou kinderboeke, dit is iets van muisies het ek gesien. Ek kan nou nie presies onthou nie.
2: Huisies vir muisies.
1: Ja, ja. Vertel bietjie vir my as jy nou vir enige iemand wat dalk nie lees nie of wat nie vir die kinders lees nie of wat wonder wat is nou hierdie boei, hoekom sê julle lees is so belangrik? Hoekom is lees en voorlees spesifiek so belangrik?
2: Want ons glo dat alle lees by voorlees begin. En as ons praat oor ons is almal bekommerd oor die stand van ons kinders se leesvaardighede, dan moet ons ongelukkig moet jy by die begin begin. So om vir kinders voor te lees en ouers wat 'n voorbeeld stel deur self te lees, dra jy 'n baie kragtige boodskap oor, want kinders gaan nie weet dat lees en boeke belangrik is as hulle nie sien of toegang het tot boeke nie. En ek het nou die dag vir die mense gesê, weet, lees is 'n vaardigheid wat ontwikkel moet word. Net soos wat jy moet leer fietsry, moet jy nie aanvaar dit gebeur outomaties nie. En as kinders nie toegang het tot lekker en geskikte leesboeke, sodat hulle verlei kan word om lief te word vir stories en boeke nie, gaan ons mos nou altyd 'n uitdaging het met kinders wat wil lees en spesifiek nou in 'n tyd waar ons in 'n digitale era in beweeg, waar ons amper nou in 'n direkte kompetisie met skerm staan. As 'n kind dan nou moet kies, gaan hy mos liewer die selfoon vat.
1: Ja.
2: Want hy sien dan nou almal het selfoon in hulle hande of jy sit die hele tyd voor die televisie. Hoe moet ons moet nou hierdie leesding so interessant maak dat 'n kind nog steeds sal verkies om liewer 'n boek bo 'n selfoon byvoorbeeld. En as ouers dan al weet wat die gevare en die uitdagings is rondom breinontwikkeling, wanneer kinders uitdagings het met lees wanneer hulle op skerms is, dan sal mens dalk 'n bietjie meer versigtiger omgaan om 'n selfoon in 'n kind se hand te stop. As jy weet wat alles kan gebeur eintlik of wat dit kan veroorsaak as kinders aan te veel skermtyd blootgestel word. En dit is van die goed wat ons vir ouers by ouersessies byvoorbeeld sê, want baie keer tree ouers maar eintlik op omdat hulle dalk onkundig is en 'n mens nie altyd besef daar is eintlik meer negatiewe uitwerkings as wat daar positiewe uitwerkings is.
1: En dis so eenvoudig soos as 'n mens nie kan lees nie, kan jy nie somme maak nie. Jy kan letterlik niks doen nie.
2: Ja, ons het byvoorbeeld, as ons by skole kom en vra ons byvoorbeeld vir die kinders so, vir watter vak hoef jy nie goed te kan lees nie, dan outomaties dan sê die kinders, vir wiskunde. Dan sê ons vir hulle, ons het nou nogal 'n verrassing vir julle, want jy in enige vak, as jy 'n vraagstel voor jou het en jy verstaan nie wat daar voor jou gevra word nie, gaan jy mos nie in staat wees om die antwoord te gee nie. En op die oomblik, en die ander uitdaging is 85% van ons kurrikulum word per teks gelewer. Maar 82% van graad 4's kan nie met begrip lees nie. So as jy 50% van jou kurrikulum per teks lewer, maar die meerderheid van die kinders in jou klas kan nie lees nie, hoe kan jy voortgaan om op die manier te onderrig as kinders dan nog nie gaan verstaan as hulle vir jou die antwoorde moet teruggee? So die hele ding het eintlik 'n rippeleffek op kinders se ontwikkeling, omdat ons glo dat lees vir kinders wêrelde oopmaak. Kinders dink anders oor goed, hulle redeneer anders oor goed, hulle kommunikasievaardighede verbeter omdat hulle kan lees, hulle spelvaardighede verbeter omdat hulle kan lees, hulle het selfvertroue omdat hulle nie bang of skrikkerig is wanneer hulle moet lees nie. En ek het byvoorbeeld nou die dag vir kinders gesê daar in KwaZulu-Natal, het jy geweet dat hoe meer jy lees, hoe beter kar gaan jy vir jouself kan koop eendag. Soos daar seentjie wat vir my so kyk, want dit is die goed wat ons vir kinders moet sê. Toe kyk jy vir my so toe sê ek, weet jy hoekom ek dit sê? Want hoe meer ingelig jy gaan wees, hoe beter stel jy jouself in staat om 'n beter werk te kry, wat jou in staat gaan stel om 'n beter salaris te verdien. En as 'n mens daai goed vir kinders kan sê om hulle aan te moedig om eerder dan 'n boek te vat in plaas van om op 'n skerm heeltyd te wees, dan gaan kinders 'n bietjie anders dink oor lees, want dit is nog baie maklik vir mense om te sê, ag maar hulle het nie meer nodig nie, want ons het nou kunsmatige intelligensie. Maar jy moet weet wat om vir die rekenaar te vra.
1: Ja.
2: As jy nie die woordeskat gaan hê om te sê wat jy wil sê en hoe jy dit wil hê nie, dan gaan jy ook nie die resultate uit kunsmatige intelligensie kan kry wat jy eintlik, of die beste resultate wat jy eintlik wil hê nie. So, mens moet baie mooi oor hierdie ding dink, want lees is so belangrik, want dit het 'n invloed op alles wat jy vorentoe met 'n kind, met 'n mens wil bereik.
1: Absoluut. Nou, ons weet, ons het groot armoede in die land. Baie mense het letterlik nie boeke in die huis nie. Daar is skaars kos op die tafel.
2: Ja.
1: Hoe sê mens vir sulke mense waar dit regtig moeilik gaan, stel jou kind bloot aan lees? Hoe doen hulle dit?
2: Ek dink die eerste ding wat 'n mens vir jouself moet sê is dat opvoeding eintlik die enigste uitweg uit armoede is.
1: Ja.
2: As 'n mens dit weet, as 'n mens dit aan jou agterkop onthou, dat jou omstandighede hoef nooit te bepaal wie jy is nie. Wat ek altyd vir die kinders sê, die groter kinders met wie ek praat, as ek altyd vir hulle sê, onthou, as jou ouers dalk nou arm is, jou ouers is arm, jy is nie arm nie. Jy kan bepaal of jy arm gaan wees. So jy kan, wat jy nou gaan doen, gaan afhang waar jy gaan uitkom op die einde van die dag. Maar baie keer is dit makliker om my omstandighede te blameer vir waar ek is, of 'n verskoning te maak vir hoekom ek nie goed kan doen nie. So, die boodskapie wat ek eintlik wil sê is, daar's baie maniere wat 'n mens dit kan doen, want mens verstaan en jy het ook begrip vir ouers moet 'n keuse maak tussen 'n boek en 'n brood.
1: Ja.
2: Dit is nie so eenvoudig nie, boeke is duur. Dit is nie net ek kan nou net 'n boek gaan koop nie. Maar as die spreekwoord sê, as daar wil is, is daar weg. Jy kan ou koerante kry, jy kan tydskrifte by mense kry, jy kan papbokse vat, jy kan logos uitknip van plekke en vir kinders boekies maak. Jy kan stories vertel, om net die vertelvaardighede te ontwikkel. Jy kan na die biblioteek toe gaan, jy kan na die radio luister. Eintlik kan 'n mens vir enigiets wat jy nie wil doen nie, 'n verskoning uitdink. Maar mens hoef nie eintlik nie. Ek dink as dit belangrik is, dat ouers weet, jy weet, jy moet eintlik op 'n dag net so 10 minute vat om vir jou kind 'n storieetjie te lees en jy maak 'n hele nuwe wêreld. Die Nederlanders sê as jy vir 10 minute op 'n dag vir 'n kind 'n storieetjie lees, stel jy die kind in staat om 1000 nuwe woorde in 'n jaar aan te leer. En die verskil tussen 'n kind vir wie gelees word en 'n kind vir wie dan nie gelees word nie, is baie duidelik sigbaar. Jy kan dadelik sien vir hierdie kind word gelees. En 'n ou kollega van my het eendag gesê, 'n kind moet ook weet om stil te sit. Ons kinders weet nie meer hoe om stil te sit nie, want as hulle nie 'n prentjie sien nie, hulle is so visueel ingestel, as hulle nie 'n prentjie sien nie, kan hulle nie en later kan hulle glad nie kreatief dink nie, want hulle kan nie daai prentjie in hulle kop vorm nie. Want ons ontwikkel hulle nie meer so dat hulle die breinbane lyk nou al reeds anders as gevolg van goed wat ons nou kinders aan blootstel as wat dit jare teruggelyk het. So 'n mens gaan baie mooi moet dink oor hoe gaan ons vorentoe?
1: Ja.
2: En hoe gaan ons daai liefde vir lees by ons kinders skep en hoe gaan ons dit lekker en interessant maak, want dit is die enigste manier en om hulle bloot te stel aan lekker en geskikte leesboekies. En dit was een van die redes hoekom dit vir my belangrik is om daai storieetjies te skryf waarmee kinders kan assosieer. Ek is in 'n bevoorregte posisie om te sien waarvan hou kinders wanneer jy vir hulle lees. En ek het dit gevoel, dit is my plig om boekies te skryf waar kindertjies kan sien, maar die karaktertjies lyk soos hulle.
1: Ja.
2: Die omgewing waar hulle woon, en dit is belangrik dat ons wêrelde vir kinders moet oopmaak en met lees skep ons ook kinders wat empatiese wesens word, want ons kinders het ook nie meer empatie met ander mense nie, en dit is omdat daar nie vir hulle gelees word nie.
1: Ja. Nou, ons het gewoonlik ook hier by 14 Augustus rond Koop 'n Afrikaanse Boekdag. Hoe sou jy mense motiveer?
2: Die Koop 'n Afrikaanse Boekdag is natuurlik 'n projek van die Vriende van Afrikaans en ons werk saam met boekwinkels, uitgewers landwyd om hulle aan te moedig om spesifieke afslag aan te bied. Op 14 Augustus, baie boekwinkels is so opgewonde daaroor, hulle bied sommer die hele week met aanloop tot die 14de afslag en selfs nog dalk daarna as dit oor 'n naweek val. Gaan koop 'n boek, die boeke gaan teen afslag beskikbaar wees rondom die 14de. Ondersteun die Afrikaanse boekbedryf, ondersteun die skrywers, sodat ons kan seker maak dat daar nog steeds boeke gaan voortbestaan. Want dit is natuurlik die volgende bekommernis, is dat daar genoeg lekker leesstof moet wees, sodat kinders wel wil lees waarin hulle belangstel. En moenie die waarde van 'n grappie boek onderskat nie.
1: O ja, natuurlik.
2: Dit is natuurlik, want ek sê altyd, ons kinders is baie lief om te lag en om vir mekaar te lag. En daar is eintlik 'n manier om vir as jy vir kinders as ons hierdie grappie boekies hierdie klop klop grappies as ek dit vir die kinders lees en ek sien hulle daaroor lag, dan het jy daai kind klaar gewen en los ek hy boekie dan dan sien jy net hoe gaan hy kind terug na daai boekie toe. So kinders wil eintlik lees.
1: Ja.
2: Dit is net moeilik as jy nie kan nie.
1: Ja, ja, absoluut. Ten slotte, jy het vroeg gepraat van takke, as jy nou vandag iemand luister en sê, oeh, ek wil deel word, of ek wil bydra, of betrokke raak by Vriende van Afrikaans, hoe doen die mens dit?
2: Die vriende, dit is natuurlijk ATKV takke, wat reg oor die land besig is in gemeenskappe, en dan mense moet actieve ATKV lid wees, om by een tak natuurlijk in hulle omgeving, so mense kan gaan kyk, in hulle gemeenskappe is daar wel takke beskikbaar, en hulle kan op die manier natuurlijk aansluit. En dan kan mense ook kyk, is daar bijvoorbeeld kleuterskooltjies of skole wat boeke nodig het en jy het dalk lekker geskikte boekies op jou rak wat jy wil skenk vir 'n skooltjie. Doen dit want dit jy kan dan vir 'n kind wat nog nooit 'n nuwe boekie in sy hand gehad het of gevoel het, kan jy dalk sy eie boekie gee.
1: Dit was Sherildien van der Merwe, die projekbestuurder van die Vriende van Afrikaans. En ek dink Sherildien het vandag vir ons almal 'n baie belangrike boodskap gegee. En dit is gaan kyk in jou omgewing wat jy kan doen vir die behoud van Afrikaans. Ons kan nie wag dat iemand anders dit doen nie. Dan het kortliks twee dinge. Sherildien het ook vertel van die boektrommelprojek en dis natuurlik ook een van die pryse in die RSG en verseker kultuurkaravaan projek. Skryf jou dorp voor 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. En dan laastens, die Afrikaanse Taalmonument en Taalmuseum bied op 14 Augustus om 6 uur die aand 'n geleentheid aan oor die Afrikaanse druktradisie, van Tuka tot die toekoms. Dis natuurlik ook die herdenking, die 150ste herdenking van die eerste uitgawe van die Afrikaanse Patriot, wat in 1876 die eerste keer verskyn het. Die geleentheid is by die historium in die Parel en jy moet jou plek bespreek by kommunikasie by taalmuseum.co.za. Kommunikasie by taalmuseum.co.za. O ja, en onthou, koop die week 'n Afrikaanse boek. En dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom, groete. Tot de volgende keer.

0: Ons deurkruis die land en oorskry die grense in Saterdag sprankel tussen 10 en 1 en ons kan dit nie doen op 'n leë maag nie. Daarom is daar altyd 'n resep waarna jy kan uitsien met ons sterre in die kombuis. Maar Augustus maand laat ons ook fokus op vroue en hul stories. Kom word geïnspireer terwyl ons jou op hoogte hou van wat jy oor 'n naweek kan doen. Dis Saterdag sprankel, saam met my Sue Pyler Slabbert, elke Saterdag tussen 10 en 1.
1: Skop daai skoene uit en skud dit.
2: Hi Reggie.
3: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
1: Nou en dan, skud en pluk ons.
4: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
1: Of Jaco? En as dit jy boys, as die boere boys. Skud het. Elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
5: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skud!
6: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Luisteraars vra die vraag en ons paneelkenners beantwoord dit. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in ekoloog Dave Peppler en entomoloog Dr. Johan Pretorius. Ons eerste bespreking gaan deur Dave Peppler behartig word. Helena Groenewald van Modimole skryf. Ek is lief daarvoor om voels dop te hou, wel ek glad nie dink ek is 'n kenner nie. Een spesie vir wie ek 'n sagte plekkie het, is die geelvinke. Hulle maak gereeld hul nessies in die bome in die veld voor my huis. Ek het al gehoor dat mense beweer dat hierdie vinke weet of dit die somer baie gaan reën of nie. In droë somers hang die nessies baie laag, maar in nat somers bou hulle die nessies baie hoog. Is daar enige waarheid in hierdie storie? Die vinke bou vanjaar hul nessies ekstra laag, skaars 2 meter van die grond af. Dave Peppler.
7: Dag Lise, dag luisteraars. 'n Lekker, byna folkloristiese vraag van Helena Groenewald van Modimolle. As kind op Robertson het ons 4 maniere gehad van weervoorspelling. 1, die radio. Jy weet, 9:00 saans het jy radio geluister dat jy gaan slaap, maar almal het gewag vir die weer, nou, dit en dat op pad. Dan was daar, natuurlik, soos die mense in baie plekke in Suid-Afrika kyk, die reënpadda, hierdie skugter diertjie wat onder die grond bly die hele jaar lang sit en dommel en droom, en dan net voor die reën, 'n dag en 'n half, kom hierdie pragtige, byna voelgelyk, kroep, kroep, kroep, hulle klink byna almal enigs van hier tot by die ewenaar, en dan kan jy maar jou reënjas of jou sambreel uithaal, jy kan byna voorspel duidelik dat dit gaan reën. Dan is dan natuurlijk wat ons genoem het ruismure, termiete, die dra van stokkies voor reën. Dit is 'n algemene voorspeller en is in 'n groot mate akkuraat. En dan natuurlijk was daar my Ken's oupa, wat op die stoep gesit het elke dag, sy kierie opgelig het na muiskraals kop en gesê het, dat gaan reën vandag, dat is allemaal geskree, oupa, het is December, maar die hemel help jy die dag as het gereën het, het hy geskree, ek het mos gesê, sy oupa was helfte van die tyd reg. Oupa was natuurlijk nie iemand een wat jy op kompuil trek nie, maar kom ons kyk 'n bietjie na 'n pragtige voorbeeld van net hoe delikaat hierdie invloed van weer op voëls kan wees. Jare gelede in Oxford het ek 'n praatjie bygewoon van Colin Pennyquick van die ou garde, so mees beroemde voëlkundiges van alle tye. Hy was ook 'n vriend van Wilfred Thesiger, daai vreemde man wat die boek geskryf het, The Marsh Arabs. Nou, Colin het belang gestel in die whooperswane, en ek het probeer vertaal en hulle sê eenvoudig wilderswaan. Nou, whoopers is swane wat in IJsland woon, en dan trek hulle, nou, jy weet jy met jou hart vasthou, in die winter trek hulle Skotland toe. Nou, jy weet, Skotland is winter deurweek ten beste van tye, maar dit is matiger as in IJsland. Nou, in die jare voor daar selfone was, was daar landlyne, en dan het Colin in Skotland gesit, in Edinburgh, sy vriend in Reykjavik, en dan het hulle die swane dopgehou. Dan het Colin gesê, hulle het gevlieg, horlosie is gedruk, en dan het hulle uitgewerk, hoe lank hulle vlieg, Colin het gewag. In 1948, denk ek, was daar 'n massiewe storm op pad. En Colin Bell, sy vriend in IJsland, en sê, hoe lyk die swane? Hy sê, man, dit lyk of hulle vlieg. Hy sê, maar Colin sê, asseblief, hulle moet nie vlieg nie. Voor toch, jy weet wat hulle het gebeet, wat kom die ganse het toe ook nie gevlieg nie. Nou ja, einde Augustusse kant vlieg hulle 800 kilometer oor oop oseaan. Denk 'n bietjie aan, 800 kilometer met geen landingskansen nie. Die vlug duur ongeveer 14 uur en hulle vlieg ook natuurlijk met die jaar se kleintjies. Dit beteken in der waarheid dat hulle gedrag, en ons praat hier oor gedrag, voor die vlug ingrypend verander en dat hulle moet liggaamsvet opbou om hierdie 14 uur vlug te kan verduur. Nou, omdat hulle nie kan land, die sê mense, waar op aarde kry hulle water, nou ons weet die metabolisering van liggaamsvet het byprodukte van water en CO2. Met ander woorde, hulle het ingeboude water op pad deur vet te verbrand. Nou kom ons kyk in Suid-Afrika 'n bietjie nader aan die waarheid en hier kyk ons eindelijk, Lise, na wat bekend staan as volklorisme. Hierdie is stories wat oor die tyd gevestig is in die volkse geheue byna Jungiaans, sekere gedragspatrone van diere. Met ander woorde, iemand sê as 'n voeltjie dit gaan doen, gaan dit reën of nie reën nie. Maar sekerlik een van die meest akkurate aanwysers vir my nog altyd, was die swaals. Swaals vir al die windswaals het een ingebouwde gevoel vir die hoë druk fronte wat reën gewoonlik bring. En dan, 'n dag voor die tyd, begin hulle ontsettend laag vlieg. Hoekom? Want dit die voor die reën kom insekte los op pop, ephemerata, eendagsvliee, meivliee en sovoorts, en dan vlieg hulle laag en opsigtelik oor die landskap, en jy kan byna waarborg, as die swaals laag vlieg, dan kom daar reën. Ons het gepraat oor die reënpaddas, en veral in die Weskaap en die Boland, het ons die Jan Blom, is dit nie 'n mooi naam nie, vir die ou paddakie wat hom so opblaas, en 'n dag voor die tyd kan jy nou maar jou sambreel uithaal, as hulle begin sing. Nou ja, dan uit die grasdraande termiete, wat nie altyd akkurate voorspellers is nie, maar ek sou sê in die orde van 60-70% van hulle word aktief voor die tyd, en die mens kan ook sien dat hulle begin werskaf aan die termitorium, met ander woorde die opsigtelike geboude nes wat bo die grond uitsteek, hulle maak gaaitjies reg en hulle versterk die argitektuur van hierdie termitorium voor die reën dan kom. Maar in die algemeen is daar in voels verhoogde voeding. Hulle eet vinnig en meer, en hulle eet ook gewoonlik buite hulle normale dieet. Met ander woorde, 'n mossie sal begin chips eet uit 'n pakkie uit, dis 'n absurde voorbeeld, maar dis nie hulle standaard graangoed voedsel wat hulle eet nie, maar hulle eet dan meer vir die reën. Tweedens, indien die front sterk is, sal individuele en groepe voels skuiling soek. Ek het dit jare gelede gesien met rooi valke, wat somtyds met reën die vlug van die oggend vertraag, of die invlug die aand na die boom waar hulle slaap, word vervroeg om hulle te buffer teen die effek van die reën. Nou ja, daar is 'n verandering in die roepe van voels, hulle sing gewoonlik minder, en mens sou dink hulle sal opgewonde wees en meer sing, maar in hierdie toestand waar jy energie moet bespaar, moet wegkruip, sal dit fataal wees om te veel te sing in jou plek, met ander woorde weg te gee vir 'n predator, so hulle sing minder. Ons sien in migrasiepatrone oor baie lang afstande, dat voels die vermoë het om die weer in 'n mate af te tas, en ek vermoed is hoofsaaklik deur lugdruk, en dan hulle vlugpatrone beide oor land en see te verander, om aan te pas by die weerstelsel. Nou, kom ons kyk na die groter prentjie, wat hierdie weerstelsels mag uitrig aan die gedrag van voels. Nou, alle diere, en ons het al van tevore hieroor gepraat, het 'n ingeboude biologiese horlosie, ook bekend as 'n sirkadiese ritme. Ons sien dit gereeld by broeihenne. As jy met hoenders boer wat eiers lê en nie net geslaghoenders nie, reguleer jy die daglengte binne die hokke. Met ander woorde, jy kan die stomme henne dwing om jaarlank eiers konsekwent te lê. Waar gewoonlik vind die mense in die winter lê plaashoenders en skrophoenders en wegleehoenders heel wat minder. Maar nou, 'n voorbeeld wat ek al van tevore gebruik het, Lise, wys jou presies hoe verweefd en fyn hierdie stelsels, beide van die weer ten opsigte van voëls, ingestel is. In Swede, Skandinawië, is daar 'n mees, die groot mees, die Great Tit. Nou, hulle mannetjies het 'n geel beffie, 'n geel borsie. Die wyfies kyk daarna in terme van fiksheid. Hoe geeler die borsie, hoe beter gaan die pa wees. Ons het al gepraat oor biologiese fiksheid. Maar nou met klimaatverandering, Lise, en ons moet gedurig hieroor praat, want dit is ingrypend nou met die opkomende El Niño wat ons voorspel word, en ek kan waarborg gaan gebeur. Met hierdie klimaatsverandering kom die lente in terme van temperatuur om en by 10 tot dae tot 2 weke vroeër in Swede. Met ander woorde, primitiewe diere soos insekte voel die verandering in temperatuur en ontpop. Die groot mees moet wurmpies eet wat beta-karotien bevat, die goed wat in pompoene en wortels voorkom, om sy borsie geel te kry. Intussen loop die biologiese horlosie van beide die wyfie en die mannetjie en sê op 'n sekere daglengte kan ons begin paar, want dan synkroniseer dit met die jaargetye. Maar nou, omdat die prooi wat die mannetjie moet geel maak soveel vroeër verskyn ten tye wanneer die mannetjie se horlosie aanskakel, het hierdie wurms reeds verdwyn. Met ander woorde, die mannetjies is nie geel genoeg om te paar nie. En nou sien ons hoe weersomstandighede die biologie van 'n ganse bevolking van voëls kan beïnvloed. Wat moet hierdie voëls doen? Hulle moet suid migreer nou. Met ander woorde, daar kom 'n nuwe Darwiniaanse drywer vir die hele bevolking as gevolg van klimaatverandering. Nou, hoe op aarde bring ons dit by Helena se vraag uit? Nou ja, Helena vra oor neshoogte van vinke en of dit 'n voorspelling is van 'n goeie of 'n slegte reënjaar. Die reine waarheid, Helena, is ek weet nie, maar wat ek wel weet as dit is dat dit baie maklik deur die wat ek altyd noem die glorie van die wetenskap verduidelik kan word. Ons kan slegs sê neste is hoog of laag as ons vir die volgende 20 jaar of 30 jaar baie spesifiek die neshoogtes meet van die voël en later dit opstel teenoor die reën. Slegs dan kan ons sê dat hierdie 'n akkurate voorspeller is. En natuurlik, soos altyd, bring dit my by die glorie van die wetenskap. En dit is die volgende, dat die wetenskap is bloot gesistematiseerde kennis en dan is daar dubbelpunt wat selfregulerend is. En as ons dit verstaan, kan ons die natuur begin verstaan.
2: En dit was ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het vir ons kenner, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Volgende gaan Dr. Johan Pretorius aan die woord wees. Delphine van Wyk het 'n foto ingestuur oor bye wat 'n bal saamvorm onder 'n tafel. Gaan kyk gerus na die foto op RSG se sosiale media of op RSG se app. Delphine skryf: ek wou graag hoor hoe hierdie bye staande bly, want daar is nie 'n korf nie. Dit is by ons skool onder een van die tafels op die speelterrein in Centurion afgeneem.
8: Goeiemôre Lise en môre aan al die luisteraars. Ja, Delphine se foto wys 'n klomp bye wat saamkoek onder 'n tafel. Maar ek dink voor ons gesels oor hoe hulle dit fisies reg kry sonder 'n korf, kom ons praat eers oor hoekom so klomp bye buite saamkoek weg van enige nes af. Nou, wat Delphine afgeneem het, is 'n trekswerm heuningbye. En ons weet dat heuningbye hoogs sosiale, oftewel eeuw sosiale insekte is wat kolonies vorm waar sekere individue sekere take verrig. Met ander woorde, daar is 'n kastesisteem. En anders as baie ander sosiale insekte soos sekere ander bysoorte en perebye, is die kolonies van die heuningbye meerjarig. So 'n nes kan baie oud wees of baie oud raak. Koningging heuningbye word redelik oud vir insekte, so enige iets van 2 tot 6 jaar, maar dit beteken steeds dat die koningging van tyd tot tyd vervang moet word vir die kolonie se voortbestaan. Die koningging skei 'n feromoon af, die sogenaamde koningging mandibulêre feromoon, wat die werkerbye deur die nes versprei na alle ander werkers soos hulle mekaar voed. En hierdie feromoon speel 'n baie belangrike rol in bijekolonies, want dit onderdruk die ontwikkeling van die werkerbye se ovaria of eierstokke. Dit verseker kohesie van die kolonie deurdat die werkerbye bewus is van die feit dat daar koningging in die kolonie teenwoordig is en dit trek ook die werkers na die koningging om haar te voed en op te pas. En verder lok dit ook die mannetjies of hommels tydens parings of huweliksvlugte. Nou, veronderstel die nes raak so groot met so baie werkers, dat hierdie feromoon nie meer al die werkers deur voeding kan bereik nie, gaan die koningin die nes verlaat met ongeveer die helfte van die werkers, en die oorblywende werkers sal dan 'n nuwe koningin uit die koningin selle grootmaak wat agtergelaat word. As hierdie proses van afstig aan die gebeur is, is dit tamelik chaoties met werkers wat ander werkers uit die nes uit probeer sleep om saam te trek en ander wat weer werkers in die nes probeer hou. So wat Delphine afgeneem het, is heel moontlik een van hierdie trekswerms waar die koningin haar nes met van die werkers permanent verlaat het om elders 'n nuwe nes te gaan begin. En ek is seker baie van die luisteraars het eerstehandse ondervinding van hierdie trekswerms waar klomp bye ewe skielik hul opwagting maak en iewers probeer intrek, gewoonlik in gate in die grond, mure of bome of selfs onder jou dak. Die individuele bye in hierdie trekswerms moet dus so saamkoek in die oopte om te oornaag en om die koningin te beskerm terwyl verkennerbye intussentyd vir 'n geskikte plek soek om hul nuwe nes te bou. In hierdie tros van bye is die koningin gewoonlik veilig iewers in die middel geleë, beskerm deur die werkers wat haar omring. Die verkenners laat weet die res van die swerm dat hulle 'n geskikte plek gekry het om nes te bou deur sommer so op die bondel saamgepakte bye te dans. En met hierdie dans kommunikeer hulle die rigting, afstand en die grootte van die potensiële nesplek aan hul nesmaats. Ander werkers sal dan hierdie potensiële nesplek inspekteer en as hulle dit ook verkies sal hulle nog nesmaats probeer.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Om te vervang soos hy wegtrek of selfs vrek. En die eerste koningin wat uit hierdie selle tevoorskyn kom, verlaat ook soms die nes met van die werkers as die nes nog steeds te oorvol is. En soms kan al verskeie van hierdie naswerms of sekondêre swerms vanuit die oorspronklike nes wees, elk met hul eie en belangrik om op te let ongepaarde of maagdelike koninginne. Hierdie koninginne het nog nie kans gehad om te paar nie, maar doen dit kort na die nuwe nes deur die werkers begin bou is. Dan kan sy bevrugte eiers lê waar die wyfies meestal werkers ontwikkel en onbevrugte eiers gee oorsprong aan mannetjies of hommels, soos in die geval met alle ander bye, mure en perdebye. So waar 'n primêre swerm die oorspronklike kolonie met gewoonlik die huidige koningin wat reeds gepaar het verlaat, verlaat hierdie naswerms of sekondêre swerms die kolonie met 'n nuwe koningin wat nog moet paar. Die koninginne wat agterbly in die oorspronklike nes sal mekaar aan uitmoor tot een oorbly om die nes oor te vat. Vir volledigheidshalwe lees kan ek ook net noem dat bye onder sekere omstandighede die nes totaal kan verlaat. Met ander woorde, al die bye of die hele kolonie verlaat die oorspronklike nes. En ons moet hierdie swerms nie met trekswerms verwar nie, want trekswerms is gewoonlik 'n aanduiding van 'n gesonde bye kolonie wat groei. As al die bye egter uit die nes uittrek, beteken dit gewoonlik daar's iets fout. En dit kan enigiets wees soos extreme hitte wat die nes ervaar. Met ander woorde, die bye kan nie die nes se temperatuur effektief reguleer nie. Of dit kan goed wees soos siektes, swaar verroomheid, infestasies, dis nou parasiete van heuningbye, selfs 'n gebrek aan voedsel of predatore wat die nes versteur en vernietig, soos mure, ratels en selfs mense. Nou, soms gebeur dit ook dat die bye almal die nes verlaat om na beter weivelde te trek, as ek dit so kan stel. En dit kan oor 'n groot afstand baie ver weg van die oorspronklike nes wees. Nou, soos ek vroeër genoem het, sal die bye van trekswerms noodgedwonge in die oopte iewers moet saamkoek totdat 'n geskikte nesmaakplek gevind is. Soos Delphine dan ook self sê, daar is nie 'n heuningkoek om op te sit nie, so hoe kry hulle dit reg? Wat die bye hier doen is dat hulle 'n bivak vorm. In Engels praat hulle van 'n bivak. Die term het 'n militêre oorsprong en beteken basies 'n tydelike kamp wat in die oopte gemaak word en wat slegs in basiese behoeftes soos beskerming teen die elemente voorsien. So dis nogal 'n gepaste term vir hierdie bye wat so saamkoek, want dit is net tydelik van aard. So toe loops, Lisa, seker die bekendste insekte wat so 'n bivak vorm is die gevreesde weermag of kommandomure van die Amerikas en hier in Afrika. Hierdie nomadiese mure is voortdurend aan die beweeg, maar al vorm 'n tydelike bivak of nes wat totaal en al bestaan uit die liggame van die lewende werkers wat saamkoek. En in hierdie bivak lê die koningin eiers en die werkers versorg en voed die larwes. Dis nou regtig 'n lewende nes. Die heuningbye, nes in die geval van die mure, klou fisies aan mekaar vas met hul pote. En as jy die pote van meeste insekte van nade bekyk, sal jy sien aan die punt van die pote is daar twee kloutjies. Dit lyk amper soos twee kat of honde naels, net baie kleiner natuurlik. En dit help die bye om aan mekaar vas te klou. Maar individuele bye in die bondel vleg ook al bene met mekaar. So die bye aan die basis klou in die substraat vas, of dit nou 'n boomtak of onder 'n tafel buite is, en die bye wat op hulle saamkoek klou dan aan die bye rondom hul vas met hul pote. Die vorm van hierdie bye-tros is kegel of piramidvormig met meer bye aan die basis en minder soos jy na die onderkant van die tros beweeg sodat daar genoeg bye is wat aan die substraat vasklou en die tros nie uitmekaar getrek word deur die effek van swaartekrag nie. So Delphine, dankie vir jou vraag en foto.
2: Ek sê baie dankie aan ons kinders en vraagstellers vandag. Onthou om

0: altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.
1: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

Daai was so lekker gewees, ek gaan sommer nog speel van Theo Slabbert. Almal hou van Theo Slabbert, hy is maar net een van die bestes van alle tyd, een van my gunstelinge, absoluut, by verre. Nou maar goed, ek wil net iets sê daar oor vermaasdrif wals, en ek wil dit sê, my verlangse familie is vermaase, van hulle wat ek kan onthou, ek langklaas met hulle te doen gehad, maar van hulle het daar by Louis Strigard, Makado, soos hy vandag bekend staan, daar aan die kant die Soutpansberg, het hulle geboer. En daai vermaasdrif wals was een van die beste stukke wat ek in 'n lang tyd gehoor het. Dit was net uit die boeke uit, absoluut briljant, en hier sê hulle nie wie dit is nie. Dis een van die kompilasie laserskywe, is 12 stukke op, maar sonder enige melding van wie die musikant is. Maar ek kan nou vir jou sê, dis net twee persone wat by my opkom, wat daai kon gespeel het, en die eerste een is Dani Gry, en die tweede een is oom Piet Snyman. Nou, dit ek hinker so half na oom Piet toe. Enig iemand wat vir my dalk kan sê, wie hulle weet, of dink, het daai vermaasdere wals gespeel. Ek dink is oom Piet, maar dit was absoluut baie, baie goed. Kos luister dan nog lekker muziek.

0: Ons speel vanmorgen weer vir jou voelgeluid en jy moet raai wat die voelgeluid is. Iemand wat gesê het 'n ruier, nog iemand wat reken is 'n masked yellow throat, 'n gaans. Het iemand hierso gesê 'n spreeuw of 'n hardida? Nee, vanmorgen is die antwoord, die korrekte antwoord, die volle naam, is 'n witborskraai.
1: Elke woensdagoggend moet jy raai van watter voel praat ons dan nou vanmorgen.
2: Ai, ai, die witboskraai, hier vind dan een mosselbaai, hoog gevlieg en laag geswaai, by die grootse omgedraai.
1: Op een wakker, weeksochende 7 tot 9 op RSG, ook beskikbaar op SABC Plus en later op Spotify.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. Ek gaan nou speel 'n lekker, wat van 'n lekker stadige enetjie, waar die tegniek van Theo Slabbert regtig ten toon gestel word. Kom ons luister.

Asai, toe ek deur my plate gegaan het, ek wou graag 'n plaat ook speel vandag. En toe ek nou so deur die plate gaan, toe kom ek op iets wonderlik af. En dit is 'n plaat van my pa. En dit is in 1962. Maar nou hier's iets baie amusant of interessant op die plaat. Dis die eerste keer in my lewe dat ek 'n oorspronklike plaat van 'n goeie maatskappy, True Tone, sien dat daar 'n spelfout op is. En dis nogal 'n ernstige spelfout. Voorop staan Olly Viljoen en Dani Barnard, Die Groot Huis, plaat Juweel is die plaat. En dan agterop staan daar Olly Viljoen, Die Ete Oog geword. Ja, dis snaaks, jy weet, in daai tyd 1962 was dinge maar baie, ja, dinge het nog geloop, maar alles het gewerk en is snaaks dat hulle nie so iets sou optel nie en dan die plaat laat deurgaan het met daai spel. Gewoonlik was alles nog daai tyd 1962 eksie perfeksie. So my pa was 24 jaar oud hierso. En ek dink Dani Barnard so klein bietjie ouer. Hy was so bietjie ouer as my pa, as ek reg kan onthou. So, twee jong manne hierso. Kom ons luister na Die Groot Huis. En dan groet ek somme tot volgende week dan. Totsiens.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Sondagoggend neem ek Tarien Oosthuis en jou op 'n musikale reis om die wêreld in oggendstemming. Ons draai in Oostenryk met 'n deel uit Mozart se dubbelklavierkonsert, 'n verrassende gitaarverwerking van Bach, die liriese keltiese klanke van Secret Garden en ek sluit af met John Rutter se tydlose seënbede. Begin jou sondag met musiek wat inspireer, ontroer en nuwe perspektief bring. Oggendstemming net na die sessie nuus en weer saam met my, Tarien Oosthuis.

0: Goeienaand en welkom by vanaand se program van Tegnologie met Blain. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens waarsku motoriste teen 'n nuwe bedrogspel waar vals verkeersboetes per SMS, e-pos en WhatsApp versprei word. Nou, kubermisdadigers probeer mense onder druk plaas om op skakels te klik, geld oor te betaal of selfs persoonlike en bankbesonderhede bloot te stel. Ons kyk vanaand na hoe die bedrogspel werk, hoe jy dit kan uitken en wat jy moet doen om jouself te beskerm. Later in die program tydens Raak Kuberslim met Peer, gesels die digitale kenner Peer Jacobs oor nog praktiese wenke om jou aanlyn veiliger te hou. Maar eers is dit tyd vir die jongste nuus. Hier is Elsje.
1: In die jongste tegnologie nuus, Suid-Afrikaners sê toenemend kubaai vir DStv ten gunste van goedkoper stroomdienste. Johannesburg se inbelsentrum se werkers staar werkverliese in die gesig weens 'n grootskaalse verskuiwing na kunsmatige intelligensie. En Suid-Afrika se oudste familiebesigheid ontplooi die land se eerste swewende sonkragstelsel op 'n sitrusplaas. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. Suid-Afrikaanse verbruikers neem toenemend afskeid van DStv, soos wat meer huishoudings oorskakel na bekostigbare digitale stroomdienste soos Netflix en YouTube. Volgens die jongste tussentydse finansiële resultate van die nuwe hoofaandeelhouer, Canal Plus, bly MultiChoice se inkomste steeds onder druk en het dit met honderde miljoene rande afgeneem. Alhoewel groot sportgebeurtenisse soos die FIFA Wêreldbeker en die Afrika Nasiesbeker gehelp het om intekenaar getalle op die korttermyn te stabiliseer, toon die langtermyn neiging dat DStv intekenare oor alle segmentvlakke van premium tot massamark steeds afneem. Stygende lewenskoste, hoë inflasie en die snelle uitbreiding van breëband internet dryf verbruikers eerder na goedkoper en meer buigsame vermaakplatforms. Om hierdie afwaartse spiraal te probeer stuit, het MultiChoice tradisionele jaarlikse prysstygings opgeskort en subsidies vir nuwe kliënte verhoog, maar kenners voorspel dat die uitdagings in die satelliettelevisiemark sal voortduur. Werknemers in 'n Johannesburgse inbelsentrum staar toenemend werksonsekerheid in die gesig, terwyl sakeondernemings vinnig oorskakel na kunsmatige intelligensie om kliëntedienste outomatiseer. Die besigheidsprosesbesteding, wat histories duisende jong Suid-Afrikaners van werk voorsien het, ondergaan tans 'n ingrypende digitale transformasie. Maatskappye wend hulle al hoe meer tot gevorderde KI-kletsbotte en stemassistent-tegnologie wat navraag intyds 24 uur per dag en teen 'n fraksie van die koste kan hanteer. Dit het reeds gelei tot afleggings en poste wat gekanselleer word.